0: ở xã Hồ Vương, sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hồ Vương, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn Thanh niên Công an xã Hồ Vương. Trong dòng chảy ấy, Hoàng Văn Trang là một hình ảnh tiêu biểu của người cán bộ công an cơ sở, tận tụy, trách nhiệm và gần gũi nhân dân. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự bền bỉ ấy đã góp phần giữ vững bình yên nơi miền quê Nga Sơn. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, nơi mỗi ngày trôi qua là một ngày vì nhân dân phục vụ.
1: Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã triển khai và lấy ý kiến của nhân dân cũng như các em học viên và nhận lại được sự quan tâm và hưởng ứng rất tốt từ quần chúng nhân dân cũng như là các em học sinh sinh viên. Và từ những cái cơ sở trên thì chúng tôi đã xây dựng ra mô hình với đầy đủ đa dạng các nội dung học phần. Trong đó, chúng tôi tập trung vào đào tạo cho các em về ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh, tác phong giống như lực lượng công an dân và truyền thống của lực lượng công an dân. Nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng sơ cấp cứu, về kỹ năng phòng ngừa đuối nước và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng tập trung vào đó là cung cấp cho các em những cái kiến thức, những cái nội dung về pháp luật và những cái nội dung phòng ngừa hành vi phạm luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và an toàn trên không gian mạng. Đây là những nội dung là hết sức cần thiết.
0: Với khoảng cách của người thực thi pháp luật, họ bước đến với học sinh bằng sự gần gũi của một người anh, người bạn. Những bài học không chỉ nói về điều luật mà còn kể bằng câu chuyện có thật, những vụ việc xảy ra ngay trong cuộc sống, những bài học được trả giá bằng nước mắt, để mỗi em hiểu rằng chấp hành pháp luật không phải vì sợ bị xử phạt mà vì biết trân trọng chính tương lai của mình.
2: Với xã hội tốt hơn, làm con thấy nhiều điều tích cực trong cuộc sống, tránh được những vấn nạn tệ nạn xã hội xấu trong xã hội.
3: Thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống thì chúng tôi mong muốn rằng các em sẽ được lĩnh hội những cái kiến thức về kỹ năng, thái độ sống tích cực hơn và thực sự là các bạn sẽ tự tin, bản lĩnh. Quan trọng là các bạn sẽ có được cái kỹ năng để xử lý, phòng tránh những cái lời mời gọi xấu. Thông qua đó thì các bạn có thể là học được cái cách lắng nghe, bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra những cái điều mà mình muốn nói và đồng thời quan trọng hơn đó là thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tự tin trước đám đông.
0: Có những thành tích ghi bằng những con số, nhưng cũng có những thành công được đo bằng sự trưởng thành của cả một thế hệ. Lớp học công an xã vì thế hệ trẻ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Điều quý giá hơn, mô hình đã vun đắp niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
4: Biết được cái thông tin của lớp học thế hệ trẻ vì xã Hồ Vương qua trang thông tin của xã, chúng rất là vui mừng, tôi đã đăng ký cho con tham gia. Và những ngày đầu con tham gia thì cũng rất là thấy con năng nổ, nhiệt huyết, nói cười nhiều hơn. Về cũng thấy khoe anh em, bạn bè thì tôi thấy là được sự quan tâm từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân xã kết hợp với Công an xã Hồ Vương thì đã tạo ra một cái môi trường học rất là lành mạnh và ý nghĩa cho các con. Các con được học từ điều lệ, rồi các phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ năng phòng chống đuối nước. Thì đấy là những cái kỹ năng sống rất là thiết thực. Và tôi hy vọng rằng không chỉ năm nay và nhiều năm nữa thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xã và công an xã sẽ tạo ra nhiều cái lớp học ý nghĩa hơn để cho các con được giao lưu, được chia sẻ và học hỏi.
5: Sau khi mà con được trải nghiệm các buổi học tập về thì cảm nhận đầu tiên của tôi về con là con thấy con thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về tính kỷ luật của con thay đổi hơn, con năng nổ hơn, nhiệt tình hơn. Ý thức tổ chức tốt hơn, về nhà có thể dạy bảo được thì em thêm phụ với bố mẹ nữa. Đây là một điều mà tôi rất là hài lòng và cũng rất là phấn khởi. Ngoài ra thì trong các buổi học của con thì con cũng có biết thêm được các kỹ năng về xã hội, về an ninh, về các kỹ năng sống như sơ cứu, cấp cứu. Đây cũng là một cái những kỹ năng rất là quan trọng để cho các con có thể vận dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Vì thực ra

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày 28 tháng 8 của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật từ các tài khoản trên mạng xã hội và thể hiện quan điểm bất mãn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Mặc dù đã được chính quyền, cơ quan công an nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính, nhưng đối tượng vẫn tái phạm, không chấp hành. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng. Các đối tượng sản xuất Etomidate tại Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Bước đầu, lực lượng công an xác định đường dây tội phạm này do Ngô Thị Trang cầm đầu. Trang cấu kết với Hoàng Văn Khuê cùng vợ là Phạm Thị Nhàn để mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở thể rắn. Sau khi sang chiết thành tinh dầu ma túy, các đối tượng tuồn về Việt Nam và liên kết với các đối tượng khác để tiêu thụ ma túy Etomidate cùng các dụng cụ sử dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã mua bán trái phép hàng trăm lít tinh dầu chứa Etomidate, gần 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng với hàng trăm nghìn vỏ pot, đầu đốt và phụ kiện. Đến nay, số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hơn 100 đối tượng sử dụng cũng đã bị xử lý hành chính và đưa vào trung tâm cai nghiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang lợi dụng yếu tố tâm linh lừa bán kết quả xổ số cho rất nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung có liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Các đối tượng tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng bỏ tiền mua những con số may mắn cũng là... Và đêm 16 tháng 8 phát hiện trước sân nhà của một người dân ở phường Mỹ Thới có 2 xe mô tô. 3 đối tượng Toàn, Thanh và Nhiều đã thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó cả nhóm thống nhất bán 2 xe mô tô cho Thanh, chia nhau tiêu xài. Đến ngày 20 tháng 8, Thanh thay biển số xe trộm được rồi nhờ Toàn bán. Tuy nhiên, khi đến quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, Toàn bị tổ tuần tra phát hiện bắt giữ cùng với tang vật. Chiều qua, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền thương tâm xảy ra tại đập Linh Nham, tỉnh Thái Nguyên sau 2 ngày tích cực tìm kiếm. Vị trí phát hiện thi thể cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 2 cây số về phía hạ lưu. Ngay sau khi tìm thấy, nạn nhân đã được đưa vào bờ để làm các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 8 trên suối Linh Nham thuộc địa phận xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm trên, một chiếc thuyền chở 4 người đang di chuyển thì bất ngờ lao thẳng vào khe cửa xả nước của đập Linh Nham. Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền bị lật úp và mắc kẹt tại chỗ. Cả 4 người trên thuyền bị sóng nước xiết cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng hô hoán các lực lượng xung quanh đến hỗ trợ cứu nạn. Trong số 4 nạn nhân, may mắn có một người tự bơi được vào bờ an toàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

từ các thế lực thù địch. Xâm lăng văn hóa không mang hình hài của những cuộc xâm lược bằng vũ lực thông thường, mà diễn ra âm thầm, ngấm ngầm qua không gian mạng, các sản phẩm giải trí, lối sống và hệ giá trị đạo đức. Mục tiêu sâu xa của chúng là thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ. Do đó, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn xâm lăng văn hóa là nhiệm vụ cấp bách của toàn đảng, toàn dân ta hiện nay.

0: Thay vì tiếng súng và sự tàn phá hữu hình, các thế lực thù địch chọn không gian mạng, môi trường sinh hoạt số quen thuộc của thế hệ trẻ làm bãi chiến trường. Trên các nền tảng xuyên biên giới, thông tin xấu độc được tung ra với mật độ dày đặc. Chúng xuyên tạc lịch sử, hạ thấp truyền thống hào hùng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ hình tượng các lãnh tụ cách mạng, từ đó tạo ra sự hoài nghi chính trị và làm lu mờ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng cài cắm, truyền bá các trào lưu văn hóa ngoại lai độc hại, cổ suý lối sống thực dụng, vị kỷ, hưởng thụ, bạo lực, xa rời thuần phong mỹ tục, làm lu mờ bản sắc dân tộc, qua đó từng bước làm suy yếu độc lập tự chủ của quốc gia từ bên trong. Mục đích sâu xa là khoét sâu mâu thuẫn thế hệ, bào mòn lý tưởng cách mạng của thanh thiếu niên. Các luận điệu xuyên tạc còn thường xuyên nhào nặn thông tin, bóp méo sự thật về các vấn đề kinh tế xã hội, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của đất nước. Khi tâm lý bất mãn và hoài nghi được tích tụ đủ lớn trên không gian mạng, chúng sẽ thực hiện âm mưu kích động, chuyển hóa thành các điểm nóng về an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, giống như kịch bản ở một số quốc gia trên thế giới thời gian...
1: Cái nội dung nào đó thì chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tin vào những cái nội dung này, bởi vì rất có thể là đây là một cái mạng lưới, một cái hệ thống mà truyền thông khuếch tán bằng những cái tài khoản ảo kia đang được vận hành và đang được hoạt động với một cái mục đích xấu nào đó.
0: Khác với xâm lăng bằng quân sự, vốn dễ nhận diện và luôn vấp phải sự phản kháng quyết liệt của cả dân tộc, xâm lăng văn hóa diễn ra âm thầm, mềm mại, len lỏi qua từng trang sách, thước phim, ca khúc, qua từng dòng trạng thái trên mạng xã hội nhằm cướp đi ký ức, niềm tin và bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong vấn đề nhạy cảm đó, có một ví dụ điển hình mới đây là hệ lụy từ việc nhân danh phản biện khai phóng trong cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng đã bị cơ quan chức năng xử lý. Sách này vốn được xây dựng dựa trên rất nhiều nguồn tư liệu, thông tin sai sự thật từ nước ngoài, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Sau khi nhận ra sức mạnh quân sự không thể khuất phục được ý chí của các dân tộc, chủ nghĩa đế quốc đã chuyển trọng tâm sang một mặt trận khác. Ngày nay, theo họ, làn sóng điện đang thay thế thanh gươm. Cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người. Trong cuốn sách 1999, Chiến thắng không cần chiến tranh, cựu Tổng thống Mỹ Nixon khẳng định, mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. Cái sẽ có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng, chứ không phải là vũ khí. Như vậy, chiến lược của chủ nghĩa đế quốc được tiến hành trên hai phương diện: xâm lược nước khác bằng quân sự, kinh tế và làm tan rã nước khác bằng tư tưởng, văn hóa. Phương diện thứ hai xảo quyệt và khó chống đỡ hơn nhiều bởi nó đánh thẳng vào nội bộ đối phương. Các thế lực thù địch phản động hiểu rõ hơn ai hết quy luật. Muốn đánh bại một quốc gia, trước hết phải làm suy yếu và hủy hoại nền văn hóa của quốc gia đó. Do đó, núp dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do sáng tác, chúng khuếch trương quá khích các quyền tự do dân chủ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn nghệ, móc nối với những phần tử bất mãn, lợi dụng sơ hở trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để tung ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo chế độ. Mục tiêu là tạo mâu thuẫn trong nhận thức của nhân dân đối với đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, phủ nhận đường lối văn hóa văn nghệ và thâm độc hơn là phủ nhận chính sự lãnh đạo của Đảng. Ở ngoài nước, chúng lôi kéo, thành lập các hội nhóm văn nghệ phản động, công kích chủ nghĩa Mác với tự do sáng tác, vô chính phủ, cử người trực tiếp tiếp cận trí thức, sinh viên và một số cán bộ đảng viên có biểu hiện tha hóa. Đặc biệt nguy hiểm là thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc đời tư lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ, cắt ghép hình ảnh, video, dàn dựng những câu chuyện không có thật, rồi dùng chính chúng để hạ bệ uy tín, mượn uy tín của truyền thông quốc tế để phát tán.

0: bán thông tin bịa đặt, dịch tài liệu sang nhiều ngôn ngữ nhằm tạo áp lực từ cả trong lẫn ngoài nước, lập vô số tài khoản ảo, trang web, blog khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Đích ngắm không chỉ là lãnh đạo cấp cao mà là cả đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm gây chia rẽ nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
1: Nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái
0: quyền sáng tạo và tự do biểu đạt cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng sự thật lịch sử, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như lợi ích quốc gia dân tộc. Vấn đề cần cảnh giác là khi những giá trị chính đáng ấy bị cố tình biến thành vỏ bọc để truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, kích động định kiến, phủ nhận những thành tựu có thật của đất nước hoặc tạo dựng tâm lý hoài nghi cực đoan trong xã hội. Văn học, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật nói chung cần sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với việc tùy tiện bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự con người hoặc sử dụng nghệ thuật như phương tiện truyền bá thông tin sai lệch, lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật, tự do sáng tạo để tạo ra sự nhập nhằng giữa nghiên cứu và xuyên tạc.
2: Như nghị quyết của Đảng ta cũng đã từng nói đấy, văn hóa là gọi là nền tảng tinh thần của xã hội, đúng không? Văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của xã hội, cho nên từ nghị quyết Trung ương năm khóa 8 rồi nghị quyết Trung ương 11 rồi nghị quyết 33, rất là nhiều nghị quyết của Đảng là xoay quanh những cái vấn đề về văn hóa, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tất cả những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc ấy, đó là những vấn đề mang tính chất cốt tủy để gì, để cho gọi là dân tộc ta tồn tại, đất nước ta tồn tại và phát triển. Bởi nếu như một dân tộc mà không có tinh thần yêu nước, không có sự đoàn kết dân tộc, không có sự gọi là không có cái lòng kiên trì dũng cảm đứng
0: và các giá trị chân thiện mỹ, đó là nguy hại rất lớn, không thể xem nhẹ. Tính chất nguy hiểm của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nằm ở chỗ đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo sẽ phá rã niềm tin của quần chúng, làm xã hội hỗn loạn về lý luận, mất định hướng chính trị. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu cùng diễn ra trong chính nội bộ chúng ta, đồng thời cũng là sản phẩm từ hoạt động tấn công, chuyển hóa của chiến lược diễn biến hòa bình. Hai mặt ấy gắn chặt với nhau, muốn chống được cái bên ngoài thì trước hết phải giữ cho vững cái bên trong.

0: Trong mọi cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia và các hệ giá trị, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, truyền thông luôn giữ một vị trí đặc biệt. Nếu chiến tranh quân sự tác động trực tiếp vào lãnh thổ và cơ sở vật chất, thì tác động về tư tưởng, văn hóa hướng tới một không gian khó nhìn thấy hơn, nhận thức, tình cảm, niềm tin, lối sống và hệ giá trị của con người. Trong thời đại truyền thông số, quá trình ấy càng trở nên phức tạp. Một chiếc điện thoại thông minh có thể vừa là thư viện, lớp học, rạp chiếu phim, phòng triển lãm, sân khấu nghệ thuật, vừa là cánh cửa mở ra vô số nguồn thông tin không biên giới. Đây là thành tựu to lớn của văn minh nhân loại và là cơ hội để Việt Nam quảng bá văn hóa lịch sử con người ra thế giới. Nhưng cũng chính môi trường đó đặt ra yêu cầu mới về năng lực sàng lọc và tiếp nhận thông tin. Một video vài chục giây có thể làm thay đổi cách nhìn của người xem về một sự kiện. Một hình ảnh bị cắt khỏi bối cảnh có thể tạo ra phẫn nộ. Một thông tin chưa được kiểm chứng có thể được chia sẻ hàng triệu lần trước khi sự thật được xác minh. Đáng chú ý, các nền tảng số còn vận hành dựa trên những thuật toán ưu tiên nội dung có khả năng tạo tương tác. Người dùng vì thế dễ tiếp tục được giới thiệu những thông tin tương đồng với điều mình từng xem, từng thích hoặc từng tin. Dần dần, buồng vang thông tin có thể hình thành. Một nhận định được lặp lại đủ nhiều sẽ tạo cảm giác như một sự thật hiển nhiên, ngay cả khi nó chưa được kiểm chứng đầy đủ. Đây mới là thách thức sâu xa. Không phải mọi tác động văn hóa từ bên ngoài đều là xâm lăng, và không phải mọi quan điểm khác biệt đều là chống phá. Nhưng bất kỳ hành vi nào cố tình lợi dụng văn hóa nghệ thuật, truyền thông hoặc không gian mạng để xuyên tạc sự thật, kích động cực đoan, chia rẽ xã hội hay thao túng nhận thức đều cần được nhận diện và xử lý nghiêm trước pháp luật.
1: Thì nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là vì chống

0: cái chủ trương chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mặt mới tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này.
1: Số phải được đặt trong một chỉnh thể, không chỉ dạy người trẻ tin vào điều đúng, mà quan trọng hơn phải trang bị cho họ công cụ để tự mình nhận ra điều đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Giá trị của lời khẳng định ấy không chỉ nằm ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở tính thời sự trong một thế giới mà cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng diễn ra mạnh mẽ trên những không gian phi truyền thống. Một quốc gia có thể sở hữu tiềm lực kinh tế lớn, công nghệ hiện đại và sức mạnh quân sự đáng kể. Nhưng nếu đánh mất sự tự tin về văn hóa, đánh mất khả năng tự xác định những giá trị mà mình trân trọng và để xã hội rơi vào khủng hoảng niềm tin, thì sức mạnh nội sinh sẽ bị suy giảm. Ngược lại, một nền văn hóa biết kế thừa nhưng không bảo thủ, biết đổi mới nhưng không đánh mất căn tính, biết hội nhập nhưng không hòa tan sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển. Bởi vậy, bảo vệ văn hóa không chỉ là bảo vệ những gì thuộc về quá khứ, đó còn là kiến tạo tương lai. Đó là làm cho lịch sử trở nên gần gũi với thế hệ trẻ, làm cho tiếng Việt trở nên giàu sức sống trong môi trường số, đưa những giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đủ sức chinh phục công chúng bằng chính chất lượng, đồng thời xây dựng một môi trường mà sự thật, tri thức và những giá trị tốt đẹp của trẻ có năng lực kiểm chứng thông tin. Khi những giá trị tốt đẹp được trao truyền bằng những phương thức hiện đại, khi sự thật được bảo vệ bằng tri thức và sức thuyết phục của thực tiễn, khi đó sức đề kháng của xã hội sẽ được hình thành từ chính bên trong. Và đó cũng là thành trì bền vững nhất để một dân tộc giữ gìn bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và vững vàng bước vào tương lai.
2: Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển.
1: Hiện nay, chiến tranh không chỉ diễn ra ở chiến tuyến sâu sắc vào không gian số, nơi các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Trước những thách thức đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn sự trong sáng của văn hóa dân tộc không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà là trách nhiệm cấp bách, là mặt trận sinh tử của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân.
1: Một năm dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành

0: thành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn.
2: Cháy nổ, tai nạn không
3: tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland phường Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, cho phép Hiển Vinh và Quỳnh Trâm thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất.
4: Đến tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý. Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xin nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về phía Công an thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức trân trọng chào đón và giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
4: Về phía Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về phía Công an các tỉnh, thành phố, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.
4: Và ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu có đại diện lãnh đạo của Công an các tỉnh, thành phố, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và tỉnh Lâm Đồng.
3: Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Chen Chiu Phuong, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
4: Xin được trân trọng giới thiệu bà Phan Thị Cẩm Tú, Phó Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland. Và chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland cùng tham gia cuộc diễn tập ngày hôm nay.
3: Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, đại diện Ủy ban Nhân dân và Công an các xã, phường, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị cấp điện, cấp nước, đơn vị y tế và các cơ quan đơn vị tham gia phối hợp diễn tập cũng như là các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố.
4: Và đến dự tham quan cuộc diễn tập ngày hôm nay, ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có đại diện ban giám hiệu các trường Công an Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan. Đặc biệt, xin được nồng nhiệt chào đón và giới thiệu có sự hiện diện của các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương, các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình. Một lần nữa, đề nghị các đồng chí cùng dành những tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để nhiệt liệt chào đón.
3: Sau đây xin được trân trọng thông qua chương trình buổi diễn tập sẽ bao gồm 6 nội dung chính. Phần 1, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình.
4: Phần 2, báo cáo công tác chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt.
3: Phần 3, phát biểu chỉ đạo.
4: Phần 4, chiếu phim vận hành cơ chế, thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Phần 5, diễn tập thực binh, phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Phần 6, tập hợp lực lượng, lãnh đạo động viên tặng hoa chúc mừng các lực lượng tham gia, trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.
3: Và tiếp theo sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và

cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo công tác chuẩn bị, quá trình tổ chức tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt cuộc diễn tập. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án, phó giám đốc quan thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland là một trong những cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao hàng đầu do đặc thù sản xuất sofa quy mô lớn, tập trung đông người lao động. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải tổ chức thường xuyên, liên tục. Cơ sở có diện tích mặt bằng khoảng 289.248 m², được chia làm 7 khu vực chính và các công trình phụ trợ, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 138.468 m², bao gồm các hạng mục. Xưởng sản xuất khu 1 gồm một tòa nhà với quy mô là 5 tầng nổi, kho thành phẩm. Khu 2 gồm 3 tòa nhà với quy mô mỗi tầng là 2 tầng hầm và 5 tầng nổi. Xưởng sản xuất khu 2 gồm 5 tòa nhà với quy mô mỗi tầng là 2 tầng hầm và 5 tầng nổi. Xưởng sản xuất khu 3 chuyên dễ xảy ra sự cố cháy, quá tải, phát sinh tia lửa điện, gây cháy lan, cháy lớn nếu không được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên. Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để chủ động trong công tác phòng ngừa, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại công ty, Công an thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân thành phố ban hành quy hoạch 387 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và ban hành quyết định số 4471 ngày 20 tháng 7 năm 2026 về việc tổ chức thành lập ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty. Cuộc diễn tập đã huy động khoảng 3.500 người tham gia và 98 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Công tác tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt. Thời gian thực tập và hợp luyện gồm 15 ngày, trong đó tập luyện 10 ngày, từ ngày 14 tháng 8 năm 2026 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Hợp luyện 2 ngày là 24, 25 tháng 8. Tổng duyệt 2 ngày là 26, 27, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Diễn tập chính thức ngày 28 tháng 8 năm 2026. Qua các buổi tập luyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đồng chí là lãnh đạo, quý vị đại biểu đến tham quan buổi diễn tập. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, đại biểu luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc buổi diễn tập an toàn, thành công và đạt kết quả và mục tiêu đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu vừa cùng
2: tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với các lực lượng tham gia diễn tập hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Kính thưa đồng chí Trần Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp. Kính thưa đại diện lãnh đạo công ty Timberland, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các địa phương, thưa toàn thể các đồng chí. Ngành công nghiệp gỗ là một trong những ngành kinh tế quan trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt sau quá trình mở rộng hợp nhất không gian kinh tế với các vùng lâm sản, khu vực sản xuất gỗ lớn của Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đang hình thành một hệ sinh thái gỗ có quy mô rất lớn, với kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của thành phố ước tính trên 8,5 tỷ USD trong năm 2025. Hệ sinh thái ngành có gần 1.000 cái doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất và xuất khẩu, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động. Chế biến gỗ, trong quá trình chế biến gỗ thường xuyên tồn tại những yếu tố phát sinh cháy, nguyên liệu gỗ bụi, mùn cưa, dung môi quá chất thành phẩm cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho sản xuất, ảnh hưởng đáng kể trong môi trường và tác động tiêu cực.

0: đến kinh tế xã hội, liên quan đến các cơ sở sản xuất chế biến. Chính vì vậy, trong ngành sản xuất chế biến gỗ, công tác phòng ngừa cháy nổ phải luôn đặc biệt quan tâm. Khi phát sinh sự cố phải huy động được các lực lượng phương tiện đến ứng phó xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Xuất phát từ yêu cầu 2026, công an thành phố đã xác định có huy động tổng lực sự tham gia có nhiều lực lượng phương tiện từ cơ sở, ban ngành, trong đó cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland là cuộc đầu tiên ra sát bổ sung phương án kế hoạch để công tác tổ chức thực tập ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đặc điểm tình hình cụ thể. Thường xuyên tổ chức kiểm tra hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cơ sở. Bên cạnh đó, tập trung vào công tác hướng dẫn để ban lãnh đạo công ty xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trang bị bảo dưỡng phương tiện, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng tại chỗ theo luật định, cũng như là hướng dẫn bổ sung hoàn thiện phương án xử lý tình huống khi có cháy nổ, sự cố xảy ra. Qua cuộc thực tập này, kiểm tra rà soát lại phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng liên quan đến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thông tin liên lạc cần thiết phục vụ cho công tác giải quyết xử lý tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đối với các loại hình cơ sở sản xuất tương tự để đề xuất đầu tư mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thông qua kết quả rút kinh nghiệm của thực tập hôm nay, tôi yêu cầu các đồng chí tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình quy định chung trong toàn lực lượng để ứng dụng hiệu quả vào công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác phối hợp điều hành chỉ huy đảm bảo an toàn ứng phó cháy nổ hiệu quả khi có tình huống xảy ra với tất cả loại hình công trình trên địa bàn thành phố. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình cơ sở sản xuất kho tàng quy mô lớn, thường xuyên duy trì bảo quản bảo dưỡng các trang thiết bị vật tư phương tiện phục vụ cho công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trong tình trạng hoạt động tốt, duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu về lực lượng phương tiện để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin báo cháy, những thông tin yêu cầu về cứu nạn cứu hộ, từ đó huy động lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hiệu quả nghiêm trọng về người và tài sản. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: thường xuyên kiện toàn bổ sung nhân sự, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của từng cá nhân bộ phận và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đủ khả năng xử lý ngay từ ban đầu, bởi vì đây là lực lượng cực kỳ quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn đầu. 2. Sau khi thực tập xong phải rà soát lại toàn bộ phương tiện, trang bị, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định và đưa vào chế độ sẵn sàng hoạt động, tổ chức chữa những phương tiện thiết bị hư hỏng, bổ sung trang thiết bị phương tiện cần thiết để đảm bảo yêu cầu công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ. 3. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thực tập, tìm ra những hạn chế thiếu sót để khắc phục, chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện phương án tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thường xuyên tổ chức cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ nghiên cứu, học tập, tập luyện theo phương án. 4. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với công an thành phố lồng ghép cái việc đưa tin cuộc thực tập với tuyên truyền, lan tỏa kiến thức pháp luật, giải pháp phòng ngừa cháy nổ, kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra, đẩy mạnh thông tin khuyến cáo về nguy cơ để nâng cao cái nhận thức xã hội cộng đồng về công tác phòng cháy và chữa cháy. Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc cuộc thực tập thành công tốt đẹp. Thay mặt ban chỉ đạo cuộc thực tập, tôi tuyên bố thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty Timberland bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc.

0: Công an thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc diễn tập ngày hôm nay.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, trong những trường hợp xảy ra những tình huống cháy nổ lớn hoặc những sự cố, những tai nạn có diễn biến phức tạp, thì việc tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình và tổ chức chỉ huy cũng như là huy động kịp thời phương tiện và lực lượng tham gia có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, và điều đó quyết định trực tiếp đến hiệu quả của công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng theo dõi phim vận hành cơ chế, thông tin chỉ huy và điều hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình huống giả định xảy ra sự cố cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
2: Sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu dẫn dắt, một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, cũng như là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới. Tại đây, thu hút các nguồn lực và nguồn đầu tư vốn 100% nước ngoài với công năng đa dụng và quy mô lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland

0: ngay lập tức điện đàm báo cho đội trưởng đội chữa cháy cơ sở khẩn cấp.
1: Ngay lúc này, sự cố cháy đã làm số đông nhân viên đang làm việc tại công ty hoảng loạn, tìm cách thoát thân. Tại thời điểm xảy ra tai nạn cháy, bên trong cơ sở hiện có khoảng gần 1.500 người đang làm việc.
0: Việc thoát nạn từ các tầng cao gặp nhiều khó khăn do lượng khói, khí độc lan truyền theo các hệ thống kỹ thuật và thang bộ lên các tầng trên, gây ngạt khí cho người thoát nạn, đặc biệt là những người di chuyển sau. Trong lúc hoảng loạn, dòng người đổ về hướng các cửa thoát nạn, tạo ra cảnh chen lấn xô đẩy, làm cho 16 người té ngã và bị giẫm đạp.
1: Lái xe đầu kéo bị kẹt trong cabin và bất tỉnh.
0: Cùng thời điểm này, tại khu vực xếp dỡ hàng hóa của kho thành phẩm đang xảy ra cháy. Một thùng container bên trong có chứa dung môi, chất tẩy rửa như keo xịt, keo công nghiệp, cồn. Chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài do chịu tác động của bức xạ nhiệt rất lớn từ đám cháy. Hàng hóa. Trong thời gian đơn vị đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 phụ trách địa bàn chữa cháy đang đến hiện trường, trung tâm thông tin chỉ huy giữ liên lạc và nắm tình hình từ ban lãnh đạo công ty. Tại trung tâm chỉ huy, đồng chí thượng tá Bùi Trung Hiếu, phó trưởng phòng, truyền lệnh huy động các đơn vị đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực lân cận trong phạm vi bán kính từ 5 km đến 10 km đi chữa cháy. Đồng thời, đồng chí phó trưởng phòng trực trong ngày cùng các đội nghiệp vụ liên quan gồm đội tham mưu, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội hậu cần quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến ngay hiện trường để chỉ huy điều hành công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
1: Ngay khi đến hiện trường, đồng chí thượng tá Bùi Trung Hiếu, phó trưởng phòng PC07 đã thành lập ngay ban chỉ huy chữa cháy thống nhất tại hiện trường, phân công cụ thể nhiệm vụ các lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ các mũi trinh sát tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và chữa cháy, nhận định tình hình đám cháy còn có khả năng lan rộng, cần thêm lực lượng phương tiện của các đơn vị. Đồng chí nhanh chóng điện đàm về trung tâm chỉ huy 114, đề nghị chi viện thêm các lực lượng, phương tiện thuộc sở ngành của thành phố để tăng cường cho công tác phối hợp chữa cháy, cứu người quy mô cấp thành phố.
0: Ngay lập tức, đồng chí trưởng phòng đang trong cuộc họp với các đội nghiệp vụ thì nhận được thông tin báo cáo từ trung tâm chỉ huy về tình hình có cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland. Đồng chí đã nhanh chóng triệu tập các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cùng đến ngay trung tâm chỉ huy nắm tình hình từ đồng chí chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.
2: Tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng phương tiện theo phương án, yêu cầu các đơn vị ưu tiên cứu chữa người, chống cháy lan, tổ chức nguồn nước, đặc biệt đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia chữa cháy. Tôi sẽ điện báo cáo ban giám đốc, xin tăng cường lực lượng phối hợp.
3: Đó.
1: Đám cháy đang có chiều hướng lan rộng, cần chi viện thêm các phương tiện chuyên dụng thuộc phòng PC07 và báo cáo đề xuất đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố, đề xuất huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố.
0: Nhận được cuộc gọi từ đồng chí trưởng phòng PC07, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã nhanh chóng đến ngay trung tâm chỉ huy để chỉ đạo các đơn vị và lập tức báo cáo đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố về tình hình diễn biến của đám cháy.
1: Trước tình hình đám cháy diễn biến phức tạp, cần nhiều lực lượng phương tiện của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố và huy động tổng lực các cơ quan, tổ chức của thành phố tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và chữa cháy.
0: Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố liền báo cáo đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xin chi viện các lực lượng quân đội, Bộ Tư lệnh thành phố, Trung tâm cấp cứu 115, Hội chữ thập đỏ thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố, Tổng công ty cấp nước môi trường Bình Dương.
4: Tôi thống nhất với đề xuất của đồng chí là tình hình rất là cấp bách. Tôi đề nghị đồng chí chỉ huy các lực lượng tập trung cao độ để cứu người, tập trung khống chế không để cháy lan và lưu ý là bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia, và tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng tham gia phối hợp.
5: Các diễn tập đã có mặt đầy đủ đến giờ diễn tập, xin ý kiến đồng chí.
6: Đồng chí thực hiện theo kế hoạch.
5: Rõ.

0: tục cháy lan sang các kho xưởng số 6, 7, 8, 9. Không
1: gian lắm, di trẻ đến khu vực tập kết an toàn. Khẩn trương sơ tán, khẩn trương sơ tán, khẩn trương sơ tán.
2: Lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến ứng cứu.
3: Ngay sau khi nhận tín hiệu báo cháy từ hệ thống báo cháy về trung tâm, đồng thời hệ thống truyền tin cảnh báo cháy đã được lắp đặt tại nhà báo về phòng BC07, công an thành phố. Cán bộ trực thông tin nắm tình hình từ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland, xác định có cháy liền nhanh chóng báo cáo đồng chí thượng tá Bùi Trung Hiếu, phó trưởng phòng trực trong ngày, và phát lệnh báo động đơn vị đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu.
4: Các ngày cùng các đội nhiệm vụ liên quan gồm đội tham mưu, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội hậu cần quản lý phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến ngay hiện trường để chỉ huy điều hành công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
0: Trở lại hiện trường vụ cháy tại cơ sở, ngay sau khi nhận được tin sự cố cháy, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở công ty Timberland đã yêu cầu qua bộ đàm lệnh cho các bộ phận trực bảo vệ, kỹ thuật vận hành của công ty đặt vào tình huống xử lý khẩn cấp mức độ cao nhất, đồng thời thông tin liên lạc gọi điện ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố để báo cáo tình hình diễn biến cháy lớn. Có nhiều người chưa thoát ra nơi an toàn và xin chi viện các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường để phối hợp xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Tại khu vực xuất hàng thuộc đường nội bộ của công ty, do nhận được yêu cầu phải nhanh chóng bốc xếp và di chuyển các thùng container hàng thành phẩm lên phương tiện xe đầu kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhân viên lái xe đơn với tâm lý hoảng sợ lúng túng đã va chạm với một xe đầu kéo, hậu quả là hai tài xế bị kẹt trong cabin. Cùng thời điểm này, tại khu vực xếp chở hàng hóa của kho thành phẩm đang xảy ra cháy. Một thùng container bên trong có chứa dung môi, chất tẩy rửa như keo xịt, keo công nghiệp, cồn, chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài. Do chịu tác động của bức xạ nhiệt rất lớn từ đám cháy, hàng hóa.
4: Tại hiện trường vụ cháy, khi nhận thông tin thông báo của nhân viên, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tập trung và triển khai nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo chỉ huy của lãnh đạo công ty, gồm tổ thông tin báo cháy, phát loa thông báo cho mọi người biết tình hình cháy để thoát nạn, tổ hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn, bố trí nhân viên sử dụng loa cầm tay, hướng dẫn mọi người thoát nạn theo hướng cầu thang bộ, tổ chức điểm danh, kiểm diện tại khu vực tập kết những người đã thoát ra, tìm kiếm, giúp đỡ nạn nhân đưa ra ngoài an toàn. Tổ chữa cháy sử dụng bình chữa cháy sắt tay và triển khai các đường vòi chữa cháy để tiến hành chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Xe chữa cháy của công ty cũng đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu. Đây là xe chữa cháy được công ty Timberland trang bị vào biên chế thường trực của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty. Tổ di chuyển tài sản sử dụng xe nâng bốc dỡ hàng hóa để di chuyển các kiện hàng lớn trong nhà xưởng để ngăn chặn cháy lan, đồng thời một tổ di chuyển tài sản có giá trị ra khỏi tòa nhà để bảo vệ tài sản. Tổ bảo vệ tòa nhà, tài sản không cho người khác không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy và hướng dẫn cho các lực lượng tham gia chữa cháy tiếp cận.

0: Cùng các thùng gió thoát khỏi.
1: Báo cáo lực lượng phương tiện đội khu vực 32. Anh của bạn xin ý kiến đồng chí.
0: Đồng chí hướng dẫn thoát nạn, đồng thời ngăn chặn cháy lan ở khu vực nhà trường.
1: Đó.
0: Yêu cầu tổ chức chữa cháy các mũi lăng để ngăn chặn sự phát triển của đám cháy và bảo vệ ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Yêu cầu chỉ huy chữa cháy của cơ sở báo cáo tình hình công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.
2: Tại khu vực xếp dỡ hàng hóa kho hàng phẩm đang xảy ra sự cố.

0: bên trong có chứa dung môi, tất chạy rửa, keo xịt, keo công nghiệp cồn chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài do chịu tác động của bức xạ nhiệt rất lớn từ đám cháy, hàng hóa và hóa chất bên trong thùng container bị bắt lửa, gây tăng áp suất vượt ngưỡng, phát nổ một số canh thùng chứa dung môi hóa chất nói trên. Tình huống này khiến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trở nên đặc biệt khó khăn và phức tạp.
1: Và tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hiện nay trong đám cháy, cơ sở báo lại còn rất là nhiều người bị kẹt không ra ngoài bên được. Đề nghị chính thức cho tổ chức triển khai để tìm kiếm nạn nhân đưa ra bên ngoài. Tôi sẽ điều động các lực lượng thuộc công an địa phương, các cái đơn vị khu vực lân cận đến hỗ trợ. Sẽ còn đó.
2: Xe chuyên dụng hút khói cũng đang triển khai tiếp cận từ phía sau hàng của nhà xưởng. Tại đây các đường ống hút khói được các đồng chí triển khai sâu vào nhà xưởng. Đường ống hút khói được kết nối trực tiếp với hệ thống quạt hút công suất lớn, được chiếc công suất từ động cơ xe ô tô chuyên dụng. Hút khói được hút ra kèm theo các nạn nhân còn mất kẹt ở trong và các xe bốc cháy từ bên ngoài.
1: Tôi sẽ báo 14 di chuyển các đơn vị lân cận đến hỗ trợ các đồng chí
2: hiệu quả hơn.
3: Mũi trinh sát tìm kiếm cứu hộ đã được các đơn vị đã nhanh chóng
1: bắt giữ được bốn nạn nhân bên trong khu vực đang đưa ra ngoài bàn giao cho người y tế đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt còn lại.
3: Các chiến sĩ trinh sát đã tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thiết đất, phá, nâng, di chuyển vật cản và mở đường tiếp cận. Nạn nhân sau khi được giải cứu sẽ được sơ cứu, cố định và bàn giao cho lực lượng y tế. Với phương châm nhanh chóng, chính xác, an toàn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nỗ lực từng phút từng giây để tìm kiếm giải cứu người bị mắc kẹt, giúp còn hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.
4: Lực lượng phương tiện tham gia chiến việc của đội 3 và tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn đã có mặt sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Xin lấy các đồng chí,
3: đồng chí thiết lập trung tâm chỉ huy để thực hiện công tác chỉ đạo.
2: Thu thập dữ liệu truyền về từ các mũi trinh sát, các flycam và dữ liệu về giao thông, nguồn nước, tra cứu cùng với dữ liệu về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Từ đây sẽ giúp cho chỉ huy chữa cháy tại hiện trường tổng hợp, phân tích và đưa ra chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
1: Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gửi đến 23. 23 nghe đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Sở chỉ huy di động phục vụ công tác điều hành tác chiến chữa cháy tại hiện trường đã được bố trí các khoang bố trí làm việc chuyên biệt trang bị hệ thống thông tin liên lạc camera 360 độ hiện đại tổng hợp phân tích truyền tải dữ liệu sự cố nhanh chóng tiếp cận thông tin người.
1: Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương triển khai các đội hình lấy cam để rà soát các cái khu vực mà con người không tiếp cận được. Đồng thời tổ chức tinh thiết ở khu vực bên trong của tòa nhà sụp đổ để bảo vệ thêm ba FLA sẽ xin ý kiến ban chỉ huy phòng và chỉ huy chữa cháy tại hiện trường có kế hoạch và phương án điều động tiếp theo. Nhận rõ.
5: Nhận được yêu cầu chi viện, đơn vị Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm cấp cứu 115 khẩn trương có mặt ngay tại hiện trường để tổ chức tiếp nhận người bị thương do các lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyển giao. Tại liều giải cứu, các chiến sĩ trong trang phục áo blue trắng kết hợp với Hội Chữ thập đỏ đã khẩn trương sơ cứu ban đầu và chuyển giao các nạn nhân ra xe cứu thương đến cơ sở y tế
3: tiếp cận hiện trường tai nạn va chạm hai xe ô tô va chạm với nhau. Lực lượng trinh sát phát hiện có hai người kẹt bên trong hai xe ô tô và xe lớn. Rất nhanh các chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
1: phát hiện hai nạn nhân đang ngất xỉu trong
3: tòa nhà, sử dụng các thiết bị
1: hỗ trợ lực lượng y tế gấp
3: tạo không gian để lực lượng cứu hộ cứu nạn cứu hộ bị máy cắt máy thủy lực để mở cửa xe cứu người ra ngoài.
1: Báo cáo bộ tư lệnh đã đến hiện trường đang triển khai lực lượng tìm kiếm người bị nạn.
2: Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.
1: Tôi đề nghị Bộ Tư lệnh phối hợp với các đơn vị tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để đưa các nạn nhân ra bên ngoài, giao cho Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm cấp cứu 115 để tự thiết lập các cầu thang bằng cái thang

0: các nạn nhân hiện nay còn đang mắc kẹt ở trên các tầng cao để xuống ra bên ngoài. Các dòng đó.
1: Ngay khi đến hiện trường, chỉ huy phòng PC07 cùng các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đã triển khai nhanh chóng và đồng bộ các thiết bị phương tiện nghiệp vụ cùng với xe chỉ huy chữa cháy hiện đại, hình thành một trung tâm chỉ huy tác chiến chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp tại hiện trường. Các thiết bị bay flycam, camera độ nét cao, camera tầm nhiệt cùng hệ thống máy tính, cài đặt các phần mềm chuyên dụng, thu thập dữ liệu truyền về từ các mũi trinh sát.
0: 23.
2: Chỉ dây từ tầng cao đưa người xuống mặt đất bằng rồng rọc, dây hạ cầm và mắt được trên đây. Cứu hộ cũng được sử dụng để đưa những nạn nhân bị thương từ cứu bình để đưa người từ trên cao xuống mặt đất an toàn.
0: Đang tiếp tục triển khai tìm kiếm người bị nạn.
3: Các biện pháp cứu nạn cứu hộ bằng dây trên cao, sử dụng cán trượt trên dây cáp, rồng độc điện, dây hạ chậm, đặc biệt là xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ, xe thang 32, xe thang 52m đã được triển khai lên tầng 5 của tòa nhà công trình. Các mũi trinh sát tiếp cận vào tòa nhà công trình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cứu người bị nạn ra ngoài khu vực an toàn, chuyển lên tiếng trên để đảm bảo các điều kiện cho người bị nạn.
0: Bộ tư lệnh báo cáo đã tìm được 10 nạn nhân đưa ra ngoài an toàn.
4: Đang hiện trường, chúng ta nhìn thấy xe hạng 56m của Việt Nam đã được các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ vươn lên tầng 5 của tòa nhà để đưa các nạn nhân từ dưới đất tạo thành một tầng thang bộ, các nạn nhân di chuyển đến đất an toàn.
0: Phòng cháy chữa cháy,
1: đại lều giả chiến, lực lượng hội chữ thập đỏ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu ban đầu, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân. Những trường hợp có dấu hiệu chấn thương việc triển khai lều giả chiến ngay tại khu vực an toàn giúp hình thành điểm tiếp nhận nạn nhân tập trung, bảo đảm công tác sơ cứu được thực hiện nhanh chóng, có tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường.
0: F23 đội xe xử lý môi trường quá chấp, đề nghị đồng chí có tổ chức triển khai.
1: Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai các phương án tìm kiếm, tiếp cận và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng tổ chức trinh sát xác định vị trí nạn nhân, đồng thời sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực có nguy cơ cao. Quá trình cứu nạn được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và cán bộ chiến sĩ. Sự phối hợp giữa lực lượng quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng xử lý tình huống, nhanh chóng đưa người bị nạn đến nơi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu.
0: Đội công tác chữa cháy tiếp tục phát lập đầu thang bộ để đưa các nạn nhân còn mắc kẹt tại tầng 5. Khi nào ra hết thì triển khai phun nước để dập tắt đám cháy. Chuẩn rõ.
5: Qua hệ thống phần mềm trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quốc gia, hệ thống trung tâm chỉ huy đã được sử dụng qua công nghệ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu về các nguồn nước phục vụ chữa cháy như trụ nước chữa cháy, hồ nước tự nhiên, bể nước cơ sở lân cận và bến bãi lấy nước để chỉ huy chữa cháy cho các đơn vị tổ chức truyền tiếp nước cho các xe chữa cháy trong thời gian dài.
1: Sau thời gian ngắn từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố đã tổ chức triển khai trinh sát, cứu nạn cứu hộ và ngăn chặn cháy lan. Lực lượng trinh sát và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn thoát nạn và cứu được hơn 2.000 người từ trong khu vực tòa nhà đưa ra bên ngoài tòa nhà an toàn. Các lực lượng chữa cháy đã tổ chức cứu 2 người bị kẹt trong 2 xe ô tô đầu kéo và xe nâng va chạm giao thông rong và cứu được thoát nạn ra ngoài. Các tổ trinh sát đã sử dụng dây hạ chậm cứu được hơn 10 người từ tầng cao chuyển xuống mặt đất an toàn.
4: Được điều đến hiện trường, xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ đa năng phá dỡ đã được chỉ huy điều động. Xe được thiết kế chuyên dụng thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trong các sự cố phức tạp. Đều được trang bị cánh tay cần trục dài 15m, xoay 270 độ, tích hợp mũi đục phá dỡ cấu kiện xây dựng, hỗ trợ phun nước làm mát giảm nhiệt khu vực cháy, thay thế một phần công việc phá dỡ thủ công được ví như robot tác lực hỗ trợ nước.

0: chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Đối với những đám cháy nhà xưởng, kho xưởng nhiệt độ bức xạ cao, cần có sự phối hợp cũng như là đưa cánh tay cần chụp vào sát tòa nhà công trình để phá vỡ cốt thép công trình. Sau đó lực lượng chuyên nghiệp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là các lực lượng phương tiện đưa chất chữa cháy vào công trình để kịp thời dập tắt đám cháy.
2: Đo tăng lực nước khu vực cháy ở đây để đảm bảo lượng nước phục vụ chữa cháy lâu dài.
1: Phía đầu cần trục đã được lắp đặt mũi đục cho phép phá vỡ các cấu kiện công trình xây dựng, tạo lối tiếp cận vào khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ giải phóng nạn nhân, di chuyển cũng như là triển khai xe chữa cháy. Phương tiện có thể thay thế một phần nhiệm vụ phá vỡ thủ công của cán bộ chiến sĩ, đồng thời hỗ trợ phun nước và làm giảm nhiệt độ trực tiếp khu vực cháy. Nhờ đó lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận đám cháy an toàn, hiệu quả hơn. Xe còn có khả năng tham gia xử lý các sự cố cháy nổ. Với khả năng cơ động và đặc biệt những chức năng quân dân cùng một phương tiện, xe được ví như một robot hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận những công trình khó đặc biệt nguy hiểm.
0: Hộ phá vỡ đa năng đã tiếp cận được hiện trường công trình phá vỡ để tiến sâu vào khoan đục những cấu kiện và hạn chế tầm nhìn, tầm chữa cháy cứu nạn cứu hộ của các bộ chiến sĩ.
1: Một mũi đục đã được khoan sâu vào cấu kiện công trình. Bên phải chúng ta đang thấy là một mũi đục khoan sâu vào kiến tòa nhà công trình nhằm phá vỡ cấu kiện công trình để tạo khoảng cách để cho lực lượng triển khai các lực lượng phương tiện phun lửa vào khu vực, phun nước vào khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn.
0: Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế không cho đám cháy lan, và đặc biệt là công tác cứu người và đảm bảo an toàn người làm việc trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, xe chữa cháy bọt khí nén siêu cao cấp Skycap được triển khai nhằm tăng cường khả năng chữa cháy tại công trình cao tầng và siêu cao tầng. Xe sử dụng nền xe man kết hợp hệ thống bơm chữa cháy công nghệ cao của Rosenberg với áp suất bơm có thể đạt tới 40 atmosphere. Đây là phương tiện chuyên dụng có khả năng cung cấp nước và chất chữa cháy vào hệ thống đường ống của các tòa nhà có độ cao trên 450m so với mặt đất. Xe có tổng trọng lượng trên 10 tấn, dung tích két nước là 5.000 lít và két bọt là 500 lít. Hệ thống trộn bọt tự động cho phép tạo bọt siêu khô, nâng cao hiệu quả dập tắt đám cháy. Bơm chữa cháy có lưu lượng đến 3.500 lít một phút, kết hợp lăng giá có khả năng phun cả nước và bọt. Với áp lực và lưu lượng lớn, Skycap là phương tiện quan trọng trong xử lý cháy tại các công trình đặc biệt cao. Đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, công tác chữa cháy được chuyển sang giai đoạn tổng lực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhanh chóng triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện, tổ chức các mũi các hướng tiếp cận đám cháy, hoàn thành hướng dẫn chữa cháy liên hoàn và hiệu quả. Tại hiện trường, các khu vực chữa cháy được thiết lập với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với lực lượng tham gia. Hàng loạt đường dây được triển khai tạo nên màn nước lớn, tập trung không chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận và làm ngắt hạ nhiệt các cấu kiện công trình đang chịu tác động của nhiệt độ cao. Đặc biệt các phương tiện chữa cháy hiện đại, trong đó có những xe chữa cháy công nghệ mới được vận hành đồng bộ, phát huy tối đa.

0: hiệu quả. Từ nhiều hướng, các mũi tấn công liên tục áp sát, từng bước làm suy yếu đám cháy, kiểm soát nhiệt và bảo vệ kết cấu công trình. Sự phối hợp nhịp nhàng quyết liệt giữa con người và phương tiện.
1: Tôi đề nghị chỉ huy các đơn vị cho tất cả các lần cháy được chuẩn bị ở sân lái xe.
2: Robot bộ chữa cháy TAS-35 là một phương tiện hiện đại được thiết kế nhằm hỗ trợ lực lượng chữa cháy xử lý những khu vực có mức độ nguy hiểm cao mà con người khó tiếp cận được tiếp. Robot được điều khiển từ xa trong phạm vi khoảng 300m, sử dụng hệ thống bánh xích chịu nhiệt, có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình, kể cả trong môi trường có khói dày và nhiệt độ cao. TAS-35 được trang bị hệ thống tuabin phun nước và bọt với áp lực lớn, khả năng phun xa khoảng 80m, đồng thời tạo màng sương nước giúp làm mát và giảm nhiệt độ của vật cháy. Phương tiện đặc biệt phù hợp với việc triển khai tại hầm giao thông, nhà xưởng, kho chứa, khu công nghiệp và những nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Việc đưa robot vào hoạt động giúp lực lượng chữa cháy có thể tiến sâu vào khu vực nguy hiểm, duy trì khả năng phun chất chữa cháy liên tục và cứu nạn các đội chiến sĩ vào vị trí nguy hiểm trực tiếp. Robot TAS-35 vì vậy góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Robot chữa cháy TAS-35 được trang bị hệ thống phun nước.
1: Hiện nay tôi đã chỉ đạo các đơn vị cho phun nước tổng lực và với áp suất cao để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các đồng chí tiếp tục phối hợp tìm kiếm tại các khu vực khác để tìm kiếm tất cả các nạn nhân, không còn một nạn nhân nào mất kẹt trong công trình. Trinh sát kiểm đó.
4: Sau khi nhận tin báo từ trinh sát đám cháy, các nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, không còn người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy đã phát lệnh cho tổng lực.
5: Ngay sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường được nhanh chóng triển khai. Chỉ huy chữa cháy yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức phòng ngừa, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xảy ra cháy, hạn chế người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào.
1: Đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tôi chỉ huy
2: đám cháy được dập tắt hoàn toàn, công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường được nhanh chóng triển khai. Chỉ huy chữa cháy yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xảy ra cháy, hạn chế người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào, bảo đảm nguyên trạng cho công tác phục vụ công tác điều tra.
1: Và các đơn vị bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
6: Đọc lại 43.
7: Ngay sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường được nhanh chóng triển khai. Chỉ huy chữa cháy yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực xảy ra cháy, hạn chế người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào, đảm bảo nguyên trạng các dấu vết phục vụ công tác điều tra.
2: Cơ quan điều tra công an thành phố phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập, bảo quản các dấu vết vật chứng liên quan. Từng khu vực, từng vị trí có dấu hiệu bất thường được kiểm tra, ghi nhận và phân tích một cách khách quan, khoa học. Thông qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng tập trung xác định vị trí xuất phát cháy, hướng cháy lan, các yếu tố liên quan đến quá trình phát sinh và phát triển của đám cháy, từ đó làm rõ nguyên nhân và các tình tiết có liên quan. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm việc điều tra được tiến hành chính xác, khách quan, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ cháy tương tự trong thời gian tới.
8: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, nội dung diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland đã hoàn thành các nội dung đề ra. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, chúng ta tiếp tục ổn định vị trí để ban tổ chức tiến hành các nội dung động viên, tặng hoa, chúc mừng và khen thưởng cho các lực lượng đã tham gia buổi diễn tập.
5: Và để ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, các tổ chức, đơn vị và lực lượng tham gia, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, và ông Chen Jifu, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland sẽ lên tặng hoa, động viên và chúc mừng các lực lượng tham gia cuộc diễn tập ngày hôm nay.
8: Xin trân trọng kính mời các đồng chí
5: cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan để

0: mình. Và xin mời các đồng chí đại biểu chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài nữa để chúc mừng cho thành công của cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026.
1: Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia buổi diễn tập ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, để ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong công tác tham mưu diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland, ngày 27 tháng 8 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký quyết định số 5603 về việc khen thưởng cho 9 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện các tập thể và các cá nhân có tên sau lên vị trí nhận thưởng.
0: Kính mời đại diện tập thể Sở Nội vụ.
1: Kính mời đại diện tập thể Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Mời đại diện tập thể Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Mời đại diện tập thể Phòng Nội chính Pháp chế Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Mời đại diện tập thể Trung tâm sản xuất chương trình Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin mời đại diện tập thể Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kính mời đại diện tập thể Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
1: Xin mời đại diện tập thể Phòng PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kính mời đại diện tập thể Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng PC07.
1: Trân trọng kính mời ông Hoàng Thanh Lượng, Phó trưởng phòng Phòng Nội chính Pháp chế Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Kính mời bà Phan Thị Cẩm Tú, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
1: Trân trọng kính mời ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kính mời ông Trần Đân Khôi, Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kính mời bà Ngô Thị Kiều Tiên, chuyên viên phòng hành chính sự nghiệp Sở Tài chính thành phố.
0: Kính mời Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng phòng PC07 Công an thành phố.
1: Xin mời Thượng tá Cao Hồng Huynh, đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng PC07.
0: Kính mời Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng PC07.
1: Xin trân trọng kính mời Thiếu tá Nguyễn
0: PC07.
1: Xin mời Trung tá Văn Hoàng Hân, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 phòng PC07.
0: Kính mời Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, cán bộ công an phường Tân Hiệp, công an thành phố.
1: Xin mời Đại úy Nguyễn Minh Trí, Phó đội trưởng đội tham mưu phòng cảnh sát cơ động, công an thành phố.
0: Kính mời đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hưng, ban tác huấn phòng tham mưu Bộ Tư lệnh thành phố.
1: Xin trân trọng kính mời ông Bùi Hoài Nam, đạo diễn Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kính mời ông Võ Văn Hà, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland.
1: Trân trọng kính mời ông Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và cuối cùng chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Hoàng Long, y sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận bằng khen đến từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo buổi diễn tập sẽ lên để tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 cấp thành phố tại công ty trách nhiệm hữu hạn Timber.

các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, sự ủng hộ ghi nhận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an là những phần thưởng xứng đáng dành cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2026. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính chúc lãnh đạo

quan tâm hỗ trợ kịp thời, động viên về tinh thần đến từ lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để nhiệt liệt chúc mừng các tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập ngày hôm nay.

0: các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, sau một thời gian diễn ra quá trình tập luyện, hợp luyện và tổ chức diễn tập cùng với sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các lực lượng, các cơ quan, các đơn vị, đến thời điểm này buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm 2000
1: cháy và cứu nạn cứu hộ với lực lượng quân đội, các sở ban ngành, chính quyền địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và các lực lượng có liên quan khi xử lý tình huống cháy nổ lớn, tai nạn và các sự cố phức tạp khác.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng cảm ơn các sở, ban ngành thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland cùng các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công an viên đã tích cực phối hợp tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ được giao của buổi diễn tập.
1: Và ban tổ chức của chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin về cuộc diễn tập ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện và theo dõi buổi diễn tập hôm nay của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu. Đặc biệt xin được cảm ơn các lực lượng đã nhiệt huyết và rất nhiều công sức để chúng ta có buổi diễn tập ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng kính chào. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng thông báo ngay sau thời điểm này, mời các bộ phận, các lực lượng chúng

Thưa quý vị, cơn bão số 4 vừa đi qua nhưng những nguy cơ do mưa lũ để lại vẫn chưa kết thúc. Đất đá sau nhiều ngày ngập nước có thể tiếp tục sạt trượt. Môi trường ô nhiễm sau ngập lụt cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Trong khi mùa mưa bão vẫn còn dài và nước ta thường xuyên phải đối mặt với nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới. Phòng ngừa ứng phó từ sớm vì thế vẫn là yêu cầu đặt ra với mỗi địa phương và từng gia đình. Bão đã tan, mưa đã giảm, nhưng nguy hiểm tại những địa bàn vừa chịu ảnh hưởng của lũ dữ vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Nước rút để lại bùn đất, cây cối và đất đá, vùi lấp nhiều tuyến giao thông. Nguy cơ sạt lở, lũ quét vẫn hiện hữu.

0: Sau những giờ phút căng mình cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ, lực lượng công an tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại Lạng Sơn, khi mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông bị chia cắt, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị ảnh hưởng. Người dân ở vùng nguy hiểm được sơ tán, người già, trẻ nhỏ và những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Trong tình huống thiên tai diễn biến nhanh, khả năng tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu người trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định.
1: Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác đảm bảo an toàn khi cơn bão số 4 đổ bộ ở Việt Nam, thì công an phường Lương Văn Chi đã ngay lập tức tổ chức trực ban 100% quân số, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nắm tình hình các điểm nguy cơ sạt lở, các điểm trũng thấp nguy cơ ngập úng, để có biện pháp tuyên truyền vận động người dân di chuyển tài sản và con người đến các địa điểm an toàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.
2: Tôi thấy cán bộ chiến sĩ công an phường Lương Văn Chi đã hỗ trợ rất là kịp thời, hộ bà con nhân dân vận chuyển đồ đạc đến nơi cao giáo, những người già trẻ nhỏ được vận chuyển đến nơi an toàn.
0: Lũ quét và sạt lở đất là những hiểm họa đặc biệt nguy hiểm tại khu vực miền núi. Không phải lúc nào nguy hiểm cũng xuất hiện ngay tại nơi có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn có thể đổ về rất nhanh, trong khi đất đá trên các sườn dốc đã bão hòa nước, có thể mất ổn định và trượt xuống bất ngờ. Những dấu hiệu như đất đá rơi vãi, vết nứt mới xuất hiện trên mặt đất, cây cối nghiêng bất thường hoặc dòng nước đổi màu, xuất hiện bùn đất cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực có nguy cơ.
3: Lực lượng tại chỗ thì cũng huy động bà con nhân dân rồi các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng về với gia đình để hỗ trợ di rời các cái tài sản thiết yếu trong gia đình.
4: Thì quá trình mà hỗ trợ bà con nhân dân vận chuyển các cái tài sản trong quá trình bị thiệt hại mưa lũ bão thì cũng khó khăn, vì là dốc trơn và lại đường hẹp nhỏ, nên là cũng bán thường xảy ra trong các cái điều kiện thời tiết là vào chập tối.
0: Một nguy cơ khác thường bị đánh giá thấp là sự suy yếu của các công trình sau lũ. Dòng nước lớn có thể làm xói chân cầu, phá hỏng nền đường, gây biến dạng ta luy hoặc làm mất ổn định các công trình dân sinh. Những hư hỏng này đôi khi không thể nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, việc mở lại đường giao thông, cầu ngầm tràn và đưa người dân trở về khu vực bị ngập cần được thực hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Sau thiên tai, nguy cơ đối với sức khỏe cũng chuyển sang một dạng khác. Nước ngập có thể cuốn theo chất thải, hóa chất, xác động vật và nhiều nguồn ô nhiễm vào khu dân cư. Bùn đất và rác thải tồn đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng, truyền bệnh phát triển. Vì vậy, khôi phục cuộc sống sau lũ phải gắn với xử lý môi trường, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và kiểm soát thực phẩm, thay vì chỉ tập trung dọn dẹp nhà cửa.

0: khoanh vùng, cảnh báo và kiểm soát người qua lại cho đến khi có đánh giá đầy đủ. Thưa quý vị,
1: sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác môi trường. Từ những cái nhận định đó thì xã cũng đã khảo sát và báo cáo ban thường vụ, ban hành chủ trương để cho phép xã khảo sát địa bàn và tiến tới chấm dứt các cái hoạt động liên quan đến các điểm mổ tự phát trong các khu dân cư. Từ cái tình hình cụ thể như vậy thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi cũng khảo sát hai điểm làm cơ sở ban đầu để xác định, và sau đó thì thành phố chỉ đạo cụ thể thì xác định cái nhiệm vụ đưa các cái điểm mổ ở các khu dân cư vào cái điểm mổ tập trung tạm thời là nhiệm vụ quan trọng, và chúng tôi đã khảo sát được hai cái điểm, mà từ đó thì báo cáo triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết. Từ kế hoạch đó thì báo cáo với các anh chị là chúng tôi cũng tổ chức triển khai họp đến toàn bộ các cái hộ có cái điểm mổ tự phát trong khu dân cư và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của thành phố và đặc biệt là cái quan điểm chỉ đạo của xã, và có một khoảng thời gian nhất định để cho các cái hộ tiểu thương điểm mổ tự phát trong khu dân cư này xây dựng hoàn thiện cái cơ sở vật chất, và từ đó thì báo cáo chỉ là sau một thời gian hơn 3 tháng thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động. Và đến thời điểm này thì đã đảm bảo tất cả 100% các hộ đã vào cái điểm mổ tập trung tạm thời theo đúng.
2: Có giám sát và có người chịu trách nhiệm.
3: Chúng tôi đây có thú y trực đầu vào, khi mà lợn về là chúng tôi sẽ kiểm tra cái giấy tờ nguồn gốc, ví dụ như là nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Sau đó là chúng tôi trước khi giết mổ thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái kiểm tra lâm sàng một lần nữa. Sau đó là kiểm tra
4: và văn minh hiện đại hơn, nên là trong là thứ nhất là cái tốt yếu cuối cùng là sẽ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và không có xen lẫn những cái con lợn mà không rõ nguồn gốc cũng như con lợn bị mầm bóng.
1: Cái việc mà chúng tôi tổ chức triển khai khu quang bước đầu nó liên quan đảm bảo môi trường thì báo cáo chị thời điểm này thì cơ bản đã thực hiện tốt cái công tác đảm bảo môi trường và có sự đồng thuận rất cao của bà con, vì đã khắc phục được cái tình trạng môi trường không đảm bảo khi mà tổ chức mổ nhỏ lẻ ở trong các khu dân cư.
2: Nếu tại xã Trần Phú, câu chuyện là đưa những điểm giết mổ tự phát vào một khuôn khổ quản lý chung, thì tại xã Phúc Lộc, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một bước đi sâu hơn trong hành trình ấy. Bởi một điểm giết mổ tập trung chỉ thực sự có ý nghĩa khi việc kiểm soát bắt đầu ngay từ đầu vào. Tại đây, nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng của vật nuôi được kiểm tra trước khi giết mổ. Một quy trình được kiểm soát đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong chuỗi thực phẩm đã được ngăn chặn từ đầu. Bởi không thể có sản phẩm an toàn nếu ngay từ đầu vào, nguồn gốc của vật nuôi vẫn là khoảng trống. Phải nói thêm rằng, mỗi khâu là một lớp kiểm soát để nguy cơ được phát hiện và ngăn lại trước khi được đi tiếp. Điều thay đổi không chỉ là những hộ giết mổ được đưa về cùng một nơi, mà là hoạt động từng tự phát lộn xộn nay được đặt vào một quy trình chung. Từ đó, từng mắt xích được siết chặt, từng bước nối lại một chuỗi an toàn từ giết mổ cho đến bàn ăn. Từ điểm giết mổ này, những sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục hành trình được đưa ra thị trường. Và lần này, miếng thịt không chỉ đơn thuần đi từ nơi giết mổ đến quầy hàng. Phía sau nó là thông tin về nguồn gốc, là quá trình kiểm tra, là dấu kiểm soát trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hoạt động giết mổ tự phát đơn thuần và một chuỗi thực phẩm
5: của thành phố cũng như của phường Sơn Tây. Thì chúng tôi thấy rằng là về những cái sau khi mà vận hành vào cái việc trực chốt, là chúng tôi đã kiểm soát được là sau khi đàn lợn đưa vào chợ là rất là đảm bảo, từ dưới lò mổ cho đến khi vào chợ không có những lợn yếu, lợn bệnh hoặc là lợn nhỏ. Đấy, bao chợ vào chợ và hộ tiểu thương là cũng có giấy tờ rất là đầy đủ. Khi mà được kiểm soát được thì có những cái mặt tác dụng là để cho hướng tới là bà con được mua được những thực phẩm sạch và yên tâm đưa vào những cái trường học và những cái cơ sở giáo dục được rất là an toàn và đảm bảo về nguồn thực phẩm.
6: Bây giờ chúng ta đã sang một cái thời điểm khác, đó là liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan sức khỏe, là phải có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Và quan trọng nữa là để làm được tháo gỡ cái điểm, tức là bên cạnh cái việc là giết mổ không nằm trong cái địa điểm cho phép của chính quyền địa phương là phải xử lý. Cái thứ hai nữa là không có dấu kiểm soát, ra ngoài đường gặp lực lượng chức năng, quản lý trường quan xử lý, và đến khi tiêu thụ ở đâu.

0: cầu tiêu thụ ở nội thành tiêu thụ không có giúp kiểm soát, giết mổ không nằm trong quy hoạch, không được chứng nhận phép là phải xử lý. Chính vì thế là triển khai đồng bộ các giải pháp, thì tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm mấu chốt để thành phố Hà Nội triển khai.
1: Sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi ra thị trường, đó có thể chưa phải là điểm kết thúc của hành trình xây dựng một mô hình thực phẩm an toàn. Nhưng những điểm giết mổ từng tồn tại tự phát, kéo dài qua nhiều thế hệ, một chuỗi kiểm soát mới đã bắt đầu được hình thành. Và khi từng mắt xích không còn đứng riêng lẻ, từ một điểm mổ, một vùng xanh an toàn thực phẩm có thể được tạo nên.

0: Lực lượng công an sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Các phương tiện chú ý tốc độ trực tiếp từ nguyên nhân này. Khoảng cách an toàn không được đảm bảo có thể dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc. Chính vì vậy, việc xử phạt là để phòng ngừa tai nạn triệt để.
0: Xung quanh nội dung này, chúng tôi sẽ có những phản ánh ở phần sau của An ninh Toàn cảnh. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý.

0: Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, thị trường bánh truyền thống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã bắt đầu tăng nhiệt mạnh mẽ. Tại phố đi bộ Nam Kinh sầm uất, nhà hàng Quảng Đông Tân Nhã, thương hiệu tròn 100 năm tuổi, đang ghi nhận lượng mua tăng đột biến từ các khách hàng lâu năm. Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, thương hiệu lâu đời này đã cải tiến công thức chế biến, giúp doanh số bán hàng ra trong giai đoạn khởi động vượt mức cùng kỳ năm ngoái. Sự trở lại của các thương hiệu truyền thống không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn gợi nhớ lại không gian văn hóa đặc trưng của Thượng Hải.
1: Được mệnh danh là thủ phủ gốm sứ với lịch sử hơn 1.700 năm, thành phố
2: giao thông với điều kiện là thời tiết khô ráo, tầm nhìn không bị hạn chế, thì các phương tiện tham gia giao thông thì nếu đi với tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 mét, có nghĩa là nếu mà hai xe đi liền nhau mà tốc độ trên 60 đến dưới 80 thì khoảng cách dưới 55 mét có nghĩa là vi phạm. Thế là lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người tham gia giao thông để tuyệt đối chấp hành cái quy định về khoảng cách an toàn đối với xe liền trước khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.
3: Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết khoảng cách bị thu hẹp đột ngột do xe khác chuyển làn vào phía trước, không đồng nghĩa tài xế phía sau vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ xem xét toàn bộ diễn biến để xác định người lái có chủ động duy trì khoảng cách an toàn hay không. Hiện nay, Cảnh sát Giao thông ghi nhận xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận video, hình ảnh vi phạm.
0: Một nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc sẽ được hoàn thành trong năm nay và đưa vào vận hành từ năm 2027, kết nối với hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin khẩn cấp 113, 114 và 115. Đây là nội dung trong đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Như vậy, cấp cứu ngoại viện đang được đặt trong một cách tiếp cận mới, không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà là một hệ thống phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ và huy động sự tham gia của cả cộng đồng.
1: Vậy Bộ Y tế sẽ triển khai những điểm đột phá nào để tạo ra sự thay đổi căn bản trong hoạt động cấp cứu ngoại viện và người dân sẽ được hưởng lợi ra sao từ một hệ thống cấp cứu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Tiếp nhận cái quy trình thông tin chủ yếu là dựa trên điện thoại, và khi dựa trên điện thoại như vậy thì có những cái thông tin đúng, có những thông tin không đúng, kể cả có những thông tin trêu đùa, và cái tỷ lệ những thông tin mà không đúng như vậy cũng chiếm tỷ lệ khá cao, và điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyên môn nghiệp vụ của công tác y tế. Và nhiều trường hợp khi anh em cả đội kíp cấp cứu huy động rất vất vả đến nơi, nhưng mà đến nơi thì cái thông tin nó thì lại không

0: phải là đúng. Và một cái thực tế nữa cũng phải nhìn nhận một cách rất là thẳng thắn, đó là người dân khi gọi điện là thông tin đến cấp cứu cũng giống như là gọi taxi, thì trong quá trình chờ đợi thì có thể là đã có phương tiện khác vận chuyển người bệnh đi, và do vậy khi đó là kíp cấp cứu đến thì sẽ không tiếp nhận được người bệnh. Và thông với trung tâm tiếp nhận dữ liệu của Bộ Công an quản lý, và vì vậy cái thông tin thứ nhất là thông tin của người dân đến với trung tâm sẽ được xử lý ngay, và sau đó thì dựa trên cái nền tảng cấp cứu này thì Bộ Y tế cũng như là Bộ Công an có thể biết được là hiện nay có bao nhiêu xe cấp cứu đang sẵn sàng, bao nhiêu trung tâm y tế có thể là tiếp nhận được người bệnh cấp cứu, và toàn bộ các cái quy trình từ tiếp nhận thông tin cho tới xử lý thông tin cho tới phân công điều động đều được xử lý trên môi trường điện tử. Ví dụ như là trong vòng khoảng độ 30 giây là khi mà cái thông tin tiếp nhận cấp cứu được chuyển đến một xe cấp cứu, mà trong vòng khoảng độ 30 giây mà nếu như không có phản hồi thì thông tin này sẽ lập tức được chuyển ngay sang cho đơn vị cấp cứu khác. Với sự phối hợp hết sức chặt chẽ với bên Bộ Công an thì toàn bộ các thông tin này sẽ được kiểm soát. Khi người dân gọi điện đến sẽ có thể là định vị ngay được là cái khu vực của cái người dân mà gọi đến là khu vực nào, và cái số thuê bao này là có phải là chính chủ hay không, hay là những cái số mà rác. Thì như vậy là với sự kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế cùng Bộ Công an thì chúng tôi tin tưởng là cái việc triển khai đề án này sẽ đạt hiệu quả hơn so với giai đoạn trước rất nhiều.
1: Tiến sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về dữ liệu cũng như là công nghệ thông tin trong cái việc mà ứng dụng để rút ngắn thời gian từ lúc mà tiếp nhận thông tin cấp cứu đến khi mà nhân viên y tế tiếp cận được người bệnh ạ?
0: Hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng để học những cái gì mà của các nước tiên tiến trên thế giới. Thứ nhất là hiện nay các cái đầu số này đã thống nhất để thu gọn lại, còn một cái đầu số tiếp nhận các thông tin khẩn cấp của người dân là đầu số là 113, và đầu số này là bên Bộ Công an sẽ quản lý. Và tại cái trung tâm khẩn cấp này thì ngành y tế cũng sẽ cử các cái nhân viên y tế ngồi làm việc cùng với bên Bộ Công an tại các cái trung tâm này, và theo cái hình thức có thể là theo hình thức là biệt phái. Thế và khi trung tâm nhận được thông tin này thì thông tin ngay lập tức sẽ, nếu là y tế, sẽ được chuyển sang bên y tế, và bên y tế sẽ có các thông tin này nhập vào phần mềm, và từ các cái phần mềm này chúng tôi sẽ đánh giá, phân loại, sau đó là thông tin này sẽ chuyển đến các cái trung tâm cấp cứu để triển khai ngay là các đội cấp cứu là lên đường. Thế và cái lợi thế của cái việc này là mỗi một tỉnh sẽ có một cái, đều là có một cái trung tâm về trung tâm tiếp nhận cái thông tin. Cái phần mềm này sẽ có các cái sàng lọc theo từng lớp khác nhau. Đầu tiên là cũng phải xác định xem là cái cơ sở mà tiếp nhận người bệnh có sẵn sàng để đón nhận không, tức là có giường trống để tiếp nhận người bệnh hay không, và tiếp theo là cái cơ sở này thì có đúng với tính chất chuyên khoa của bệnh đó không. Ví dụ bệnh đột quỵ thì tốt nhất là phải chuyển đến cái trung tâm nào mà có thể xử lý được những cái vấn đề như tiêu sợi huyết, rồi vấn đề là đột quỵ. Cũng đang dự kiến một số các cái phương án và sẽ triển khai các cái kế hoạch, sẽ có văn bản để chỉ đạo tất cả các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc cùng tham gia vào cái mạng lưới cấp cứu ngoại viện này, không phân biệt bệnh viện nhà nước và tư nhân, kể cả các bệnh viện tư nhân là hoàn toàn là cũng có thể là tham gia được. Thứ hai là các cái đối tượng mà tham gia vào cái mạng lưới cấp cứu ngoại viện này thì đều phải qua các cái cuộc tập huấn, và để làm thế nào để các kỹ năng là thành thạo đối với những cái người mà tiếp nhận các cái thông tin, phân loại và sàng lọc thông tin cũng phải được tập huấn và được đào tạo để làm thế nào những cái kỹ năng này là chuyển những cái cuộc gọi đến với cái đúng cái chỗ nào mà cấp cứu là xử lý tốt nhất. Và đào tạo tập huấn này thì cũng cần phải có những cái kỹ năng, từ cái kỹ năng là hồi sinh tim phổi khẩn cấp cho tới là việc xử lý những cái vết thương chảy máu phần mềm, rồi đến chảy máu những cái gãy chân gãy tay, cho tới là các cái cấp cứu khác như cấp cứu như là ngừng tuần hoàn, rồi cấp cứu về đột quỵ, rồi nhồi máu cơ tim và các bệnh khác. Thì toàn bộ các cái kỹ năng về cấp cứu này thì Bộ Y tế cũng sẽ yêu cầu các bệnh viện cử người tham gia và cùng tham gia vào các cái phần đào tạo tập huấn.
1: Hiện nay thì một
0: để cấp cứu, ví dụ như là một cái yêu cầu hết sức là cụ thể đối với tất cả các xe cấp cứu này là xe cấp cứu nào cũng đều cần phải gắn cái thiết bị định vị. Vì có gắn thiết bị định vị thì cái hệ thống mà điều phối trung tâm mới biết được là cái xe này đang ở đâu và xe này còn đang làm nhiệm vụ
1: sức khỏe cho người dân.

0: Đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu vật chứng khác của vụ án. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã móc nối hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2024 cho đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 3 phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật. Cuối thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về triệt phá đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng. Các đối tượng sản xuất Etomidate tại Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Bước đầu, lực lượng công an xác định đường dây tội phạm này là do Ngô Thị Trang cầm đầu. Trang đã cấu kết với Hoàng Văn Khuê cùng vợ là Phạm Thị Nhàn để mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở Thể Rắn. Sau khi săn chiết thành tinh dầu ma túy, các đối tượng tuồn về Việt Nam và liên kết với các đối tượng khác để tiêu thụ ma túy Etomidate cùng các dụng cụ sử dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã mua bán trái phép hàng trăm lít tinh dầu chứa Etomidate, gần 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ pot, đầu đốt và phụ kiện. Đến nay, số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam 15 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hơn 100 đối tượng sử dụng cũng đã bị xử lý hành chính và đưa vào trung tâm cai nghiện. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang lợi dụng yếu tố tâm linh lừa bán kết quả xổ số cho rất nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung có liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Các đối tượng tự xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí là có khả năng biết trước kết quả xổ số để giao bán lộc, cho số, báo số trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng, bỏ tiền mua những con số may mắn thì cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ nhóm đối tượng trên do hai vợ chồng là Hoàng và Sang chủ mưu cầm đầu. Từ tháng 6 năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Lợi dụng vị trí công việc thu tiền hàng, một nam nhân viên giao hàng tại chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tham ô gần 130 triệu đồng của công ty. Đó là Nguyễn Vĩ Khang, 24 tuổi, ở xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khang để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Vĩ Khang là nhân viên giao nhận được công ty giao nhiệm vụ giao hàng thu tiền hàng và nộp lại cho công ty. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Khang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thu hộ, lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt gần 130 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau thời gian xét xử và nghị án vào chiều ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Education, Công ty Ngọc Việt, 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng. Theo cáo trạng, dù biết chương trình chưa bảo đảm các điều kiện trên. Cụ thể, vào đêm ngày 16 tháng 8, phát hiện trước sân nhà của một người dân ở phường Mỹ Thới có 2 xe mô tô, 3 đối tượng Toàn, Thanh và Nhiều đã thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó, cả nhóm thống nhất bán 2 xe mô tô cho Thanh để chia nhau tiêu xài. Đến ngày 20 tháng 8, Thanh thay biển số xe trộm được rồi nhờ Toàn bán. Tuy nhiên, khi đến quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, Toàn bị tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Hai anh em ruột từ An Giang điều khiển xe mô tô di chuyển dọc theo quốc lộ 1A liên tiếp thực hiện các vụ trộm cướp tài sản của người dân. Hành trình xuyên Việt của hai đối tượng đã phải đứt gánh tại Quảng Ngãi sau một cuộc truy bắt thần tốc của lực lượng công an.
0: Trong thời gian khoảng một tuần từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, trên quốc lộ 1A dọc các tỉnh thành miền Trung liên tục xảy ra cướp giật, chiếm đoạt, trộm tài sản với thủ đoạn liều lĩnh manh động của hai đối tượng điều khiển mô tô gây bức xúc trong nhân dân.
2: Phát hiện có hai thanh niên

0: tiếp cận cái xe máy của tôi, rồi hai thanh niên đó lấy cái điện thoại đi. Sau đó là tôi có hô hoán lên nhưng mà hai thanh niên này đã tẩu thoát, do họ đi center nhanh quá họ đã tẩu thoát.
1: Nhận tin báo cấp bách, công an phường Sa Huỳnh đã triển khai ngay lập tức các biện pháp nghiệp vụ. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng là chiếc xe Exciter được phát đi toàn tuyến. Công an phường Sa Huỳnh phối hợp chặt chẽ cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi. Lưới vây đã được giăng ra tại địa bàn Bình Sơn.
2: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Qua đó, xác định đối tượng xuất hiện tại địa bàn khu vực xã Bình Sơn nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ, tạm giữ các tang vật có liên quan và đưa về trụ sở công an xã Bình Sơn để làm việc.
1: Hai đối tượng là hai anh em ruột Trần Thanh Tùng sinh năm 2008 và Trần Gia Khánh sinh năm 2012 cùng trú ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Tang vật lấy của người dân trên 33 triệu đồng, nhiều đô la Mỹ, 13 điện thoại. Để thực hiện phi vụ trộm cướp xuyên Việt, Trần Thanh Tùng lên mạng đặt mua bình xịt hơi cay, móc khóa phóng điện.
3: Khoảng 5% so với lịch bay liền kề trước lễ, 740 chuyến bay một ngày. Dự kiến hai ngày cao nhất là 28 tháng 8, quốc nội đi và ngày 2 tháng 9, quốc nội đến. Dự kiến 800 chuyến bay một ngày. Tổng số khách dự kiến trung bình một ngày khoảng 130.000 hành khách, tăng khoảng 4% so với lượng khách ngày thường liền kề trước lễ, 125.000 khách một ngày và tăng khoảng 16% so với cao điểm lễ mùng 2 tháng 9 năm 2025. Dự kiến hai ngày cao điểm nhất là ngày 29 tháng 8 và 2 tháng 9, khoảng 135.000 hành khách một ngày. Về công tác an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất duy trì mức an ninh ở cấp độ cao nhất trong các dịp cao điểm hè, lễ, Tết. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và ngoài sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vâng, thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần và cũng là thời điểm mà các khu du lịch dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách. Để chủ động đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho nhân dân và du khách trong dịp lễ, lực lượng công an đã và đang tăng cường nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, chủ động triển khai các phương án phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, một trong những địa bàn tập trung nhiều cơ sở lưu trú điểm du lịch. Công tác này đang được triển khai tích cực.
4: Tại khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu, một trong những cơ sở lưu trú có lượng khách lớn trên địa bàn, với hơn 380 phòng, dự kiến đón khoảng 3.500 lượt khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thời điểm này, Công an phường Thảo Nguyên thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, quản lý khách lưu trú, chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể phát sinh từ lượng khách tăng cao, kịp thời trao đổi với lực lượng công an khi phát hiện những vấn đề bất thường.
5: Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho du khách trong mùa lễ hội năm 2026 này, thì khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu chúng tôi thường xuyên phối hợp với công an phường và nhận được sự hướng dẫn của công an phường Thảo Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Và trong quá trình thu nhận khách lưu trú tại khách sạn, thì chúng tôi đã nắm bắt tình hình cụ thể đối với những khách trường hợp khách nào có dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi sẽ trực tiếp báo cáo với công an phường để có phương án xử lý.
4: Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an phường
6: trong dịp lễ mùng 2 tháng 9
7: để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026, Công an phường Thảo Nguyên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chương trình đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động diễn ra trên địa bàn, tiếp tục tăng cường tấn công áp tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, các loại tội phạm lưu động lợi dụng các điểm du lịch nghỉ.
4: Phần bảo đảm an ninh an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: Thưa quý vị, liên quan đến vụ lũ quét sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc ngày 26 tháng 8, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, Bộ Ngoại giao cho biết chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nhận tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt để xác minh thông tin công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ khẩn cấp nếu phát hiện công dân Việt Nam gặp nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao +84 98 1848 484 hoặc

0: 0866-5411-118. Email bảohộcongdan@gmail.com. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay! Không phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Đinh

0: Hộ khẩu thường trú tại 3D, ngách 4/1081, Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây An ninh toàn cảnh cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: lời tuyên bố mạnh mẽ thật đó. Đúng là không tin được mà.
1: Magina, điều này làm tôi thấy vui lắm đó.
2: Cảm ơn nhiều. Thật sự là anh ấy rất là tốt. Chị cũng rất tốt mà. Chị xứng đáng có được tình yêu. Sự thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy được điều này. Cảm xúc dâng trào rất mạnh mẽ.
0: Cô nói về cảm xúc mà tôi còn tưởng là cô đang nói về những đêm nồng nàn chứ. Nếu mà đúng vậy thì xin chúc mừng cô nha. Cùng chúc mừng thôi. Mau đem chủ ra để nâng cốc chúc mừng Marina nào.
2: Về ra
0: rồi.
2: Tôi biết là cô hoàn toàn không cần sự cho phép của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô là hãy hạnh phúc bên cạnh Pedro.
3: Cảm ơn.
4: Marina thực sự buông bỏ được quá khứ. Cô hạnh phúc hơn và cũng văn minh hơn. Chân thành chúc phúc cho Vera và chồng cũ. Tập 81 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Vẫn là người chu đáo nhất. Trời rất nóng, ta cảm thấy tức ngực khát nước đây.
6: Thái tử phi.
7: Thái tử phi, cẩn thận dẫn sói về nhà.
8: 65 năm đã trôi qua, thảm họa Da Cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca Tron vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Eishan.

0: Tập 81.
1: Trước khi bà muốn nói một điều gì, tôi muốn bà nghe điều này.
2: Porto Galicia, ông làm ngày hôm nay của tôi rất vui.
3: Thật ra cả tuần luôn, chúng ta phải sắp xếp tối đó đi luôn nha. Và tốt hơn, tôi nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu ngày đó với một bữa sáng.
1: Điều đó có phải là bà đang tin tưởng tôi không?
2: Không.
4: Mình sẽ thế nào? Chắc chắn rất ghê tởm.
5: Đó chưa phải điều tệ nhất đâu. Có do ông ta chỉ coi em là ả đàn bà đang tìm cách trả thù. Anh ở lại ăn trưa không?
4: Vera, anh muốn nói chuyện với em. Qua đây.
5: Có chuyện gì vậy? Julio.

0: Cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi dùng bữa tối với ba của tôi.
1: Tôi đang tìm một tập tài liệu.
0: Cô sao vậy?
1: Ôi đứa bé.
0: Bình tĩnh đi, đừng cử động, không sao đâu. Sarita, gọi xe cứu thương ngay, lẹ lên. Lẹ lên dùm. Cố gắng đừng cử động nha.
1: Lola nè, mọi thứ rất tuyệt vời.
2: Thật sao?
1: Đẹp thiệt ha. Tuyệt lắm luôn đó. Từng chi tiết một luôn. Tôi rất thích cửa hàng của cô.
2: Tôi mừng nhưng mà cô thích lắm. Vì cô thân với Liza nên là tôi sẽ giảm giá cho cô nha. Được không?
1: Cảm ơn cô. Tôi đang muốn mua hết mọi thứ ở đây luôn.
2: Chọn hết những gì cô thích đi. Quý ông của cô đến rồi kìa. Anh ăn thử bánh canapé Liza làm chứ. Đảm bảo là ngon lắm luôn. Có những loại có cua và một vài gia vị khác nữa.
3: Đi thôi, đi thôi.
1: Mình đi nha.
2: Được rồi, đi đi. Cứ tự nhiên đi.
1: Tuyệt vời quá.
2: Tự nhiên nha.
3: Chúng tôi sẽ ăn canapé.
2: Thoải mái đi.
1: Món nào cũng tuyệt vời. Tới đây, Meda.
4: Chúc mừng cậu. Hoành tráng thiệt đó.
1: Cậu thích
4: mình rất là thích nó.
1: Thiệt hả?
4: Chỉ có một điều nhỏ. Mặt của cậu có chuyện gì vậy hả?
1: Bernardo quá ra mình đã hôn anh ấy.
4: Vậy phải là chuyện tốt chứ.
1: Không, mình chợt phát hiện ra anh ấy nhắn tin với một cô gái mà mình không biết tên cô ấy là Regina.
3: Như Ama vậy.
5: Omo, em xin anh, hôm nay là ngày vui mà.
3: Ngày vui? Ai vui ở đây em nói đi chứ. Mình đang ở thời điểm tồi tệ hơn bao giờ hết. Em đã vui mừng chuyện gì Ivana?
5: Omo, nhưng nó... Em xin
3: chúng ta
5: anh...
3: vẫn chưa thể công khai được. Cho tới khi nào anh ly dị, anh đã chịu đựng đủ rồi Ivana.

0: Em muốn gì đi? Anh tới gặp Lola, không phải đi gặp em.
1: Biru, anh bị làm sao vậy hả? Chỉ vài ngày trước anh vẫn còn nói yêu em, mà bây giờ anh còn không thèm nghe điện thoại và ngó lơ em như vậy. Anh không định cho em biết có chuyện gì sao?
0: Vera, anh đã thấy rồi.
1: Thấy gì?
0: Anh đã thấy em hôn Julio. Em đang nợ anh một lời giải thích đó.
1: Anh thấy tụi em hôn nhau sao hả?
0: Anh đã thấy em hôn Julio, em định chối bỏ sao?
1: Bê số anh nhìn nhầm rồi.
0: Đương nhiên là không.
1: Anh không thể ghen tuông vì những điều không hề xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra được.
0: Tất cả đều chỉ ra là em đang hôn anh ta. Chỉ cần nói cho anh biết em đã hôn anh ta hay chưa.
1: Em không có. Em đã nói là không có rồi. Là bất tin em đi. Biru, đã lâu rồi em không gặp Julio. Em chỉ trò chuyện với anh ấy thôi.
0: Nhưng mà anh ta vẫn còn rất yêu em.
1: Như vậy thì đã sao chứ? Chuyện quan trọng là em cảm thấy ra sao về anh Biru. Em yêu anh mà.
0: Anh muốn em tránh xa anh ta ra. Anh ta sẽ ở bên em ngay khi có cơ hội đó.
1: Không, chuyện đó sẽ không xảy ra nếu em không muốn. Biru, Julio không có chút đe dọa nào, vì anh ấy là bạn thân của em.
0: Anh ta là mối đe dọa cho chúng ta. Anh muốn em tránh xa anh ta ra.
1: Vậy là anh muốn em tránh xa anh ấy ra hả? Anh có nhận thức mình đang nói cái gì không? Anh nói chuyện y như Omo vậy đó.
0: Em nói là anh giống với Omo sao?
1: Không, em không nói là anh giống Omo. Em nói là cách anh nói chuyện giống y như Omo vậy.

0: Bản lĩnh càng phi thường, Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Hay là thêm Artiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê. Hay dục cứ nấu đi.
1: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Con đồng 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: còn cảm nhận được nó, Gaston. Nó
1: là
0: không cử động.
1: Nhìn nè, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
0: Không ổn một chút nào, Gaston. Anh có nghe thấy gì không? Đi gọi bác sĩ ngay đi, xem kết quả kiểm tra sao rồi.
1: Bác sĩ, cho tôi hỏi đứa bé có sao không vậy?
2: Không, và kết quả cũng không có bất cứ triệu chứng bong nhau thai gì
0: hết. Có vẻ sao sao đó, tôi cảm nhận được có gì đó không ổn.
2: Bình tĩnh đi và đừng có tự tạo áp lực cho mình. Nhưng chúng tôi cần cô ở lại đây để tiện theo dõi và đảm bảo chắc chắn là cô không bị chảy máu trong nữa thì mới được đó.
1: Tôi sẽ ở lại đây trông chừng cô ấy mọi lúc. Nếu như có chuyện gì tôi sẽ tìm ông, đúng không?
2: Đúng vậy, vậy tôi xin phép nha.
0: Tôi không thể cảm nhận được.
1: Hít thở sâu, hít sâu vào thở ra. Thở ra, đúng rồi.
3: Cô em anh có mọi thứ, anh không cần gì khác nữa. Em giống cô ấy, nhưng mà không, anh không tìm kiếm một bản sao của Ama. Anh yêu em vì em chính là em Ivana. Em là người phụ nữ duy nhất khiến anh được làm chính mình khi ở bên cạnh của em. Người phụ nữ duy nhất không có bí mật hay một lời nói dối nào. Ba thực sự thích hai người họ lắm.
4: Con rất mừng vì ba con thích bạn trai của con. Con đã cảm thấy rất tệ khi mẹ con khiến con không biết là mình có đang làm gì sai hay không.
3: Ôi Chúa ơi, con biết mẹ con là người ra sao mà Fabi. Nhưng Eddie là một cậu bé tốt. Thằng bé chắc chắn tốt vì có một người mẹ tài giỏi và mạnh mẽ, giống như là một chiến binh. Cô ấy không chỉ nấu ăn giỏi thôi mà còn làm việc chăm chỉ để đưa con trai cô ấy vượt lên nữa. Cô ấy chắc chắn rất giỏi trong công việc. Gì vậy?
4: Bà thích cô ấy hả?
3: Không, đương nhiên là không
4: bà
3: rồi.
4: Bà thích cô ấy.
3: Không, ý bà là cô ấy rất tốt.
4: Bà thích
3: nhưng
4: cô
3: mà...
4: ấy.
3: Không, phải.
5: Đúng vậy, chú ấy rất ngầu.
0: Phải, anh ấy là cảnh sát đúng chứ?
5: Phải phải, chú ấy là anh hùng. Anh hùng. Chúc mẹ ngủ ngon.
0: Bà, không không, khoan đã, đợi một chút. Lại đây. Con không để ý là Fabi có gì đó hơi lạ sao?
5: Lạ ở chỗ nào?
0: Con bé nghĩ là không có ai để ý điều đó. Nhưng mẹ để ý, con bé đã bỏ bữa tối. Con nhớ hôm trước mẹ có đưa con bé 4 cái bánh taco không?
5: Nhớ.
0: Nó bỏ lại bánh, nó không có ăn gì luôn.
5: Vậy sao? Con cũng không để ý nữa.
0: Mẹ để ý, mẹ phải nói chuyện này với ba con bé. Ba con bé có một nụ cười rất đẹp và hoàn hảo, có phải
5: trời
0: vậy không?
5: Trời ơi
0: hả?
5: Mẹ ơi,
0: mặt anh ta trông rất quen. Hình như là mẹ thấy anh ấy
5: mẹ
0: trên
5: ngon.
0: TV rồi. Anh ấy có mái tóc xoăn, nhưng mà cũng không xoăn quá.
1: Món quà tuyệt vời nhất chính là món quà mà không thể nào mua được bằng tiền. Như nụ cười của bà, khi tôi phải nói là không một điệu tango nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của bà. Như đôi mắt của bà, như đôi môi của bà khi gọi tên tôi vậy. Những món quà này không giống như những món quà mà bà đã tặng cho tôi vào những buổi đầu tiên khi chúng ta vừa mới gặp nhau. Tôi biết bà vẫn chưa mở chúng ra. Tôi rất hiểu bà và tôi rất biết bà thích đọc lời nhắn của tôi gửi trước. Thân chào.

0: thôi mà Vera. Làm ơn hãy bỏ biểu cảm đó và hãy nhập tiệc đi mà.
1: Hả? Lola,
0: sao vậy?
1: Không, mình không có hứng thú đâu.
0: Mình nghiêm túc đó.
2: Nghe nè, lần cuối mà chúng ta ăn mừng với nhau là khi nào hả? Là ở một...
3: Mà đang có trong tay chiếc album đầu tiên được thu bởi Carlos Gardel, bản thu Julian Rilo. Tôi biết bà không thể đợi thêm giây phút nào để được nghe nó. Tôi sẽ để bà một mình với Gardel nha. Tôi ước một ngày chúng ta có thể nhảy một điệu tango trong đĩa hát này.
4: À, Fausto là một người đàn ông nhạy cảm tuyệt vời đến như vậy, không thể nào là một kẻ sát nhân được.
5: Cán.
1: Nè,
5: không, cô đã nghe
1: bự như vậy cảm hết cho tôi đó.
0: Đồ mạnh dữ ha.
1: Cán ly.
0: Cán ly.
1: Cán
0: đâu chứ.
1: 100%.
0: 100%.
1: Ly nữa không?
0: Uống nữa đi.
5: Trời ơi.
0: Không phải tôi nha.
1: Được rồi. Anh đừng đây.
0: Nữa đi.
1: Lấy thêm rượu giúp chúng tôi.
0: Cho 4 người luôn nha.
1: Của ai vậy?
5: Không phải của em.
0: Không phải tôi.
1: Không. Của tôi nè.
5: Ai nhắn chị vậy?
1: Là Andres hả? Phải. Đừng đi lâu quá nha, vì chiếc giường dán em trống trải quá đi ạ.
0: Lời tuyên bố mạnh mẽ thật đó. Đúng là không tin được mà.
5: Magina. Điều này làm tôi thấy vui lắm đó.
1: Cảm ơn nhiều. Thật sự là anh ấy rất là tốt.
0: Chị cũng rất tốt mà. Chị xứng đáng có được tình yêu.
1: Sự thật là tôi chưa bao giờ cảm thấy được điều này. Cảm xúc dân trào rất mạnh mẽ.
0: Cô nói về cảm xúc mà tôi còn tưởng là cô đang nói về những đêm nồng nàn chứ. Nếu mà đúng vậy thì xin chúc mừng cô nha. Cùng chúc mừng thôi. Mau đem rượu ra để nâng cốc chúc mừng Marina nào.
6: Ôi, nhưng mà đứng dưới góc độ công tú, tôi có thể nói với anh là anh đang phát điên mà không vì lý do gì hết. Tại sao? Có một số điểm cần được xem xét. Thứ nhất, anh có nhìn thấy rõ ràng là họ đang hôn nhau hay không? Hay là anh nhìn thấy họ hôn nhau hả? Không, nhưng mà có vẻ như họ không. Anh có thấy hay không? Không.
7: Pedro, tôi chưa thấy anh vậy bao giờ. Nói chung là anh không ghen tuông.
6: Và điều thứ hai là ai nói với anh là họ đã hôn nhau? Jacinto.
7: Jacinto?
6: Chính xác đó. Và ai đã rất thất vọng khi bị anh từ chối đứng về phía của ông ta, mặc dù ông ta đã giúp đỡ cho anh rất nhiệt tình ha.
7: Fausto.
5: Masida, thành thật mà nói, tôi đã tiếp cận ba cô vì công việc, và tôi không biết gì về mối quan hệ của ông ấy với Beso. Và tôi cần phải thành thật với cô, tôi đã không thể quên Beso. Kể từ cái lần đầu tiên mà tôi đã gặp gỡ anh ấy.
1: Vera, Pedro cũng chưa từng quên cô y như cô vậy. Tôi khá rõ ràng về việc anh ấy cũng yêu cô rất nhiều như tình cảm của cô dành cho anh ấy. Sao buồn vậy? Có chuyện gì rồi chứ gì? Có gì đó không ổn đúng không Vera?
5: Marina, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Mỗi khi mối quan hệ của Beso và tôi tốt lên một chút thì lại có chuyện xảy ra. Nó giống như một định luật nào đó không cho chúng tôi được yên. Và giờ thì Beso đang buồn và anh ấy tin là anh ấy thấy tôi hôn Julio vậy.
0: Cậu đã hôn Julio thật hả?
5: Lola, mình thề là mình không hề hôn Julio gì hết. Mình thề với cậu đó.
0: Mình hoàn toàn tin tưởng cậu mà Vera. Nhưng mà những điều đó lại không phải vấn đề. Thật buồn khi phải xác nhận những gì mình đã biết. Vera, Julio bị ám ảnh bởi cậu đó.
5: Và đó là một điều ngu ngốc của Julio khi đánh mất cậu.
0: Có phải. Đúng vậy không? Ôi trời. Và mình tưởng tượng được Pedro hiện giờ đang rất buồn vì cậu
5: nói sao.
0: Phải. Vera.
5: Lola, xin lỗi cậu.
0: Đừng xin lỗi mình. Mình và cậu sẽ luôn tốt đẹp mà.
1: Sẵn sàng.
0: Sẵn sàng. Đã trả hết rồi đó. Thật không?
5: Sao?
0: Những kẻ

0: trả rượu,
1: tiền rồi
0: đúng
1: hả?
0: Vậy đã trả một gia
1: đương
0: tài
1: nhiên là không
0: rồi.
2: Đà tôi chỉ đùa thôi, chầu sau tôi trả.
0: Tôi chờ chầu sau từ Lola nha.
2: Giờ tôi đỡ đúng lỗi.
0: Chầu sau là tôi trả đó nha.
1: Ok.
0: Không cần hả? Được thôi.
3: Anh bạn, chúc mừng anh vì đã ở lại với tôi tới bây giờ.
4: Không, không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu. Anh thấy tốt hơn chưa?
3: Tôi thấy vẫn như vậy. Khi mà tôi nghĩ là tôi cuối cùng có thể ở bên cạnh Vera thì lại đánh mất lần nữa. Anh nói như thế anh sẽ bỏ cuộc với cô ấy vậy? Không, không bao giờ. Tôi sẽ chiến đấu vì cô ấy chừng nào tôi còn sống. Nhưng tôi không biết nỗ lực đó của mình có xứng đáng hay là không nữa. Được rồi, tôi đi trước đây.
4: Tôi sẽ tiễn anh.
3: Cảm ơn.
4: Tôi tiễn anh.
3: Không có gì, em có cần gì không?
5: Không có. Ờ thì
0: em không thích cái lần cuối chúng ta nói chuyện. Em không muốn chúng ta trở thành như vậy. Điều đó làm tổn thương em. Và em muốn biết là anh có cảm thấy như em vậy không? Hay là anh đã...
6: Chúng ta sắp sửa đóng nắp quan tài của cái tên khốn nạn Homo. Chúng ta sẽ phải lấy dinh thự của hắn và hắn phải ngủ lê lết, ngủ bờ ngủ bụi trong mấy bãi rác như ta đã ngủ nhiều lần trước kia.
7: Lê Cha, tình cảm của anh dành cho em

0: có cảm nhận được không? Có ngửi thấy không? Hãy hưởng thụ nó đi Veda. Đó là mùi vị sảng khoái của sự trả thù ngọt ngào.
1: Ông không hiểu gì hết. Tôi không muốn trả thù kiểu với ông. Tôi chỉ muốn công lý. Tôi không muốn hủy hoại một ai hết.
0: Quá muộn để dừng lại rồi con yêu. Bánh xe đã quay bánh rồi và không ai, không một ai, kể cả chúng ta có thể khiến chúng dừng lại mà không quay tiếp tục. Con và ta phải đứng về phía nhau cho đến khi việc này kết thúc.
1: Không đâu, tôi sẽ không để ông lợi dụng việc tôi ly hôn với Omu để thực hiện kế hoạch của ông.
0: Omu Kasejet đã tổn thương con rất rất là nhiều, và ông ta phải nhận được một hình phạt thật xứng đáng. Nếu con chuột dưới cống đã bò lên trên mặt đất thì phải dẫm lên cho nó chết, loại bỏ nó.
1: Tôi phát mệt chịu cái sai khiến tôi phải làm cái này làm cái kia rồi.
2: Của em sao?
1: Xin anh đừng đặt em vào thế khó được không?
2: Và đó chính là lý do em nói em không muốn anh thoải mái tới gần em nữa chứ gì vậy ra.
1: Julio, em yêu anh rất nhiều với tư cách là một người bạn, và em cũng rất biết ơn những gì anh đã làm cho em. Nhưng bà xin anh đừng tới tìm em nữa được không?
3: Vậy có chuyện gì đang ngăn cản chúng ta?
0: Omo Kasides, ông ta đang kéo dài mọi thứ. Tôi nghĩ là chúng ta buộc lòng phải cho ông ta một cú nốc nhẹ.
4: Đó là con gái của anh hả?
5: Phải, Regina là con gái của tôi được 15 năm rồi. Sinh nhật của nó là ngày 13 tháng 5.
4: Được rồi, tôi hiểu rồi. Con bé xinh đẹp lắm. Còn tôi thì rất ngốc nghếch.
5: Không.
4: Sao anh...
5: Tôi thật sự thích cô rất là nhiều. Tôi muốn dành thời gian cho cô. Phải.
4: Có một ý tưởng như vậy nè. Sao mà chúng ta không thỏa thuận đi ngay tại chỗ này? Một thỏa thuận mà trong đó chúng ta sẽ trở thành đối tác trong tình yêu và trong kinh doanh nữa. Được chứ?
5: Được chứ.

0: Cô có chắc chắn là mình muốn bán bộ sưu tập đồ trang sức quý giá này không?
1: Anh có thể trả bao nhiêu?
0: 2,5 triệu peso, khoản giá đó.
1: Nhưng anh vừa mới nói với tôi đây là một bộ sưu tập quý giá mà sao giờ cái giá mà anh đưa ra thực sự nó rất là thấp.
0: Cô biết rõ mà thưa cô, không ai trả giá cao khi cô đã mua và dùng qua rồi.
1: Được thôi.
0: 3 triệu peso là cái giá chốt, không thể thêm được nữa.

0: tôi kiểm tra không thấy có bất cứ một dấu hiệu nào của việc chảy máu trong hết. Cô có ngủ ngon không?
1: À, dạ có.
0: Cô có cần biết điều gì nữa không?
1: Không, mọi thứ đều ổn.
0: Vậy thì cô không cần phải ở lại bệnh viện theo dõi làm gì. Cô sẽ được về nhà. Nhưng tôi muốn cô luôn cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào mà tôi đã đề cập với cô trước đó nha.
1: Vậy tôi có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được không?
0: Không, chỉ về làm một bà bầu được chiều chuộng. Tức là quý ông của cô sẽ phải hỗ trợ cô nấu ăn và chăm sóc cho cô như thể cô là nữ hoàng vậy. Được không?
2: Được chứ.
0: À, vậy thôi, tôi xin phép.
2: Tôi sẽ không đợi cô dù chỉ một phút. Món quà khiêm tốn của tôi là biểu tượng cho vẻ đẹp kiêu sa của bà. Xin hãy vui lòng chấp nhận như là tín hiệu tình yêu và lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.
1: Ôi, Fauto à, tôi thật sự không ngờ có một tình huống như vậy. Ông không nghĩ là tôi đã quá già ở cái độ tuổi gần đất xa trời này mà có bạn trai hay
2: không,
1: sao?
2: Ông đừng nói vậy, đương nhiên bà không già. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất là hoàn mỹ.
3: Chabelita, nói mọi người có thể nghỉ buổi chiều. Ngay bây giờ đi, làm ơn, có thể rời đi ngay lập tức.
4: Dạ được thưa ngài.
3: Cảm ơn. Để lên đây đi. Để lên ghế luôn cũng được. Các cậu có thể đi được rồi. Cả cậu nữa Silvio.
2: Xin lỗi, tôi không thể để ngài lại một mình được.
3: Tôi hứa cậu có thể ở lại, nhưng mà cha ba cô ra lệnh rõ ràng rồi.
2: Nhưng mà thưa ngài,
3: không có vệ sĩ nào hết. Tôi sẽ báo cho cậu ngay khi xong việc được chưa?

0: Ông có thể cho tôi chút thời gian không? Để tôi tiêu hóa hết chuyện này. Thật sự là nó có hơi quá tải với tôi rồi.
1: Không điều gì là quá tải cho bà hết. Nhưng điều cuối cùng tôi muốn đã khiến bà thấy áp lực.
0: Ồ không, không có, không. Tôi không cảm thấy áp lực gì, không có áp lực. Chỉ đơn giản là tôi bị choáng ngợp thôi.
1: Tôi hiểu. Bà cứ suy nghĩ thoải mái tới khi nào bà muốn. Nếu tôi đã chờ cả cuộc đời để được gặp bà, thì tôi cũng có thể chờ câu trả lời của bà thêm vài ngày nữa cũng được.
2: Đó là tiền của tôi, hoặc là sự trả thù. Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng là điều đầu tiên.

0: quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ.

0: bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa.
2: Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.
3: Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là kỳ quan kiến trúc, nơi sự tinh xảo trong từng đường nét chạm trổ giao hòa cùng với sự thanh tịnh của cảnh vật nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng độc đáo.
4: Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông. Khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân,

kế theo phong cách nhà Ba Gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Dạ chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà là có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: À, mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Dạo quanh khuôn viên chùa, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh hay vườn thượng uyển, với nhiều hạng mục được bố trí hợp lý, cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền Vọng Nguyệt qua cầu Tam Tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ, thoát tục khỏi những bộn bề trần thế. Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước
2: thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn Tự làm nơi tu tập.
0: Sở hữu vẻ đẹp uy nghiêm thanh tịnh nhưng không kém phần thơ mộng, chùa Nam Sơn từ lâu đã không đơn thuần
2: các tâm linh trong đời sống của người Việt Nam. Bên cạnh đó, với nét đẹp cổ kính yên bình, ngôi chùa này còn là nơi được nhiều bạn trẻ ghé lại tham quan, vãn cảnh, lưu lại những bức hình đẹp với tà áo dài thước tha trong những ngày Tết đến xuân về.
0: Chào anh chị, ấn tượng đầu tiên của anh chị khi đặt chân đến chùa Nam Sơn này là gì ạ?
3: Đầu tiên khi mình đến với chùa Nam Sơn, mình thấy không khí ở đây rất là trang trọng. Không gian rất là rộng lớn và có rất là nhiều chỗ cho bạn trẻ tới chụp hình check in. Đánh giá của mình rất là cao về ngôi chùa, nhìn rất là đẹp.
0: Trước thêm xuân 2026 thì anh chị có bất kỳ mong muốn hay là gửi gắm điều gì cho năm mới không ạ?
4: Vào những ngày cuối năm thì mọi người đều nao nức lo cho Tết, thì mình cũng mong muốn cho mọi người là có một cái Tết ấm no, bình an, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
2: Cuối năm, hành hương về cửa Phật, mỗi người mang một ý niệm nhưng đều là dịp để chúng ta lắng lòng, hướng về cội nguồn, khơi dậy những điều tốt đẹp trong tâm thức để bước sang một năm mới với niềm tin và năng lượng tích cực.
0: Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng.
5: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo

về an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, dân thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.

phi Trương Thị làm hoàng hậu và sắc phong Quách Thị làm quý phi, phong Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ làm thái tử, Hồ Thị làm thái tử phi.

0: Tử Khâm, cung Thái Tử Phi phái người tới. Trước đó ngày nào cũng khóc tế. Thái Tử Phi thân thể yếu đuối, suy nhược, ho không ngừng. Hồ Thượng Thật lệnh ngươi làm dược thiện đưa qua.
1: Dạ.

0: Sữa khoai môn. Cháu lá sen.
1: Dân võ quần thần 5 lần 7 lượt ủng hộ. Khi nãy bệ hạ mới nhận lời đăng cơ, theo nghi lễ tang phục đã vượt qua 27 ngày. Những quan viên vội vàng phục tang đó đã tính sai nước cờ, cuối cùng phụ tử đồng lòng, thái tử cũng như vậy nữa. Hôm qua nghe người ho rất nhiều, người đừng cố chịu đựng, vẫn nên mời tư vượt qua xem thử.
2: Mấy ngày trôi qua mệt mỏi, dồn việc trong người, tối qua lại bị lạnh, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không cần làm lớn chuyện.
1: Thân thể của người vẫn quan trọng hơn. Nô tỳ giúp người pha một ly cảm phong linh mà thái y viện nghiên cứu chế ra, người uống chút ha.
2: Được, vậy mấy ngày này dùng cảm phong linh là được rồi.

0: Bên trong là quế hoa và bột khoai sọ.
1: Dạ phải, quế thơm mát giúp nâng cao tinh thần, khoai sọ ít dị kiện ti.
2: Cỏ ngựa, than củi từ trước tháng 12 năm Vĩnh Lạc thứ 20 đều được bãi miễn.
3: Thêm một điều nữa, người lánh nạn ở các nơi bãi bỏ tội danh, cho về quê quán phục nghiệp, miễn lao dịch 2 năm. Những hộ khác còn thiếu thuế, lương thực đều được bãi miễn.
4: Phu quan,
3: ta dừng việc mua bán các nơi, còn tới vì chuyện này sau.
4: Phu quan dừng việc đến chợ Tây và dân Nam giao chỉ để mua bán đều là vì lo cho dân. Nhi thần không có gì bàn cãi, chỉ có việc dời đô về Nam Kinh, mong phụ hoàng suy xét.
3: Ê, ai nói là dời đô? Ai nói dời đô? Chấm chưa hề nói ra mà con biết rồi sao? Có phải là bây giờ con cũng phái người theo dõi nhất cử nhất động của trẫm hay không?
4: Phụ hoàng bớt giận, nhi thần chỉ là nghe nói phụ hoàng lệnh người về Nam tu sửa hoàn thành Nam Kinh nên mới to gan suy đoán. Đợi sau khi giáp năm tang lễ của hoàng gia gia, có lẽ phụ hoàng có ý dời đô. Nếu nhi thần đoán sai, mong phụ hoàng thứ tội.
3: Từ khi dời đô tới nay, lương thực phương Nam đều về Bắc, hao người tốn của. A Lỗ Đài lại không ngừng quấy nhiễu sinh sự. Nam Kinh là quốc đô do Thái Tổ quyết định, dời đô về Nam Kinh, đó mới là. Mà con có thể hỗn sược với ta như vậy?
4: Tiên đế thương con, vì kẻ có thể hiểu người nhất trên thế gian này chỉ có con mà thôi. Hoài bão của tiên đế phụ hoàng không hiểu, cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu. Người chỉ muốn làm một vị vua nhân nghĩa, nhưng bây giờ hậu quả lớn nhất của quốc gia không trừ đi, chỉ dựa vào nhân nghĩa, chẳng thể nào trị gì được thiên hạ.
3: Vậy còn nói trẫm nghe, cái gì là hậu quả?
4: Phiên Dương,
3: quyết định của trẫm không cần con xen vào. Cút ra ngoài cho trẫm, cút ra ngoài.
4: Nhi thần cáo lui.
3: Tiếp tục đi.
5: Để hoàng gia gia thắng lợi trở về triều, chúng ta cùng nhau đi săn bắn.

0: Quỳ xuống.
1: Hồ Tường Thực, chuyện này là sao?
2: Thái tử phi, là Diêu cô nương cho chủ tử một miếng ngọc bội mới bình an ra khỏi Bắc An Môn.
1: Ngọc bội gì?
3: Một miếng ngọc bội phượng hoàng chỉ có hoàng hậu mới có thôi. Hồi về có Bắc An Môn là người cũ trong cung, một khi nhìn thấy miếng ngọc bội này, sợ hãi cung kính không kịp, sao có thể dám ngăn cản.
2: Trần lão tướng quân nhận lời giữ kín miệng, lúc về cung cần để lại ngọc bội làm chứng.
1: Diệu Tử Khâm, sao ngươi lại có được vật này?
3: Nghe nói miếng ngọc bội phượng hoàng này là tiên đế tự tay khắc, nhưng hiếu hoàng hậu mang theo bên mình ngày đêm không rời. Trong cung gặp ngọc như gặp chủ, không thể làm trái. Nhân hiếu hoàng hậu tự mình nuôi dưỡng thái tử, tổ tông tình cảm thân thiết, sau khi bà ấy từ trần để lại ngọc bội cho tiên đế, chỉ rõ để lại cho cháu dâu tương lai. Người nói xem, miếng ngọc bội này tại sao lại ở trong tay của một nữ quan?
1: Diêu Tử Khâm, rốt cuộc ngươi là người ra sao?
4: Điện hạ,
5: gọi nàng ấy đến.
4: Điện hạ,
5: ta muốn gặp nàng ấy.
4: Dạ.

0: Chuyện gì vậy?
1: Điện hạ, thủ tướng Bắc An Môn Trần Lão Tướng Quân biết điện hạ ngày đêm canh giữ quan tài nên mãi không dám làm phiền. Nay nghe tin điện hạ quay về, có một việc muốn dâng lên.

0: Tại sao ngươi không trả lời? Chiêu Tử Khâm,
1: cô ấy đúng là chính phi mà năm xưa tiên đế định cho thái tử.

0: Tông Tị khi mới 10 tuổi đã được Bành Thành Bá phu nhân đưa vào cung do Trương Hoàng hậu thời nay nuôi dạy. Sau nửa năm, Tông Tị diễm bình xuất cung ở Vĩnh Thành dưỡng bệnh, chỉ đợi khi trưởng thành mới hoàn thành hôn sự. Nào biết tiên đế thuận theo thiên mệnh, đổi người thành chính phi. Tôn Tị lòng dạ hẹp hòi cho nên bệnh nặng. Sau khi tiên đế biết chuyện rất không vui, từ đó về sau không ai dám nhắc đến cô ấy nữa. Thái tử phi, ta đã sớm nói rồi, người quá nhân từ, giờ thấy rồi chứ. Người bị nữ tử mưu mô lừa đến nước này, cô ấy che giấu thân phận vào cung, mai phục bên cạnh người, rốt cuộc có mục đích gì không cần nói cũng biết.
1: Hồ thượng thực, ta và người quen biết đã lâu, ta đã làm qua chuyện độc ác nào hay đã giết hại ai chưa?
0: Còn dám nói, cô giấu thân phận vào cung không phải có ý đồ khác sao? Thái tử phi, giữ cô ta lại sẽ gây họa, tuyệt đối không thể giữ. Ta biết người không thể ra tay, ta sẽ làm thay người. Người đâu?
1: Người thực sự muốn giết ta sao?

0: Trưởng Thiện Diêu Tử Khâm ý đồ muốn hại Thái tử Phi, chưa kịp đợi cung chính tư tra hỏi đã uống thuốc độc tự sát.
1: Thái tử Phi,
0: chứng cứ ở đây.
1: Thái tử Phi, trước đó người muốn cướp thân phận của ta, giờ đây còn bị lời dối trá để lấy mạng ta sao? Ta luôn tưởng người là lương thiện, nhưng một khi chuyện dính líu đến bản thân thì người gì muốn xoay chuyển tình thế mà mặc kệ đúng sai sao?
2: Không được Trưởng Tỷ, không được.
0: Cô ấy chắc chắn phải chết, phải giết cô ta.
2: Trưởng Tỷ, Trưởng Tỷ, Trưởng Tỷ, Trưởng Tỷ.
0: Sau khi vào cung, ta đã mất đi một bụi mù. Khi gặp được ngươi, ta có cảm giác tìm lại thứ mình đã mất. Vào ngày hôm qua, ta còn đang nghĩ người thông minh như vậy tuyệt đối không thể đối đãi tệ. Tương lai ta nhất định sẽ truyền lại hết cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã đe dọa Hồ gia, đe dọa Thái tử Phi, nên không còn cách nào khác. Kiếp tới ta sẽ làm trâu làm ngựa để đền bù cho tội lỗi ngày hôm nay của ta.
2: Trương Tỷ,
0: thật khô đồ. Thái tử Phi, mọi nữ tử trong thiên hạ có thể vào cung, duy Tôn Thị là không thể. Những gì ta làm đều là vì người. Dù người không vì bản thân mình đi nữa, cũng phải suy nghĩ cho đấng sinh thành chứ.
3: Làm gì vậy Tử Không? Không sao chứ Tử Không?
2: Điện hạ,
3: đưa người đi đi.
2: Điện hạ,

0: Tự Khâm, nếu không phải ta cử người canh chừng Thanh Ninh Cung, có phải nàng sẽ giấu ta cả đời không? Không giải thích lời nào, đã bỏ đi rồi sao? Diêu Tử Khâm, không phải, ta quên nàng không phải họ Diêu. Tên cũng là giả đúng không?
1: Điện hạ đúng là quý nhân dễ quên thật.
0: Khi ta gặp nàng, nàng chỉ mới có 10 tuổi.
1: Phải, lần đầu vào cung vẫn còn nhỏ tuổi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, đừng nói là điện hạ, trong cung này còn ai nhớ ta là ai đâu.
0: Ngoài tổ mẫu giúp nàng giả danh để vào cung, có đúng không?
1: Điện hạ muốn truy cứu tội mạo danh của nô tỳ sao?
0: Ta từng nói không cho phép nàng tự xưng là nô tỳ.
1: Bây giờ ta không phải là nô tỳ, vậy thì là ai?
0: Nàng mạo danh vào cung, cố tình tiếp cận ta, rốt cuộc muốn làm gì?
1: Điện hạ, năm xưa ta cùng mẫu thân đi lễ Phật, vô tình gặp Bành Thành Bá phu nhân. Từ đó về sau, phu nhân thường xuyên đến nhà họ Tôn, còn mẫu thân dạy dỗ ta ngày càng nghiêm khắc hơn nữa. Sau này ta mới biết

0: phu nhân vì muốn củng cố quyền thế của Trương gia, luôn tìm kiếm những cô bé thông minh lanh lợi để hết lòng dạy dỗ, trở thành người dự bị cho vị trí Thái Tôn Phi. Cuối cùng bà ấy chọn ta. Chẳng phải Điện Hạ rất thích chơi cờ với ta, nghe ta đàn sao? Ngoại trừ cầm kỳ thi quả, kỳ bà hay nhạc cụ khác, thiêu thùa nấu nướng, cho đến túc cầu, cưỡi ngựa, săn bắt đều không thành vấn đề. Điện Hạ thích gì ta phải tinh thông thứ đó. Nếu không như vậy thì ta sẽ bị đánh. Phục tùng Điện Hạ, sống vì ngài dường như là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời ta.
1: Những chuyện này ta đều không biết.
0: Đúng vậy, những chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm phiền Điện Hạ chứ. Điện Hạ càng không thể biết, năm xưa trước khi ta vào cung gặp hoàng thượng, rốt cuộc nhà họ Tôn đã gặp chuyện gì.

0: Nếu sư phụ đã dạy nàng từ nhỏ, nàng được chọn làm thái tử phi vốn là một chuyện tốt. Vậy tại sao?
1: Bà ấy không phải sư phụ ta, mà là mẫu thân thân sinh của ta. Từ nhỏ ta đã biết bà ấy chính là mẫu thân ta, nhưng ta để ta có một xuất thân không bị hệ lụy. Bà ấy treo cổ tự sát. Điện hạ, với ngài mà nói chẳng qua chỉ là mạng đổi mạng thôi, nhưng với ta mà nói, việc mẫu thân thân sinh của mình uổng công hy sinh chứng tỏ cái chết của bà ấy không có ý nghĩa gì. Ta không cần, ta không muốn trở thành thái tôn phi. Ta hy vọng bà ấy có thể sống lại. Ta sai rồi. Chuyện ta hối hận nhất là khi bà ấy còn sống, ta chưa từng gọi bà ấy một tiếng mẫu thân.
0: Ta xin lỗi, Tử Khâm.
1: Không phải điện hạ hỏi ta lý do ta vào cung sao? Tuy Từ Thị không phải mẫu thân thân sinh của ta, nhưng bà ấy thương xót mẫu thân ta, xem ta như ruột thịt. Bà ấy bệnh nặng nhưng mà vẫn gắng gượng.
0: Ta đảm bảo

0: Điện hạ.
1: À, xin Thái Tử Phi yên tâm, Điện hạ giống định phạt nạn Hồ Thượng Thực, nhưng mà như cô nương đã nói, dù gì cũng có quen biết, xin Điện hạ khai ân. Điện hạ đã ra lệnh cho Hồ Thượng Thực quay trở về suy ngẫm lỗi của mình, nhưng nếu còn tái phạm, lần sau sẽ... Thái Tử Phi, Điện hạ ra lệnh cho nô tài đưa người hồi cung.
2: Dân hành xạ thảo.
0: Ra ngoài canh đi.
3: Dạ.

0: Trưởng tỷ hành động không cẩn thận khiến Điện Hạ tức giận, giờ tỷ hài lòng rồi chứ?
1: Ta chưa từng bồi dưỡng người nào hết lòng như vậy. Giờ đây nhẫn tâm giết cô ấy là vì ai đây?
0: Tỷ còn không biết hối lỗi. Dù thật sự cô ấy từng có hôn ước với Điện Hạ, nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi. Chẳng lẽ lòng dạ ta hẹp hòi vậy? Có thể chứa chấp các mỹ nhân ở hậu cung, nhưng lại không thể chứa nổi cô ấy sao? Tỷ cười cái gì? Ta đang hỏi tỷ đó, sao lại không trả lời?
1: Thái tổ muốn hậu cung nhúng tay vào chính sự, gia tộc chuyên quyền đã sớm dạy dỗ. Cứ là hoàng hậu phi tần của thân vương, phải chọn lựa những nữ tử tốt ở dân gian. Những nữ tử được chọn vào cung này không có quyền lực gia tộc, thứ duy nhất có thể dựa dẫm vào chính là tình cảm với đế vương. Hoàng hậu khiếu từ mã của thái tổ, hoàng hậu dân khiếu từ của tiên đế, đều là cùng trưởng phu dẫn dắt binh lính chinh chiến, lập công lớn lao, chiến công hiển hách. Trong lòng của đế vương, dù có nhan sắc tuyệt trần, cũng không thể nào sánh bằng tình cảm sâu đậm với chính thê. Thái tử phi, giờ ta muốn hỏi người một câu, tình cảm của người với thái tử ra sao?
0: Ở cạnh thái
2: lại chỉ ghi chép lại hành vi tốt thường ngày của trẫm, không sợ tiên đế trách cứ khanh sau. Thần rất sợ. Năm đó bệ hạ của ở Đông Cung, có nhà thiền hành giết. Bệ hạ biết có kẻ dù không? Bệ hạ nói ta không biết, chỉ biết thoáng qua. Rõ ràng biết đằng sau thường có người du khống với tiền đế, ly gián tình phụ tử hoàng thất. Bệ hạ lại khoan dung độ lượng, chỉ nghĩ tới bổn phận hiếu thuận của nhi tử. Thần đương nhiên cũng chỉ làm tròn bổn phận.
3: Xin chút nữa trong sự quan trung thần rồi. Đứng lên đi.
2: Dạ.
3: Dương Tiết bị bệnh nên xin từ quan, trẫm lệnh cho khanh nhậm chức cẩm y vệ chỉ huy sứ, không được phụ lòng tin của trẫm.
4: Bệ hạ, đến giờ dùng cơm rồi.
3: Đi đi.
2: Dạ.

0: Từ giờ trở đi, đồ ăn của Đông Cung sẽ do cô phụ trách.
1: Hồ Thượng Thực, bữa ăn của Thái tử và Thái tử Phi trước giờ đều chỉ...
0: Tử Khâm, Tư Xí sinh ta từ lâu, ta mới đồng ý cho qua đó. Cô phải làm việc cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng danh tiếng ta.
2: Dạ.
3: Tư Xí Tư bình thường đều lo mấy chuyện nhỏ như than củi lương thực, sao lại muốn điều Tử Khâm qua đó chứ?
1: Là ai muốn được điều qua Tư Xí Tư vậy?

0: Khẩu dụ thánh thượng: từ hôm nay Mạnh Thượng Thực trở lại Thượng Thực Cục, vẫn làm chức quan cũ.
1: Tỉnh đại nhân, nói như vậy thì Thượng Thực Cục sẽ có hai vị Thượng Thực đại nhân.
0: Bốn từ thuộc Thượng Thực Cục: Từ Thiện, Từ Huấn, Từ Dược, Từ Xí, trách nhiệm nặng nề. Từ đời Thái Tổ Hoàng Đế đều có hai Thượng Thực. Bây giờ chẳng qua là chiếu lại lệ cũ thôi, có gì không thỏa đáng?
2: Cung hỷ Mạnh Thượng Thực, cung hỷ Mạnh Thượng Thực.

0: Tỉnh đại nhân, ta rất thích trù nghệ của Diêu Tử Khâm, muốn để cô ấy ở lại Tư Tiện Tư, ngài thấy sao?
1: Mạnh Thường Thực đã là trưởng sự của Thường Thực Cục thì tất cả nhân sự đều do người cai quản. Mạnh thị lớn mạnh, ngày thường tới ta còn không thèm đếm xỉa, sao ta có thể thiên vị được chứ? Khẩu dụ của thánh thượng lần này ta cũng chỉ tuân chỉ mà làm thôi.
2: Người đến hoàng hậu nương nương còn ghét thì làm sao gặp được hoàng thượng? Chẳng lẽ là Quách Quý Phi?
1: Chuyện này bổn quan cũng không biết đâu.
2: Tỉnh đại nhân, ngài muốn không quan tâm e là chẳng dễ vậy đâu. Từ khi ta quản lý Thường Thực Cục tới giờ, khoản mục qua tay ta rất nhiều. Nếu như mình thì cầm quyền lại, một khi điều tra rõ thì đại nhân cũng khó mà thoát khỏi liên can đó.
1: Uy hiếp ta sao?
2: Không dám.
1: Tự lượng sức mình đi.
2: Bước là vượt qua vạch giới hạn đó, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà tỷ yên tâm, nếu như xảy ra chuyện thật thì một mình ta nhận, không liên lụy đến tỷ.
1: Ăn rau, ăn đậu, chắc là người vui lắm.
3: Gì? Ta muốn
1: nữ nhân được hoàng thất gửi sính lễ thì không thể gả cho người khác.
3: Xuất gia cũng có thể là chết, ta đều không oán than.
1: Ta nói cho nàng biết, không thể được. Ta sẽ không để nàng đi đâu. Cho dù nàng là Diêu Tử Khâm hay là Tôn thị thì ta cũng không để nàng đi.

0: Đừng xếp nữa, ta không ăn. Nàng cứ luôn miệng nói không dám, không quán, đều là cái cớ. Sao hả? Giờ nàng lại nhát gan như vậy, đến lời thật lòng cũng không dám nói sao?
1: Phải.
0: Sao chứ?
1: Đều là nói dối. Ta căm ghét điện hạ, căm ghét hoàng cung, căm ghét tất cả những người khiến ta xui xẻo. Điện hạ, ta hận ngài. Nếu như điện hạ không giết thì nô tỳ xin cáo lui.

0: Nghiên mực. Ta xin lỗi, làm ngươi sợ rồi, ăn nhiều vô. Nè, giận thật sao? Được rồi, được
1: Dư
0: rồi.
1: Cô, trùng hợp gì? Lại gặp rồi. Nguyện lại mượn tay của Hoàng Thái Tử, thuận lợi vượt qua ải khổ. Đúng là thủ đoạn cao tay. Chỉ là trong phương ngàn kế âm mưu chiếm đoạt Đông Cung, đến lúc đạt được toàn thắng lại không ngại nhận hết tất cả, tự mình phá hoại thành công. Cô có biết cô làm gì thì có nghĩa là đẩy Thái Tử về bên phía Hồ Thị không?
0: Đến Đông Cung mà đại nhân còn muốn giám sát, rốt cuộc ai cho đại nhân cái gan này? Hoàng thượng sao?
1: Lúc muốn khóc lại chỉ biết cười, đúng là ngốc thật.
2: Nô tỳ tin bà ấy trong sạch mà.
3: Vậy ngươi hãy đi tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau chuyện này đi.
2: Nô tỳ biết chính người đã tố cáo với hoàng thượng. Muốn gỡ chuông vẫn có người buộc chuông, chỉ có người mới giúp được Dương Thư Thiện thôi.
3: Hồ Thị vì muốn ngồi vững vị trí thượng thực này mà giúp đỡ Tĩnh Tu, đã lập tức quyết định sẽ nhận hết mọi tội danh cho con. Là bởi vì bảo vệ con của mình là thiên tính của một người làm mẫu thân. Nhưng mà từ giờ trở đi, con phải tự dựa vào năng lực của bản thân.

0: các sự cố thì có thể sẵn sàng khắc phục. Về tài sản thì cho neo đậu tàu thuyền kiên cố, và trước khi kết thúc một ca ngày làm việc thì tất cả mọi người đều phải kiểm tra rất kỹ càng lại mọi thứ thì mới được ra về ạ.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở chấp hành nghiêm, tại tuyến đê Hữu Luộc thuộc địa bàn xã Minh Thọ vẫn tồn tại nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Có bến đã hết thời hạn hoạt động từ lâu nhưng vẫn tiếp tục tập kết mua bán vật liệu. Những đống cát, đá, vật liệu xây dựng được tập kết
2: lưu trữ để sử dụng cho các cái công trình san lấp và thi công của công ty. Và công ty cũng được kiểm tra từ đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và cũng đang trong quá trình tiến hành là tham mưu và kết luận theo ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp.
3: Những cái văn bản gửi đến chính quyền địa phương ở các xã.
1: Mùa mưa bão luôn đòi hỏi sự chủ động cao hơn trong công tác đảm bảo an toàn đường thủy.
4: Vận động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều. Nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng. Đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn, nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm dèm pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

bạn Bông Sà Con. Đạo diễn Bông Bắc và chị Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Đệt Khu Đi Mì Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chaitapol Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tangchakun trong vai Chan, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksawanon trong vai John, Sawita Chayadeh trong vai Kinri, Buddhachat Pongsungchat trong vai Chiều, cùng sự tham gia của một số

0: Tôi là thiếu úy Robert, là secretary, trợ lý của trung úy Forbes. Chắc ngài cũng biết chủ nhân của tôi, bá tước sặc sỏng Ram. Còn ngài là
1: chủ nhân ta là bá tước Intarat Fakti, chỉ huy trưởng tả trung đoàn.
0: Hân hạnh được gặp ngài bá tước. Hôm nay tôi rất vinh dự được gặp ngài. Cái xác chết này chính là thuyền trưởng John. Ông ấy là người phục vụ cho nhà vua vĩ đại của nước Pháp.

0: Ngươi đừng tin những gì bà đỡ này nói, cô ta không biết gì về y học hết được.
1: Nhưng có nhiều điểm bất thường trên xác chết, đáng để điều tra kỹ lưỡng hơn.
2: Nhà ngay, nếu dây dưa thêm chỉ phiền phức cho chúng ta.
1: Tiểu thư, tiểu thư.
2: Trời ơi, đi lẹ đi cô chủ ơi, lẹ đi.
1: Tiểu thư, cô có thể giúp tôi được không?
2: Tôi giúp được gì cho anh?
1: Cô có thể khám nghiệm lại tử thi thuyền trưởng một lần nữa giúp tôi được không?
0: Muốn biết chuyện gì cứ hỏi những nhân chứng xung quanh là được rồi mà. Tôi nghe dân làng xung quanh đây đồn rằng thuyền trưởng John hay đi uống rượu ở một quán trên huyện Nai Kỳ hả? Hôm qua chắc cũng đi uống rượu, ông ta uống say quá cho nên mới ngã xuống sông rồi chết đuối thôi.
1: Vậy tại sao thuyền trưởng John lại ăn mặc như phụ nữ chứ? Rõ ràng là có điểm bất thường.
0: Ở Ayutthaya chuyện tìm thấy người say xỉn chết đuối rồi mặc y phục kỳ quái là chuyện hết sức bình thường.
1: Nhưng mà ở đất nước tôi thì chuyện này rất bất thường. Nghiệm tử thi và đi tìm nhân chứng sẽ giúp chúng ta biết được sự thật. Tất cả dân ở nước chúng tôi thường làm vậy khi có án mạng.
0: Vậy ta thấy ngươi nên hỏi ý mục sư Lanun trước đi.
1: Bây giờ ngài ấy đang trên đường đi truyền giáo ở Sóng Kheo rồi.
3: Vậy còn thầy thuốc Bô Mát?
4: Thầy thuốc Bô Mát là đại phu riêng của vua. Ngài ấy sẽ không làm những việc ngoài công việc, không được sự cho phép của nhà vua đâu, nên không thể nhờ giả được.
1: Vậy nghĩa là
0: không phải ý hay. Tiểu thư này cũng chỉ là một bà đỡ tầm thường mà thôi.
3: Bà đỡ thì làm sao hả? Vì tôi là phụ nữ mà, ngài mặc nhiên khẳng định rằng tôi là một bà đỡ ngay à? Chỉ vì chưa có nữ nhân nào làm được như vậy mà ngài xem thường phụ nữ. Nếu như mà ngài không tin tưởng tôi còn ở đây làm gì? Còn nhiều bệnh nhân đang đợi tôi lắm đó. Xin từ biệt.
1: Tiểu thư, tôi tin cô mà. Chuyện khám nghiệm cứ để đó cho ta lo liệu.
0: Tiểu thư.
1: Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Tôi có thể tìm tiểu thư ở đâu được?
2: Chuyện này cô chủ tôi e là không có giúp được gì cho anh đâu mà.
3: Nhà bá tước sĩ Sakarat nằm phía sau của khu khoa y. Hay ngài có thể hỏi nơi ở của thầy một trong làng này. Dân làng đều biết đến cha tôi.
2: Đi thôi trời.
0: Nên tập trung truy tìm tình trạng đi.
4: Chừng nào chưa tìm được hắn, em vẫn sẽ cử người truy tìm hắn ta sát sao.
0: Tên đó có gia đình hay gì không?
3: Miệng ngại cứ liên tục gọi tôi là bà đỡ này bà đỡ nọ. Sao chị Diệp lại bên vực cho cái tên bá tước cọc cằn đó vậy hả?
2: Trời ơi, không có mà. Thiệt tình á, tôi đâu có muốn đứng về phía suy nghĩ của ngài im đâu. Thứ mà tôi muốn là ở trong tim của ngài ấy kìa.
3: Chị
2: ui, ngài ấy là nam nhân duy nhất uy quyền còn ưu tú nữa. Ước cho tôi.
4: Cô bay, đó là ai vậy?
2: Cô ấy sống ở căn nhà bên cạnh, chuyên bán đồ hoang dã, cho ba tư cô cha kiếm tiền sống qua ngày.
4: Vậy từ hôm qua tới giờ chành có qua đây.

0: trong bờ không? Bà Chuông,
1: thằng bé sao có thể tới thăm tôi được? Nó ở trong ngục mà. Tôi cũng muốn tới ngục giam để thăm nó, nhưng mà tôi cứ bệnh liên miên. Chắc hai mẹ con không có gặp được nữa. Tôi với nó không biết ai là người sẽ chết trước đây.
0: Bà Chuông à, bà có biết là bây giờ

0: Mặt của bà bị sao vậy?
1: Quay ra để ta xem.
2: Là do tôi đi đứng không cẩn thận nên bị ngã.

0: Cái tinh trần đã tới đây rồi.
1: Sao anh em biết được?
0: Ta nhìn thấy có vết máu trên sàn. Tên Trần cũng bị thương đúng không? Cử người qua đây truy tìm hắn. Chắc hắn cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

0: Nhiệt độ cơ thể hơi cao một chút, có vẻ khó tiêu, có phải đi cầu liên tục không?
1: Dạ đúng rồi thưa thầy thuốc.
0: Đi mỗi ngày
2: còn triệu chứng gì nữa không?
0: Ngươi còn triệu chứng gì nữa không?
1: Chân và tay sưng tấy.
0: Ủa, chân tay sưng.
2: Bệnh nhân bị chứng khó tiêu rồi.
0: Hả? Nói lại.
2: Bệnh nhân bị chứng khó tiêu rồi.
0: Ngươi bị mắc chứng khó tiêu rồi.
1: Vậy tôi phải uống thuốc.
3: Dạ, đơn thuốc đây ạ.
4: Ôi trời ơi, đơn thuốc sao vậy hả Chụp? Đọc không hiểu cái gì hết.
2: Dạ thưa mẹ, mẹ hãy chuẩn bị những thảo mộc này cho bệnh nhân đi. Bao gồm có tiêu lốt, rễ trầu không với hồ tiêu, rễ ngã cứu của Ấn Độ và gừng cô nữa, mỗi loại một phần bằng nhau.
4: À, mẹ biết.
3: Nè, trong lúc chờ đợi bốc thuốc thì trả tiền khám bệnh luôn đi. Trời ơi.
5: Mau lên, mau.
6: Cô chủ ơi, cô chủ. Cô chủ bút sống.
2: Có chuyện gì vậy chị Chịp?
7: Người ngoại quốc mà hồi sáng nay gặp cô ở bên sông đó, tới tận đây để gặp cô rồi.
2: Thôi đi một lát.
0: Thôi, khoan, ít thuốc mỡ là được rồi. Nè, cho tôi coi vết thương coi.
8: Đây, thưa thầy thuốc.
3: Trời đất ơi, sao không nhét ruột vô trong bụng đi cho nổi.
8: Dạ.

0: đây.
1: Người của chúng tôi. Nếu như ngươi thật sự trong sạch, vậy cứ để ta lục soát chỗ này. Mau lục soát đi.

0: ngài Orangkayamutra. Xin mời cậu dùng trà Ba Tước Inn.
1: Cảm ơn ngài Hồ Tước. Hôm trước khi vừa về tới, tôi đã định tới đây để diện kiến ngài Hồ Tước rồi. Nhưng ngài thông cảm vì tôi bận rộn với việc chuyển giao tù nhân, nên mãi hôm nay mới tới đây được.
0: Hiện tại nhà vua đang bị ốm, nên chắc sẽ phải quản việc hành hình tử tù lại, tạm thời cứ nhốt trước đã.
1: Dạ rõ. Tôi cũng muốn báo với ngài chuyện tên tù nhân. Hắn có tên là... là Chanh. Hắn trốn thoát từ đêm qua và bây giờ vẫn chưa tìm được.
0: Cậu cũng mới từ Tà Nao Sĩ chuyển về đây đảm nhiệm chức vụ thôi, mà đã phải giải quyết một mớ chuyện như vậy rồi. Bỏ tên Chanh đó ra khỏi đầu một lát đi. Dù việc ngục của hắn ta không nguy cấp bằng việc mà tôi định nói đâu. Cậu có biết chuyện một thi thể người ngoại quốc được tìm thấy gần đền Phá Nền Sơn sáng nay không?
1: Tôi cũng có mặt ở đó lúc giám định tử thi. Thi thể đó rất nhiều điểm bất thường. Sao một người đàn ông ngoại quốc lại mặc trang phục của nữ nhân?
0: Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Thuyền trưởng John đó là một thương gia trực tiếp phục vụ cho nhà vua nước Pháp, cũng được xem là người quan trọng. Cái việc người đó chết trên đất của chúng ta, chắc chắn phía họ sẽ điều tra chi tiết về cái chết của hắn.
1: Đúng như ngài đã nói. Vậy nhưng tôi vẫn tin rằng ông
0: Akha Sản, bá tước Sạc Sỏn Ram đã xin về nước rồi, mà sao cẩn thận ông ta ở đây được? Vậy thì tên ngoại quốc đó là cẩn thận hoài. Lẽ nào hắn lại là cận thần của ngài Wichajin?
1: Dạ rõ.
0: Bà Tư Kiên, đêm qua cậu đi uống rượu sao?
1: Thằng Sẻn này.
0: Không phải cậu Sẻn nói, tôi nhận được khiếu nại từ chủ quán rượu rằng cậu tới đó uống say tới bất tỉnh rồi không chịu trả tiền.
1: Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện.
0: Tôi đã cho người đi trả tiền cho chủ quán rồi, cậu uống ít rượu đi.
2: Ngài Hầu Tước là một người nghiêm khắc, nhưng mà ngài ấy đối xử với anh tốt quá ha, còn trả tiền rượu cho anh nữa.
1: Giờ không phải lúc giỡn nghe chưa?
2: Ôi anh Yên, anh đừng có lo lắng quá. Em nghĩ cái chết của thuyền trưởng cho anh đó chắc không liên quan gì tới người Sim đâu. Đúng là từ trước tới giờ thuyền trưởng cho anh luôn có bất hòa với người Sim chúng ta, nhưng mà mọi chuyện cũng đâu có căng thẳng tới mức đó đâu. Nếu là kẻ đáng nghi thì chỉ có...
1: Nói tiếp đi chứ Sẻn.
2: Là tên Chanh đó. Thuyền trưởng John chính là người đã đẩy tên Chanh vào nhà tù vì tội sát hại thủy thủ Sim của ông ta. Có thể hắn đã vượt ngục để báo thù.
1: Ta phải tới ngục giam một chuyến. Nhớ phải để mắt tới tên nước ngoài Robert nữa, và báo lại cho ta mọi hành động của hắn, nghe rõ chưa?
2: Dạ anh Yên.
1: Rút cuộc tên Trần trốn ở đâu vậy?
0: Vậy là hắn trốn thoát được rồi.
1: Ngươi có biết

0: Là người ngươi cứu giúp vừa gây ra một vụ giết người hay không?
1: Là thuyền trưởng John.
0: Ngươi biết
1: hắn đáng phải chết.
0: Tinh thần giết hắn có phải không? Nó trốn ở đâu rồi mà nói ra đi. Con díu được thì cứ chịu đi.
2: Anh Yên
0: đã tìm thấy tên Robert đó rồi. Cứ hành hình tiếp đi nha.
3: Tuấn lĩnh, thống lĩnh chừng hắn đi.
4: Dạ.
0: Tiếp tục hành hình.
3: Tuấn lĩnh.
5: Thứ lỗi gì tôi đã để ngài phải đợi hơi lâu.
6: Không sao đâu tiểu thư. Nếu tiểu thư xong rồi thì lên thuyền thôi.
0: Các ngươi định đi đâu?

0: Tôi đưa tiểu thư đây tới gặp phu nhân Clara, phu nhân của thuyền trưởng John. Sau đó sẽ tới nhà thờ Joseph khám nghiệm tử thi.
1: Tử thi? Cô chủ ơi, hay là để chụp hay chôm đi cùng cô được không? Tôi sợ ma lắm.
2: Có gì mà phải sợ? Đã làm người thì ai cũng phải trải qua cái chết thôi mà.
3: Vậy các ngươi định làm khám nghiệm tử thi thôi hay sao?
2: Nên là chúng ta mau đi thôi. Phải tranh thủ trước khi trời tối nữa.
3: Ta cũng đi.
2: Nếu vậy thì cho phép ta được đi thuyền của ngài.
1: Cô chủ ơi, đợi tôi với. Trời ơi, đã sợ ma rồi. Đi cùng mình thôi. Vậy tốt lắm rồi cô chủ. Hay là cô chủ muốn với ngài ngoại quốc cùng ngồi thuyền này, còn tôi sẽ qua ngồi với bá tước Yên ở bên kia phải không? Nghe cũng được lắm đó.
2: Được.
1: Vậy để tôi nói bên đó biết nha.
2: Chị ba.
4: Mua lại cùng. Anh là Aru đúng không?
5: Có phải ngươi là nội gián mà bên chính quyền cử xuống đây hay không?
4: Không phải vậy đâu. Ngài Putra đưa tôi tới gặp anh.
5: Sao ngươi dám nhắc tới tên của ngài ấy?
4: Nghe tôi nói.
5: Ngài Orangkaya,

0: phu nhân.
1: Ta, bá tước Intrafidi, chỉ huy trưởng tả trung đoàn.
2: Tôi là bút xón, chỉ là một thầy thuốc. Nhà của tôi có mở phòng khám chữa bệnh cho người nghèo.
3: Rất hân hạnh khi được gặp hai người.

0: Hôm nay chúng tôi tới là để báo tin cho phu nhân về chuyện của ngài thuyền trưởng John.
1: Có chuyện gì xảy ra vậy? Lần này chồng của tôi lại gây ra chuyện gì nữa?
2: Đêm qua ngài thuyền trưởng rời nhà lúc mấy giờ? Ngài ấy có nói với phu nhân là ra ngoài gặp mặt ai và ở đâu, làm gì hay không?
1: Hôm qua chồng tôi rời nhà từ sớm đi kiểm tra hàng. Tầm 4 giờ chiều thì ngài ấy trở về nhà, sau đó vội vàng lại đi ngay. Nhưng tôi cũng không hỏi ngài ấy đi đâu hay làm gì hết, vì ngài ấy sẽ về ngay thôi mà. Tối nào ngài ấy cũng dùng bữa chung với tôi, chưa từng bỏ một ngày nào. Hôm qua tôi đợi mãi nhưng không thấy ngài ấy, thế nên tôi định sai người hầu đi tìm ngài ấy xem thử có chuyện gì hay không. Bộ có chuyện gì sao? Có phải chồng tôi lại uống rượu ẩu đả rồi gây ra chuyện với người ta không vậy? Hay gây ra chuyện bị người ta đánh rồi?
2: Không phải ngày ấy ẩu đả đâu thưa phu nhân.
1: Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Ngài thuyền trưởng John lại gây chuyện gì? Sao thầy thuốc lại tới đây?
3: Không phải gì đâu thưa phu nhân.
1: Vậy thì xảy ra chuyện gì? Xin các vị hãy nói cho tôi biết đi.
0: Sáng hôm nay thuyền trưởng John đã được tìm thấy dưới sông phu nhân.
1: Dưới sông? Ở đâu? Là ai đã cứu ngài ấy rồi? Bây giờ ngài ấy đang ở đâu vậy? Đang ở bệnh viện sao? Mau đưa tôi tới đó đi.
0: Hiện giờ ngài ấy đang ở nhà thờ Joseph.
1: Nhẹ cả người. Vậy bác sĩ Pomat đang chữa trị cho ngài ấy hả?
0: Phu nhân, xin cô hãy nghe kỹ. Thuyền trưởng John đã chết rồi.

0: không phải. Tôi không tin. Các người đang nói gì vậy hả? Không phải. Không thể. Tôi không tin. Tôi không tin đâu.
1: Cô chủ.
2: Cô chủ.
1: Cô chủ.
0: Cô chủ.
3: Phu nhân.
0: Chủ ơi.
3: Phu nhân.
0: Phu nhân.
3: Phu nhân.

0: sao lại xảy ra cớ sự này. Mới hôm qua tôi còn gặp ngài ấy mà, sao tôi... Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Chắc là ông ấy lại đi uống rượu ở huyện Nai Cạn như mọi khi mà thôi.
1: Trời ơi, sao vậy? Sao vậy?
2: À đúng vậy,
0: ngày ấy uống nhiều rượu rồi lại say khướt như mọi ngày mà thôi. Ngày ấy từng hứa với tôi là sẽ uống ít rượu rồi kia mà.
3: Mẹ,
4: không đi được rồi.
3: Dậy đi mà.
4: Không đi được rồi, ta ngủ ở đây được không?
3: Ngài đứng dậy đi mà.
1: Dậy đi. Dậy trong đi mà.
0: Làm sao bây giờ? Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài ấy lại uống say tới mức ngã xuống sông như vậy.
5: Theo tôi thấy, có khả năng ngài ấy chết trước khi bị rơi xuống sông, thưa phu nhân.
0: Ngài nói như vậy nghĩa là sao chứ?

0: cũng đã có mặt tại bờ sông, nơi tìm ra thi thể của ngài ấy. Và tôi cũng đã tự mình khám nghiệm tử thi rồi.
1: Có thể là thuyền trưởng John chết không phải vì đuối nước, cũng có khả năng ngài ấy đã bị ai đó giết chết rồi quăng xuống sông.
2: Rốt cuộc là kẻ nào tàn ác như vậy chứ?
3: Hôm nay ta sẽ thưởng.
2: Tôi đã nhắc ngài ấy rất nhiều lần, chuyện ma tiền bạc, lúc nào trên người ông ấy cũng mang rất nhiều tiền. Tôi đã nhắc ngài ấy như vậy rất nguy hiểm. Chồng của tôi là một người tốt. Mọi người yêu quý ngài ấy. Ngài ấy đâu có ai thù địch đâu. Nếu có cũng chỉ là mâu thuẫn trong công việc làm ăn mà thôi. Nhưng chuyện đó bình thường mà. Trên cương vị là người chồng, ngài ấy rất tuyệt. Tôi rất yêu ngài ấy. Ngài ấy là linh hồn, là cuộc sống của tôi.
0: Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện rất là kỳ lạ.
2: Thôi đủ rồi.
4: Nè Yến, vật này là của phu nhân Clara, có phải không?
5: Dạ đúng vậy. Phu nhân trân quý nó như bảo bối, là quà mà thuyền trưởng John tặng cho phu nhân trước khi cưới.

0: Đây là nhà ngươi à?
1: Nếu mà không phải, sao tôi ở đây được chứ?
0: Ngươi với thầy thuốc một là sao vậy?
1: Thầy thuốc một là cha ruột của tôi.
0: Trách nhiệm của một bà đỡ là giúp đứa trẻ ra đời an toàn. Từ giờ trở đi, ta mong nhà ngươi đừng xía vào những chuyện không liên quan tới mình nữa, có biết chưa vậy?

0: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn Công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ Cục, Chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên.
1: 3. Chuyện di chúc con nhỉ, khoan hãy đưa Sẩm Kiệt tiến hành được không?
2: Sao đây? Em nó phải quay lại cuộc sống của nó chứ.
1: Sao ba nói là sẽ cho Mum ở đây hỗ trợ công việc cho con?
2: Thì

0: mình để vừa điều tra thân phận của cô, vừa muốn bảo vệ cô khi mọi việc chưa rõ ràng. Trong khi cha anh lại biết tâm tư của con gái không hướng về gia đình này nên muốn để cô đi. Tập 13 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
1: Được anh nói. Đột nhiên cô ấy tỏ ra cảnh giác, cô ấy bắt đầu nghi ngờ anh. Em nghĩ đi, tại sao anh phải tránh ra chứ? Anh độc thân, lại còn có sức lôi cuốn
2: của anh, nên em phải tha lỗi cho anh phải không?
1: Nè nè, thấy chưa, thật ra là em trọng lượng.
2: Đúng không?
1: À, đừng mà nè.
0: Tiểu Chí biết bổn phận của mình không dễ thỏa hiệp với Bảo Ngọc, ngay cả khi anh thật thà thú nhận những thử thách rất con người trong khi làm nhiệm vụ. Tập 32 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
3: Tôi tổng, chị không cần lo cho tôi.

0: Thì lúc này chị Yến ấy có hô lên là anh Nghĩa, anh Nghĩa. Ngoài đối tượng lại càng cái việc ghen tuông lại càng đến đỉnh điểm. Đối tượng tiếp tục dồn đuổi đâm chị Yến. Đối tượng lại lên xe bỏ đi, và trên đường đi thì đối tượng nghĩ đến cái việc là trước đây ấy, vợ chồng Nhung và
1: là đều được đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo rất sát sao, và cũng là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự và các lực lượng trong công an tỉnh là đều quyết tâm để xác minh điều tra làm sao làm rõ đối tượng gây án để xử lý đúng theo quy định của pháp luật, để làm cho trên địa bàn đảm bảo tốt về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.
2: với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và không để những dấu vết dù nhỏ nhất bị bỏ qua, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Công an cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo từng manh mối để làm rõ vụ án. Từ hai hiện trường cách nhau không xa về thời gian, những lời khai của nhân chứng, dấu vết để lại và các mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên đã từng bước sâu chuỗi, mở ra hướng điều tra và nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng. Sự quyết tâm của lực lượng công an không chỉ góp phần làm sáng tỏ vụ án mà còn ngăn chặn nguy cơ đối tượng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng phía sau một vụ án được khám phá là những mất mát không thể bù đắp. Chỉ vì những mâu thuẫn trong tình cảm, sự nghi ngờ và cơn ghen tuông không được kiểm soát, ba con người đã vĩnh viễn mất đi cơ hội trở về với gia đình. Một phút nóng giận có thể khép lại cả một cuộc đời, nhưng nỗi đau mà nó để lại sẽ còn kéo dài với những người ở lại. Để rồi, từ vụ án này, một lời cảnh tỉnh lại được nhắc nhở. Trong tình yêu và hôn nhân, khi mâu thuẫn không thể hóa giải, hãy lựa chọn cách ứng xử bằng lý trí, bởi không có sự tổn thương nào đáng để đánh đổi bằng một mạng người.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình, hướng tới xây dựng một lực lượng vững vàng từ gốc rễ là con người.

Trên tinh thần đó, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã chủ động đổi mới tổ chức, phương thức đào tạo nhằm xây dựng những điều tra viên có bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy điều tra và ý thức thượng tôn pháp luật.

0: Trong tâm hồn những người thân yêu của ông.
1: Sau cách mạng tháng 8, đồng chí Phạm Hùng trở về đất liền và tìm về quê hương. Dù biết rằng từng ấy năm xa cách, ắt có nhiều sự đổi thay, nhưng ông vẫn không thể kìm được nỗi đau xót khi biết tin những người thân của mình lần lượt

0: Ông nội mất lúc ông lĩnh án tử, bị đày đi biệt xứ. Rồi 7 năm sau, bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
1: Năm 45 anh hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người bà già lên gặp, mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
2: Ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp Đình chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ

0: Dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng quê nhà vẫn còn nằm trong vùng địch kiểm soát. Do vậy, tổ chức đã bí mật đón ông vào để hai mẹ con gặp nhau. Một cuộc đoàn tụ sau 9 năm trời chia cắt.
1: Vậy là trong suốt 23 năm, ông gặp mẹ được 2 lần, mà lần nào cũng vội vàng, chớp nhoáng. Không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Năm 1960, khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hà Nội, thì nhận được tin mẹ mất. Nhưng đất nước còn đang bị chia cắt, tình hình miền Nam đang diễn biến phức tạp, đồng chí lại đang gánh vác trọng trách nặng nề, nên không thể về lại quê hương tiễn biệt mẹ. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông.

0: Khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, dù bận nhiều việc, ông vẫn tranh thủ những lần về Nam công tác, ghé thăm quê nhà, vừa để kiểm tra tình hình, vừa góp ý động viên cán bộ đảng mổ lũ. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh biên giới Tây Nam còn khó khăn hơn, vừa bị thiên tai, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
1: Sau cái giải phóng thì bác Hai có về thăm cái xã Long Phước chúng ta. Thì lúc mà bác Hai về thì người dân ra thăm bác đông lắm. Nói chung là lúc đó thì cái lực lượng của mình thì không có cho.
2: Gia đình, đồng chí cũng không dựa vào địa vị của mình mà dành cho họ những ưu ái đặc biệt.
3: Một hôm anh Hai về thăm chị em tôi. Anh Hai vô dở hũ gạo, không còn một hộp. Anh Hai nói em đừng có lo, để rồi anh lo cho em no, chứ không có đói đâu mà sợ.
4: Mấy bà chị như ông anh nói đói quá anh Hai, vào hợp tác xã đói. Em định xin ra hợp tác xã, chứ mà nó ra hợp tác xã thì cả xã cả làng nó ra hợp tác xã.
0: Từ chỉ đạo đúng đắn, không vì tình riêng phá vỡ nguyên tắc chung, đồng chí đã chỉ đạo đổi mới hoạt động của hợp tác xã, đưa hợp tác xã từ chỗ thiếu ăn đến đủ ăn và có xuất khẩu.
4: Mỗi lần nhà về thì đều có thăm mồ mả ông bà. Thì mồ mả ông bà thì lúc đó thì chúng tôi mồ mả ông bà là cái núm mộ bằng đất thôi. Anh em tôi ai cũng sốt ruột là phải làm. Nhưng anh Hai nói bây giờ dân còn đói, trong nhà cũng còn đói, việc làm mồ mả để chậm lại, cũng cần làm nhưng mà để chậm lại.
0: Nhưng sự chậm lại đó là hơn 20 năm sau, khi ông đã không còn nữa thì tâm nguyện ấy mới được thực hiện.

0: nhân kiệt với những giá trị về văn hóa của văn minh miệt vườn, và nhất là bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, nơi sản sinh ra những nhân vật lịch sử văn hóa để lại dấu ấn.
1: Rồi xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam nữa, cho nên đó là đồng chí Phạm Hùng đó là thường đó là thứ bảy chủ nhật đó, thì đồng chí hay về cái các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì vừa về đây đó thì đồng chí là đâu không phải về để thăm để nghỉ ngơi, mà đồng chí về đây đó là đồng chí để kiểm tra tình hình.
0: Cách đồng chí Phạm Hùng nắm bắt thông tin tình hình không theo lẽ thường

0: giá, phải khai thác hết chứ còn nhiều vấn đề hay lắm. Có khi nào mà thấy không, ví dụ có khi nào thấy sư sãi mà hàng trăm người đi ra đầu kinh giữa trời nắng chang chang, một khi người ta đã hiểu đảng, hiểu sự chỉ đạo của đảng, người ta nhất trí thì ta sẵn sàng làm tất cả, nắng gắt gì ta cũng làm, mưa cũng làm. Đó thì tình đoàn kết kinh Khmer quý lắm, trong kháng chiến cũng như trong xây dựng này kia.
1: Những đóng góp của bác Hai rất chân thành và sâu sát với tình hình địa phương, gợi ý cho tỉnh về cách giải quyết những vướng mắc cơ bản trong việc thực thi những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước khi triển khai thực hiện ở địa phương.
2: Để nghe các tỉnh báo cáo cái tình hình của địa phương có gì thuận lợi, cái gì khó khăn, rồi để đồng chí giải quyết từ cái vấn đề lương thực thực phẩm, vấn đề an ninh quốc phòng. Mà lúc đó, đó thì tỉnh Cửu Long là phụ trách cái tuyến biên giới, nó cũng khá dài, nó mé Đồng Tháp rồi kia đây, rồi phải huy động lực lượng ở đây là lên biên giới nữa. Tình hình ở phía Nam này khó khăn dữ lắm. Nhưng mà đồng chí Phạm Hùng, tôi thấy là đồng chí là ngoài chủ trương của Trung ương thì chung rồi, nhưng mà đồng chí thường là sát về đây đó, kiểm tra sâu sát tình hình ở tại địa phương và các đồng chí giải quyết tại chỗ cho các tỉnh, để làm sao mà khắc phục khó khăn đó, để mà hoàn thành nhiệm vụ, để mình đó là vừa là khôi phục kinh tế, vừa là giữ vững cái an.

0: Đại hội Đảng bộ Cửu Long lần thứ tư năm 1986, đồng chí lại một lần nữa nêu cao tinh thần đoàn kết.
1: Có lẽ sự tận tâm, tận lực trăn trở tìm giải pháp đưa quê nhà cũng như đất nước thoát khỏi thời điểm khó khăn đã dắt kiệt sức lực của bác Hai.

0: ngày 10 tháng 3 năm 1988, không chỉ người dân Vĩnh Long mà nhân dân cả nước bàng hoàng hay tin ông đã đột ngột qua đời. Quê hương Vĩnh Long chính là cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng. Danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Các ngày kỷ niệm của Bác Phạm Hùng thì tổ chức cho cán bộ và chiến sĩ đến dân hương để nhằm giáo dục truyền thống về cái gương của Bác, để cho mỗi cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, để từ đó là xây dựng cái lực lượng công an Vĩnh Long thật sự trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.
2: Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ ngày nào được Bác Hai về thăm, nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên, những cánh đồng xanh rì thẳng cánh cỏ bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.
3: Sư là người về hương tại địa phương bên đây, cảm nhận được những cái sự thay đổi quê hương rất là rõ rệt. Đời sống của bà con phát triển thì căn nhà bà con xây lại rất là kiên cố, tiện nghi hơn, khang trang hơn, mọc lên thay.
0: Tập thể cán bộ, viên chức của trường chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long càng thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được, và không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để xứng đáng với ngôi trường mang

0: tên cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng.
1: Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cái ngôi trường mang tên của bác hai Phạm Hùng. Nhưng mà càng tự hào thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để làm sao mà cho xứng đáng với cái ngôi trường mang tên của bác. Thì ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến cái công tác. Trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường để trong sáng về đạo đức, chuẩn mực về đạo đức và cái năng lực trong công tác giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng của nhà trường phải là luôn được phát huy tốt.
2: Từ những ghi chép của bản thân đến công tác sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân vật để chứng thực thông tin, ông Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời cuốn sách Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng. Giờ đây, khi những nhân chứng lịch sử gần như không còn nữa, thì cuốn sách chính là kho tư liệu quý giá để thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu về bác hai Phạm Hùng.
3: Đối với Phạm Hùng á, thì cái gì cũng vĩ đại quá, mà cái gì cũng thuyết phục kẻ thù, cho nên nội đặt cái tên. Thì tôi nói mình khó đặt tên, thì nhưng mà cuối cùng đọc nhiều tài liệu thì cái câu cái này người chiến sĩ gan sắt dạ đồng á, thật ra thì cái đó là ông Kiệt ông đánh giá ông Phạm Hùng, người chiến sĩ gan sắt dạ đồng, chứ không phải là của tôi. Cái câu đó là của ông Phạm Hùng, ông Võ Văn Kiệt.
4: Việt Nam có một đồng chí lãnh đạo như anh Phạm Hùng, những cái vị trí trong đảng và trong nhà nước, và suốt cuộc chiến đấu của cả cuộc đời và sự nghiệp của anh, hiến dâng tất cả cho dân tộc, không còn suy tính bất cứ một cái gì riêng tư của mình. Chính cái đó là một cái

0: Ba, chuyện di chúc con nghĩ khoan hãy đưa Sởm Kiệt tiến hành được không?
1: Sao đây? Em nó phải quay lại cuộc sống của nó chứ.
0: Sao ba nói là sẽ cho môn ở đây hỗ trợ công việc cho con?
1: Thì ba cũng tìm đủ cớ giữ chân nó lại rồi. Nhưng ba nhận ra thật sự nó không muốn ở đây. Nhưng mà suy đi tính lại thì đúng là không công bằng với nó. Vì dù sao ba cũng chưa từng nuôi nó ngày nào, mà bây giờ yêu cầu nó ở cùng chúng ta cũng không đúng lắm.
0: Nhưng mà con nghĩ môn rất đáng...
1: Đáng cái gì?
0: Đáng để quan tâm. Làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian, con cảm thấy môn có đầu óc kinh doanh và rất nhạy bén, có thể hỗ trợ mình được nhiều thứ.
1: Vậy con muốn để em nó ở đây mãi hay sao? Trong khi tâm của nó không muốn ở đây, mình phải để cho nó đi thôi.
0: Nhưng ba à?
1: Được rồi, đi đi. Đi đi. Ba muốn nghỉ ngơi.
2: Con muốn giữ Moon bên mình để vừa điều tra thân phận của cô, vừa muốn bảo vệ cô khi mọi việc chưa rõ ràng. Trong khi cha anh lại biết tâm tư của con gái không hướng về gia đình này nên muốn để cô đi. Tập 13 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05.

0: hôm nay.
1: Được anh nói. Đột nhiên cô ấy tỏ ra cảnh giác, cô ấy bắt đầu nghi ngờ anh. Em nghĩ đi, tại sao anh phải tránh ra chứ? Anh độc thân, lại còn có sức lôi cuốn mạnh mẽ nữa. Cô ấy cũng rất xinh đẹp.
2: Vậy cho nên,
1: cho nên là anh không thể từ chối cô ấy.
2: Anh hôn cô ấy.
3: Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôi nói cho hai người biết, mau lấy lại thư từ chức này, trước khi có quyết định chính thức. Lo chăm chỉ làm việc cho tôi.
0: Biết cấp dưới thấy có lỗi nên cùng nhau đưa đơn nghỉ việc. Tô Tổng dù phải gồng gánh trách nhiệm nhưng không chấp nhận để họ rời đi. Tập 47 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát.
1: Lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác hiện đại và an toàn,

0: Thành phố Đà Nẵng thu hút du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chuỗi sự kiện trải nghiệm đa dạng tạo đà cho du lịch thành phố những tháng cuối năm. Kính chào quý vị đang đến với bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 28 tháng 8. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải tạo ra bước chuyển đổi căn bản trong tư duy làm luật, chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ mang tính thụ động, giàn trải, ban phát sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đo lường bằng kết quả đầu ra thực chất và tạo không gian sinh tồn bứt phá cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, dự thảo luật được thiết kế gồm 5 chương và 35 điều, bổ sung các nguyên tắc để chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, theo nhu cầu và quá trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời đổi mới công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, chuyển tư duy từ nhà nước trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang nhà nước kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần bám sát tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân. Mục tiêu là phải hỗ trợ theo khả năng cung cấp của nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đo bằng kết quả đầu ra. Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đơn giản hóa là bước tiến cần thiết nhưng chưa đủ.
2: Cái điểm mới trong cái dự thảo luật lần này là chúng ta bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn khó xác định, dễ tranh cãi, chỉ giữ cạnh tranh tốt và vào cái diện hỗ trợ.
1: Liên quan đến giải pháp hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh và hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra một gợi ý chính sách rất sát thực tiễn. Từ việc sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính, quỹ nhà đất, trụ sở công dôi dư tại các địa phương là rất lớn.
2: Ngành công an là có khởi động là các cái trụ sở của công an thành cái trường là văn hóa, mở các cái trường là làm là coi như là rất là hay ban đầu đó, là để con em người dân tộc, con em gia đình thương binh liệt sĩ vào học. Thì tôi nói bây giờ phải chăng là các cái trụ sở này là mình ưu tiên, mình bố trí cho cái doanh nghiệp nhỏ và vừa này.
1: Dự thảo luật khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi giá trị, tài sản vô hình, quyền

0: sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo, thay vì chỉ thế chấp bất động sản, xây dựng chế độ kiểm toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tương đồng hộ kinh doanh, nâng quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với chức năng cho vay, tài trợ khởi nghiệp, đầu tư quỹ tư nhân. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là những nội dung thực chất nhất. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thách thức là ngân hàng thương mại, e ngại rủi ro của tài sản vô hình. Vì vậy, cần có khung định giá tài sản trí tuệ và tài sản số rõ ràng cùng cơ chế chia sẻ rủi ro từ quỹ bảo lãnh tín dụng. Cũng trong sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
1: Một số thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý. Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ xà lan vận chuyển hơn 405 tấn phân ure không rõ nguồn gốc. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác đồn biên phòng Gành Hào phối hợp với phòng nghiệp vụ, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau phát hiện xà lan LA08708 có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra phương tiện phát hiện xà lan đang vận chuyển hơn 405 tấn phân ure. Thuyền trưởng là Huỳnh Văn Lỉ khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên từ khu vực biển Côn Đảo đưa vào bờ bán kiếm lời. Người thuê vận chuyển số hàng là ông Trần Tuấn Khanh cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Maximus có trụ sở tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội do Đào Duy Quế làm giám đốc. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung canxi xua loại 20 viên nén sủi bọt sai lệch đáng kể về hàm lượng một số thành phần so với nội dung đã công bố và ghi nhãn trên sản phẩm, được xác định là hàng giả. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tiếp tục sử dụng, mua bán hoặc là phân phối sản phẩm canxi xua. Cả từ những miếng vàng giả được dán tem kho bạc nhà nước Việt Nam, đối tượng từng bước răng bẫy khiến nạn nhân tiếp tục sập vào một vụ lừa đảo khác. Vụ việc vừa được lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.
2: Ngày 29 tháng 7 năm 2026, tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hương, Đà Lạt, một phụ nữ mang 3 lượng vàng miếng loại 4 số 9 đến cầm đồ. Trên vàng dán tem kho bạc nhà nước Việt Nam kèm các mã số lưu trữ. Nhận thấy bất thường, chủ tiệm vàng đã trình báo tới cơ quan công an.
3: Cầm em tổng cộng là 4 lần, với lại 5 cây vàng là 5 cây vàng, lần cuối cùng là cầm 2 cây. Thì khi cô Mười tới thì cô Mười có nói là vàng của cô Mười mượn của bạn để lo đám cưới cho con. Tại nếu như mà bị siêu mà bị xẹp á, thì sẽ không còn giá trị nữa, cho nên là không có được khui siêu hay là thử. Thì để đó là vài bữa nữa cô lo đám cưới xong cô chuộc, cho nên là em xem sơ rồi em nhìn bằng mắt bình thường thôi, em xem rồi em cầm.
2: Từ tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung truy xét làm rõ Phạm Anh Tiến, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, là người đứng sau vụ việc. Theo điều tra, năm 2023, Tiến rủ gia đình bà Mười đầu tư tiền ảo dẫn đến thua lỗ khoảng 68 tỷ đồng. Biết bà Mười đang nợ nần, bị kiện cáo và hoang mang vì khoản tiền đã mất, Tiến đã lập hàng loạt tài khoản Zalo đóng giả cán bộ kho bạc nhà nước, đưa ra thông tin có thể giúp lấy lại số tiền ảo đã mất và lấy được vàng thanh lý từ kho bạc nhà nước.
4: Cô đi cầm cố là lấy tiền anh ạ. Dạ, em đưa cho cô Mười tổng cộng 12 cây phần giả anh.
2: Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
5: Thì đề nghị là các chủ tiệm cầm đồ nâng cao cái tinh thần cảnh giác. Thứ nhất là đối với những cái tài sản mà cần phải giám định, thẩm định, xác định giá trị, chất lượng thì hết sức cảnh giác và không nên cầm đồ vào những cái thời điểm nhạy cảm. Khi mà các cái cơ quan chức năng, những cái mà đơn vị có cái máy móc thiết bị hiện đại để có thể xác định được về chất lượng, nhất là đối với những cái kim loại quý hiếm, để tránh bị các đối tượng lợi dụng hoặc hối thúc những cái tình huống cấp thiết để đưa ra những quyết định cầm những cái tài sản này với giá trị lớn.
2: Vụ việc không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả vàng tinh vi mà còn hé lộ nguy cơ lừa đảo kép. Sau khi mất tiền, nạn nhân dễ nóng lòng tìm cách thu hồi tài sản và tiếp tục trở thành mục tiêu của kẻ gian.

0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học Công nghệ thành phố phối hợp với Bộ Phát triển Khởi nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc cùng các trung tâm xúc tiến đầu tư vừa khai mạc chuỗi hoạt động SCMC K-Brand Expo 2026. Với sự gia tăng về doanh nghiệp công nghệ cao, sự kiện năm nay hướng tới trở thành một nền tảng kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuỗi hoạt động HCMC K-Brand Expo 2026 quy tụ 200 gian hàng đến từ Việt Nam và 18 tỉnh thành phố Hàn Quốc. Trong đó nhóm công nghệ AI
2: dự ở những cái nước phát triển như Hàn Quốc, họ đang phát triển sản phẩm như thế nào và thông qua đó thì kết nối và được có thể mở rộng được cái định hướng của mình. Và qua đó là kết nối và sẽ có một cơ hội hợp tác rất là bền vững.
1: Riêng trong năm 2026, chương trình HCMC K-Brand Expo có sự tham gia của hơn 30 tổ chức Hàn Quốc, các khu công nghệ cao Technopark, các trung tâm kinh tế đầu tư trong nước và quốc tế. Các công ty khởi nghiệp là những công ty trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó tôi tin rằng triển lãm, các hoạt động trưng bày, hội thảo chuyên đề và cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8.
0: Sau cơn mưa lớn vào chiều Tuấn Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Cổ Loa, làng cổ Đường Lâm, di tích số 22 Hàng Buồm, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ, Bảo tàng Hà Nội, Đền Ngọc Sơn, Đền Bạch Mã, Đình Kim Ngân, Đền Quan Đế, Đền Quán Thánh, Chùa Hương, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương. Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, thì Hà Nội cũng sẽ miễn phí vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên toàn địa bàn thành phố.

0: Và thưa quý vị, không chỉ Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay dự kiến ghi nhận không khí du lịch sôi động tại nhiều địa phương trên cả nước. Việc tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cùng với các chương trình kích cầu đang tạo sức hút đối với du khách. Thành phố biển Đà Nẵng cũng đang bước vào những ngày cao điểm đón khách dịp lễ với nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hấp dẫn. Lượng du khách dự kiến tăng cao, hứa hẹn mang đến không khí nhộn nhịp tại nhiều khu điểm du lịch của thành phố. Và ghi nhận của phóng viên cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.
1: Những dữ liệu được phân tích và công suất buồng phòng đến thời điểm hiện tại cho thấy sức hút của Đà Nẵng trong thị trường khách nội địa, đồng thời phản ánh xu hướng du khách ưu tiên biển, thiên nhiên và những hành trình ngày càng mang dấu ấn cá nhân.
2: Xu hướng khách nội địa họ sẽ tận dụng cái kỳ nghỉ lễ và đến với Đà Nẵng cũng như đi du lịch các nơi. Tuy nhiên thì hiện nay thì trong cái giai đoạn lễ thì Đà Nẵng đang có rất nhiều dòng khách nước ngoài đến Đà Nẵng, như là các cái dòng khách Singapore, Thái Lan hay là Hàn Quốc và cả Ấn Độ nữa.
1: Sức hút của điểm đến không chỉ từ cảnh quan mà còn được tạo nên bởi chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật và các sản phẩm du lịch được liên tục làm mới trong dịp lễ.
3: Tiếp tục giữ sức nóng của điểm đến bằng hàng loạt các hoạt động ở cuối tháng 8, đầu tháng 9 từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cơ quan nhà nước. Vẫn tiếp tục giới thiệu rất nhiều sản phẩm mới cho cái dịp 2 tháng 9 năm nay cũng như là các tháng còn lại của 2016. Chính vì vậy thì ghi nhận cái lượng khách đến Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng và tạo ra một cái đà phát triển mới hơn cho Đà Nẵng cho cái quý tư cũng như là năm sau và những năm tiếp theo.
1: Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cầu Rồng sẽ phun lửa phun nước liên tục trong 6 đêm từ tối ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí hấp dẫn sẽ diễn ra trong thời gian này như tuần lễ sáng tạo Hội An, chương trình sắc màu di sản, âm vang Mỹ Sơn tại khu đền tháp Mỹ Sơn, vũ điệu Chamba tại bảo tàng điêu khắc Chăm, World Cup Pickleball tại cung thể thao Tiên Sơn. Đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh, bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng điêu khắc Chăm miễn phí vé tham quan cho người dân, du khách. Đà Nẵng kỳ vọng chuỗi sự kiện và đa dạng trải nghiệm sẽ tiếp tục tạo đà cho du lịch thành phố trong những tháng cuối năm và cả những năm tiếp theo.

cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động

0: trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu.
3: Bên cạnh bãi biển Châu Tân, xã Đông Sơn, cũng có rất nhiều bãi biển đẹp, An Sen, Ba Làng An, Gành Lá Ngái. Với vẻ hoang sơ thanh bình, đây là những lợi thế để phát triển du lịch biển, nhất là du lịch trải nghiệm.
4: Tôi có một cái vị trí địa lý phải nói là hết sức thuận lợi, trong đó có 22 km bờ biển. Thế thì trong toàn bộ cái tiềm năng và lợi thế đó, thì xã cũng đã có cái định hướng về phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặt lại cái mục tiêu là phải nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong cái khu vực kinh tế biển và khu vực ven bờ, đặc biệt là dịch vụ ở cái tuyến biển.
3: Ngoài cảnh sắc thiên nhiên yên bình, trải nghiệm các loại hải sản phong phú nơi đây cũng là một điểm hấp dẫn với.
5: Nên sau ốc rồi sắp chín lên á, thì với dừa khô lên á, thì ốc ăn ốc thì đi tìm ở đâu ra là tâm lý ốc, thì là muốn chấm hải sản.
6: Được hai cái món mà kêu là nhiều nhất á là món cháo nhum và món gõ cá bào giấy. Món cháo nhum được bây giờ lưu truyền là được cả 25 năm. Là bạn nghiên cứu chế tác từ cái ruột nhum của từ những con nhum như thế này nè. Từ những con cầu ga đánh bắt dưới biển hàng đêm như thế này á, thì về được đánh bắt người ta chế biến, người ta sơ chế, người ta sẽ bổ ra. Người ta bổ là lấy cái gạch ở trong á. Rồi cái bắt đầu á là người ta sử dụng nắng bướu nghệ để mình làm cho cái bớt cái vị tanh.
3: Khác với biển Châu Tân có vẻ đẹp hoang sơ, không gian bình lặng và nét trầm lắng, biển Quy Nhơn tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp trong mỗi dịp hè. Và năm nay, bãi biển Quy Nhơn là địa điểm tổ chức liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026. Giữa ánh nắng vàng rực của mùa hè và màu xanh của biển cả, bầu trời biển Quy Nhơn với hàng trăm cánh diều bay lượn ngày đêm tạo nên một khung cảnh hết sức ấn tượng. 12 đội diều nghệ thuật với hơn 300 cánh diều có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc độc đáo. Các đội tham gia tranh tài ở nhiều nội dung như
7: Ba Đun Chay ở cùng cậu Tha Win, nhưng mà Ba Đun Chay lại không chịu nói với tôi điều gì hết, cho tới khi tôi cầu xin anh Tha Win thuyết phục Ba Đun Chay giùm tôi.
8: Vậy sao chúng ta có thể chắc chắn được cô gái Tha Win dẫn về? Thật sự là cam môn canh.
7: Vậy chứng tỏ là anh con không tin tưởng hả?

0: Tại sao ông ca sẽ lại thay đổi quyết định như vậy chứ?
1: Rốt cũng không biết nữa. Như vậy thì tốt quá rồi. Rốt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
2: Nhưng giờ Rốt với tư cách là con gái đó, dù sao thì cũng sẽ phải ở cùng nhau, không thể nào rời bỏ được đâu.
1: Rốt đã suy nghĩ kỹ rồi.

0: Chắc tạm thời Rốt sẽ ở nhà anh Quyên một tháng, rồi sẽ nói với ông ca xẻm là cô Môn phải quay về Mỹ sinh sống. Như vậy dần dần cũng sẽ rời xa nhau được thôi mà.
1: Nhưng anh lại không thể nào tin được rằng ông ca xẻm đã thay đổi quyết định thật.
2: Đúng rồi đó. Lúc đầu bảo cậu Sấm Kiệt lừa chúng ta là bị bệnh nặng gần chết. Vậy thì làm sao mà mình chắc chắn là ông ấy không đổi di chúc một lần nữa chứ?
1: Chuyện này thì anh cũng có nghĩ tới luôn rồi. Nè, Rốt à, anh nghĩ em đi giúp anh nói với ông ca xẻm là mau chóng phân chia tài sản luôn cho rồi.
0: Không đâu, Rốt không làm nữa. Anh Quyên nghĩ thử coi, nếu Rốt nói ra liệu ông ca sẽ có chịu không? Không biết được hay là mất, mà có khi ông ấy sẽ nghi ngờ hơn nữa cũng nên. Cẩn thận chút đi, nếu không anh Quyên sẽ không có gì hết.
2: Bình tĩnh lại đi mà Rốt. Mình phải suy nghĩ làm sao cho thấu đáo. Đã tới bước này rồi, chị không muốn đổ sông đổ biển đâu.
0: Vậy mời, mời chị Mê với anh Quyên, hai người cứ việc nghĩ thoải mái đi. Chừng đó thôi mà Rốt căng thẳng gần chết rồi. Bây giờ Rốt sẽ không làm thêm một điều gì nữa đâu.
2: Nè Rốt, Rốt.
1: Mê, Mê. Đừng có lớn tiếng, không người ta sẽ biết chuyện đó.
2: Vậy nếu như Rốt không chịu giúp nữa thì phải làm sao đây?
1: Thôi không phải lo đâu, có sao thì Rốt cũng phải làm theo những gì mà chúng ta cần. Yên tâm đi,

0: Alo Rose.
1: Alo mẹ. Là Rose có tin tốt muốn nói với mẹ.
0: Thật là tin tốt đúng không? Để mẹ chuẩn bị sẵn sàng đã nha.
1: Mẹ muốn nghe tin tốt hay là tin tốt hơn trước?
0: Tin tốt thì nói ra hết đi, để mẹ không phải hồi hộp nữa. Nói ra đi, nói ra đi. Sắp được về nhà rồi hả Rose?
1: Chính xác thưa mẹ.
2: Còn khoảng 2 tuần nữa
1: Rose sẽ được về nhà gặp mẹ rồi nha.
0: Thiệt nha Rose, đừng có lừa mẹ. Lần trước con đã nói với mẹ đi có 1 tuần rồi biến mất tận 3 tháng luôn á.
1: Thiệt mà mẹ. Vì việc mà anh Quinn nhờ Rose làm nó cũng gần xong rồi mẹ. Rồi mẹ với Rác cùng nhau thu dọn hành lý sẵn sàng. Khi Rose quay về là mình dọn ra khỏi nhà anh Quinn liền luôn.
0: Về lại nhà mình hả? Được đó, được đó. Nhà mình vẫn chưa bán được mà đúng không?
1: Không phải đâu mẹ. Là Rose muốn đưa mẹ về ngoại ô sinh sống. Rose nghĩ không khí ở nơi mình sống không trong lành.
0: Vậy Rose không cần làm việc cho cậu Quinn nữa hả? Rose trả hết nợ cho cậu Quinn rồi sao?
1: Vẫn chưa. Nhưng Rose sẽ cố làm việc kiếm tiền trả dần dần. Dù sao anh Quinn cũng biết là Rose không lừa anh ấy đâu.
0: Mẹ và Rác chuẩn bị sẵn sàng.

0: Nếu em cứ làm việc lao lực vậy, tiền em nhận lại cũng không đủ mua thuốc đâu đó. Tin chị Thiên đi.
1: Rất muốn có một khoản tiền thôi mà chị Thiên. Lỡ như ai trong nhà có bị làm sao á, thì cũng không cần phải đi vay mượn ai nữa. Lãi suất cao lắm.

0: Anh con gọi qua đi tới đây là có chuyện gì hay sao?
1: Gặp em phải có gì sao qua đi? Thường thì anh và qua đi đi đâu làm gì cũng cùng nhau, đó là chuyện bình thường.

0: Đó là chuyện trước khi cô Môn tới Phuket rồi.
1: Thì tại anh thấy qua đi không mấy thích em Môn, nên không muốn hai người đụng mặt nhau thôi.
0: Nghĩa là hôm nay anh con gọi qua đi tới đây, chắc anh con phải có chuyện gì muốn nói với qua đi. Vậy thì vào chuyện luôn đi.
1: Anh muốn nhờ qua đi giúp anh. Nhờ qua đi giúp anh tách Môn và Thao Quyên ra khỏi nhau một ngày.
0: Tách ra như thế nào?
1: Anh sẽ đưa Môn tới nơi ba chuyển nhượng cho cô ấy làm viện dưỡng lão. Nhưng anh lại không muốn cho tình Quyên đó tới quấy rầy.
0: Nhưng mà hai người họ là vợ chồng mà. Sao anh con lại chia rẽ vậy hả?
1: Anh chỉ là không thích hắn, không thích, và cũng tuyệt đối không muốn nó tới quấy rầy gia đình anh đâu.
0: Có chuyện gì thì hai người họ cũng tâm sự với nhau. Hơn nữa, cô Môn cũng biết qua đi không thích cô ấy, chắc không chịu đi cùng với qua đi đâu.
1: Giúp anh đi qua đi.
0: Thưa bác, cuộc họp hội chợ thương mại do tổ chức lãnh đạo phụ nữ Phuket tổ chức năm nay, qua đi có thể nhờ cô Môn hỗ trợ được không?
2: Con không muốn tham dự, nhờ em Dũng đi thay có được không?
3: Môn cô ấy không thạo việc kiểu như vậy đâu.
1: Dũng về Bangkok mất rồi. À ba, con để ý thấy từ khi về đây, Môn không thích làm cái gì hết. Rủ đi đâu cũng không muốn đi. Không biết là có vấn đề gì hay không ha.
4: Thì Môn nó không muốn tham dự nên ba cũng không muốn ép buộc nó. Nhưng mà công ty của bác á, hàng năm vẫn đều quyên góp cho tổ chức rất nhiều mà, có đúng không đây?
0: Năm nay kinh tế không được tốt lắm, tiền quyên góp cũng ít đi. Nếu được người nhà của Sụ Ráo Hoa Thin đứng ra đại diện thì còn gì bằng. Con nghĩ chắc chắn là các thương gia và đối tác làm ăn của công ty mình sẽ nườm nượp tới để quyên góp. Dì cũng chưa năm nào tham dự.
1: Qua đi cũng thừa biết là má của anh không thích việc này mà.
0: Biết chứ, nên qua đi mới nhờ cô Môn đi cùng đây nè.
1: Ừ, có lý.
4: Gia tộc Sụ Ráo Hoa Thin chúng ta đâu chỉ có duy nhất hai người phụ nữ đâu, còn những người thân trong họ cũng đi thường xuyên.
0: Nhưng về tiếng tăm nó không giống nhau thưa bác. Một nửa hoạt động kinh doanh ở Phuket đều của bác. Nếu con gái của bác ra mặt thì lúc đó không cần phải tốn công tốn sức kêu gọi. Chắc chắn sẽ có nhiều nhà từ thiện, nhà tài trợ tới tham dự hỗ trợ. Nhà mát nha, coi như là giúp đỡ Phuket.
4: Môn à, tham gia đi nha, giúp cho ba.
2: Rốt nghĩ chắc chắn là cô qua đi đang mưu tính chuyện gì với Rốt. Rốt không tin là bỗng nhiên cô ấy lại trở nên thân thiết với Rốt vậy nha. Chuyện đó là không thể. Có khả năng là cô ta muốn lừa Rốt đi gặp Keo.
3: Keo, nhân viên giám sát cũ mà Rốt từng gặp ở đây có đúng không?
2: Dạ.
3: Không đâu, anh cũng đang tìm tên Keo đó. Mấy quản đốc ở công ty nói hiện giờ hắn đang đi nhận thầu ở tỉnh Chiang Rai, nhưng cho người tìm vẫn chưa thấy.
2: Nhưng mà Rốt, Rốt nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó.
3: Ngày mai cô qua đi sẽ dẫn Rốt đi họp mặt ở nhà bạn của cô ta, có phải không vậy?
2: Dạ.
3: Nếu vậy thì hãy mở ứng dụng mà anh đã tải xuống. Để có chuyện gì anh sẽ kịp thời xử lý.
5: Xin chào mọi người. Dỗng không ngon, không ăn. Và ngày hôm nay Tanh Dỗng đang dùng món thịt chiên giòn tan của một quán quen có tiếng dùng này. Mọi người nhìn xem có ngon không. Năm 4 3 2. Dạ. Vậy bây giờ chúng ta thử nếm xem món này như thế nào nha. Chấm thử nha. Đây nữa.
6: Thì sao, hôm nay cô ấy có tiện đi cùng với mình không? Ừ, cô ấy có thể.

0: ra đảo cùng hả? Tuyệt quá. Được rồi, hẹn gặp lại.
1: Không xong rồi anh Nguyên. Rốt nó đã bị lừa đi gặp bạn ngoại quốc của anh Côn, người tới từ Texas rồi.
2: Thật sao?
1: Thật đó.

0: Đây là con đường đi ra ngoại ô mà. Chưa tới nhà bạn của cô qua đây sao?
1: Vẫn chưa tới. Có gì lạ đâu, nhà người đó ở ngoại ô.
0: Kỳ lạ chứ. Nè, tôi thừa biết là cô rất ghét tôi. Tốt hơn hết là nói thẳng ra luôn đi. Sao cô lại dẫn tôi đi cùng với cô vậy?
1: Nếu anh con không nhờ tôi giúp đỡ, tôi cũng không đi với cô đâu.
0: Anh con nhờ cô giúp đỡ chuyện gì vậy? Dạ alo.
2: Rút, đừng có gọi tên anh đó nha.
0: Dạ.
2: Rốt bị lừa rồi.
3: Tên con bảo.
0: Một chút thôi.
1: Nhanh nhanh lên nha.
0: Dạ.

0: kêu qua đi, đi theo môn làm gì?
1: Qua đi, anh xin em nói đừng hỏi nữa được không? Đi theo môn tuyệt đối đừng rời tầm mắt. Anh sẽ tới đó ngay. Chạy đi hả?
0: Mà mua giờ này chứ.

0: Nghe đây Ruth.
1: Alo, anh Quinn hả? Ruth, trốn khỏi cô qua đi được rồi anh Quinn à.
0: Anh đang tới đây. Ruth đang ở trên đường tới bến cảng có phải không?
1: Phải rồi. Ruth đang trốn trên đường băng ga Phuket đó anh.
0: Ok, anh sẽ tới đó ngay lập tức.
1: Dạ ok. Anh Quinn, em mà trốn đi kiểu này thì phải nói lý do gì đây?
0: Thì em cứ nói là em bị tiêu chảy nặng quá cho nên chờ anh qua đón.
1: Dạ anh Quinn.
2: Nào vậy?
3: Tới được một lúc rồi.
2: Vậy cô đã nghe được những gì rồi?
3: Thời gian qua anh làm việc dữ lắm phải không? Sao nhìn mặt anh hốc hác dữ vậy?
2: Mặc kệ tôi. Còn cô, khi nào cô mới ngừng quấy rầy tôi đây hả?
3: Thì do anh hành xử lạ lùng đó.
2: Lạ lùng cái gì chứ?
3: Thì là chuyện anh Ha Win vừa mới xuống sân bay đã tức tốc chạy tới nhà anh liền. Chỉ là để mời anh về làm việc cùng với anh ấy thôi. Chuyện đó không kỳ lạ hay sao chứ? Cho dù anh có năng lực tới cỡ nào đi nữa thì bình thường cũng không có giám đốc nào lại ưu ái thực tập sinh nhanh tới như vậy đâu. Mà cũng không chỉ có như vậy, sau đó anh còn cố tình bán nhà để trốn đi nữa.
2: Không thấy có chuyện gì ăn nhập hết. Cô đó là người tự theo dệt mọi chuyện. Và tôi xin cô đó, xin cô ngưng theo dõi tôi đi. Không thì tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rầy tôi đó nha.

0: bị gì vậy hả cô?
1: À, anh ấy bị ngất đó.
0: Vậy cô có quan hệ gì với bệnh nhân?
1: Dạ tôi là bạn của anh ấy.
0: Vậy mời cô điền vào giấy này nha.
1: Dạ được.
2: Nhà ở đâu mới được chứ?
1: Chị y tá xinh đẹp cho em hỏi chút.
2: Dạ, phiền chị cho em xin lại ví tiền của bạn em có được không vậy? Vì em không biết địa chỉ của bạn ấy nên em cần lấy giấy tờ và lấy số điện thoại để gọi cho người nhà nữa chị.
1: Dạ được.
2: Em cảm ơn chị nhiều.

0: Qua đi.
1: Ôi,
0: Môn đâu?
1: Anh con.
0: Môn đâu rồi?
1: Ờ, vẫn chưa quay về nữa.
0: Ờ, anh nói em trông chừng em ấy giùm mà, bây giờ em ấy đâu?
1: Anh con à, bây giờ ai cũng lớn hết rồi, anh còn bắt em đi theo chăm sóc cho cô Môn nữa sao?
0: Qua đi, hai chuyện đó khác nhau. Em ấy đi đường nào? Đường nào vậy? Qua đi.
1: Anh con, anh có vẻ lo cho cô em gái này quá rồi đó. Hay là anh không xem cô ấy như là em gái?
0: Qua đi, bỏ ngay cái suy nghĩ điên khùng đó. Môn là em gái của anh.
1: Anh con à, em thấy là bây giờ anh không còn quan tâm tới em kể từ khi anh gặp lại cô em gái này.
0: Ơi, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Qua đi, em ấy đi hướng nào rồi? Hướng nào?
1: Hướng kia kìa. Uầy, gì vậy trời?
0: Môn, Môn, Môn.

0: Alo.
1: Alo, Win, thấy Môn đâu không vậy?
2: Cô ấy gọi điện nói là đau bụng, chờ tôi tới đón.
0: Anh con muốn tìm cô ấy, bộ có chuyện gì hả?
1: Vậy bây giờ Môn đang ở đâu?
0: Anh cần biết để làm cái gì? Tôi đang trên đường đi đón Môn rồi.
2: Anh không cần biết tất cả mọi chuyện của em gái anh đâu.
0: Và bớt làm quá bổn phận của một.
3: Em quay về đi, đường bị sạt lở rồi.
4: Quay về đi, đường bị sạt lở rồi. Quay về đi, đường bị sạt lở rồi, không vào được đâu.

Anh con, anh con nè, anh con đợi chút đã anh con.

0: Dạ đồ của cô đây.
1: Cảm ơn chị nhiều nha. Rajab Honsu. Hả? Ôi, giật cái mình à.
2: Đang làm gì vậy?
1: Thì đang điền thông tin cho anh đầu bếp nè.
3: Trời ơi, cậu lấy cả ví và điện thoại của anh ta luôn đó hả?
1: Chứ nếu không lấy thì biết cái gì mà điền vô đây chứ.
3: Ê, ăn trộm.
1: Ngày sinh. Ok, xong rồi. Gọi cho người nhà nữa. Rồi, khóa rồi.
3: Ờ, phải khóa chứ sao. Là mình cũng sẽ khóa. Ui, làm gì đánh mình vậy?
1: Ừ ha. Dạ em xin chào anh Tê, em là Tanh Dũng đây nè. À, không biết là anh Tê có biết số điện thoại của mẹ đầu bếp Rách không vậy? Anh có hả? Vậy anh Tê cho em xin số điện thoại của bác ấy nha. Dạ em cảm ơn anh Tê.

0: Alo mẹ.
1: Rốt, bạn Rắc gọi điện về nói Rắc bị ngất xỉu.
0: Mẹ nói gì? Rắc, Rắc bị làm sao hả mẹ?
1: Rắc nó bị ngất xỉu, giờ nó đang ở bệnh viện đó.
0: Mẹ, alo mẹ. Mẹ.

0: Jack bị làm sao hả? Alo.
1: Rốt.
0: Mẹ, mẹ chờ con chút nha.
1: Rốt. Rốt.
2: Tắt máy rồi làm sao bây giờ? Bên đó đang mưa rất to Thiên à. Chắc là Rốt không nghe thấy gì rồi.
3: Con nghĩ là giờ mình cứ đi xem coi Đách nó có bị gì nặng không rồi về gọi cho cô Rốt sau nha. Cô cứ bình tĩnh nha cô.
2: Vậy chúng ta đi
3: thôi. Từ từ thôi cô. Từ từ thôi cô. Bình tĩnh đi, không sao đâu mà.
0: Có tín hiệu rồi.

Move! Move!

Cố lên, nén chịu một chút. Bố, nén đi.

0: Nhẹ cả người, đỡ lo rồi. Lúc biết tin của nó, bác rất sốc, cứ nghĩ là xảy ra tai nạn gì đó.
1: Phải,
2: dạ, không có.
1: Con cũng sợ quá đây nè. Sợ cô thiếp lên cơn đau tim chết đó. Ôi trời, rách ơi là rách. Kêu nghỉ ngơi mà không nghe.
2: Con cũng từng nghe đầu bếp Rách nói về sức khỏe của bác rồi. Nói là sức khỏe của bác không được tốt lắm. Thật ra là con cũng không tính gọi điện để làm phiền bác lo lắng như vậy đâu. Nhưng mà con không biết phải làm sao để liên lạc với người nhà của đầu bếp Rách, nên con đã gọi điện cho ông chủ nhà hàng chỗ đầu bếp Rách từng làm việc để hỏi.
0: Chắc con cũng mệt lắm rồi, rối hết trơn. Cảm ơn con nha.
2: Dạ không có gì đâu bác. Nếu vậy thì hay là bác lấy số điện thoại của con đi nha bác. Trong trường hợp đầu bếp Rách bận, bác không liên lạc được với anh ấy thì bác cứ gọi điện cho con.
0: Thôi không cần đâu con, bác ngại lắm.
2: Bác không cần phải ngại về điều đó đâu, con sẵn lòng mà.
0: Thôi không cần đâu con, bác sợ làm
2: không
0: phiền
2: sao
0: con
2: mà bác.
0: Nha con.
1: Con nghĩ là tốt mà cô.
0: Hả?
1: Cứ lưu đi em.
2: Dạ
1: đâu có sao đâu, em lưu giùm nha.
2: Dạ em rất hân hạnh, bác đợi con một chút nha.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp,

hoặc nếu lắp thêm, phải bảo đảm an toàn, không bị quá tải về điện. Tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định và việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nên thực hiện ở những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố, hỏng hóc khi có dấu hiệu khác thường như khó nổ máy, có hơi xăng, có tiếng kêu, nhiệt độ của máy cao, có mùi khét. Khi để xe trong nhà, nơi trông giữ xe, phải tắt khóa điện, đóng khóa xăng và để xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt. Sử dụng nhiên liệu xăng dầu đúng chủng loại, chất lượng theo quy định. Không mua xăng dầu ở các điểm bán không được phép kinh doanh. Không để các chất dễ cháy, dễ bắt cháy trong xe, dưới yên xe, trong khoang động cơ. Chủ các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp. Khi xảy ra cháy nổ hoặc phát hiện thấy có khói hoặc nhiệt độ cao bất thường, cần bình tĩnh, tắt khóa điện, đỗ dựng xe ở lề đường, xa nơi tập trung người, cách xa nơi có nhiều chất dễ cháy. Khi cháy xe ô tô, cần tìm mọi cách để đưa người thoát ra khỏi xe nhanh chóng và tìm cách chữa cháy. Khóa ngay bình xăng nếu có thể, đối với các xe có thiết kế khóa xăng. Dùng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, đồng thời hô hoán để mọi người đến trợ giúp chữa cháy. Gọi điện báo ngay cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc cho công an chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp chữa cháy, có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu không có khả năng dập tắt đám cháy, cần nhanh chóng rời xa phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn. Chủ động, hiểu biết để bảo vệ an toàn bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Lượng lớn người dân rời các thành phố lớn trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Một số khu vực xuất hiện tình trạng ùn ứ.
1: Hàng nghìn cơ sở nhà đất dôi dư trên cả nước đã được chuyển sang phục vụ các mục đích công cộng, sắp xếp tài sản công dôi dư để tạo một phần nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.
0: Trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal và Tây Tạng Trung Quốc xuất phát từ vụ sụt lở băng đá ở độ cao hơn 5.000 mét trên đỉnh Himalaya. Với độ dốc cực lớn cuốn theo hàng chục triệu mét khối đất đá, bất cứ thứ gì án ngữ đều bị dòng lũ san phẳng.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Tham dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao.
3: Chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 tới đây và Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay Quảng Ninh mang một tên gọi đô thị mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm.

0: lớn hơn. Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là điểm giao thoa của các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông, các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nếu biết tổ chức tốt, những lợi thế ấy sẽ hợp thành sức mạnh mới, không chỉ cho Quảng Ninh mà còn cho vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cho cả nước.
1: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất, quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
0: Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Ninh với lịch sử hào hùng, tiềm năng khác biệt và con người giàu khát vọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn, xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và của cả nước.
2: Cũng trong sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Đây là bước kiện toàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức, đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo bước đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như là cơ khí, công nghiệp ô tô, y tế và chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, mong muốn Đức tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, cùng với đó mở rộng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy mô hình đào tạo nghề, song hành theo tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam. Mong muốn chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam. Thủ tướng Friedrich Merz mong muốn tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác năng lượng và tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam. Thủ tướng
3: về hợp tác song phương Việt Nam Lào.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các dự án quy mô lớn, có tính kết nối và lan tỏa. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý hiệu quả các nguồn lực phát triển, thúc đẩy các dự án giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới và năng lượng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Ủy ban hợp tác của hai nước chủ động đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Sản Tị Phạp Phô Bi Hàn cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tài chính công, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trước đó, tại hội nghị Ủy ban hợp tác Việt Nam Lào lần thứ 2 được tổ chức chiều qua tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, Sản Tị Phạp Phôn Vi Hàn, đồng chủ trì. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Những tháng cuối năm, hai bên thống nhất tập trung triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác năm 2026 trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an ninh và giáo dục đào tạo.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7 năm nay.
5: Cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế
6: của chính phủ thì giao cho chính phủ để mà có cái xử lý, đeo đến cùng cái vấn đề xử lý đó như thế nào, báo lại cho người dân, báo lại cho doanh nghiệp, báo lại cho địa phương biết. Tôi cũng

0: nghị phải đổi cách đánh giá kết quả.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học cống hiến trí tuệ cho đất nước. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt tôn trọng tính độc lập, khách quan và tự do sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
2: Hôm qua, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức ký các quy chế phối hợp công tác. Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Các quy chế được ký bao gồm là quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Viện Kiểm toán Nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và quy chế phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, qua đó tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, bảo vệ tài sản công, tài chính công và ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, phòng chống tội phạm, đóng góp cho phát triển bền vững.
1: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 với chủ đề Cà Mau cực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Cà Mau cần cơ cấu lại không gian kinh tế.
2: Tại Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ 2 với chủ đề Đoàn kết vì hòa bình và thịnh vượng chung, tăng cường luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
3: Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất nâng cao tiếng nói của nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết hậu xung đột, gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu mới. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Phnom Penh, trong đó đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện, cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev và lãnh đạo nghị viện một số nước thảo luận về tăng cường quan hệ song phương và hợp tác liên nghị viện. Tại các cuộc yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni, hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khun Sodari, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Samman, nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện, phát huy vai trò cơ quan lập pháp, tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Lãnh đạo Campuchia đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
2: Tại Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã dự trao đổi lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản. Với chủ đề sức sống của chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số, hai bên đã trao đổi về lý luận và thực tiễn đặt ra trong kỷ nguyên số, sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mối quan hệ với tiến bộ công bằng xã hội và phát triển con người, đồng thời chia sẻ những nhận thức, kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, phát triển của mỗi đảng. Nhân dịp này, đoàn đã gặp Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shiji Kazuo.
1: Chiều nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công khánh thành 17 dự án công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 11 dự án công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật, trong đó phải kể đến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, góp phần khép kín tuyến Vành đai trong cùng của khu vực nội đô. Bên cạnh đó là 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước đã được vận hành phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa, xử lý được một số điểm đen về úng ngập. 6 dự án công trình trọng điểm được khởi công bao gồm đường Vành đai 3.5, đoạn từ Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ, dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến giao thông cảnh quan ven hồ. Đặc biệt là hai dự án tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi – Kim Sơn và dự án cải dịch đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Phú Xuyên – Ngọc Hồi sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt của Hà Nội.
2: Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 diễn ra

0: vào sáng nay tại tỉnh Nghệ An. Trụ sở trường nằm ở phường Thái Hòa. Năm học tới, nhà trường dự kiến tuyển 270 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, giúp tạo cơ hội cho các em phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Hiện công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương.
1: Những ngày này, cô và trò trường tiểu học Quý Yên, tỉnh Ninh Bình đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng. Năm học mới, nhà trường có thêm một cơ sở, vốn là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ. Công trình sửa chữa xong, đến đúng thời điểm, hai trường tiểu học trên địa bàn vừa sắp nhập, đưa quy mô lên khoảng 1.600 học sinh. Nơi không còn nhu cầu làm trụ sở hành chính, nay trở thành không gian học tập đang rất cần.
2: Sự quan tâm này rất là thiết thực, đã giúp nhà trường mở rộng được không gian tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh, cũng như là có thêm phòng học và phòng chức năng.
1: Trong 872 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Ninh Bình đã có phương án xử lý thì có 284 cơ sở được bố trí cho giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Tính ra, cứ 3 cơ sở dôi dư thì có hơn 1 cơ sở trở lại phục vụ trực tiếp người dân. Tuy nhiên, chuyển giao mới chỉ là bước đầu, bởi mỗi công năng mới, từ trường học, cơ sở y tế đến nhà văn hóa lại đòi hỏi những điều kiện khác nhau và nguồn kinh phí cải tạo không nhỏ.
3: Về công năng sử dụng thì phải sửa chữa lại rất nhiều. Cái kinh phí của xã thì rất eo hẹp, không nhiều nên là cũng đề nghị với các cấp làm sao mà hỗ trợ cho xã để tập trung cao các nguồn lực này cho giáo dục cũng như y tế trên địa bàn.
1: Hiện cả nước vẫn còn hơn 10.000 cơ sở nhà đất cần tiếp tục được xử lý, khai thác triệt để. Bởi vậy, đích đến không chỉ là có phương án cho từng tài sản dôi dư mà là rút ngắn khoảng cách thời gian từ khi một trụ sở không còn nhu cầu sử dụng đến khi nguồn lực ấy được đánh thức và tạo ra giá trị mới.
4: Địa phương sẽ có thể chủ động để sử dụng những cái nguồn cơ sở nhà đất dôi dư để thực hiện mà cái việc mà giao đất cho thuê đất để tạo cái nguồn lực quay trở lại để mà thực hiện là đầu tư cải tạo sửa chữa những cái cơ sở mà đã chuyển đổi công năng sang mục đích y tế, văn hóa, giáo dục.
1: Hiệu quả của sắp xếp không chỉ được đo bằng số đầu mối giảm đi mà còn ở việc những nguồn lực được giải phóng có nhanh chóng tìm được nơi cần chúng nhất hay không. Khi nơi thừa được kết nối với nơi thiếu, tài sản dôi dư không còn là việc phải xử lý sau sắp nhập mà trở thành một phần nguồn lực phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng.
5: Hôm nay, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân bắt đầu rời khỏi các thành phố lớn để về quê, đi du lịch khiến cho lượng phương tiện bắt đầu tăng ngay từ đầu giờ chiều nay. Các địa phương đã triển khai nhiều phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa ngõ, bến xe, cảng hàng không để giải tỏa sớm nhất các điểm ùn ứ, đảm bảo phương tiện phục vụ người dân.
6: Tại Hà Nội tới 18:30, các tuyến cửa ngõ mật độ ùn ứ tăng mạnh. Đường vành đai 3 trên cao có thời điểm dòng xe gần như không thể di chuyển. Số lượng xe ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh tăng quá nhanh, vượt gấp nhiều lần thiết kế của tuyến đường. Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm để phân luồng cho các xe. Dòng người rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tăng ngay từ đầu giờ chiều nay. Tại cửa ngõ phía đông đến cuối giờ chiều, lưu lượng đông dần, các xe phải đi chậm.
7: Mình là hay đi đường này để đi làm về, và ngày thường thì mình thấy lượng xe thì nó thông suốt hơn, ít kẹt xe hơn, nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy xe nó khá đông so với ngày bình thường.
6: Không chỉ đường bộ, các cảng hàng không cũng bước vào cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ, các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 780 chuyến bay mỗi ngày. Để tránh tình trạng ùn tắc trước nhà ga, tuyến đường kết nối trực tiếp từ nhà ga T2 sang T1 đã được đưa vào khai thác.
8: Chúng tôi bố trí lực lượng rất đầy đủ tại tất cả các vị trí và có phương án rất rõ ràng. Và chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải, cũng như là cái việc di chuyển của hành khách.
6: Trên quốc lộ N2, đoạn qua xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, tuyến đường quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây. Dù hành trình kéo dài hàng trăm cây số, nhiều người vẫn chọn đi xe máy. Nhiều điểm dừng chân nghĩa tình được lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, nước uống, khăn lạnh, bánh, sữa được trao miễn phí. Tối nay và sáng mai, áp lực giao thông tại các tỉnh thành có thể còn tăng cao hơn.
5: Quốc Na Uy, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Jonas Gahr Støre. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Masoud Gharakhani.
0: Thảm họa lũ quét tại khu vực

0: giới Nepal, Trung Quốc để lại cảnh tượng tang thương chưa từng thấy. Tính đến thời điểm này, ít nhất 550 người đã thiệt mạng, gần 1.000 người vẫn đang mất tích, trong khi hàng trăm gia đình tiếp tục chờ đợi tin của người thân. Chính phủ Nepal đã công bố danh sách 537 công dân nước ngoài mất tích, trong đó thì công dân Ấn Độ chiếm số đông. Trong lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm những người còn mất tích, nguy cơ một đợt lũ mới từ hồ chứa nước khiến công tác cứu nạn thêm phần nguy hiểm.
1: Tại Nuwakot, Nepal, những người sống sót sau trận lũ quét vẫn đứng bên bảng danh sách tìm kiếm những cái tên của người thân. Có người đã chờ đợi suốt 3 ngày.
2: Anh trai tôi mất tích. Tôi không biết anh ấy được cứu ở đâu. Tôi hy vọng anh ấy vẫn an toàn.
1: Nhưng với nhiều gia đình, hy vọng đang trở nên mong manh. Anh Dawa Lama trở về từ Hàn Quốc và đau đớn kể rằng nhiều người thân của anh đã thiệt mạng trong dòng nước lũ.
2: Cha tôi, chị gái tôi, họ hàng tôi đều không còn nữa.
1: Trong khi đó, quân đội Nepal cho biết đã giải cứu khoảng 900 người khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó có 119 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Ấn Độ. Tuy nhiên,
3: diện tích ước tính vào khoảng 15 cho đến 20 km vuông. Vậy điều gì đã biến một khối băng đá trên nóc nhà thế giới Himalaya thành một thảm họa có sức tàn phá khủng khiếp như vậy?
4: Khởi nguồn từ vụ sụt lở băng đá ở độ cao hơn 5.000 mét phía Nepal, dòng vật chất khổng lồ đã xô đổ sườn núi, tạo nên vệt quét hủy diệt kéo dài hàng chục km. Nhưng quy mô khối vật chất mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điểm xuất phát của vụ sạt lở nằm ở độ cao khoảng 5.000 mét, trong khi khu vực cửa khẩu Girong chỉ ở độ cao khoảng 1.830 mét. Chênh lệch độ cao lên tới 3.000 đến 4.000 mét, tạo nên một đường trượt khổng lồ với địa hình cực kỳ dốc.
5: Trong quá trình này, băng có thể đã tan chảy và cuốn theo một lượng lớn trầm tích ở khu vực thấp hơn. Sau đó, dòng vật chất tiếp tục vượt qua một độ chênh cao khoảng 3.000 mét trước khi đổ xuống các dòng sông. Tốc độ và sức va chạm rất lớn trong quá trình di chuyển đã khiến khối băng tan chảy nhanh hơn, đồng thời cuốn theo một lượng lớn trầm tích.
6: Độ chênh cao từ 3.000 đến 4.000 mét cùng độ dốc cực lớn khiến bùn đá di chuyển với vận tốc khủng khiếp.
4: Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu những điều kiện khiến một thảm họa như vậy xảy ra có đang trở nên phổ biến hơn? Dưới nghiên cứu cảnh báo, tốc độ mất băng tại khu vực Hindu Kush, Himalaya hiện đã tăng gấp đôi so với trước năm 2000. Biến đổi khí hậu đang khiến các khối băng nghìn năm trên nóc nhà thế giới mất ổn định, biến những trận lũ quét bùn đá từ hiện tượng cá biệt trở thành hiểm họa thường trực đe dọa hàng triệu sinh mạng vùng hạ du.
3: Điều tra và thông báo đã tìm thấy cô, nhưng cô không muốn tiếp tục liên lạc. Vụ việc tưởng chừng đã khép lại, nhưng những gì diễn ra sau đó đã bóc trần những gian dối của lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương. Dư luận Hàn Quốc đang hết sức phẫn nộ, buộc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vào cuộc và lật lại hồ sơ không chỉ vụ mất tích này mà hàng trăm ngàn vụ việc trước đó.
7: Tòa án ở đảo Jeju, Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ một nhân viên cảnh sát với cáo buộc tắc trách và gian dối trong điều tra vụ án. Ông này bị cáo buộc đã nói dối rằng mình đã liên lạc được với người phụ nữ được báo cáo mất tích vào tháng 5 có tên là Trang Miran và rằng cô không muốn tiếp tục nói chuyện. Sau đó ông này khép lại vụ án và xóa hồ sơ cảnh sát. Ông cũng bị cáo buộc đã khép lại vụ án của một người đàn ông ngoài 60 tuổi được báo cáo mất tích vào ngày 2 tháng 7 theo cách tương tự. Trong khi đó, thi thể được cho là của cô Trang Miran đã được tìm thấy tại một trang trại trồng cọ gần nơi ở của cô 104 ngày sau khi cô mất tích. Mặc dù dấu vân tay đã không còn vào thời điểm phát hiện, nhưng hồ sơ nha khoa cho thấy sự trùng khớp. Vụ mất tích của cô Trang Miran và sự tắc trách của cá nhân điều tra vụ án đã gây phẫn nộ trong dư luận và đặt ra những câu hỏi lớn về việc điều tra tìm kiếm những người mất tích. Trước những nghi vấn và sức ép dư luận, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã quyết định rà soát toàn diện khoảng 310.000 vụ án mất tích đã được khép lại trong vòng 3 năm gần đây. Cảnh sát tiến hành phân loại các vụ có nguy cơ cao đã bị đóng hồ sơ một cách gian dối nhằm xác minh lại sự an toàn của người bị mất tích và tính đúng đắn trong quá trình xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, cảnh sát chỉ được phép khép lại hồ sơ sau khi đã trực tiếp gặp mặt người mất tích, thay vì chỉ cần xác nhận qua điện thoại như thông lệ trong thời gian qua.
0: Hôm nay 28 tháng 8 đánh dấu mốc 6 tháng.

0: kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran châm ngòi cho một cuộc xung đột gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và biến động trên thị trường tài chính thế giới. 6 tháng sau ngày cuộc chiến bùng phát, các nước vùng vịnh đang chịu tác động cả về kinh tế và chính trị.
1: Các nước vùng vịnh được cho là đã chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến Iran cả trên các phương diện quân sự, tài chính và ngoại giao.
2: Trong 6 tháng qua, các nước Trung Đông và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, theo tôi đã phải trả cái giá rất đắt. Họ vừa là chiến trường của cuộc chiến này, một cuộc chiến mà họ không hề mong muốn, vừa phải gánh chịu những tổn thất tài chính, đồng thời cũng đóng vai trò là bên trung gian hòa giải.
1: Ông Siloum nói thêm rằng mức độ tác động có sự khác biệt giữa các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế, trong khi Kuwait, Qatar và Bahrain lại đối mặt với nhiều áp lực hơn. Ông cũng cho rằng cuộc xung đột đã bộc lộ những cách tiếp cận khác nhau giữa các quốc gia vùng vịnh. Oman và Qatar theo đuổi vai trò trung gian hòa giải, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Bahrain lại có lập trường cứng rắn hơn đối với Iran.
0: Mới đây, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu khắc phục những khoảng trống trong lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập, nhất là quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội, đồng thời chủ động nhận diện những giá trị có thể trở thành di sản của tương lai ngay từ khi chúng đang hình thành.
3: Điều đó đặt ra một cách tiếp cận mới đối với công tác bảo tồn, không chỉ gìn giữ những gì mà quá khứ để lại, mà phải chủ động làm đầy và kiến tạo ký ức quốc gia ngay từ ngày hôm nay.
4: Những hình ảnh này được đạo diễn Thụy Điển Buerlen ghi lại tại Stockholm đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người dân xuống đường mừng chiến thắng của Việt Nam. Những thước phim quý giá về phong trào đoàn kết quốc tế. Nhưng phải 50 năm sau, năm 2025, phim Victory Việt Nam mới chính thức có mặt tại Viện Phim Việt Nam nhờ nghĩa cử trao tặng từ phía Thụy Điển. Hành trình của bộ phim cho thấy không chỉ cổ vật cần được hồi hương, nhiều tư liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam vẫn đang nằm trong các kho lưu trữ ở nước ngoài. Từ năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai chương trình tìm kiếm, số hóa các nguồn tư liệu văn hiến Việt Nam ở hải ngoại.
5: Sưu tầm đưa về Việt Nam các cái tài liệu từ những cái góc nhìn từ bên ngoài để gọi là gia tăng thêm các cái giá trị về mặt dữ liệu, khỏa lấp những cái khoảng trống về mặt nhận thức và đặc biệt là phục vụ trực tiếp cho cái công cuộc phát triển văn hóa xã hội hiện nay.
4: Đó là khoảng trống theo không gian, còn theo chiều thời gian, những tư liệu về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết nước nhà thời hậu chiến đến thời kỳ đổi mới vẫn thiếu,
6: gần như không biết gì về Việt Nam. Ông đi tàu hỏa suốt 5 ngày mới tới được thành phố Hà Nội, rơi sống tuổi trẻ của mình giữa những năm tháng chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng điều ở lại sâu nhất trong ký ức của ông không phải là tiếng bom đạn, mà là tâm hồn của người Việt giữa chiến tranh.
7: Thời chiến tranh thì hồi tối nào lúc đó là đài phát thanh á, thì có một tiết mục là ngâm thơ. Tại sao khi đang chiến tranh và mọi người bạn dồn như thế mà lại người Việt Nam thì ai cũng thích nghe cái văn thơ. Lúc đầu thì đọc thơ Việt Nam thì không hiểu được đấy, thế cho nên là tôi tìm hiểu cái đó dần dần.
8: Mình về mình có nhớ không?
6: Những buổi tối nghe ngâm thơ trên sóng phát thanh, từ những vần thơ Tố Hữu hay nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đọc đến hiểu thơ, ông bắt đầu hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.
7: Yêu Việt Nam là bởi vì đã sống ở Việt Nam, đã học ở Việt Nam. Đầu tiên là dịch thơ nhập cư trong tù, tập thơ nhập cư trong tù. Đọc thì có thể qua cái tập thơ đó thì người ta cũng biết được Bác Hồ là người yêu đời như thế nào.
6: Không chỉ dịch sách, ông cũng thường xuyên kể những câu chuyện về Bác Hồ, về Việt Nam cho những đứa trẻ ở Mông Cổ.
9: Tôi rất thích tìm hiểu lịch sử. Vì vậy, tôi mong sau này có cơ hội được đến Việt Nam để tìm hiểu thêm về con người Việt Nam, đặc biệt là về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Ở tuổi 83, giáo sư Sonom Idasven đang ấp ủ một cuốn sách gần 400 trang, tuyển dịch những
0: lễ hội hoa tulip tại Bản Đà còn được tổ chức kỷ lục Việt Nam, xác lập là lễ hội hoa tulip lớn nhất cả nước.

Đằng sau những sắc hoa ấy là hành trình bền bỉ của những người đã thuần dưỡng từng loài hoa, biến một đỉnh núi thành nơi hội tụ những sắc màu. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: ở độ cao.
1: Tôi mong muốn mà mang đến đó là sự chinh phục những cái cách làm và công nghệ trồng hoa.
0: Sự chinh phục thành công nhất là việc những người kỹ sư công nhân ở Bà Nà đã trồng thành công 1 triệu bông hoa tulip ngay trên đỉnh núi Chúa. Nếu các loài hoa khác đã khó, thì tulip còn khó hơn gấp bội bởi chênh lệch nhiệt độ quá cao, hoa sẽ bị hỏng. Nhưng họ vẫn quyết tâm để 1 triệu bông hoa khoe sắc đúng dịp lễ.
2: Bông hoa nhập về và bông hoa chúng tôi trồng trực tiếp thì sẽ thuần với khí hậu ở đây hơn, làm cho chất lượng bông tốt hơn. Chúng tôi đang cố gắng nhân lên gấp đôi, 2 triệu bông, 3 triệu bông chẳng hạn.
3: Đà Nẵng thật đẹp với hoa ở khắp nơi. Tôi đặc biệt yêu thích hoa tulip ở đây, rực rỡ sắc màu và rất tươi đẹp.
0: Đỉnh núi từng cằn cỗi, giờ đây hoa nở 4 mùa. Sự rực rỡ được lưu giữ trong những bức ảnh của hàng triệu du khách đến đây mỗi năm, để câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành
1: tạo ra cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền.

Đồng tiền số LIPFX được quảng cáo bằng những lời mời gọi đầy hấp dẫn, đi kèm là bản cáo bạch được xây dựng bài bản với những cam kết về khả năng sinh lời nhanh, cơ chế hoa hồng hấp dẫn. Đặc biệt, LIPFX còn được giới thiệu là đồng tiền có nguồn gốc từ Anh Quốc, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động và tiềm năng trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex. Từ nguồn gốc, pháp lý cho đến tiềm năng phát triển, tất cả đều được tô vẽ một cách chỉn chu, tạo nên một lớp vỏ đầy thuyết phục. Thế nhưng, tất cả

0: những lời quảng cáo ấy lại nằm trong kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi của đối tượng này.
1: Bản chất là đồng tiền đấy thì nó không có giá trị, nó chỉ là mô hình, đó là người tiền của nhà đầu tư tự trả cho nhà đầu tư, và không còn những nhà đầu tư sau nữa thì áp lực trả lợi nhuận nó quá lớn và không có những người tiếp theo để sở hữu đồng tiền, thì nó dẫn đến cái tình trạng là đồng tiền đấy nó...
0: Biết rõ đồng tiền này không có giá trị, Tân cùng các đối tượng dựng lên một kịch bản đầu tư đầy hấp dẫn. Những buổi hội thảo được tổ chức tại các khách sạn sang trọng, hình ảnh dự án được tô vẽ chuyên nghiệp, còn nhà đầu tư liên tục được rót vào tai những lời hứa về khoản lợi nhuận hấp dẫn nếu xuống tiền vào LIP FX. Hàng loạt gói đầu tư được thiết kế sẵn với mức sinh lời quảng bá lên tới 16% mỗi tháng. Chưa dừng lại ở đó, người tham gia còn được hưởng 6% hoa hồng trực tiếp nếu giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Lợi nhuận cao đi kèm cơ chế thưởng nhiều tầng đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền. Người trước giới thiệu
2: ngồi được.
3: Chúng có vẻ như đây là một dự án nó hợp pháp và nó có vẻ như là nó có quy mô và đầy đủ về cái mặt về kỹ thuật, các mặt cái tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đấy, nhưng mà thực chất thì nhưng mà mình biết là cái hợp đồng thông minh đấy thì nó sẽ những đối tượng khi mà tạo
0: lời hứa về lợi nhuận, các đối tượng còn đầu tư cả về mặt kỹ thuật, tạo ra ứng dụng giao dịch với giao diện chuyên nghiệp như một sàn điện tử thực thụ.
3: Không nên để các đối tượng dẫn dắt chúng ta.
2: Chúng ta phải xác định rằng là đối với cái hoạt động mà đầu tư tiền ảo, đương nhiên sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Và do đó thì khi mà không may mà bị lừa hoặc là bị mất thì đương nhiên là tiền mất tật mang và không có cái cơ chế, cái hành lang pháp lý để bảo vệ mình. Và do đó lời khuyên của cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cũng phải nhận thức pháp luật rõ.
4: Nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
5: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
6: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
7: Hay dục cứ nấu đi.
8: Cơ đo từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ đo, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
9: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên
10: cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
11: Và thường đi công viên là
12: Công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần

mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội.

đặc biệt nghị quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ là một khoản vay đơn thuần, đó là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 20:45 thứ Bảy ngày 29 tháng 8 trên ANTV.

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện và người dân đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ, bến xe, nhà ga ở Hà Nội tăng nhanh. Từ 16 giờ nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Láng, Vành đai 2, lối lên cầu Vĩnh Tuy, lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh, các phương tiện ùn đổ về các tuyến. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự tính phục vụ hơn 125.000 lượt khách, tăng khoảng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong thời gian từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, sản lượng khai thác dự tính bình quân khoảng 780 chuyến bay một ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng 12% so với cao điểm quốc khánh năm ngoái. Hai ngày dự tính có sản lượng chuyến bay cao nhất là ngày 28 tháng 8 và ngày 2 tháng 9, với khoảng 800 chuyến một ngày. Các cảng hàng không đã chủ động xây dựng phương án khai thác, phân luồng hành khách, phương tiện và tăng cường nhân lực tại các vị trí trọng yếu, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ ảnh hưởng đến hành trình của hành khách. Tin an ninh trật tự. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội cản trở giao thông đường không sau vụ thả diều trong khu vực cấm bay gần cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương. Để đảm bảo an toàn hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương truy xét xác định Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại khu vực phường Bình Hưng Hòa. Điều tra xác định Tấn mang theo 3 con diều đến khu vực này để thả. Toàn bằng Duy Hạnh là người làm nghề buôn bán sửa chữa điện thoại di động nên cả hai đã bàn bạc thỏa thuận về việc Phát sẽ đi trộm cắp điện thoại di động để bán lại cho Hạnh để lấy tiền tiêu xài. Phát đã mang theo chiếu khăn tắm đóng giả người đi chăm bệnh nhân.

rồi trà trộn vào bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, trộm 3 chiếc điện thoại trên đem về bán lại cho Hạnh được 21,5 triệu đồng. Với thủ đoạn này thì trước đó Phát đã gây ra 10 vụ trộm cắp gần 20 chiếc điện thoại đem bán cho Hạnh. Khám xét nơi ở của Hạnh, công an thu giữ 10 chiếc điện thoại tang vật của các vụ trộm. Ngày hôm nay, trong lúc chữa cháy thực bì tại núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời tiếp cận đưa 2 người phụ nữ đang mắc kẹt trên đỉnh núi đến nơi an toàn. Khu vực xảy ra cháy có địa hình hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Các tổ công tác đã phải đi bộ mang theo phương tiện dụng cụ chữa cháy để tiếp cận các điểm cháy. Theo ghi nhận, khoảng cách từ vị trí xe có thể tiếp cận đến khu vực cháy gần nhất khoảng 3 km, xa nhất khoảng 7 km. Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 người phụ nữ đi rừng đang mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực xảy ra cháy, khói mù, không thể xuống núi. Trước tình hình đó, thì các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa cả 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chia thành nhiều tổ, tiếp cận các hướng cháy, tập trung dập lửa, khoanh vùng, tạo đường băng ngăn cháy lan. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu.
3: Hóa thành ký ức, bao kỷ niệm theo suốt cuộc đời.
4: Cùng Kindle dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
5: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
6: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
7: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
8: Hay dục cứ nấu đi.
9: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Nếu trẫm không còn nữa thì Giang Sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây?
1: Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi.

nhiều vương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

0: có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn,
1: Trung ương lần thứ 8, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. 3 tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

0: ban biên tập phải thực hiện nhiều công đoạn, tìm kiếm nguồn tư liệu, đối chiếu thông tin, xác minh các mốc thời gian, quá trình công tác, những sự kiện quan trọng và dấu ấn của từng đồng chí bộ trưởng qua các thời kỳ.
1: Chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ được giao và xúc tiến ngay từ đầu để có thể lên đề cương và phối hợp cùng với các đơn vị để tìm tòi tư liệu. Và chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ ban giám đốc nhà xuất bản. Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ và chia nhau đi tìm tư liệu, đồng thời cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ gia đình.
0: Làm sao để lịch sử không chỉ được ghi lại bằng những con số, mốc thời gian mà còn có thể truyền tải được tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh và những cống hiến của các thế hệ đi trước? Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho những người trực tiếp thực hiện công việc phía sau bộ sách, người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ trong suốt hơn 2 năm qua.
2: Ban của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp
0: của nhân dân.
3: Sau nhiều lần tổ chức biên soạn và dự thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, lấy ý kiến của gia đình, lấy ý kiến của các chuyên gia, đối chiếu tư liệu và báo cáo với ban chỉ đạo. Thì đối với những người làm công tác biên soạn như chúng tôi đấy là một cái niềm vui, đồng thời cũng là cái niềm tự hào. Bởi vì cái nhiệm vụ bộ giao cho là chúng tôi đã được hoàn thành.
0: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu, là những cuộc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh công phu. Từ sự tận tâm của những người làm công tác biên tập và xuất bản, đây sẽ là tư liệu quý giá để các thế hệ mai sau hiểu hơn về những người đã đặt nền móng, dẫn dắt và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4: Thưa quý vị, sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kể những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước và thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong giữ gìn cuộc sống bình yên là mục tiêu mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Hưởng ứng cuộc thi, nhiều trường học trên cả nước đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo gần gũi với đời sống. Không chỉ là một sân chơi bổ ích, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
5: Dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng không khí chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang diễn ra sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Từ những buổi thảo luận ý tưởng, xây dựng kịch bản đến phân công vai diễn, mỗi học sinh đều chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình. Không chỉ là một cuộc thi về kỹ năng làm video, đây còn là dịp để các em cùng trao đổi, tìm hiểu và lựa chọn những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên.
6: Sau khi mà nghe nhà trường phổ biến thì con thấy đây là một cuộc thi rất hay về ý nghĩa, bởi vì là có thể giúp bọn con hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước cũng như là lực lượng công an nhân dân. Nên là bọn con đã tập hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng bàn ý tưởng làm clip ạ.
7: Sau khi mà con được nhà trường phổ biến về cuộc thi Tổ quốc bình yên thì bọn con đã tập hợp lại với nhau và bàn một kế hoạch chung với nhau. Thì bọn con đã có rất nhiều đề tài và bọn con quyết định là chọn đề tài của giới trẻ hiện nay luôn là cái hành vi là chơi game xong bị lừa tiền mạng ảo trên mạng. Chúng ta khi chơi thì chúng ta phải

0: Vì dạo gần đây các cạm bẫy trên mạng rất là tinh vi, chúng ta có thể sa vào bất cứ lúc nào. Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người là chúng ta hãy cảm ơn sự hy sinh của các chú công an nhân dân đã bảo vệ bình yên cho tất cả mọi người.
1: Thông qua góc nhìn của học sinh, những thông điệp về phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh được truyền tải một cách gần gũi, sinh động và dễ lan tỏa. Việc các em tích cực hưởng ứng cuộc thi cũng thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng và trong cộng đồng, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, chung tay cùng lực lượng công an giữ gìn cuộc sống bình yên.
2: Trung học cơ sở Nguyễn Huyên thì phát động cuộc thi sâu rộng tới toàn bộ các học sinh của 27 lớp và chúng tôi rất mong được các con hưởng ứng với cái số lượng đông nhất có thể để các con có thể biết được những công việc của các chú công an và cũng như hiểu được cái sự bình yên không phải đến từ đâu xa mà đến từ chính những cái sự đóng góp nhỏ bé của bản thân của các con, của gia đình, của cộng đồng, của xã hội và với cái sự giúp đỡ của các đồng chí công an.
3: Mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một Tổ quốc bình yên và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính lên án những cái hành vi mà sai trái, vi phạm pháp luật và trong đó thì hậu quả nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ như thế nào cũng được truyền tải một cách rất là mềm mại, đôi khi cũng rất là hài hước.
4: An ninh quốc gia, kế hoạch CM12 là một trong những chiến công đặc biệt như thế. Một cuộc đấu trí đầy cam go, kéo dài nhiều năm, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự mưu trí của lực lượng công an nhân dân. Và hơn 40 năm sau, câu chuyện về chuyên án đặc biệt này đã được điện ảnh công an nhân dân tái hiện trên màn ảnh. Không chỉ phục dựng một trang sử, bộ phim còn góp phần đưa những con người và những chiến công thầm lặng của lực lượng công an đến gần hơn với công chúng hôm nay.
5: Dựa trên nội dung chuyên án và các nhân vật có thật, lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký CM12 phía sau kế hoạch phản gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức. Phim truyền hình Kế hoạch CM12 do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất đã tái hiện hình ảnh những chiến sĩ tình báo can trường của ngành công an, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhiều lần cận kề giữa sự sống và cái chết. Nhưng bằng bản lĩnh, sự mưu trí, gan dạ của mình, các trinh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của kế hoạch CM12 lịch sử.
6: Cái điều mà mình lo lắng nhất khi mà chuyển thể cái câu chuyện từ cái cuốn sách của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức lên thành kịch bản và lên thành phim truyền hình thì làm sao để không bị mang cái chất phim tài liệu mà là phải là một cái câu chuyện hấp dẫn nhất đối với khán giả và làm cho khán giả dễ hiểu nhất để cảm thấy cái chuyên án CM12 nó là nội dung là như vậy và có những cái điều thú vị như vậy và những nhân vật rất là hay như vậy đó, thì cái đó là một cái thách thức, tại vì nếu mà làm không khéo thì mình sẽ liệt kê rất là nhiều. Và một cái điểm mà chủ yếu khi mà mình chuyển thể cái câu chuyện này là cái hệ thống nhân vật thực tế trong cái câu chuyện rất đồ sộ, rất là nhiều. Chỉ riêng cái hệ thống mà biệt kích xâm nhập là đã hơn 100 người. Cho nên là điều mình rất là đắn đo là làm sao để có thể gói gọn tất cả lại.
3: Đây là một bộ phim nói về chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam những năm 1980. Và bằng cái trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng phản gián đã đập tan âm mưu đưa biệt kích xâm nhập vào Việt Nam, xây dựng căn cứ nhằm từng bước lật đổ chính quyền, chia cắt đất nước ta thêm một lần nữa sau năm 1975 và của các thế lực phản động lưu vong và cơ quan tình báo nước ngoài. Với thắng lợi này thì lực lượng an ninh nhân dân đã góp phần tô thắm thêm lịch sử đấu tranh của công an nhân dân và khẳng định được sự vững chắc của thế trận an ninh nhân dân trên nền tảng thế trận lòng dân.
5: Phim truyền hình Kế hoạch CM12 gồm 16 tập, thời lượng mỗi tập 30 phút. Bộ phim phát

0: sóng lúc 21 giờ 10 các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên sóng ANTV. Sau đó, phim tiếp tục phát sóng lúc 22 giờ các ngày thứ hai, thứ ba hàng tuần trên sóng HTV9. Ngay từ những thước phim giới thiệu đầu tiên của kế hoạch CM12 đã truyền tải được những phân đoạn đấu trí căng thẳng cùng những cảnh hành động đẹp mắt.
1: Tôi rất mong bộ phim sẽ đến được với khán giả toàn quốc, lan tỏa được tinh thần yêu nước và sự đoàn kết dân tộc, truyền tải được đến cho khán giả thế hệ trẻ sau những thông điệp mà ông cha.
0: Bất cứ hoàn cảnh nào, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tận tụy của người chiến sĩ công an vẫn luôn là những giá trị không thể thay đổi trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Thưa quý vị, 81 năm kể từ khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và cũng là năm ca khúc để đời của nhạc sĩ Xuân Oanh 19 tháng 8 tròn 81 tuổi. Nay người sáng tác ca khúc ấy đã không còn nữa, nhưng giai điệu tự hào, âm hưởng bất diệt, hào hùng của 19 tháng 8 đã ăn sâu vào lớp lớp thế hệ người Việt Nam và còn mãi vang vọng theo mỗi bước đi lên của đất nước.

0: nhưng vẫn đầy chất thơ. 19 tháng 8 là lời hiệu triệu những trái tim yêu nước vượt ra khỏi năm ô cửa của thủ đô để đến với đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.
1: Cái khúc quân hoành của cả một dân tộc ở một thời điểm có thể nói là hết sức là ý nghĩa và có lịch vô cùng lịch sử, thì nó chuyển đổi một cái trạng thái một dân tộc từ là nô lệ sang một cái giai đoạn làm chủ. Nhưng mà cha tôi thì thường nói rằng đấy không phải bài hát của mình làm, mà đấy là một bài hát của quần chúng nhân dân. Là khi bắt đầu dẫn đầu cuộc biểu tình, bác có nói rằng là những cái sự hào hùng của một dân tộc thời điểm đó nó được kết tinh bằng trong 102 chữ đó, và cũng là in ra để phát cho mọi người. Tôi thích hai câu. Câu đầu tiên: toàn dân Việt Nam đứng lều lên góp sức một ngày. Và câu cuối cùng: hạnh phúc thắm tô giang san Việt Nam. Có lẽ là đấy là một cái sự mở đầu, một sự kết thúc. Nó nói lên cái ý chí, cái nguyện vọng một dân tộc: toàn dân Việt Nam chung lòng, chung sức đứng lên trong một ngày góp sức thay đổi cái vận mệnh dân tộc mình và dẫn dắt dân tộc mình, đất nước mình thắm tô giang san Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc, tự do. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là tôi thích hai câu đấy nhất.
0: Với đồng bào cả nước, nhạc sĩ Xuân Oanh là cha đẻ của khúc Tráng Ca Bất Hủ luôn vang vọng vào mỗi mùa thu cách mạng. Còn với gia đình, ông lại trở về là Đỗ Xuân Oanh, một nhà ngoại giao, một thi sĩ, họa sĩ, một người chồng, người cha đầy tình yêu thương, một tấm gương mẫu mực soi sáng trên bước đường của cả ba người con.
1: Cha tôi Đỗ Xuân Oanh sinh năm 1923. Quê gốc gác của cha tôi thì ở Vũ Thư, Thái Bình, thành và tự học. Và cái bản lĩnh tự học của ông ấy giúp cho tạo nên một con người như cha tôi sau này. Như cha tôi nói thì cái người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cha tôi chính là Bác Hồ. Những cái thời trên Việt Bắc, những cái thời làm báo cứu quốc thời xưa, những cái tấm gương giản dị, những cái tấm gương tự vươn lên và một cái nghị lực sống và cũng như là một cái bản lĩnh để cống hiến cho cách mạng, thì có lẽ là cha tôi có một chút may mắn trong cuộc đời đã gặp được những người thầy tốt, điển hình là Bác Hồ, sau này là Bác Xuân Thủy, là người đã có thể nói là dạy cho cha tôi rất nhiều những cái điều tốt đẹp về giá trị cuộc sống cũng như

0: năng sống, kỹ năng làm nghề.
1: Suốt một đời cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân, cho đến ngày nay, người chiến sĩ, nghệ sĩ Xuân Oanh vẫn luôn được nhắc đến như một nhạc sĩ của mùa thu cách mạng.

những ngày mùa thu lịch sử của toàn dân tộc, chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân xin được giới thiệu ca khúc 80 năm bài ca yêu nước. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

0: AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo. Cơ quan công an không làm việc qua cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên.
2: Nó ẩn trong một dấu vân tay, một khoảng trống của lời khai, một dòng dữ liệu đã bị xóa, hay một chi tiết rất dễ bị bỏ qua. Sự thật không bao giờ tự cất tiếng nói. Muốn tìm thấy nó, người điều tra phải biết quan sát điều người khác không nhìn thấy, biết hoài nghi điều tưởng như hiển nhiên và đủ kiên nhẫn đi đến tận cùng của chứng cứ. Nhưng trước khi bước vào những hiện trường của cuộc đời, họ đã bắt đầu từ những hiện trường được dựng nên để học cách truy tìm sự thật. Bởi trong một thế giới mà tội phạm không ngừng biến đổi, chứng cứ không chỉ nằm trên những vật chứng hữu hình mà còn ẩn trong những dữ liệu và những kết nối vô hình. Người điều tra không thể chỉ mang theo kinh nghiệm, họ phải được trang bị tri thức, tư duy khoa học, năng lực công nghệ và một bản lĩnh đủ vững để theo đuổi sự thật đến cùng. Đó cũng là nơi hành trình của công lý được bắt đầu. Một lực lượng hiện đại không chỉ được đo bằng trang thiết bị hay công nghệ, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng của con người. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình ấy. Và ở điểm khởi đầu của hành trình xây dựng những điều tra viên bảo vệ công lý trong kỷ nguyên mới, có những giảng đường đang lặng lẽ chuẩn bị cho mỗi cuộc truy tìm sự thật. Có những nghề được truyền lại bằng các trang giáo trình và hàng ngàn trang sách.

0: có những nghề được truyền lại bằng kinh nghiệm. Nghề điều tra hình sự được truyền lại bằng cả hai. Bởi sự thật chưa bao giờ tự tìm đến con người. Muốn đi tới nó, mỗi thế hệ đều phải bắt đầu từ những bài học của thế hệ trước. Ngày 11 tháng 11 năm 1983, khoa điều tra xét hỏi, tiền thân của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự được thành lập. Chỉ với 11 cán bộ, giảng viên, trong điều kiện giáo trình còn thiếu và lý luận nghiệp vụ còn đang từng bước hình thành, họ bắt đầu một công việc lặng lẽ hơn cả điều tra một vụ án. Đào tạo những người sau này sẽ đi tìm sự thật.
1: Đối với hoạt động điều tra hình sự hiện nay nói chung cũng như là công tác giảng dạy về nghiệp vụ điều tra hình sự trong các nhà trường Công an Nhân dân, đặc biệt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, thì việc vấn đề gắn giữa lý luận với thực tiễn là vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay rất là cao. Bởi vì về hoạt động của các loại tội phạm hiện nay có rất nhiều những cái loại thủ đoạn hoạt động phạm tội mới tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là với những cái loại tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, và tội phạm rửa tiền, tội phạm về tài chính, có nghĩa là có rất nhiều những thủ đoạn hoạt động phạm tội mới. Đòi hỏi các thầy cô giáo nghiên cứu và giảng dạy về điều tra hình sự phải có sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như gắn với hoạt động thực tiễn.
0: 40 năm đã trôi qua, điều thay đổi không chỉ là giảng đường. Tội phạm hôm nay có thể không để lại dấu chân, dấu vết nằm trong dữ liệu, hiện trường mở rộng sang không gian mạng. Có những chứng cứ không còn hiện hữu trên một vật chứng hữu hình mà ẩn trong những kết nối vô.
2: Điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng hình thành cho học viên tư duy điều tra chủ động, biết cách phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để xử lý những tình huống thực tiễn. Bởi vì thực tiễn hoạt động điều tra luôn vận động, trong khi các đối tượng phạm tội thì luôn sử dụng những không gian mạng và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
3: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành điều tra hình sự, chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ điều tra hình sự mà còn cung cấp cho sinh viên những tư duy về hoạt động điều tra hình sự. Sinh viên cần phải biết cách đặt câu hỏi, biết cách xây dựng giả thuyết, biết kiểm tra giả thuyết và biết chịu trách nhiệm về các quyết định nghiệp vụ của mình. Và vì thế, trong quá trình đào tạo thì chúng tôi rất chú trọng gắn liền giữa lý luận và thực hành. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng không ngừng ứng dụng và áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động đào tạo đối với sinh viên.
0: Có những đổi thay được nhận ra bằng những công trình mới, có những đổi thay chỉ hiện diện trong cách con người đặt một câu hỏi. Với khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, hành trình thực hiện nghị quyết 12 bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế. Bởi trước khi công lý được viết trong mỗi bản án, nó đã được gieo mầm từ một giảng đường, nơi những người đi tìm sự thật học cách không bao giờ bằng lòng với điều đã nhìn thấy. Không ai nói với học viên điều gì đã xảy ra trong căn phòng này, bởi trong nghề điều tra, sự thật không đến từ câu trả lời có sẵn. Nó chỉ hiện ra khi con người biết quan sát, biết đặt câu hỏi và đủ kiên nhẫn để lần theo từng dấu vết. Có những dấu vết nhìn thấy bằng mắt, có những dấu vết chỉ hiện ra sau nhiều lần đối chiếu, và cũng có những sai lầm bắt đầu từ một kết luận quá sớm. Trong điều tra hình sự, điều nguy hiểm nhất không phải là chưa có đáp án, mà là vội tin rằng mình đã có đáp án. Bởi vậy, điều đầu tiên được rèn luyện không phải kỹ năng thao tác, mà là kỷ luật của tư duy. Mỗi giả thuyết điều tra đều phải được kiểm chứng, và mỗi quyết định đều phải đứng vững trên nền tảng của pháp luật và nghiệp vụ. Ở đây, người thầy không vội đưa ra lời giải, bởi điều cần hình thành không phải là thói quen ghi nhớ một quy trình, mà là khả năng tự nhìn lại cách mình đã suy nghĩ. Có những bài học không nằm trong đáp án cuối cùng, chúng nằm ở con đường đi tới đáp án. Hiện trường vụ án chỉ là điểm khởi đầu, sau mỗi dấu vết tài liệu còn là sinh mệnh chính trị và quyền của con người. Sau mỗi lời khai còn là quyền của người bị buộc tội và những giới hạn của pháp luật. Vì thế, người điều tra không chỉ học cách phát hiện sự thật, mà còn học cách tôn trọng sự thật bằng những trình tự tố tụng nghiêm ngặt và bằng trách nhiệm đối với mỗi số phận mình gặp trên hành trình điều tra. Mỗi năm, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự đảm nhiệm hàng trăm lớp học với hàng chục nghìn giờ giảng. Nhưng điều được tích lũy không chỉ là thời lượng, đó là một quá trình không ngừng cập nhật tri thức, kết nối thực tiễn điều tra với pháp luật, công nghệ, tâm lý học và kinh nghiệm quốc tế, để mỗi giờ học đều gần hơn với những gì người học sẽ đối diện sau khi rời giảng đường.

0: sau mỗi buổi thực hành
1: đều không chỉ là tri thức mà còn là những điều nghề nghiệp vừa mới đặt ra. Khoa nghiệp vụ điều tra hình sự hiện có 40 cán bộ giảng viên, trong đó có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều giảng viên từng trải qua thực tiễn điều tra. Nhưng bằng cấp chưa bao giờ là điểm kết thúc của nghề dạy học. Trong lĩnh vực mà phương thức phạm tội luôn thay đổi, người thầy cũng phải không ngừng học lại chính nghề của mình. Mỗi trang giáo trình đều được bồi đắp từ thực tiễn và mỗi ngày thực tiễn lại viết thêm những bài học mới qua từng vụ việc, từng vụ án, từng cuộc sinh hoạt nghiệp vụ, từng người cán bộ đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Bởi vậy, người thầy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở về với thực tiễn để lắng nghe, chiêm nghiệm và mang hơi thở cuộc sống vào từng bài giảng.
2: Thông qua các cái hoạt động đi luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương và
1: nhiều lần viết lại, người điều tra đi tìm sự thật của một vụ án, người thầy đi tìm sự thật của tri thức, và trên hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ hiện đại có những bước đi lặng lẽ luôn bắt đầu từ ánh đèn còn sáng rất muộn trong một phòng làm việc. Có những bài học chỉ sống trong ký ức của người học, nhưng cũng có những bài học tiếp tục lớn lên cùng cuộc đời của họ. Nghề điều tra thuộc về điều thứ hai. Tri thức của người này không ở lại trong bốn bức tường của giảng đường. Nó phải đi qua những con đường dài, đi đến những nơi sự thật đang chờ được nhận diện, và rồi lại trở về mang theo những câu hỏi mới cho ngày mai. Có những con số có thể được ghi lại trong báo cáo, nhưng điều không thể đo bằng những con số là sự trưởng thành của một người cán bộ sau mỗi lần trở về giảng đường. Đó là thứ chỉ có thể nhận ra trong từng nỗi sợ, một lòng tham, một sự nhẹ dạ, một phút yếu lòng. Trước khi học cách nhận diện tội phạm, người điều tra phải học cách nhận diện những điều rất bình thường trong đời sống con người. Bởi chỉ khi hiểu con người, người ta mới có thể đi đến tận cùng của sự thật. Có những bài học không nhằm trả lời một câu hỏi, chúng được tạo ra để ngăn một bi kịch xảy ra. Có những cuộc điều tra đẹp nhất là những cuộc điều tra không bao giờ phải bắt đầu, bởi nguy cơ đã được nhận diện trước khi trở thành tội ác.

0: sang
1: chú không quan con bỏ
0: lên...
1: luôn đó.
0: Sang lung lên, chết đi chết đi.
1: Vậy mới ngoan chứ. Nè,
2: anh đưa tin trong con chiếc cho Cao Đạt, để anh ta đưa cho Bạch Tấn Giang gửi đi.
3: Được, đi thôi.
2: Tôi lên nói với Trần một tiếng, anh ra cửa chờ tôi.
3: Chờ ngoài cửa nghe.
2: Được rồi được rồi.
0: Ám sát Bảo Ngọc ở đâu mà không làm được.
4: Được.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Con đang 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị
4: cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, vượt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Nước giặt Omomatic sạch thơm vượt trội mới. Hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000. Mua ngay.
5: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
6: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
7: Hay dục cứ nấu đi.
8: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
1: Con đang 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
9: Cô

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Iran sẵn sàng khôi phục giải pháp ngoại giao với Mỹ. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

0: Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành và đoàn thể Trung ương. Với lòng biết ơn vô hạn và niềm kính yêu sâu sắc, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của người là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước đi lên trong thời đại mới. Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nguyện hết lòng hết sức vì nước, vì dân, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, thịnh vượng.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại
2: xã hội, quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, phòng chống tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu hàng giả, kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, quyết tâm xây dựng hoàn thành 30% xã phường.
3: Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an thành phố Quảng Ninh tập trung xây dựng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030, chủ động tham gia công nghiệp an ninh. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, với vai trò vị thế mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng Công an thành phố Quảng Ninh sẽ chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu lập nên nhiều chiến công thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, đóng góp xứng đáng xây dựng thành phố Quảng Ninh đạt mục tiêu đề ra khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
4: Nhằm phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, duy trì nghiêm quân số trực và ứng trực 24/7, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế. Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân. Chủ động xây dựng phương án ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến thời tiết mưa lũ bất thường.
5: Theo ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày đầu triển khai thực hiện kế hoạch thì nhận thấy thì cái lượng phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thì cũng chưa gia tăng về đột biến về số lượng, và đa phần thông qua cái công tác kiểm tra thì cũng nhận thấy đội ngũ lái xe đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
4: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ, nút giao cao tốc và địa bàn có nguy cơ gia tăng lưu lượng phương tiện. Trong đó, tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người, quá tải, vi phạm quy định về phần đường, làn đường. Bên cạnh đó, phương án phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý tình huống phát sinh cũng được lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân, lái xe và doanh nghiệp vận tải nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia.

0: giao thông. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương, trong đó có công an tỉnh Nghệ An, quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn, ùn tắc, góp phần để người dân di chuyển an toàn, thuận lợi trong suốt dịp nghỉ lễ.
1: Nên trật tự an toàn giao thông cũng như là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải cũng như là cái việc di chuyển của hành khách tại sân bay, nhất đặc biệt là trong dịp lễ 2 tháng 9 Quốc khánh.
2: Dự báo trong đợt cao điểm từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Tân
3: Tiểu quốc tế, Ngoại trưởng Iran vào ngày hôm nay tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại với Mỹ nếu Washington thừa nhận biện pháp gây sức ép với Tehran là không hiệu quả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ nên xây dựng lòng tin đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Cũng theo Ngoại trưởng Iran Araghchi, ông đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar tại Tehran hôm 27 tháng 8. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập. Về phần mình, Thủ tướng Qatar cho biết ông đã nhấn mạnh với giới chức Iran về tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do hàng hải qua eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên đang thảo luận về một số căn cứ, một số thành viên trong ekip Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sớm tới Ba Lan để tiếp nhận các đề xuất của Warsawa về việc địa điểm cũng như phương án bố trí. Trước đó, thì Ba Lan đã đề xuất Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực. Washington cũng từng thông báo kế hoạch điều thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, trong khi giảm số lượng tương tự tại Đức. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định 100 người tại Nepal và Trung Quốc vẫn mất tích, trong đó có du khách đến từ Ấn Độ, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh và Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal từ ngày 28 tháng 8 khẳng định nước này vẫn đang tự điều hành công tác cứu hộ. Trước đó, thì Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ cho phép các đội tìm kiếm và cứu nạn của họ tham gia hỗ trợ chiến dịch này. Theo Bộ Tài chính Nepal, nước này sẽ cần ít nhất vài tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả nghiêm trọng do lũ quét gây ra. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.

0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong năm kênh truyền hình.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Phùng Đình, Lương Phương, Giám Chế, Tưởng Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai

vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệm trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

Nói cho anh, rốt cuộc em đang ở đâu? Mọi người đều đang đợi em.

0: để được an toàn, dùng mail công ty. Anh tin em không cá cược với tôi. Cho dù đặt cược anh hay giải mộng sinh, em tin tưởng em, anh không bao giờ cá. Bởi vì anh không bao giờ thua. Ngoài ra, mẹ của anh rất đau thương, dẫn tới bị bệnh. Gọi điện cho mẹ của anh. Và quan trọng hơn là em nhớ bảo trọng. Việc quan trọng nhất là mọi người đều đang đợi. Anh nhớ.
1: Tiểu Ngô, ai vậy?
2: Là Hạ Đông. Dùng tài khoản của công ty gửi email tới cho con.
1: Sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
2: Hạ Đông bất chấp sự phản đối của con, chuẩn bị khởi kiện Tần Khắc.
1: Họ đang nắm chứng cứ gì?
2: Trên tay của anh ấy với Lâm Tuấn Giang, mỗi người có một phần dữ liệu hàng một Hồng Sơn. Hai người họ hợp tác với nhau, là một dữ liệu gốc giả gửi cho Jason, để Jason làm nhân chứng, đứng ra tố cáo Tần Khắc.
1: Cái gì? Họ đang làm chứng cứ giả, là phạm tội đó.
2: Hạ Đông, anh ta điên mất rồi, không ai ngăn cản được anh ta hết. Ngoài Jason ra đã hứa với anh ta, chỉ cần lật đổ Tần Khắc, vị trí người hùng vốn nhường lại cho anh ta.
1: Jason cũng điên mất rồi.
2: Jason là ai vậy? Là người nắm quyền hành cao nhất tại Âu Tân, vu khống Tần Khắc, giúp cho Hạ Đông thoát tội, thăng chức cho anh ta. Đối với Jason mà nói chỉ là việc nhỏ nhặt thôi.
1: Theo lời Tần Khắc nói, ông sẽ khởi kiện ba, đâm ông bị thương.
2: Bởi vậy Hạ Đông mới cảnh cáo chúng ta, từ giờ trở đi phải sống chui sống nhủi đó. Hiện giờ anh Pha đang tìm ba, Tần Khắc sắp khởi kiện ba, còn cảnh sát thì truy nã ba, còn con sẽ trở thành tòng phạm giúp cho ba bỏ trốn. Nếu như không phải Hạ Đông nể tình là đồng nghiệp của con, anh ta đã đi báo cảnh sát từ lâu lắm rồi.
1: Vậy bà chết đi cho rồi. Ít ra không làm liên lụy đến con.

0: Alo ba, khuya rồi mà sao ba chưa ngủ nữa? Có chuyện gì phải không ba?
1: Ba gọi điện tới nhắc con đừng có thức khuya quá.
0: Không có, hôm nay con không có tăng ca, không có việc gì nhiều hết.
2: Ba phát hiện máy tính trong phòng baby bị dính virus. Lúc sáng còn có mở qua không?
0: Trong phòng đó có máy vi tính sao? Tụi con đâu có để ý tới.
1: Cách thức trang trí trong nhà à, dặn có thích không vậy?
0: Thích lắm, phòng nào anh cũng vô xem qua. Còn uống rượu vang của ba nữa.
3: Ba đừng ngại nha.
1: Ba đâu có gì phải ngại. Hai đứa nhớ thường xuyên về, vì đây là nhà của tụi con mà.
0: Ba, có phải ba nhớ con không? Hay là giờ con qua bển với ba nha?
1: Không cần. Ba mới uống thuốc xong, chuẩn bị đi ngủ đây.
2: Ngủ ngon nghe con.
0: Ngủ ngon.

Tiểu Ngôn, ba nghĩ kỹ rồi. Ba thế nào cũng được, cho dù ở Trung Quốc hay ở Tokyo, đi ở tù bên nào cũng được. Nhưng mà ba không thể.

0: 2 giờ rưỡi tối qua máy tính trong thư phòng của tôi. Trong quá trình thao tác, tôi phát hiện máy vi tính đã dùng tài khoản và danh tính của tôi xâm nhập vào kho dữ liệu cao cấp của Âu Tấn, trộm đi dữ liệu được mã hóa. Ngoài ra ngụy trang bằng cách xóa nó đi.
1: Ông nói là máy tính của ông hả?
0: Đúng vậy, là máy tính của tôi tự mình hoạt động.
2: Nửa đêm 2 giờ rưỡi, máy vi tính của anh tự mình thực hiện xâm nhập, xóa đi 2 hạng mục.
0: Máy vi tính chỉ là cái máy, nó làm việc theo lệnh của con người đưa ra.
2: Liên quan tới hacker điều khiển máy tính của anh có manh mối gì không?
0: Bởi vì tôi rất coi trọng thông tin cá nhân của mình, vì vậy trong máy tính của tôi luôn có cài chương trình theo dõi. Khi dữ liệu trong máy được truyền tới địa chỉ IP nào đó, nhưng phần mềm theo dõi sẽ ở trong máy vi tính đó cài đặt, khởi động, đồng thời đem địa chỉ IP của người đó gửi lại cho tôi. Đây là những dữ liệu có được. Dựa theo cái này điều tra, rất nhanh chóng sẽ tìm ra được tên hacker đó.

0: phòng an toàn thông tin hiện giờ đã điều tra được địa chỉ IP đó, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng là đối thủ cạnh tranh thực hiện, nhưng không ngờ địa chỉ IP đó lại ở ngay chỗ này.
1: Nhưng mà Tần Tổng, muốn kiểm tra hết tất cả máy vi tính của nhân viên không phải là một chút là thực hiện xong.
0: Việc này rất đơn giản, chỉ cần dựa theo danh sách trọng điểm của tôi lần lượt kiểm tra sẽ lập tức có kết quả ngay thôi. Ngoài ra, đội của Hà Đông cũng đã từng phạm qua lỗi này.
2: Không cần điều tra, là tôi làm.
0: Cậu trai trẻ, tôi biết cậu tay nghề cũng khá giỏi, nhưng đầu óc đơn giản. Có nhiều lúc thay bạn bè gánh lấy hậu quả, nhưng phạm tội thương nghiệp không phải là chuyện nhỏ. Hậu quả này cậu gánh không nổi đâu.
2: Tôi không có thay ai gánh chịu hậu quả cả. Việc làm hacker chỉ vì muốn nổi trội thôi, tại sao phải nhường cho người khác chứ?
0: Nổi trội à?
2: Trước đây lúc xâm nhập vào kho dữ liệu, chỉ vì tôi ngứa tay muốn thử tay nghề của mình thôi. Còn việc tối qua làm, đó chính là việc tôi cảm thấy đắc ý nhất. Dựa vào tài năng của riêng tôi, chứng tỏ mọi người tại phòng thông tin của Âu Tấn đây, ở trước mặt của tôi, chỉ là đồ vô dụng.

0: Tại sao cậu đối với dữ liệu hạng mục Hồng Sơn quan tâm như vậy? Theo như tôi biết, hạng mục này không có liên quan gì tới cậu.
1: Tôi với ông không giống về mặt bản chất. Tôi còn trẻ, tôi mới có 24 tuổi thôi, tôi rất tự do. Còn ông làm gì thì cũng nghĩ tới lợi ích của mình. Còn tôi chỉ quan tâm có vui hay là không. Việc đó chẳng liên quan lợi ích cá nhân gì hết. Chỉ cần tôi cảm thấy vui, tự nhiên nổi hứng lên thì làm ngay thôi. Nhưng kiếp đời này của ông không cảm nhận được niềm vui, tự nhiên nổi hứng, muốn làm gì thì làm đâu.
0: Cậu trai trẻ, cậu có tự xưng mình làm anh hùng cũng vô ích thôi. Bởi vì đội điều tra còn phải xem xét logic và động cơ của cậu. Trừ khi cậu có thể chứng minh cậu mắc phải bệnh tâm thần, nếu không thì không cần biết cậu có phải là hacker hay không. Việc tra hỏi về động cơ cậu cũng không qua được đâu.
1: Nếu ông nhất định phải hỏi vậy, tôi cũng không sợ nói cho ông biết. Những gì mà tôi làm, tất cả là vì Tô Tổng. Tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy, theo đuổi cô ấy mặc dù cô ấy đã vì tên khốn nào đó từ chối tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải làm tốt hơn, dũng cảm hơn. Tôi muốn cổ trong cuộc sống, trong công việc càng để ý tới tôi hơn, cho dù phải áp dụng bất cứ phương pháp gì. Tôi cũng phải để cho cô ấy biết tôi thích cô ấy. Tôi nhất định không bỏ cuộc như lời mà ông nói. Động cơ, nếu ông không tin, cứ hỏi mọi người xem. Mọi người đều biết tôi đang theo đuổi cổ. Vậy thôi.
2: Đúng đúng đúng, tôi thật sự có nghe tin đồn giống như vậy.
3: Tôi có thể chứng minh việc Tiểu Ca vừa nói.
0: Vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu dùng máy vi tính nào để thực hiện việc xâm nhập? Tiểu Ca, tôi đang hỏi cậu đó.
1: Phát hiện địa chỉ IP ở công ty, tất nhiên trong phòng làm việc ở công ty rồi.
0: Phòng làm việc chung có đúng không? Cấp bậc của cậu không có phòng làm việc riêng.
1: Hỏi nhiều vậy làm cái gì chứ? Tôi biểu diễn cho ông xem sẽ biết thôi mà. Đi thôi.
0: Cậu Sang.

0: tính vào tài khoản của cá nhân không?
1: Tiểu ca, cậu bình tĩnh lại đi.
0: Mai, anh luôn cho rằng tôi là một hacker xấu xa không chịu thay đổi. Hôm nay tôi cho anh thấy rõ, hacker thích vào chỗ nào đơn giản như đi chợ vậy. Tôi thích lấy cái gì thì lấy cái đó thôi.
2: Đừng có nói nhiều nữa, làm đi.

0: Thiên Đoá, rốt cuộc cô muốn gì đây? Trên đời này chỉ có mình cô chịu thiệt sao? Hiện giờ rõ ràng là ba của cô muốn hãm hại Hạ Đông, hại nguyên cái chi nhánh Thượng Hải này. Sao cô không chịu nhìn rõ vào sự thật đi?
1: Tiểu Kim, cho cô chút không gian đi.
0: Nguyên chi nhánh đều là không gian cô ấy, như vậy không đủ hay sao?
1: Xin lỗi.
0: Xin lỗi anh Hạ Đông, tôi thật sự nhịn cô ấy hết nổi rồi. À, cô à, cô tìm ai vậy? À, Thiên Đoá, Thiên Đoá, Thiên Đoá. Lâm Tổng đang họp, cô hãy đợi chút đi. Thiên Đoá hiện giờ không tiện vào. Thiên Đoá, cô ở bên ngoài đợi một chút đi. Lâm Tổng, cô ấy...
2: Không sao, buổi họp hôm nay dừng tại đây, cậu đi đi. Dạ Lâm Tổng.
3: Lâm Tuấn Nhân, anh đã làm gì hả? Tôi để anh tới biệt thự của ba tôi, không phải để anh hát vào máy tính trộm đi dữ liệu của ba tôi. Anh vì muốn giúp Hạ Đông, có đúng không? Không phải hôm nay Tiểu Ca đứng ra nhận thì anh với Hạ Đông...
2: Em đã biết hết rồi. Em có thể cho anh cơ hội giải thích được không?
3: Em tới đây không phải để nói với anh chuyện này.
2: Vậy em muốn nói gì?
3: Anh lúc nào cũng nói biểu em tin tưởng vào trực giác của chính mình, còn anh chưa bao giờ tin tưởng em, cũng như tin tưởng ba của
2: nếu
3: em.
2: Nếu ba em là người quân tử có lòng độ lượng thì ông ấy đã không ép người ta vào chỗ chết rồi. Anh không có trộm dữ liệu của ba em, bởi vì trong máy tính của ổng, bên trong không có dữ liệu đó. Ngoài ra, ông ta vốn không hề ở nhà và lên mạng. Em tự mình nghĩ kỹ lại đi. Rốt cuộc là ai muốn xóa sạch dữ liệu về hạng mục Hồng Sơn? Không phải anh, cũng không phải Hạ Đông, mà là ba của em. Anh dặn em tin vào trực giác của chính mình, nhưng trực giác của em thế nào đi? Là ai trong lúc em nói chuyện với ba em mở chức năng ghi âm lên? Là bản thân em, bởi vì ngay cả em cũng không tin ông ấy.

0: Bây giờ mọi thứ đã được làm sáng tỏ. Tiểu ca,
1: tiểu ca sẽ thế nào?
2: Vi phạm nghiêm trọng như vậy, quyết định cuối cùng đó sẽ là khai trừ, đồng thời thông báo cho ngành biết.
1: Còn về mặt pháp luật thì sao hả?
0: Chứng cứ hiện giờ chỉ có thể chứng minh tiểu ca làm tổn hại tới lợi ích của công ty, nhưng cậu ta không có đem dữ liệu cung cấp cho bên thứ ba. Bởi vậy không có cấu thành việc tiết lộ bí mật thương nghiệp hoặc gián điệp thương nghiệp. Với trường hợp như vậy thông thường không ai làm lớn chuyện ra. Bởi vậy kiến nghị thay đổi động cơ khiến cậu ta làm vậy. Nói cậu ta do chịu áp lực quá lớn nên mới làm như vậy.

0: Cô thấy sao?
1: Được.
2: Tô tổng, chị không cần lo cho tôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi, đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Tôi chủ động từ chức.
1: Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng.
2: Không cần thảo luận nữa, tôi gánh hết mọi thứ.
1: Cậu biết cái gì là thông báo trong ngành không? Cậu có biết uy tín cá nhân không?
2: Tô tổng, những gì chị nói tôi đều hiểu. Nhưng mà tôi tin là chị hiểu sự lựa chọn của tôi. Vậy cho nên Vivian, Mike và đại ca, cảm ơn anh những năm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
3: Đây là thư từ chức của tôi. Lần này dữ liệu bị tiết lộ, tôi cũng có phần trách nhiệm.
1: Hai người xem Âu Tấn Thượng Hải của tôi là gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôi nói cho hai người biết, mau lấy lại thư từ chức này. Trước khi có quyết định chính thức, lo chăm chỉ làm việc cho tôi.

0: Trong thời gian một ngày, đội viên trong đội của cậu, khi cậu phá giải được những dữ liệu đó, Tần Khắc đã tiêu hủy dữ liệu gốc và những dữ liệu có liên quan. Hy vọng duy nhất của chúng ta không còn nữa.
1: Đúng vậy. Rõ ràng chúng ta chưa nắm được điểm yếu của ông ta. Tại sao ông ta nóng vội như vậy chứ? Bởi vì ông ta biết, ông ta lợi dụng TSE trộm tài khoản của khách hàng đều nằm trong dữ liệu đó.
0: Tại sao vậy? Tại sao anh khiếu kiện chi nhánh Thượng Hải? Không phải anh đã từng nói sẽ được sống một cách bình thản sao?
2: Mắt không thấy khỏi phải phiền.
0: Nhưng mà anh làm như vậy,
2: tính cách của Thiền đó, nó làm sao vào được Âu Tấn? Ngoài ra còn trở thành trợ lý của Hạ Đông. Điều này chứng tỏ ngay từ lúc đầu Hạ Đông đã lấy Thiền đó làm con át chủ bài.
0: Anh nói như vậy là quá xem thường con gái của anh rồi. Nếu Thiên Đoá không có đầy đủ năng lực, người đầu tiên đuổi nó rời khỏi Âu Tấn Thượng Hải chính là tôi. Anh đừng xem ai cũng đa nghi xấu xa như anh.
2: Anh là hạng tiểu nhân đa nghi xấu xa. Được, vậy chúng ta đừng nói Thiên Đoá, hãy nói về em. Hạ Đông theo em bao năm qua, lúc nào cũng trung thành với em. Bởi vì nó biết được anh đã phải lòng em, nên nó giả bộ lấy lòng em. Bây giờ thế nào hả? Em đứng về phía nó, chống lại anh sao?
0: Đó là vì anh lợi dụng TSE trộm lấy dữ liệu khách hàng đầu tư phi pháp, tạo dựng hạng mục Hồng Sơn hãm hại Hạ Đông. Không thôi tôi cũng không chống đối lại anh đâu.
2: Đủ rồi, em đừng nói nữa. Hôm nay em đến đây không phải để xóc xỉa anh, chỉ trích anh, nói anh làm không đúng không?

Cầu Sang, nếu nói thiên đó lừa gạt anh có thể tha thứ vì nó còn nhỏ không hiểu biết. Nhưng nếu em mà làm như vậy, em khiến anh rất đau lòng.

0: Cậu bình tĩnh chút đi.
1: Đại ca, Tần Khắc chính là tên lưu manh, tôi tổng sẽ bị thiệt đó, không lấy được chứng cứ gì hết.
0: Cậu nghĩ tôi và Tô Sang tới đây chỉ vì muốn lấy đi chứng cứ sao?
1: Vậy tới đây làm gì?
0: Để Tô Sang thấy rõ bộ mặt thật của Tần Khắc.
2: Chắc bây giờ Hạ Đông đang ở bên ngoài. Vụ việc 10 năm trước, cô biết rất rõ ràng, ngành tài chính ở nước ngoài có rất nhiều lỗ hổng, có rất nhiều nhà đầu tư. Việc tôi dùng TSE thực hiện, rất nhiều người cũng làm vậy. Tôi chỉ là không đủ vận may, bị giáng mẫu sinh phát hiện. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự cứu mình.

0: Vậy dữ liệu gốc đã bị xóa sạch hết rồi sao?
1: Ý cô là sao?
0: Hạ Đông, cậu ta đã lấy được thứ mà cậu ta muốn có.
1: Không thể nào, nó không thể nào lấy được những tài liệu ẩn bên trong.
0: Có lời nói này của anh thì đã đủ lắm rồi. Tôi có thể yêu cầu bộ phận an toàn thông tin mở ra cho tôi xem những tài liệu ẩn bên trong.
1: Đưa máy ghi âm đó cho tôi.
0: Anh đi tự thú, tôi trả lại cho anh.
1: Đưa đây.
0: Anh hứa với tôi trước.
1: Cậu đưa cho tôi. Đưa đây, đưa đây. Đưa cho tôi.
2: Tần Khắc,
3: dám đánh Tô Tửng, tôi cho ông đi gặp Diêm Vương ngay.
0: Chữ ca, dừng tay.
2: Đau lại cho cậu đó, tôi còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước đây, vất vả rồi.
4: Đại ca yên tâm đi.
2: Nói,
5: cậu muốn nghe tin tốt trước hay là nghe tin xấu trước đây?
2: Tôi đang nghe tin tốt hay tin xấu, anh tự mình quyết định.
5: Tin tốt đó chính là tôi đã tìm được Giáng Ngôn. Còn tin xấu đó là đội Vũ Thôn cũng đã tìm được Giáng Ngôn.
2: Vậy anh phải ở cạnh để bảo vệ Giáng Ngôn chứ, sao lại bám theo đội Vũ Thôn?
5: Tôi không có bám theo bọn chúng, sao biết bọn chúng là người thuộc đội Vũ Thôn?
2: Giờ là lúc nào rồi, còn thời gian để uống trà chiều?
5: Cái tôi uống là cà phê. Tôi đang theo dõi, tôi cần phải tỉnh táo mới được.
2: Trước khi tôi qua bên Tokyo, đảm bảo Giáng Ngôn được an toàn.
5: Được.

0: làm cái trò gì vậy?
1: Đâu có làm gì.
0: Ông ta chạy nhanh thiệt đó.
1: Đại ca.
2: Đỗ Phương. Hả? Tranh thủ thời gian đi.
1: Được được được, tôi biết rồi. Tôi biết rồi mà. Tôi biết rồi. Đúng là già rồi.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Thưa đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
2: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm, tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý.

0: sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cắt tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực.
1: Mỗi ngày bắt đầu như thế, những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại không tự nhiên mà có. Bởi phía sau sự bình yên của cuộc sống là cả một hệ thống phòng ngừa, bảo vệ và đấu tranh đang vận hành từng ngày. Có những nguy cơ được nhìn thấy, nhưng cũng có những nguy cơ chưa kịp thành hình đã phải được nhận diện. Có những vụ án được người dân biết đến khi tội phạm bị bắt giữ. Nhưng phía sau đó là những ngày tháng âm thầm lần theo từng dấu vết, từng dòng tiền, từng dữ liệu, từng manh mối. Những công việc khác nhau, những địa bàn khác nhau, những mối nguy khác nhau, nhưng cùng hướng về một điều: để nhân dân được sống, làm việc và trở về nhà trong bình yên. Bởi bình yên không phải trạng thái tự nhiên của xã hội. Bình yên là kết quả của một quá trình phòng ngừa, đấu tranh, đổi mới và cống hiến không ngừng nghỉ của lực lượng công an nhân dân

0: trong một thế giới mà những nguy cơ đối với an ninh quốc gia có thể xuất hiện từ rất xa. Giữ bình yên không thể chỉ bắt đầu từ khi tội phạm xuất hiện. Đó phải là một thế trận được chuẩn bị từ trước, nhận diện nguy cơ từ sớm, đánh giá đúng những biến động có thể tác động đến an ninh quốc gia, chủ động bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, chủ động trên không gian mạng, chủ động từ biên giới và chủ động từ những thông tin tưởng như rất nhỏ, để không bị động bất ngờ trước những vấn đề lớn. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia vì thế ngày càng không còn là câu chuyện của riêng một địa bàn. Về trật tự xã hội năm 2025 giảm 24,23%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, giảm gần 27%. Nhưng nếu bình yên chỉ được đo bằng những vụ án đã được phá thì chưa đủ. Bởi một trong những chiến công lớn nhất của người làm công tác an ninh là ngăn cho một nguy cơ không trở thành một vụ việc.
1: Yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu.
0: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức cá nhân. Cùng với tốc độ chuyển đổi số ngày càng nhanh, những nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp, làm sai lệch, mã hóa dữ liệu để tống tiền hay chuyển giao dữ liệu trái phép cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam đã ghi nhận hơn 2 triệu cảnh báo tấn công mạng. Trên 500 cuộc tấn công nhằm vào hàng nghìn hệ thống thông tin
2: nhất thế giới. Chính vì thế thì tội phạm nó cũng đang triệt để khai thác lợi dụng dữ liệu để tiến hành hoạt động. Kết hợp với AI, Big Data và điện toán đám mây, và đặc biệt là tội phạm dựa vào các kho dữ liệu để có thể tiến hành tổ chức thường ngày để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.
0: Tội phạm hôm nay không nhất thiết phải đấu tranh trực diện. Nó có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong một lời mời kết bạn, một nhóm kín, một lời quảng cáo hay chỉ đơn giản là một cú click. Hàng loạt hình thức đầu tư 4.0 đã len lỏi mạnh mẽ vào đời sống người dân. Từ tiền ảo, ngoại hối Forex, cổ phiếu nội bộ đến những bot giao dịch AI, ứng dụng đầu tư thông minh, tín hiệu từ những chuyên gia tài chính triệu đô, những lời mời

0: với mua cổ phần, xuất IPO nội bộ. Công nghệ mở ra cơ hội đầu tư nhưng cũng mở ra những khoảng tối để tội phạm lợi dụng. Một chút đầu tư không tỉnh táo, một chút hám lợi, một chút tin vào những lời hứa về lợi nhuận quá dễ dàng. Và đặc biệt, một mức lãi suất cao bất thường đủ làm người ta ủ tai, mở mắt. Thế là click, chốt đầu tư và rồi chơi vào ma trận đầu tư ảo. Giấc mơ làm giàu bỗng chốc biến thành cái giá trắng tay.
1: Lúc đầu thì chưa hề biết cái gì. Sau đó cái người đầu tiên này kêu gọi mình vào thì lúc đó lại được khoảng 200 đô. Khoảng cũng được 5 triệu đấy. Thực tế nó bảo là lại là khoảng 20-17% thôi. Nhưng mà nó chốt lại ở mình nó là 100%, hơn 100%.
0: Lại sử dụng trong hệ thống khoảng 300 tỷ đồng được nạp vào các sàn. Những con số ấy cho thấy quy mô của một đường dây lừa đảo tài chính đặc biệt lớn. Nhưng với lực lượng công an, đằng sau những con số hàng nghìn tỷ đồng là những con người thật, là tiền tiết kiệm, là tài sản tích cóp, là những khoản vay.
2: Thanh toán rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1.5 tháng. Điều đó nó nên là cái sự cố gắng và nỗ lực quyết tâm triệt phá chuyên án của ban chuyên án.
0: Nhưng không phải lúc nào tội phạm trên không gian mạng cũng bắt đầu bằng một lời mời đầu tư. Đôi khi nó bắt đầu bằng một cuộc gọi khiến một người trẻ tin rằng mình đang phạm tội. 0 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, Công an phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về một nam thanh niên sinh năm 2003 rời khỏi nhà, mất liên lạc. Các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, bịa đặt nạn nhân liên quan đến rửa tiền, uy hiếp tinh thần, buộc nạn nhân cắt liên lạc với gia đình và sau đó gọi cho người thân yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.
3: Người ta còn gọi cả hình ảnh qua Zalo là người ta mặc quần áo sắc phục công an, sau đó người ta còn gửi cho em cái vào trong Zoom là hình ảnh là tên của em và cái địa chỉ của em, số điện thoại của em và cái số tài khoản của em là liên quan đến việc rửa tiền đấy, có dấu đỏ thì em mới tin. Người ta còn bảo với em là có mấy người nữa lên trình báo cơ quan công an là em liên quan đến rửa tiền 1 tỷ và liên quan đến cả ma túy đá nữa. Đấy, người ta nói với em như thế, sau đó người ta bảo em là không ở nhà nữa mà đi tìm cái nhà nghỉ nào. Khi đến nhà nghỉ là phải khóa trái hết cửa lại, cả cửa sổ, cả người ấy, ai gọi cũng không được nghe và tắt hết máy điện thoại. Chỉ để lại họp Zoom thôi. Họp Zoom khi người ta nhắn cho em cái link đấy, họ thao túng tâm lý, họ nói, họ dọa em, còn trưng ra những cái tài liệu đấy nên là em rất sợ, không dám nói với ai cả. Và họ không cho em bật máy để gọi về gia đình.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hồ vừa xác minh thông tin, vừa phân tích thủ đoạn, vừa truy dấu hành trình và quan trọng nhất, đưa một con người ra khỏi chiếc bẫy tâm lý mà tội phạm dựng lên. Chỉ sau hơn 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo, Công an phường Tây Hồ đã triệt phá thành công vụ án, nạn nhân đã được đưa về an toàn.
4: Ngay sau khi nhận được trình báo của bố nạn nhân, Công an phường chúng tôi cũng nhận định đây là hành vi phạm tội bắt cóc online. Đây là loại tội phạm công nghệ cao đấy, để phạm tội. Thế thì với tinh thần đấu tranh làm rõ tội phạm, đảm bảo an toàn cho tính mạng sức khỏe của nạn nhân, đưa nạn nhân về gia đình, Công an phường chúng tôi đã chủ động, nhanh chóng chia làm nhiều tổ công tác, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định các điểm di chuyển của nạn nhân và từ đó đã phát hiện ra nạn nhân và đưa nạn nhân an toàn về với gia đình.
0: Đó là một kiểu tội phạm mới, không cần trói người, không cần nhốt người, chỉ cần chiếm được niềm tin và kiểm soát được nỗi sợ, tội phạm đã có thể bắt cóc một con người từ rất xa. Và cũng chính từ đây, một khái niệm mới về bảo vệ người dân đang được hình thành, không một mình. Không để người dân tự xoay sở trước những nguy cơ mà họ chưa từng được chuẩn bị để đối mặt. Không để một cú điện thoại giả danh công an, một đường link, một tài khoản hay một lời hứa trên mạng trở thành khởi đầu của một bi kịch. Chủ động nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh, chủ động phối hợp quốc tế, chủ động bảo vệ những mục tiêu trọng yếu của đất nước, chủ động để mỗi nguy cơ được nhận diện khi còn ở phía trước, thay vì chờ nó trở thành hậu quả. Đó là cách lực lượng công an chuyển từ tư thế ứng phó sang thế chủ động bảo vệ an ninh quốc gia, vì lợi ích quốc gia, vì nhân dân, gần dân.

để công nghệ cuối cùng vẫn quay trở về một mục tiêu rất con người, phục vụ người dân tốt hơn. Phong trào Ba Nhất được Bộ Công an phát động ngày 4 tháng 11 năm 2025 với 21 nội hàm cụ thể. Trong đó, Bộ xác định dân là gốc, là trung tâm, chủ thể của công tác bảo vệ an ninh trật tự. Và hạnh phúc bình yên của người dân là thước đo cao nhất. Vì thế, an ninh chủ động sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu một mắt xích cốt lõi, an ninh từ cơ sở. Bởi một vụ việc lớn đôi khi bắt đầu từ một mâu thuẫn rất nhỏ. Nếu được nhận diện từ sớm, giải quyết từ sớm, nguy cơ có thể dừng lại trước khi trở thành hậu quả. Và đó là lý do sự hiện diện của công an ở cơ sở không chỉ để xử lý vụ việc khi nó xảy ra, mà còn để hiểu địa bàn trước khi địa bàn phát sinh vấn đề. Đã có một thời gian, Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La là những cái tên gắn liền với những nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc, nơi

0: từng mái nhà, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nghèo đói, ly tán. Hôm nay, câu chuyện ở đây đã khác. Không phải bởi tội phạm biến mất sau một đêm, mà bởi cả một quá trình chuyển hóa địa bàn. Trong đó, lực lượng công an cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân kiên trì xây dựng thế trận an ninh ngay từ cơ sở.
1: Xã Vân Hồ trên cơ sở được sáp nhập của 4 xã, trong đó có 2 xã rất là chi là phức tạp về tình hình tội phạm ma túy, gồm có xã Lóng Luông và xã Vân Hồ, đặc biệt là xã Lóng Luông. Có thời điểm nơi đây là chảo lửa về ma túy, nơi có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có trang bị súng quân dụng và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Đặc biệt là có 2 đối tượng chuyên lôi kéo tụ tập các đối tượng khác, cộng cán khác và xây dựng cái bom ke để chống đối lại lực lượng chức năng, kéo theo cái tình hình tội phạm cũng như tệ nạn rất phức tạp. Thế sau khi xác định được cái tính phức tạp của xã Lóng Luông trước đây, thì Bộ Công an cũng như Công an tỉnh rồi là Công an huyện lúc bấy giờ đã tổ chức lực lượng xây dựng nhiều cái phương án để đấu tranh bóc gỡ và triệt xóa được 2 cái bom ke, đồng thời cũng đấu tranh bắt giữ trên nửa cái số đối tượng truy nã. Thì đến nay tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xã Vân Hồ, đặc biệt là khu vực Lóng Luông đã dần ổn định. Và từ thời điểm đó đến nay, lực lượng công an xã và công an tỉnh thường xuyên duy trì tuyên truyền bà con nhân dân khu vực xã Lóng Luông trước đây và các bản lân cận chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Và chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái buổi lắng nghe, đóng góp ý kiến của nhân dân và xây dựng các nhiều cái hòm thư tố giác, phát giác tội phạm. Và từ những cái hoạt động này, chúng tôi thu nhận được rất nhiều thông tin có giá trị từ những người dân, những người có uy tín là già làng, trưởng bản, rồi cấp ủy chính quyền địa phương đã cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có những thông tin có giá trị để đấu tranh đối với các tội phạm về hình sự, đặc biệt là tội phạm ma túy, và cũng để quản lý các đối tượng như các đối tượng giáo dục tại cộng đồng, đối tượng tù tha về và thanh thiếu niên hư để nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương ngày càng tốt hơn.
0: Từ một địa bàn từng là điểm nóng về ma túy, nơi tội phạm từng gieo rắc những ám ảnh và bất an, Vân Hồ hôm nay đã trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những đổi thay đang hiện hữu từng ngày, đường về bản được mở rộng, những mái nhà mới khang trang nối tiếp nhau, người dân yên tâm lao động sản xuất, vun đắp cuộc sống và trở thành những chủ thể trực tiếp gìn giữ bình yên. Họ chủ động đồng hành cùng lực lượng công an, nhiều người tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, âm thầm góp sức, góp tay mắt, trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng công an ngay từ cơ sở. Bởi bình yên bền vững không chỉ đến từ những cuộc đấu tranh quyết liệt với tội phạm, mà còn được dựng xây từ lòng dân. Một thế trận an ninh nhân dân đang từng ngày được củng cố bằng sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm của mỗi người dân, để mỗi nếp nhà là một điểm tựa, mỗi bản làng là một thành trì bình yên, để an ninh được giữ vững từ sớm, từ xa, ngay trên chính mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc.
2: Trong nhiều năm qua, thì thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng công an xã Lóng Luông và các vị trí bộ chính quyền địa phương, thì chúng tôi đã

0: giữ làm cái công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Thì đối với bản thân tôi thì mặc dù lực lượng bảo vệ an ninh trật tự địa phương là một lực lượng còn rất trẻ, tuy nhiên rằng chúng tôi nhận thấy được cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của mình rất là lớn, nên chúng tôi cũng đã luôn nỗ lực cố gắng hết mình làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
1: 2-3 năm trở lại đây thì nói thực ra là hết các tù điểm, rồi là những người nghiện đó, rồi thế là trộm cắp không còn nữa, rồi là cái tri thức tầng lớp của bố mẹ hiểu biết được rồi, đấy là con cái bây giờ là hơn chục năm nay là ai cũng rất là sợ, thì nếu mà nhìn thấy ma túy, buôn bán ma túy thì là phải đi tù, thế là các con các cháu thì tập trung để học tập, rồi là những người thì có thể không có đất làm thì là đi công ty, đi làm thuê, rồi là một số thì có vườn, có đất thì tập trung về làm vườn. Và hiện tại là hợp tác xã rồi là cả dân bản thì cũng rất là yên tâm là không còn cái mất trộm về ví dụ như là cây hoa quả rau màu ở trên nương chúng ta làm nó cũng không mất, giảm rất là nhiều so với mấy năm trước.
2: Từ những điểm nóng một thời như Lóng Luông đến những đường dây ma túy xuyên quốc gia, người chiến sĩ vẫn luôn tiến về phía trước. Họ chọn bình yên của nhân dân làm lý tưởng cho cuộc đời. Có những cuộc đấu tranh, người chiến sĩ có thể trở về với một hồ sơ vụ án. Có những cuộc đấu tranh trở về với những con số tang vật. Nhưng cũng có những cuộc đấu tranh mà cái giá phải trả có thể chính là mạng sống của người đứng ở tuyến đầu. Ma túy là một trong những mặt trận như thế. Bởi phía bên kia không chỉ là những đường dây được tổ chức tinh vi, mà là những đối tượng manh động, có vũ khí, có tổ chức, có thể chống trả đến cùng. Tuổi trẻ của họ dừng lại ở một cuộc truy bắt, một trận đánh, một lần làm nhiệm vụ. Họ bước về phía hiểm nguy để những mái nhà khác được bình yên, những đứa trẻ khác vẫn được lớn lên. Những bản làng khác vẫn có thể bắt đầu một ngày mới mà không phải sống trong sợ hãi. Bình yên không phải là nơi không có hiểm nguy. Bình yên là khi trước hiểm nguy luôn có người bước lên phía trước. Đó cũng là cách Ba Nhất được nhìn thấy trong đời sống của lực lượng công an hôm nay. Kỷ luật nhất để mỗi mệnh lệnh được biến thành hành động. Trung thành nhất để trước hiểm nguy, trước cám dỗ, trước những vấn đề mới chưa từng có tiền lệ, người chiến sĩ vẫn giữ vững bản lĩnh. Và gần dân nhất để mọi chiến công cuối cùng đều quay trở về với cuộc sống của nhân dân. Sau 81 năm, những phương thức bảo vệ bình yên đã thay đổi, từ những bước chân bám bản đến những trung tâm dữ liệu, từ những trận đánh trực diện đến những cuộc đấu trí trên không gian mạng. Nhưng giá trị cốt lõi của người chiến sĩ công an vẫn là trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân.
3: Truyền thống vẻ vang hơn 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ, kết tinh ở những sản phẩm, kết quả rất cụ thể, được Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành ghi nhận đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó ở tầm cao mới. Tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.
2: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được dựng xây bằng trí tuệ, bằng kỷ luật, bằng lòng trung thành, bằng những bước chân không mỏi, bằng những đêm không ngủ và bằng cả tuổi trẻ, mồ hôi và máu của những người đã chọn đứng về phía bình yên của nhân dân.

Đề thi Trá Rên Bông với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nớp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosanna, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bichanat Sa Khả Con trong vai Metini, Amina Binip trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Kasem, Ponsun Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: Lương duyên ngàn trái. Tập 13.
1: Nếu như Mông không muốn đi thì không cần phải đi. Anh không có quyền ép buộc vợ tôi phải đi như vậy.
2: Nhưng Môn là em gái của tôi.
1: Dù là em gái thì Môn vẫn có quyền tự quyết định việc của cô ấy, là sẽ đi hay là không đi.
2: Sao hả Môn?
3: Môn xin phép không đi nha. Môn thu dọn đồ xong rồi, mình cùng về nhà thôi anh.

0: sao rốt lại hôn anh ta vậy? Yêu rồi có đúng không?
1: Không phải như vậy. Tại rốt say rượu.
0: Không cần phải biện minh nữa. Rốt đã yêu hắn rồi. Hành xử như vậy là muốn cho hắn biết sao? Hay nghĩ là hắn yêu rốt rồi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện?
1: Sao mà rốt có thể suy nghĩ như vậy được? Trong khi rốt thừa biết không bao giờ xảy ra chuyện quá.

0: Ba, môn đã tới rồi. Ba có chuyện gì mà gọi mọi người vào họp bất ngờ vậy?
1: Ba có chuyện này muốn hỏi con. Thoải mái hơn. Con là người tốt. Ba muốn cho con được sống là chính bản thân mình. Nhưng những việc đã bắt đầu rồi thì phải làm cho xong. Ở đời không có chuyện gì dễ dàng đâu con gái. Thì ba cũng tìm đủ cớ giữ chân nó lại rồi. Nhưng ba nhận ra thật sự nó không muốn ở đây. Nhưng mà suy đi tính lại thì đúng là không công bằng với nó. Vì dù sao ba cũng chưa từng nuôi nó ngày nào, mà bây giờ yêu cầu nó ở cùng chúng ta cũng không đúng lắm.
0: Nhưng mà con nghĩ môn rất đáng...
1: Đáng cái gì?
0: Đáng để quan tâm. Làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian, con cảm thấy môn có đầu óc kinh doanh và rất nhạy bén, có thể hỗ trợ mình được nhiều thứ.
1: Vậy con muốn để em nó ở đây mãi hay sao? Trong khi tâm của nó không muốn ở đây, mình phải để cho nó đi thôi.
0: Nhưng ba à...
1: Được rồi, đi đi. Đi đi. Ba muốn nghỉ ngơi.
0: Dạ.

0: Cậu Sấm Kiệt à, chuyện gì chút cậu để qua một bên đi.
1: Tại sao vậy hả? Ông chủ mới vừa ra lệnh tôi chuẩn
0: Thì
1: bị.
0: tôi ra lệnh cho cậu đây nè, tuyệt đối đừng làm gì hết cho tới khi tôi điều tra chắc chắn cô gái đó đúng thật là ca mùng canh.
1: Sao anh con lại nghĩ và nói như vậy? Cô Môn sao không phải là cô Môn được chứ?
0: Sấm Kiệt, cậu từng thấy mẹ lớn với ca mông canh cùng một lúc hay chưa?
1: Chưa từng. Lúc tôi tới nhà tìm bà đun chay trước đây, lúc đó cô Môn đang bận công tác ở bệnh viện.
0: Nghĩa là cậu chỉ từng gặp cậu Tha Win và mẹ lớn ở cùng nhau thôi đúng không?
1: Đúng là như vậy. Bà đun chay ở cùng cậu Tha Win, nhưng mà bà đun chay lại không chịu nói với tôi điều gì hết, cho tới khi tôi cầu xin anh Tha Win thuyết phục bà đun chay giùm tôi.
0: Vậy sao chúng ta có thể chắc chắn được cô gái Tha Win dẫn về thật sự là Cam Mung Canh?
1: Vậy chứng tỏ là anh con không tin tưởng hả?

0: Tại sao ông ca sểm lại thay đổi quyết định như vậy chứ?
1: Rốt cũng không biết nữa. Như vậy thì tốt quá rồi. Rốt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
2: Nhưng giờ Rốt với tư cách là con gái đó, dù sao thì cũng sẽ phải ở cùng nhau, không thể nào rời bỏ được đâu.
1: Rốt đã suy nghĩ kỹ rồi. Chắc tạm thời Rốt sẽ ở nhà anh Quyên một tháng, rồi sẽ nói với ông ca sẻm là cô Môn phải quay về Mỹ sinh sống. Như vậy dần dần cũng sẽ rời xa nhau được thôi mà.
0: Nhưng anh lại không thể nào tin được rằng ông ca sẻm đã thay đổi quyết định thật.
2: Đúng rồi đó. Lúc đầu bảo cậu sớm kiệt lừa chúng ta là bị bệnh nặng gần chết. Vậy thì làm sao mà mình chắc chắn là ông ấy không đổi di chúc một lần nữa chứ?
0: Chuyện này thì anh cũng có nghĩ tới luôn rồi. Nè, Rốt à, anh nghĩ em đi giúp anh nói với ông ca sẻm là mau chóng phân chia tài sản luôn cho rồi.
1: Không đâu, Rốt không làm nữa. Anh Quyên nghĩ thử coi, nếu Rốt nói ra liệu ông ca sẽ có chịu không? Không biết được hay là mất, mà có khi ông ấy sẽ nghi ngờ hơn nữa cũng nên. Cẩn thận chút đi, nếu không anh Quyên sẽ không có gì hết.
2: Bình tĩnh lại đi mà Rốt. Mình phải suy nghĩ làm sao cho thấu đáo. Đã tới bước này rồi, chị không muốn đổ sông đổ biển đâu.
1: Vậy mời, mời chị Mê với anh Quyên, hai người cứ việc nghỉ thoải mái đi. Chừng đó thôi mà Rốt căng thẳng gần chết rồi. Bây giờ Rốt sẽ không làm thêm một điều gì nữa.

0: Nè, Rốt, Rốt.
1: Mê, đừng có lớn tiếng, không người ta sẽ biết chuyện đó.
0: Vậy nếu như Rốt không chịu giúp nữa thì phải làm sao đây?
1: Thôi, không phải lo đâu. Có sao thì Rốt cũng phải làm theo những gì mà chúng ta cần. Yên tâm đi.

0: Alo Rose.
1: Alo mẹ. Là Rose có tin tốt muốn nói với mẹ.
0: Thật là tin tốt đúng không? Để mẹ chuẩn bị sẵn sàng đã nha.
1: Mẹ muốn nghe tin tốt hay là tin tốt hơn trước?
0: Tin tốt thì nói ra hết đi, để mẹ không phải hồi hộp nữa. Nói ra đi. Sắp được về nhà rồi hả Rốt?
1: Chính xác thưa mẹ.
2: Còn khoảng 2 tuần nữa
1: Rốt sẽ được về nhà gặp mẹ rồi nha.
0: Thiệt nha Rốt, đừng có lừa mẹ. Lần trước con đã nói với mẹ đi có 1 tuần, rồi biến mất tận 3 tháng luôn á.
1: Thiệt mà mẹ. Vì việc mà anh Quyên nhờ Rốt làm nó cũng gần xong rồi mẹ. Rồi mẹ với Rác cùng nhau thu dọn hành lý sẵn sàng. Khi Rốt quay về là mình dọn ra khỏi nhà anh Quyên liền luôn.
0: Về lại nhà mình hả? Được đó. Nhà mình vẫn chưa bán được mà đúng không?
1: Không phải đâu mẹ. Là Rốt muốn đưa mẹ về ngoại ô sinh sống. Rốt nghĩ không khí ở nơi mình sống không trong lành.
0: Vậy Rốt không cần làm việc cho cậu Quyên nữa hả? Rốt trả hết nợ cho cậu Quyên rồi sao?
1: Vẫn chưa. Nhưng Rốt sẽ cố làm việc kiếm tiền trả dần dần. Dù sao anh Quyên cũng biết là Rốt không lừa anh ấy đâu.
0: Mẹ và Rác chuẩn bị sẵn sàng nha. Rốt cũng chuẩn bị đi ha. Về nhà sớm sớm, mình sắp được ở cùng nhau rồi ha. Vui quá đi.
1: Ok, mẹ cứ vậy đi nha mẹ. Còn có người gọi tới, nói chuyện sau nha.
0: Rốt chăm sóc bản thân nha con.

0: Dạ cảm ơn.
1: Xong rồi đây, không có gì.
2: Nè nè nè, để đó mẹ xếp cho.
0: Mẹ.
2: Hả?
0: Nhà mẹ chuẩn bị một số nguyên liệu cho buổi chiều nay nha, rồi Rắc sẽ quay về nấu.
2: Cái gì vậy hả Rắc? Rắc khoan khoan khoan. Nè, Dắt kiệt sức làm gì? Chọn thời gian cụ thể là bán sáng hay là bán buổi chiều? Mẹ làm đồ ăn giặt bán, mình có thêm tiền, con sẽ không phải khổ sở nữa.
3: Đúng rồi đó. Thiên đồng ý với cô thiếp Rắc nè. Chị nghĩ nếu em cứ làm việc lao lực vậy, tiền em nhận lại cũng không đủ mua thuốc đâu đó. Tin chị Thiên đi.
0: Rắc muốn có một khoản tiền thôi mà chị Thiên. Lỡ như ai trong nhà có bị làm sao á, thì cũng không cần phải đi vay mượn ai nữa. Lãi suất cao lắm.
4: Nghĩa là hôm nay anh con gọi Wadi tới đây, chắc anh con phải có chuyện gì muốn nói với Wadi. Vậy thì vào chuyện luôn đi.
5: Anh muốn nhờ Wadi giúp anh. Nhờ Wadi giúp anh tách Môn và Thao Quyên ra khỏi nhau một ngày.
4: Tách ra như thế nào?
5: Anh sẽ đưa Môn tới nơi ba chuyển nhượng cho cô ấy làm viện dưỡng lão. Nhưng anh lại không muốn cho tình Quyên đó tới quấy rầy.

0: Nhưng mà hai người họ là vợ chồng mà. Sao anh con lại chia rẽ vậy hả?
1: Anh chỉ là không thích hắn. Không thích. Và cũng tuyệt đối không muốn nó tới quấy rầy gia đình anh đâu.
0: Có chuyện gì thì hai người họ cũng tâm sự với nhau. Hơn nữa, cô Môn cũng biết Qua Đi không thích cô ấy, chắc không chịu đi cùng với Qua Đi đâu.
1: Có vấn đề gì hay không ha?
2: Thì Môn nó không muốn tham dự nên ba cũng không muốn ép buộc nó. Nhưng mà công ty của bác á, hàng năm vẫn đều quyên góp cho tổ chức rất nhiều mà, có đúng không đây?
0: Năm nay kinh tế không được tốt lắm, tiền quyên góp cũng ít đi. Nếu được người nhà của Sụa Ráo Hoa Thiên đứng ra đại diện thì còn gì bằng. Con nghĩ chắc chắn là các thương gia và đối tác làm ăn của công ty mình sẽ nườm nượp tới để quyên góp. Dì cũng chưa năm nào tham dự.
1: Qua Đi cũng thừa biết là má của anh không thích việc này mà.
0: Biết chứ, nên Qua Đi mới nhờ cô Môn đi cùng đây nè.
1: Ừ, có lý.
2: Gia tộc Sụa Ráo Hoa Thiên chúng ta đâu chỉ có duy nhất hai người phụ nữ đâu, còn những người thân trong họ cũng đi thường xuyên.
0: Nhưng về tiếng tăm nó không giống nhau thưa bác. Một nửa hoạt động kinh doanh ở Phuket đều của bác. Nếu con gái của bác ra mặt thì lúc đó không cần phải tốn công tốn sức kêu gọi. Chắc chắn sẽ có nhiều nhà từ thiện, nhà tài trợ tới tham dự hỗ trợ. Nhà mát nha, coi như là giúp đỡ Phuket.
2: Môn à, tham gia đi nha, giúp cho ba.
3: Rốt nghĩ chắc chắn là cô Qua Đi đang mưu tính chuyện gì với Rốt. Rốt không tin là bỗng nhiên cô ấy lại trở nên thân thiết với Rốt vậy nha. Chuyện đó là không thể. Có khả năng là cô ta muốn lừa Rốt đi gặp Keo.
4: Keo, nhân viên giám sát cũ mà Rốt từng gặp ở đây có đúng không?
3: Dạ.
4: Không đâu, anh cũng đang tìm tên Keo đó. Mấy quản đốc ở công ty nói hiện giờ hắn đang đi nhận thầu ở tỉnh Chiang Rai, nhưng cho người tìm vẫn chưa thấy.
3: Nhưng mà Rốt, Rốt nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó.
4: Ngày mai cô Qua Đi sẽ dẫn Rốt đi họp mặt ở nhà bạn của cô ta, có phải không vậy?
3: Dạ.
4: Nếu vậy thì hãy mở ứng dụng mà anh đã tải xuống. Nếu có chuyện gì, anh sẽ kịp thời xử lý.
5: Xin chào mọi người. Giỏng, không ngon, không ăn. Và ngày hôm nay, Tanh Giỏng đang dùng món thịt chiên giòn tan của một quán quen có tiếng dùng này. Mọi người nhìn xem có ngon không? Năm, bốn, ba, hai. Dạ. Vậy bây giờ chúng ta thử nếm xem món này như thế nào nha. Chấm thử nha. Đây nữa. À, alo bếp, bây giờ mình đang quay. Chuyện gì?
6: Ủa, thì cậu bảo nếu nhìn thấy đầu bếp rắc thì phải gọi điện báo liền mà.
5: Gì? Thấy rồi hả? Ở đâu vậy?
6: Đây nè, anh ta lái một chiếc xe bán đồ ăn ở Prachachung.
5: Ok, cảm ơn nha.
6: Để xe địa chỉ cho.
5: Anh đầu bếp, anh trốn tôi không được đâu.
6: Chào con. Giờ cậu đang ở đâu? À, được chứ, tôi cũng dùng bữa sáng sắp xong rồi. Vậy thì mình hẹn gặp nhau tại sảnh đi. Em gái anh thì sao? Hôm nay cô ấy có tiện đi cùng với mình không? Ừ, cô ấy có thể ra đảo cùng hả? Tuyệt quá. Được rồi, hẹn gặp lại.
7: Không xong rồi anh Nguyên. Rốt nó đã bị lừa đi gặp bạn ngoại quốc của anh Côn, người tới từ Texas rồi.
1: Thật sao?
7: Thật đó.

0: Đây là con đường đi ra ngoại ô mà. Chưa tới nhà bạn của cô qua đây sao?
1: Vẫn chưa tới. Có gì lạ đâu, nhà người đó ở ngoại ô.
0: Kỳ lạ chứ. Nè, tôi thừa biết là cô rất ghét tôi. Tốt hơn hết là nói thẳng ra luôn đi. Sao cô lại dẫn tôi đi cùng với cô vậy?
1: Nếu anh con không nhờ tôi giúp đỡ, tôi cũng không đi với cô đâu.
0: Dạ thưa ba. Môn chưa tới nơi đâu ba. Vậy khi nào Môn tới nơi Môn sẽ gọi cho ba liền nha. Dạ. Cô qua đi ơi, Môn đau bụng quá. Mình ghé trạm dừng chân cho Môn đi vệ sinh có được không?
1: Ôi, gì vậy chứ? Ở đây không có trạm dừng. Sao trước khi đi không giải quyết đi?
0: Vậy cô qua đi, dừng bên đường một chút cũng được mà ha. Hay là cô qua đi muốn để xe cô qua đi dính đầy nước tiểu.
1: Ôi, đợi một chút. Lúc cô Môn nói muốn đi vệ sinh, mà ở đây thì không có trạm dừng, cho nên qua đi dừng bên đường rồi.
2: Đi vệ sinh? Chắc lại tìm cách chuồng rồi.
1: Anh nói gì hả?
2: À, không có gì đâu. Qua đi, em theo sát Môn đi nha. Tuyệt đối đừng rời mắt.
1: Hả? Cái gì vậy anh con? Kêu qua đi, đi theo Môn làm gì?
2: Qua đi, anh xin em nói đừng hỏi nữa được không? Đi theo Môn tuyệt đối đừng rời tầm mắt. Anh sẽ tới đó ngay. Chạy đi ha.
0: Mua giờ này chứ.

0: Nghe đây Rốt.
1: Alo, anh Quyên hả? Rốt trốn khỏi cô ba đi được rồi anh Quyên à.
0: Anh đang tới đây. Rốt đang ở trên đường tới bến cảng có phải không?
1: Phải rồi. Rốt đang trốn trên đường băng ga Phuket đó anh.
0: Ok, anh sẽ tới đó ngay lập tức.
1: Dạ ok. Anh Quyên, em mà trốn đi kiểu này thì phải nói lý do gì đây?
0: Thì em cứ nói là em bị tiêu chảy nặng quá cho nên chờ anh qua đón.
1: Dạ anh Quyên, trốn nghỉ chắc... Ủa? Alo Rắc, chị nghe nè.
2: Chị Rốt, chị đi đâu nữa đâu hả?
3: Mẹ nói là thường hay uống thuốc của chị đó. Nó hiệu gì vậy chị? Để Rắc đi mua cho mẹ.
1: Tofaco.
3: Hiệu gì chứ?
1: Tofaco, nghe thấy không? Tofaco, hộp màu trắng viền xanh á.
2: Ok.
3: Nhưng bây giờ chị Rốt đang làm gì vậy? Mà giọng hổn hển vậy?
1: Chị đang chạy trú mưa. Nè Rắc, Rắc, em có rò rỉ chuyện của chị với Tăng Dũng không vậy?
3: Không nha. Có chuyện gì sao?
1: Để sau này chị kể cho em nghe, chuyện dài lắm. Rắc, Rắc, cứ vậy đã nha.
3: Cô tới đây khi nào vậy?
4: Tới được một lúc rồi.
3: Vậy cô đã nghe được những gì rồi?
4: Thời gian qua anh làm việc dữ lắm phải không? Sao nhìn mặt anh hốc hác dữ vậy?
3: Mặc kệ tôi. Còn cô, khi nào cô mới ngừng quấy rầy tôi đây hả?
4: Thì do anh hành xử lạ lùng đó.
3: Lạ lùng cái gì chứ?
4: Thì là chuyện anh Hawin vừa mới xuống sân bay đã tức tốc chạy tới nhà anh liền, chỉ là để mời anh về làm việc cùng với anh ấy thôi. Chuyện đó không kỳ lạ hay sao chứ? Cho dù anh có năng lực tới cỡ nào đi nữa thì bình thường

0: cũng không có giám đốc nào lại ưu ái thực tập sinh nhanh tới như vậy đâu. Mà cũng không chỉ có như vậy, sau đó anh còn cố tình bán nhà.
1: Là...
2: 1, 2, 3 nhắc lên bếp. 1, 2, 3 giúp tôi với, giúp tôi với.
1: Dạ sao vậy?
0: Người ở phía sau xe đột nhiên bị ngất. Là người này nè. Cẩn thận một chút. Mau lên, mau lên. Còn cậu chạy xe qua chỗ khác đậu đi.
3: À, cô ơi, cô ơi, cô ơi.
0: Dạ.
3: Cô ơi, bệnh nhân đã bị gì vậy hả cô?
0: À, anh ấy bị ngất đó.
3: Vậy cô có quan hệ gì với bệnh nhân?
0: Dạ, tôi là bạn của anh ấy.
3: Vậy mời cô điền vào giấy này nha.
0: Dạ được. Nhà ở đâu mới được chứ? Chị y tá xinh đẹp cho em hỏi chút. Dạ, phiền chị cho em xin lại ví tiền của bạn em có được không vậy? Vì em không biết địa chỉ của bạn ấy nên em cần lấy giấy tờ và lấy số điện thoại để gọi cho người nhà nữa chị.
3: Dạ được.
0: Em cảm ơn chị nhiều.

0: gì vậy trời?
1: Muôn! Muôn!

0: Alo.
1: Alo, Win, thấy Môn đâu không vậy?
2: Cô ấy gọi điện nói là đau bụng, chờ tôi tới đón.
0: Anh con muốn tìm cô ấy, bộ có chuyện gì hả?
1: Vậy bây giờ Môn đang ở đâu?
0: Anh cần biết để làm cái gì? Tôi đang trên đường đi đón Môn rồi.
2: Anh không cần biết tất cả mọi chuyện của em gái anh đâu.
0: Và bớt làm quá bổn phận của một người anh trai lại đi.
1: Cậu bớt lảm nhảm phiền phức lại chút được không?
2: Nói tôi biết Môn đang ở đâu.
1: Cậu không biết lúc mưa to ở đây nguy hiểm cỡ nào đâu. Môn ở đâu? Alo, Win. Nè Win. Môn.
0: Chuyện gì nữa đây?
3: Mẹ không thể vào được, phía trước bị sạt lở rồi.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Phía trước bị sạt lở rồi, không thể vào được đâu.
4: Mẹ quay về đi, đường bị sạt lở rồi.
3: Quay về đi, đường bị sạt lở rồi. Quay về đi, đường bị sạt lở rồi, không vào được đâu.

0: Anh con, anh con nè, anh con đợi chút đã anh con. Anh con, anh con hả? Anh con, anh con.
1: Ngày sinh.
2: Ok, xong rồi. Gọi cho người nhà nữa. Rồi, khóa rồi.
3: Ờ, phải khóa chứ sao. Là mình cũng sẽ khóa. Ui, làm gì đánh mình vậy?
2: Ừ ha. Dạ em xin chào anh Tê, em là Tanh Dũng đây nè. À, không biết là anh Tê có biết số điện thoại của mẹ đầu bếp Rách không vậy? Anh có hả? Vậy anh Tê cho em xin số điện thoại của bác ấy nha. Dạ em cảm ơn anh Tê.

0: Alo mẹ.
1: Rốt, bạn Trắc gọi điện về nói Trắc bị ngất xỉu.
0: Mẹ nói gì? Trắc, Trắc bị làm sao hả mẹ?
1: Trắc nó bị ngất xỉu, giờ nó đang ở bệnh viện đó.
0: Mẹ, alo mẹ. Mẹ, Trắc bị làm sao hả? Alo.
1: Rốt.
0: Mẹ chờ con chút nha.
1: Rốt, Rốt.

0: máy rồi làm sao bây giờ? Bên đó đang mưa rất to Thiên à. Chắc là Rốt không nghe thấy gì rồi.
1: Con nghĩ là giờ mình cứ đi xem coi đách nó có bị gì nặng không rồi về gọi cho cô Rốt sau nha. Cô cứ bình tĩnh nha cô.
0: Vậy chúng ta đi thôi.
1: Từ từ thôi cô, bình tĩnh đi, không sao đâu mà.
2: Có tín hiệu rồi.

0: Bố, anh đưa em tới bác sĩ, ráng chịu tiếp nha.
1: Thiệt á hả? Nhiều lắm đó
2: đi
1: nha.
2: Đi hướng nào đây?
1: Mình đang không nổi đâu
2: con trai của bố.
1: Đi chậm thôi cô thiếp ơi.
2: Ôi trời. Bù lo, nó nằm ở đâu? Ở đâu chứ? Đi hướng
1: dạ,
2: nào
1: xin
2: đây?
1: Chào bác gái. Con là Tăng Dũng, người đã gọi điện cho bác đó.
2: Chào con.
3: Chào em nha.
1: Dạ xin chào.
3: Mọi xuống đây đi cô thiếp, từ từ thôi.
2: Rắc nó sao rồi hả con?
1: Dạ bác sĩ nói là đầu bếp rách bị huyết áp thấp, với lại bị thiếu máu, ngoài ra còn bị mất nước nữa. Chắc là do nghỉ ngơi ít quá. Nhưng mà nó không có nghiêm trọng lắm đâu bác.
2: Nhẹ cả người, đỡ lo rồi. Lúc biết tin của nó bác rất sốc, cứ nghĩ là xảy ra tai nạn gì đó.
3: Phải
1: dạ, không có.
3: Con cũng sợ quá đây nè. Sợ cô thiếp lên cơn đau tim chết đó. Ôi trời, rách ơi là rách, kêu nghỉ ngơi mà không nghe.
1: Con cũng từng nghe đầu bếp rách nói về sức khỏe của bác rồi. Nói là sức khỏe của bác không được tốt lắm. Thật ra là con cũng không tính gọi điện để làm phiền bác lo lắng như vậy đâu. Nhưng mà con không biết phải làm sao để liên lạc với người nhà của đầu bếp rách, nên con đã gọi điện cho ông chủ nhà hàng chỗ đầu bếp rách từng làm việc để hỏi.
2: Chắc con cũng mệt lắm rồi, rối hết trơn. Cảm ơn con nha.
1: Dạ không có gì đâu bác. Nếu vậy thì hay là bác lấy số điện thoại của con đi nha bác. Trong trường hợp đầu bếp rách bận, bác không liên lạc được với anh ấy thì bác cứ gọi điện cho con.
2: Thôi không cần đâu con, bác ngại lắm.
1: Bác không cần phải ngại về điều đó đâu, con sẵn lòng mà.
2: Thôi không cần đâu con, bác sợ làm
1: không
2: phiền
1: sao
2: con
1: mà bác.
2: Nha con.
3: Con nghĩ là tốt mà cô. Cứ lưu đi em.
1: Dạ
3: đâu có sao đâu, em lưu giùm nha.
1: Dạ em rất hân hạnh, bác đợi con một chút nha.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Đinh Tiến Hà, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 711, CT3, tòa The Pride, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đối tượng Vũ Thành, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại 3D, ngách 4/1081, Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Mỗi vùng quê đều có một nhịp sống riêng, có nơi được nhớ bởi những dòng sông hiền hòa, có nơi được nhắc đến bởi truyền thống hiếu học, nghĩa tình. Còn với Hồ Vương, một miền đất thanh bình của tỉnh Thanh Hóa, điều quý giá nhất chính là cuộc sống bình yên của người dân sau mỗi cánh cửa, trên từng con đường, trong từng mái ấm. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao nỗ lực thầm lặng của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là những người chiến sĩ công an đang ngày đêm bám địa bàn, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ở nơi tuyến đầu ấy, không có những ánh đèn sân khấu, không có những chiến công được nhắc đến mỗi ngày, chỉ có những bước chân thầm lặng đi giữa lòng dân, có mặt khi người dân cần, lắng nghe khi người dân gửi gắm niềm tin. Đối với họ, bình yên của nhân dân chính là mệnh lệnh từ trái tim. Trong dòng chảy bình dị ấy, Hoàng Văn Trang hiện lên như hình ảnh của một cán bộ công an xã trẻ, tận tụy, trách nhiệm và luôn lấy nhân dân làm trung tâm của mọi hành động. Con đường anh lựa chọn không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường đẹp nhất của người chiến sĩ công an nhân dân. Có lẽ những năm tháng học tập tại Học viện An ninh Nhân dân đã đặt nền móng quan trọng cho người chiến sĩ trẻ. Tại đây, Hoàng Văn Trang được trang bị tri thức nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Đó là hành trang để anh bước vào thực tiễn, nơi lý tưởng được thử thách bằng công việc cụ thể tại cơ sở. Hoàng Văn Trang sau khi rời mái trường đại học, anh đã được phân công công tác về cơ sở quê hương tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, có tính khoa học chiến lược, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần xung phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng Văn Trang được phân công về công tác tại công an xã Hồ Vương. Đây là địa bàn có đặc thù nông thôn, nơi công tác an ninh trật tự gắn chặt với đời sống dân cư. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, công an xã Hồ Vương trở thành lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Ở công an xã Hồ Vương, mỗi cán bộ đều thấm nhuần phương châm gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. Hoàng Văn Trang cùng tập thể công an xã không quản ngày đêm, có mặt ở mọi nơi khi nhân dân cần, từ hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật đến hỗ trợ thủ tục hành chính, từng việc làm nhỏ góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương đánh giá cao vai trò của công an xã trong việc giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Khi mà được lãnh đạo công an xã có báo cáo để tổ chức cái mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương, tôi có thể nói là đặc biệt là rất quan tâm. Và tôi thấy đây là một cái mô hình rất có nhiều ý nghĩa. Trong 3 tháng hè thì các cháu rời ghế nhà trường, thì có thể nói đây là một cái dịp mà để cho các cháu được hòa mình vào các cái hoạt động của địa phương tổ chức. Không chỉ

0: đoàn thanh niên có các hoạt động hè, thì năm nay công an xã Hồ Vương đã tổ chức cái mô hình này. Và tôi cũng đề nghị với công an xã là sẽ báo cáo với ủy ban nhân dân xã tổ chức thật là hiệu quả và quy mô lớn hơn một chút để cho nhiều em, nhiều cháu của địa phương có thể tham gia được vào cái mô hình này.
1: Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Hồ Vương không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương giữ vai trò chỉ đạo, điều phối các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn thanh niên xã Hồ Vương là lực lượng xung kích tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành pháp luật, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã Hồ Vương, ủy ban nhân dân xã Hồ Vương và đoàn thanh niên xã Hồ Vương đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
2: Chúng tôi tổ chức cái lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương là với cái mục đích là để đưa các cháu học sinh trên địa bàn toàn xã từ 11 đến 14 tuổi quy tụ các cháu đến đây để có một cái môi trường học tập rèn luyện tốt hơn, để các cháu có những cái kỹ năng sống, những cái am hiểu về pháp luật, về những cái xử lý tình huống trong cuộc sống, để các cháu rèn luyện phấn đấu và thực tế cuộc sống để các cháu áp dụng. Để trên cái cơ sở đấy chúng tôi đã tổ chức một lớp học này, và cái lớp học này được sự ủng hộ của Đảng ủy, ủy ban, các đoàn thể, rồi đặc biệt là các phụ huynh học sinh của các cháu trên địa bàn. Khả năng về ứng cứu trong đuối nước, trong phòng cháy chữa cháy và trong những ứng xử tình huống trong cuộc sống, thì mong muốn của chúng tôi là để xong cái lớp học thì các cháu hoàn thiện được những kỹ năng sống của mình để giúp các cháu trong cuộc sống, rồi trong sinh hoạt, trong học tập sao hoàn.
1: Chờ đến khi vi phạm xảy ra mới xử lý thì đã quá muộn. Điều cần làm là gieo những hạt giống của nhận thức, của trách nhiệm và của lòng nhân ái ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Ý tưởng về lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được hình thành từ chính những trăn trở ấy.
3: Trong quá trình thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở thì tôi cũng nhận thấy rằng là thực trạng hiện nay đối với thanh thiếu niên, một bộ phận không nhỏ thì cũng chưa tập trung quan tâm rèn luyện về sức khỏe cũng như là kiến thức và kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống. Đây là những cái nội dung rất là quan trọng đối với thanh thiếu niên hiện nay, và cũng xuất phát từ tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và xung kích của lực lượng công an dân, tôi cũng đã nghiên cứu sáng tạo ra mô hình mang tên là mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương. Ngay từ những ngày đầu ra ý tưởng thì tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an xã và đảng ủy chính quyền địa phương, và cũng nhận được sự quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Và tôi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu khảo sát đối với trên địa bàn xã Hồ Vương và nhận lại được sự quan tâm rất là đặc biệt của người dân cũng như là các em học viên. Và lớp học của chúng tôi có rất nhiều nội dung và tập trung đem lại những cái giá trị cốt lõi như là rèn luyện cho các em về tính kỷ luật, điều lệnh công an dân và một số động tác võ thuật công an dân cơ bản, và đem lại cho các em những cái kiến thức và những cái hiểu biết về pháp luật và phòng ngừa các hành vi phạm luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Từ thực tiễn địa bàn, Hoàng Văn Trang cùng công an xã Hồ Vương xây dựng mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn thanh niên công an xã Hồ Vương. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và nhận diện các nguy cơ xã hội. Không chỉ là tuyên truyền, đây còn là không gian giáo dục, nơi lực lượng công an và tổ chức đoàn cùng đồng hành với thế hệ trẻ. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa.
3: Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã triển khai và lấy ý kiến của nhân dân cũng như các em học viên, và nhận lại được sự quan tâm và hưởng ứng rất tốt từ quần chúng nhân dân cũng như là các em học sinh sinh viên. Và từ những cơ sở trên thì chúng tôi đã xây dựng ra mô hình với đầy đủ đa dạng các nội dung học phần. Trong đó, chúng tôi tập trung vào đào tạo cho các em về ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh, tác phong giống như lực lượng công an dân và truyền thống của lực lượng công an dân. Nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng sơ cấp cứu, về kỹ năng phòng ngừa đuối nước và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng tập trung vào đó là cung cấp cho các em những kiến thức, những cái nội dung về pháp luật và những cái nội dung phòng ngừa hành vi phạm luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và an toàn trên không gian mạng. Đây là những nội dung là hết sức cần thiết.
1: Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng Làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ, mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách

0: nhiệm của một người luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hổ Vương. Cũng không phải một vài buổi tuyên truyền ngắn hạn.
1: Đây là một vấn đề thiết thực, kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và những cuộc đối thoại cởi mở, khoảng cách giữa người cán bộ công an và học sinh dần được xóa nhòa. Các em mạnh dạn chia sẻ những điều mình từng ngại nói.
2: Lần đầu tiên con được trải nghiệm bởi lớp học mô hình công an xã vì thế hệ trẻ, con cảm thấy tinh thần mình được thoải mái hơn. Trước đây con chưa từng được tham gia những lớp học mô hình đa dạng và thiết thực thực tế như thế này. Qua quá trình thực tập và học tập ở đây, con cảm thấy mình được tự tin hơn, dũng cảm hơn, biết làm nhiều điều hơn như phòng cháy chữa cháy, biết phân biệt các loại tệ nạn xã hội. Điều ấy giúp con dễ tiếp cận với xã hội tốt hơn, làm con thấy nhiều điều tích cực trong cuộc sống, tránh được những vấn nạn tệ nạn xã hội xấu trong xã hội.
3: Thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống thì chúng tôi mong muốn rằng các em sẽ được lĩnh hội những cái kiến thức về kỹ năng, thái độ sống tích cực hơn và thực sự là các bạn sẽ tự tin, bản lĩnh. Quan trọng là các bạn sẽ có được cái kỹ năng để xử lý, phòng tránh những cái lời mời gọi xấu. Thông qua đó thì các bạn có thể là học được cái cách lắng nghe, bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra những cái điều mà mình muốn nói, và đồng thời quan trọng hơn đó là thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tự tin trước đám đông.
1: Có những thành tích ghi bằng những con số, nhưng cũng có những thành công được đo bằng sự trưởng thành của cả một thế hệ. Lớp học công an xã vì thế hệ trẻ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Điều quý giá hơn, mô hình đã vun đắp niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
4: Biết được cái thông tin của lớp học thế hệ trẻ vì xã Hồ Vương qua trang thông tin của xã, chúng rất là vui mừng, tôi đã đăng ký cho con tham gia. Và những ngày đầu con tham gia thì cũng rất là thấy con năng nổ, nhiệt huyết, nói cười nhiều hơn. Về cũng thấy khoe anh em, bạn bè thì tôi thấy là được sự quan tâm từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân xã kết hợp với Công an xã Hồ Vương thì đã tạo ra một cái môi trường học rất là lành mạnh và ý nghĩa cho các con. Các con được học từ điều lệ, rồi các phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ năng phòng chống đuối nước. Thì đấy là những cái kỹ năng sống rất là thiết thực. Và tôi hy vọng rằng không chỉ năm nay và nhiều năm nữa thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xã và công an xã sẽ tạo ra nhiều cái lớp học.
5: Những kỹ năng rất là quan trọng để cho các con có thể vận dụng được trong cuộc sống hàng ngày, vì thực ra thì không phải lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh được.
1: Có những người chọn những con đường rộng mở, có những người lại chọn bắt đầu từ nơi bình dị nhất. Đối với Hoàng Văn Trang, xã Hổ Vương không chỉ là địa bàn công tác, đó là nơi anh gửi gắm tuổi trẻ, lý tưởng và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân.

0: Thưa quý vị, vụ án liên quan đến ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên không gian mạng, thông tin về vụ việc bỗng nhiên bị đào bới, khai thác, cắt xén, suy diễn, quy chụp. Đáng chú ý, những luận điệu này mang tính chất kích động hoài nghi, kích động biểu tình, gây nhiễu nhận thức xã hội. Trong thời điểm đất nước đang hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại, điều này vô cùng nguy hiểm. Thời gian qua, các đối tượng chống phá gia tăng hoạt động trên không gian mạng, lợi dụng những sự kiện được dư luận quan tâm để xuyên tạc, bóp méo thông tin, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những nội dung này được đẩy mạnh với nhiều hình thức, hướng tới nhóm người trẻ có mức độ tiếp cận mạng xã hội cao. Ở vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Sĩ Cương, chúng đưa ra một phần thông tin thổi phồng tiểu tiết, lược bỏ bối cảnh pháp lý, đánh cháo khái niệm, từ đó kích động đánh phá các cơ quan nhà nước, thậm chí là đánh phá vào cả hệ thống pháp luật và thể chế của nước ta. Để tạo sự lan truyền, chúng sử dụng những tiêu đề gây sốc, những hình ảnh cắt ghép, thậm chí là giả mạo bằng công nghệ AI để kích động giới trẻ, tạo phản ứng hoài nghi, phẫn nộ, rồi kêu gọi giới trẻ xuống đường biểu tình.
1: Các thế lực thù địch của Việt Nam không bao giờ muốn để Việt Nam yên ổn làm ăn đâu. Nó tìm mọi cách lấy sự kiện A, sự kiện B để nó thổi bùng ra ngọn lửa bất bình xã hội. Bây giờ nó nói được cái gì đối với Việt Nam? Đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước nó đúng quá đấy. Tăng trưởng GDP của chúng ta vẫn đều đặn, đời sống nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội phát triển.
0: Lan truyền, tạo hiệu ứng xã hội giả nhằm lôi kéo, dẫn dắt, đánh lừa dư luận.
2: Ở góc độ kỹ thuật công nghệ thì có rất nhiều phương thức, ví dụ như là tạo một mạng lưới những cái tài khoản ảo, tài khoản giả trên không gian mạng, sau đấy là sử dụng bot này để tự động đăng bài, tự động tương tác, hay như là tạo những cái hình ảnh, những cái video bằng trí tuệ nhân tạo rồi phối hợp vào với nhau, nó sẽ khuếch tán và khuếch đại một cái thông điệp nào đó ở trên các nền tảng mạng xã hội. Thế khi mà những cái tài khoản ảo ở trong cái mạng lưới kia ấy, họ cùng nhau tương tác, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau bình luận một cái nội dung nào đó, thì thuật toán của nền tảng sẽ tưởng nhầm rằng là đây là một cái nội dung và một cái chủ đề mà được nhiều người thật quan tâm. Thì từ đó nền tảng sẽ phân phối cái nội dung đó tới nhiều người dùng thật hơn. Nên là nếu như chúng ta không tỉnh táo khi mà tiếp nhận một cái thông điệp nào đó ở trên mạng xã hội ấy, thì rất dễ sẽ bị dẫn dắt bởi những cái thông tin sai lệch.
0: Vì sao chúng lại chọn giới trẻ? Bởi đây chính là lực lượng tiếp cận công nghệ nhanh nhất, nên cũng chính là nhóm dễ bị biến thành mắt xích phát tán vô thức. Thói quen đọc lướt, chia sẻ vì tò mò hoặc tâm lý muốn thể hiện chính kiến trước các vấn đề nóng khiến nhiều người vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch. Cũng vì thiếu kiểm chứng thông tin sẽ biến lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ thành công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch.
3: Có một sự thật là rất nhiều người trẻ vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc không phải vì mục đích chống phá. Đôi khi

0: Đó chỉ là sự tò mò, là khát khao thể hiện quan điểm hay bốc đồng hùa theo trào lưu.
1: Tuy nhiên, không phải người trẻ nào chia sẻ một nội dung gây tranh cãi cũng có mục đích phát tán thông tin sai lệch. Nhiều trường hợp xuất phát từ tâm lý tò mò, muốn thể hiện quan điểm hoặc đơn giản là chia sẻ một nội dung

0: vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20, Vinh Quang và Bảo Táp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng chính là người lãnh đạo cao nhất, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân từ những viên gạch đầu tiên. Được ra đời trong phong trào cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng công an ở mỗi miền lúc đó mang các tên gọi khác nhau. Ở Bắc Bộ là Sở Liêm Phóng, ở Trung Bộ là Sở Trinh Sát và ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo thống nhất tổ chức, nhiệm vụ và bổ sung cán bộ, củng cố lực lượng công an trong cả nước theo sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành về thành lập Việt Nam Công an vụ.
1: Vai trò của đồng chí Võ Nguyên Giáp với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì đã tham mưu đề xuất với chính phủ, đề xuất với Đảng, Nhà nước để mà thống nhất lực lượng công an nhân dân bằng cái sắc lệnh số 23. Như vậy là cái sắc lệnh số 23 nó đánh dấu cái thứ nhất là cái sự quan tâm của Bộ Nội vụ và trong đó có cái sự quan tâm của cá nhân đồng chí Võ Nguyên Giáp và cái tầm nhìn của đồng chí Võ Nguyên Giáp để mà xây dựng cái cơ sở pháp lý cho cái hoạt động của lực lượng công an và những cái điều kiện để mà

0: xây dựng lực lượng công an làm cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó chính là bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và bảo vệ cái thành quả cách mạng tháng 8.
1: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng Công an Nhân dân đã đập tan nhiều âm mưu hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ như ngàn cân treo sợi tóc.
0: Cái dấu ấn của ông trong những ngày đầu mà chỉ đạo lãnh đạo lực lượng công an ấy, thì đó chính là ông đã chỉ đạo trực tiếp Nha Công an, rồi sau này là Việt Nam Công an Vụ thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó có những cái nhiệm vụ rất quan trọng như là bảo vệ cái lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Thế rồi sau này là bảo vệ cái ngày tổng tuyển cử đầu bầu quốc hội đầu tiên của cả nước mùng 6/1/1946. Rồi thực hiện những cái nhiệm vụ đấu tranh chấn áp các cái thế lực phản cách mạng ngóc đầu dậy. Thế rồi đấu tranh với các cái bọn tay sai của quân tưởng. Thế rồi bóc gỡ những cái mạng lưới tay sai gián điệp do thám mà của Pháp, của Nhật từ trước đó. Và đặc biệt là trừng trị những cái phần tử phản cách mạng gian ác có nhiều.
1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của biện pháp vận động quần chúng, đặc biệt căn dặn lực lượng công an phải luôn vận dụng, học tập, sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy.
0: Chúng tôi tâm huyết nhất hai cái điểm. Cái lời chia sẻ căn dặn của đồng chí Võ Nguyên Giáp mà đến bây giờ thì ông có nói một cái điều ấy, là đối với lực lượng công an trong lúc này, tức là thời điểm đó, là cần phải có 8 chữ. 8 chữ đó là cái thứ nhất là đạo đức, cái thứ hai là kiến thức, cái cụm thứ ba là gần dân và hiểu địch. Có lẽ 8 chữ này tôi cho là những cái lời căn dặn là rất là tâm huyết, ruột gan của đại tướng đối với lực lượng công an.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có vai trò và những đóng góp to lớn đối với lực lượng Công an Nhân dân. Và không chỉ ở tài năng, công lao của một vị tướng xuất chúng, cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, đặc biệt là những người được vinh dự gặp gỡ đại tướng, vô cùng yêu quý, kính trọng ông, còn ở tấm lòng nhân ái, tình cảm ông dành cho chiến sĩ.
2: Và đại tướng động viên là phải các cô, các chú phải chăm lo cho cán bộ chiến sĩ từng cái bữa ăn, từng món ăn. Khi vào nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, đại tướng luôn ân cần, dặn dò từng vấn đề một. Những lời căn dặn đó của đại tướng làm cho cán bộ chiến sĩ công an chúng tôi rất là thấm, và thấm nhuần từ đó để cán bộ chiến sĩ công an Quảng Bình luôn đoàn kết, thống nhất, luôn nhớ những lời căn dặn.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nhưng những lời căn dặn, những ý kiến chỉ đạo của đại tướng đối với lực lượng Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vẫn còn nguyên giá trị. Trí tuệ mẫn tiệp, tính cách nhân văn của đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng ngời để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân noi theo.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
2: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn, như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
1: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người Cộng sản chân chính.
0: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói. Thế nên gian khổ ở miền Đông mà là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông đó, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn. Ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm, tôi ăn nuốt không vô.
1: Trong cái hoàn cảnh gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung, đó là bây giờ chúng ta phải, ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi, thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí. Thì nhưng mà có một cái điều, lúc bây giờ quyết định là đóng đảng phí, trồng cái đóng đảng phí, không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức, phải trồng. Ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Thịnh Hai Hùng ở tới trưa, ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng đảng phí bằng khoai mì.
0: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ

0: gửi tặng đến anh hai.
1: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn ra đời đều có dấu ấn của ông.
0: Kịp thời thành lập tờ báo Thống Nhất, tờ báo đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Ông quyết định bí mật thành lập thêm một xưởng phim giải phóng tại Hà Nội với tên là Xưởng phim Thời sự Tài liệu 2, có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nháp từ miền Nam gửi ra như Chiến thắng Bình Giã, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh, Đường ra phía trước.
1: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách...
2: Nó tới cái mức độ nào thì Chủ tịch Phạm Hùng nghe rất thú vị. Nói gì để rằng cậu sẽ nói với bình bộ ngoại giao hết sức là giúp đỡ cháu, cũng lo cái chuyện này cho nó thành công được sớm.
0: Dù là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng ta, nhưng đồng chí Phạm Hùng có phong cách, lối sinh hoạt rất giản dị. Ông không dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền mà vẫn đi trên những chiếc xe đã cũ. Hơn nữa, ông luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư.
3: Ông đối với gia đình thì hết sức là nghiêm khắc. Mấy đứa con không bao giờ cho đến ngồi xe hơi. Vợ đi trời mưa, đi công tác mà ông cũng ấy, cứ đạp xe đạp. Mà không mưa đi, dứt khoát là không sử dụng cái xe công.
1: Không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, đồng chí là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu, hết lòng yêu thương con cháu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.
4: Bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt. Đối với những người trong gia đình thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
0: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện kỷ niệm được nhắc đến nhiều nhất đó là về ba của mình với một niềm kính trọng, tự hào.
1: Tại hội nghị bàn về công tác lương thực toàn miền Bắc ngày 21 tháng 9 năm 1959, đồng chí Phạm Hùng đã nhấn mạnh: nhân dân có được ấm no thì sức khỏe mới được bảo đảm, năng suất lao động mới được nâng cao, và do đó sản xuất xã hội mới phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là tư tưởng, quan điểm lãnh đạo nhất quán của đồng chí Phạm Hùng, luôn chăm lo đến đời sống nhân dân và sự hưng thịnh của nước nhà.
0: Trong thời gian làm phó thủ tướng phụ trách về kinh tế, từ năm 1960 đến năm 1967, ông đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định, giải quyết vấn đề lương thực, tiến hành cuộc vận động ba xây, ba chống, tiến hành quản lý hợp tác xã, đồng thời nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa anh em, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế như đồng chí đã chỉ đạo soạn thảo đề án về thương nghiệp và giá cả.

0: thời chiến và xây dựng nghị quyết Trung ương 10 khóa 3 nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng miền Bắc, tăng cường chi viện cho miền Nam.
1: Được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, tư tưởng lấy dân làm gốc đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông. Nên khi đứng trước khó khăn của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, ông nhận ra rằng chăm lo đời sống nhân dân là việc cần làm ngay, bởi nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
0: Đồng chí Phạm Hùng luôn hiểu, làm cán bộ, đặc biệt là người lãnh đạo, phải gần gũi, sâu sát, giúp đỡ, để từ đó kịp thời điều chỉnh tư tưởng, tác phong làm việc theo xu hướng tốt. Vì vậy, những người đã cùng công tác với ông đều có một cảm nhận về một anh hai hùng bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí. Năm 1969, đồng chí Trần Bạch Đằng đi cùng đồng chí Phạm Hùng từ miền Nam ra Hà Nội dự hội nghị Trung ương. Cũng trong lần đó, ông không thể quên được sự quan tâm chân tình của anh hai.
2: Nhưng mà anh hai đó đề nghị với Trung ương là điện sang Paris gọi nhà tôi về. Ở nhà tôi lúc bây giờ ở trong phái đoàn Paris, thì chính anh hai là cái trong cái tâm lý, trong cái điều kiện như thế, bảo là hai vợ chồng của chúng tôi là xa nhau, thì bây giờ cái dịp này thì vợ tôi nên từ Paris về gặp chúng tôi và cho để chúng tôi gặp các con của chúng tôi luôn. Thì đêm mà Bộ Chính trị chiêu đãi tôi ở trụ sở Trung ương Đảng, ở văn phòng Trung ương Đảng, thì đêm đó nhà tôi về. Thì anh hai là cái người ra dẫn vợ tôi vô.
1: Nhớ lại những năm tháng làm việc bên đồng chí Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: nếu tính cả tuổi đời và tuổi đảng, đối với tôi, anh hai Hùng là lớp người đi trước và thuộc bậc đàn anh. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong quan hệ công tác đã được gắn bó qua nhiều năm tháng, anh hai đã dành cho tôi bằng sự chăm sóc chân tình cho lớp kế thừa.
0: Trân trọng tình cảm đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã coi đồng chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại, chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
3: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp. Ở khu vực Sài Gòn Giả Định này đó là 400.000 quân than rã tại đây, cộng thêm với lại cái số thất nghiệp trước đây, số thanh niên tệ nạn xã hội, và thất nghiệp tức là sẽ dẫn tới cái đói. Nhưng mà đặc biệt là cái dự trữ cho vật tư nguyên liệu cho sản xuất của một cái trung tâm công nghiệp đó là cũng vơi dần những cái vấn nạn, có thể nói rằng là đè nặng trên một cái thành phố khoảng 4-5 triệu dân lúc đó.
1: Để các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt câu hỏi, một loạt bài toán trên bàn nghị sự mà đồng chí Phạm Hùng phải trả lời.
0: Nhớ lời của Bác Hồ căn dặn: chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Bởi vậy, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta lại thấy đồng chí Phạm Hùng xông xáo trên đồng ruộng, công trường để bước vào một thách thức mới. Ở đó không có tiếng súng đạn, nhưng lại khó khăn gấp vạn lần.
1: Cái đói do hậu quả chiến tranh, cái đói do nguyên nhân lụt lội, thiên tai, cái đói do hợp tác quá nông nghiệp không đem lại kết quả như mong muốn. Người nông dân đói ngay trên giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long là điều ông và những vị lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lo toan, tốn hao nhiều tâm sức trong suốt một thập kỷ sau ngày giải phóng.
4: Mà chống tổng thống thì các mặt kỷ lục khác thì không phải. Cho nên là đúng con gì mà cái gì thì phải tổng thống.
5: Thì đồng chí Phạm Hùng lại một lần nữa được đặc trách giao cái nhiệm vụ trở về miền Nam và cùng với cán bộ đảng viên nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là
0: kinh tế dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, dẫn đến tình trạng nền kinh tế chỉ có hai thành phần quốc doanh và tập thể. Trong khi kinh tế tư nhân không được phát triển, thị trường không được công nhận. Trên cương vị của người lãnh đạo, ông xoa dịu những bức xúc, những khó khăn trong đời sống bằng tất cả lòng chân thành. Trong thời gian này, đồng chí đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển tiềm năng nông nghiệp hóa ở miền Nam. Trong thời kỳ này, nhiều công trình thủy lợi lớn được xây dựng như Dầu Tiếng, Trị An, Đập Trà Khúc.
1: Đặc biệt, thay mặt chính phủ, ông đã cấp 1.000 hecta đất ở Bến Cát để trồng điều lộn hột xuất khẩu. Việc này không chỉ giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động khai quang, phục hóa, mở rộng diện tích trồng trọt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2002, Việt Nam trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn thứ hai trên thế giới. Kết quả này có điểm xuất phát từ sự quan tâm và mạnh dạn giải quyết của đồng chí Phạm Hùng ngay từ buổi đầu miền Nam mới được giải phóng.
0: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân.
5: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không chỉ tháo gỡ khó khăn, tức là không chỉ là nhà lãnh đạo có cái tài năng, có cái tâm huyết để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn cụ thể đâu, mà cái quan trọng nhất là cái tài thao lược ở cái tầm chiến lược để mà tạo cái không gian an toàn cho cái công cuộc đổi mới. Và chúng ta đã có cái lựa chọn không quá cực đoan nhưng mà rất kiên quyết để vừa khơi thông được những cái nguồn xung lực từ nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
0: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá, từng bước xoay chuyển tình hình, ổn định kinh tế xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù chưa từng được gặp đồng chí Phạm Hùng, thế nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành luôn dành cho ông một niềm kính trọng về một nhà lãnh đạo tâm huyết.
6: Khi đấy thì tôi ở Paris, thì là phía bên Đại sứ quán của Việt Nam là muốn có một cuộc gặp gỡ và đưa một cái phái đoàn từ Hà Nội qua tham khảo một số ý kiến về vấn đề kinh tế của Việt Nam. Làm sao để tăng cái năng suất, làm sao để mà tăng cái vấn đề gọi là giao thương ở trong nền kinh tế, và làm sao mà từ ở trong nước phải phát triển ra. Mình giao thương không phải chỉ ở trong nước không. Mình muốn phát triển thì mình phải giao thương cùng cả thế giới. Nghị quyết Trung ương Đại hội 6 đó, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam
7: đã giao cho đồng chí Thống đốc Ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định về thành lập ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Trước đây thì Việt Nam chỉ có một ngân hàng, đấy là ngân hàng nhà nước. Và cái ngân hàng ấy thì nó vừa làm cái trách nhiệm của một cái ngân hàng trung ương, vừa làm cái trách nhiệm là một

0: bách, nhất là về lương thực.
1: Đầu năm 1988 là chúng ta vẫn còn thiếu lương thực một cách nghiêm trọng. Và do cái vụ mùa của năm trước đấy là thất bát, đồng chí Phạm Hùng thì cũng như là toàn thể cái bộ máy lãnh đạo của chúng ta lúc bây giờ là dành một cái phần rất lớn thời gian để mà bàn về việc thu mua và phân phối lương thực. Tôi đã có những dịp đi theo đồng chí Phạm Hùng về các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ để nghe đồng chí làm việc với lại các cái địa phương lo về cái việc mua bán lương thực của nhà nước lúc bây giờ.
2: Cuộc đời 60 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 14
2: Tháng 8 năm 22 Chỉnh Lạc, Thái tử Đại Minh Chu Cao Xí đăng cơ làm vua, lập Thái tử Phi Trương Thị làm Hoàng hậu và sắc phong Quách Thị làm Quý Phi, phong Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ làm Thái tử, Hồ Thị làm Thái tử Phi.

0: Sữa khoai môn. Cháu lá sen.
1: Dân võ quần thần 5 lần 7 lượt ủng hộ. Khi nãy bệ hạ mới nhận lời đăng cơ, theo nghi lễ tang phục đã vượt qua 27 ngày. Những quan viên vội vàng phục tang đó đã tính sai nước cờ, cuối cùng phụ tử đồng lòng, thái tử cũng như vậy nữa.

0: vẫn là ngươi chu đáo nhất. Trời rất nóng, ta cảm thấy tức ngực khát nước đây.
1: Thái tử phi ho lâu không khỏi, cho lá sen thanh nhiệt nhuận phế. Mời ngươi dùng.
2: Năm Vĩnh Lạc thứ 22, miễn muối và lương thực theo hộ khẩu. Những nơi khác khất nợ, cỏ ngựa, than củi từ trước tháng 12 năm Vĩnh Lạc thứ 20 đều được bãi miễn.
3: Thêm một điều nữa, người lánh nạn ở các nơi bãi bỏ tội danh, cho về quê quán phục nghiệp, miễn lao dịch 2 năm. Những hộ khác còn thiếu thuế, lương thực đều được bãi miễn.
2: Phu quan,
3: ta dừng việc mua bán các nơi, còn tới vì chuyện này sau.
2: Phu quan dừng việc đến chợ Tây và dân Nam giao chỉ để mua bán đều là vì lo cho dân. Nhi thần không có gì bàn cãi, chỉ có việc dời đô về Nam Kinh, mong phụ hoàng suy xét.
3: Ê, ai nói là dời đô? Ai nói dời đô? Trẫm chưa hề nói ra mà con biết rồi sao? Có phải là bây giờ con cũng phái người theo dõi nhất cử nhất động của trẫm hay không?
2: Phụ hoàng bất giận, nhi thần chỉ là nghe nói phụ hoàng lệnh người về Nam tu sửa hoàng thành Nam Kinh nên mới to gan suy đoán. Đợi sau khi giáp năm tang lễ của hoàng gia gia, có lẽ phụ hoàng có ý dời đô. Nếu nhi thần đoán sai, mong phụ hoàng thứ tội.
3: Từ khi dời đô tới nay, lương thực phương Nam đều về Bắc, hao người tốn của. A Lỗ Đài lại không ngừng quấy nhiễu sinh sự. Nam Kinh là quốc đô do Thái Tổ quyết định, dời đô về Nam Kinh, đó mới là theo lời dạy của Tổ Tông.
2: Phu hoàng, Bắc Kinh chính là đất trồng ở, thiên thời địa lợi. Hoàng gia gia dời đô về đây chính là muốn dùng phận thiên tử trấn thủ biên cương của Đại Minh, cai trị tứ phương bình thiên hạ, hoàn thành cơ nghiệp vạn thế. Trong chớp mắt dễ dàng dời đô, cơ nghiệp hoàng gia gia khổ tâm gây dựng sẽ bị hủy trong chốc lát. Phu hoàng, người hoàng gia gia muốn giết, bất kể tội trạng nhẹ hay nặng, người nhất loạt miễn xá. Quốc sách người đưa ra lại đổi mới thêm điều, chỗ nào cũng đi ngược tiên đế, rốt cuộc là gì sao?
3: Thái tử, đừng có ỷ vào việc tiên đế sủng ái con mà con có thể hỗn sược với ta như vậy.
2: Tiên đế thương con, vì kẻ có thể hiểu người nhất trên thế gian này chỉ có con mà thôi. Hoài bão của tiên đế phụ hoàng không hiểu, cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu. Người chỉ muốn làm một vị vua nhân nghĩa, nhưng bây giờ hậu quả lớn nhất của quốc gia không trừ đi, chỉ dựa vào nhân nghĩa, chẳng thể nào trị gì được thiên hạ.
3: Vậy còn nói trẫm nghe, cái gì là hậu quả?
2: Phiên dương.
3: Quyết định của trẫm không cần con xen vào. Cút ra ngoài cho trẫm, cút ra ngoài.
2: Nhi thần cáo lui.
3: Tiếp tục đi.
2: Dạ.
3: Ê,

0: Hoàng mới định lại. Hoàng hậu đương đương bận rộn nhiều chuyện, nô tỳ không dám làm phiền. Đặc biệt đến đây xin thái tử phi định đoạt.
1: Hồ thượng thực, cô có biết tội vu cáo lớn cỡ nào không? Dù cô là trưởng tỷ của ta, ta cũng sẽ không nữa không. Rốt cuộc ngươi là người ra sao?
2: Điện hạ, gọi nàng ấy đến. Điện hạ, ta muốn gặp nàng ấy.
3: Dạ.

0: Chuyện gì vậy?
1: Điện hạ, thủ tướng Bắc An Môn Trần Lão Tướng Quân biết điện hạ ngày đêm canh giữ quan tài nên mãi không dám làm phiền, nên nghe tin điện hạ quay về có một việc muốn dâng lên.

0: Tại sao ngươi không trả lời? Chiêu Tử Khanh,
1: cô ấy đúng là chính phi mà năm xưa tiên đế định cho thái tử.

0: Tông Tị khi mới 10 tuổi đã được Bành Thành Bá phu nhân đưa vào cung do Trương Hoàng hậu thời nay nuôi dạy. Sau nửa năm, Tông Tị diễm bình xuất cung ở Vĩnh Thành dưỡng bệnh, chỉ đợi khi trưởng thành mới hoàn thành hôn sự. Nào biết tiên đế thuận theo thiên mệnh, đổi người thành chính phi. Tôn Tị lòng dạ hẹp hòi cho nên bệnh nặng. Sau khi tiên đế biết chuyện rất không vui, từ đó về sau không ai dám nhắc đến cô ấy nữa. Thái tử phi, ta đã sớm nói rồi, người quá nhân từ, giờ thấy rồi chứ. Người bị nữ tử mưu mô lừa đến nước này, cô ấy che giấu thân phận vào cung, mai phục bên cạnh người, rốt cuộc có mục đích gì không cần nói cũng biết.
1: Hồ thượng thực, ta và người quen biết đã lâu, ta đã làm qua chuyện độc ác nào hay đã giết hại ai chưa?
0: Còn dám nói, cô giấu thân phận vào cung không phải có ý đồ khác sao? Thái tử phi, giữ cô ta lại sẽ gây họa, tuyệt đối không thể giữ. Ta biết người không thể ra tay, ta sẽ làm thay người. Người đâu?
1: Người thực sự muốn giết ta sao? Hồ thượng thực,

0: Chưởng Thiện Diêu Tử Khâm ý đồ muốn hại Thái tử phi. Chưa kịp đợi cung chính tư tra hỏi, đã uống thuốc độc tự sát.
1: Thái tử phi.
0: Chứng cứ ở đây.
1: Thái tử phi, trước đó người muốn cướp thân phận của ta, giờ đây còn bị lời dối ra để lấy mạng ta sao? Ta luôn tưởng người là lương thiện, nhưng một khi chuyện dính líu đến bản thân thì người gì muốn xoay chuyển tình thế mà mặc kệ đúng sai sao?
2: Không được Trưởng tỷ, không được.
0: Cô ấy chắc chắn phải chết, phải giết cô ta.
2: Trưởng tỷ, Trưởng tỷ, Trưởng tỷ, Trưởng tỷ.
0: Sau khi vào cung, ta đã mất đi một bụi mù. Khi gặp được ngươi, ta có cảm giác tìm lại thứ mình đã mất. Vào ngày hôm qua, ta còn đang nghĩ người thông minh như vậy tuyệt đối không thể đối đãi tệ. Tương lai ta nhất định sẽ truyền lại hết cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã đe dọa Hồ gia, đe dọa Thái tử phi, nên không còn cách nào khác. Kiếp tới ta sẽ làm trâu làm ngựa để đền bù cho tội lỗi ngày hôm nay của ta.
2: Trưởng tỷ,
0: thật khô đồ. Thái tử phi, mọi nữ tử trong thiên hạ có thể vào cung, chứ tôn thị là không thể. Những gì ta làm đều là vì người, dù người không vì bản thân mình đi nữa cũng phải suy nghĩ cho đấng sinh thành chứ.
3: Làm gì vậy Tử Khâm? Không sao chứ Tử Khâm?
2: Điện hạ,
3: đưa người đi đi.
2: Điện hạ,

0: Đi hạ xin hãy yên tâm, Diêu cô nương chỉ là sợ hãi quá độ, sức khỏe không gặp vấn đề lớn, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
1: Lùi xuống đi.
0: Dạ, thần cáo lùi.

0: Không giải thích lời nào, đã bỏ đi rồi sao? Diêu Tử Khâm, không phải, ta quên nàng không phải họ Diêu. Tên cũng là giả đúng không?
1: Điện hạ đúng là quý nhân dễ quên thật.
0: Khi ta gặp nàng, nàng chỉ mới có 10 tuổi.
1: Phải, lần đầu vào cung vẫn còn nhỏ tuổi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, đừng nói là điện hạ, trong cung này còn ai nhớ ta là ai đâu.
0: Ngoài tổ mẫu giúp nàng giả danh để vào cung, có đúng không?

0: muốn truy cứu tội mạo danh của nô tỳ sao?
1: Ta từng nói không cho phép nàng tự xưng là nô tỳ.
0: Bây giờ ta không phải là nô tỳ, vậy thì là ai?
1: Nàng mạo danh vào cung, cố tình tiếp cận ta, rốt cuộc muốn làm gì?
0: Điện hạ, năm xưa ta cùng mẫu thân đi lễ Phật, vô tình gặp Bành Thành Bá phu nhân. Từ đó về sau, phu nhân thường xuyên đến nhà họ Tôn, còn mẫu thân dạy dỗ ta ngày càng nghiêm khắc hơn nữa. Sau này ta mới biết, phu nhân vì muốn củng cố quyền thế của Trương gia, luôn tìm kiếm những lời ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời ta.
1: Những chuyện này ta đều không biết.
0: Đúng vậy, những chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm phiền điện hạ chứ. Điện hạ càng không thể biết, năm xưa trước khi ta vào cung gặp hoàng thượng, rốt cuộc nhà họ Tôn đã gặp chuyện gì.

0: Nếu sư phụ đã dạy nàng từ nhỏ, nàng được chọn làm thái tử phi vốn là một chuyện tốt. Vậy tại sao...
1: Bà ấy không phải sư phụ ta, mà là mẫu thân thân sinh của ta. Từ nhỏ ta đã biết bà ấy chính là mẫu thân ta. Nhưng bà ấy là một người kiêu ngạo biết mấy, chưa bao giờ đầu hàng vận mệnh. Nhưng bà ấy đầu hàng vì tương lai của ta, để ta có một xuất thân không bị hệ lụy. Bà ấy treo cổ tự sát. Điện hạ, với ngài mà nói chẳng qua chỉ là mạng đổi mạng thôi, nhưng với ta mà nói, việc mẫu thân thân sinh của mình uổng công hy sinh, chứng tỏ cái chết của bà ấy không có ý nghĩa gì. Ta không cần, ta không muốn trở thành thái tôn phi. Ta hy vọng bà ấy có thể sống lại. Ta sai rồi. Chuyện ta hối hận nhất là khi bà ấy còn sống, ta chưa từng gọi bà ấy một tiếng mẫu thân.
0: Ta xin lỗi, Tử Khâm.
1: Không phải điện hạ hỏi ta lý do ta vào cung sao? Tuy Từ Thị không phải mẫu thân thân sinh của ta, nhưng bà ấy thương xót mẫu thân ta, xem ta như ruột thịt. Bà ấy bệnh nặng nhưng mà vẫn gắng gượng, muốn nhìn ta xuất giá được long trọng. Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng lại đợi được tin như vậy. Điện hạ, vì mối hôn sự này ta mất đi người quan trọng nhất trên đời, nên ta cần phải vào cung, cần phải chính mắt xem thử vị hôn phu của ta rốt cuộc tốt đến mức nào. Ta muốn đích thân hỏi điện hạ, rốt cuộc là ta sai ở đâu?
0: Nàng không sai, tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của nàng. Ta đảm bảo từ nay về sau sẽ không có bất kỳ ai dám làm tổn thương nàng nữa. Ta đảm bảo

0: Điện hạ.
1: À, xin Thái tử phi yên tâm. Điện hạ vốn định phạt nàng hồ thường thực, nhưng mà với cô nương đã nói, dù gì cũng có quen biết, xin điện hạ khai ân. Điện hạ đã ra lệnh cho hồ thường thực quay trở về suy ngẫm lỗi của mình, nhưng nếu còn tái phạm, lần sau sẽ... Thái tử phi, điện hạ ra lệnh cho nô tài đưa người hồi cung.
2: Dân hành xạ thảo.
0: Ra ngoài canh đi. Dạ. Trưởng tỷ hành động không cẩn thận khiến điện hạ tức giận, giờ tỷ hài lòng rồi chứ?
3: Ta chưa từng bồi dưỡng người nào hết lòng như vậy. Giờ đây nhẫn tâm giết cô ấy là vì ai đây?
0: Tỷ còn không biết hối lỗi. Dù thật sự cô ấy từng có hôn ước với điện hạ, nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi. Chẳng lẽ lòng dạ ta hẹp hòi vậy? Có thể chứa chấp các mỹ nhân ở hậu cung, nhưng lại không thể chứa nổi cô ấy sao? Tỷ cười cái gì? Ta đang hỏi tỷ đó, sao lại không trả lời?
3: Thái tổ muốn hậu cung nhúng tay vào chính sự, gia tộc chuyên quyền đã sớm dạy dỗ. Cứ là hoàng hậu, phi tần của thân vương, phải chọn lựa những nữ tử tốt ở dân gian. Những nữ tử được chọn vào cung này không có quyền lực gia tộc, thứ duy nhất có thể dựa dẫm vào chính là tình cảm với đế vương. Hoàng hậu khiếu từ mã của thái tổ, hoàng hậu nhất khiếu từ của tiên đế, đều là cùng trưởng phu dẫn dắt binh lính chinh chiến, lập công lớn lao, chiến công hiển hách. Trong lòng của đế vương, dù có nhan sắc tuyệt trần, cũng không thể nào sánh bằng tình cảm sâu đậm với chính thê. Thái tử phi, giờ ta muốn hỏi người một câu, tình cảm của người với thái tử ra sao?
0: Ở cạnh thái tử luôn có rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng ngó lơ thê tử như ta. Ngài ấy có phải người như vậy?
3: Thê tử? Đừng có quên, người chìm đắm trong nỗi đau của bản thân, xích chút khiến thái tử mất mạng, có chút nào là tình phu thê không? Nghĩ kỹ lại đi. Biết được những bất hạnh và hy sinh của tôn thì thái tử nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn và thương tiếc. Điều duy nhất người nên mừng chính là chiếm được cơ hội trước danh phần đã định. Không thì khi tôn thị xuất hiện, làm gì có chỗ cho người đứng.
0: Đừng nói nữa.
3: Trong hậu cung này, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Cho dù có công lao cũng chưa chắc đã yên ổn. Trương hoàng hậu bây giờ một đường bên trượng phu, từ khi Yên Dương là thế tử đến tận khi ngài ấy đăng cơ, bao nhiêu lần cứu ngài ấy trong lúc

0: Lại đi.
1: Khanh phụng lệnh giám sát Đông Cung. Lại chỉ ghi chép lại hành vi tốt thường ngày của trẫm, không sợ tiên đế trách cứ khanh sau.
2: Thần rất sợ. Năm đó bệ hạ còn ở Đông Cung, có nhà thiên hành giết. Bệ hạ biết có kẻ dù không?
3: Bệ hạ nói ta không biết, chỉ biết thoáng qua.
2: Rõ ràng biết đằng sau thường có người du khống với tiền đế, ly gián tình phụ tử hoàng thất. Bệ hạ lại khoan dung độ lượng, chỉ nghĩ tới bổn phận hiếu thuận của nhi tử.
3: Thần đương nhiên cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình.
1: Vậy khanh là trung thần của tiên hoàng sau, hay tận trung với trẫm?
3: Bệ hạ, tiên đế năm lần chinh chiến phương Bắc giao lại nước nhà cho bệ hạ. Bệ hạ yêu dân như con, khoan dung độ lượng, quan văn quan võ trong triều không ai không kính phục. Sao thần có thể dung túng cho tiểu nhân mưu hại bệ hạ, khiến nước ta suy sụp?
2: Thần là cả mấy vậy, thần chỉ làm tròn trọng trách. Những thứ viết ra đều là mắt thấy tai nghe, nếu một chữ không đúng, thần cam tâm chịu phạt.
1: Xin chút nữa trẫm sẽ quan trung thần rồi. Đứng lên đi.
3: Dạ.
1: Dương Tiết bị bệnh nên xin từ quan. Trẫm lệnh cho khanh nhậm chức cẩm y vệ chỉ huy sứ, không được phụ lòng tin của trẫm đối với khanh.
3: Thần nhận lệnh. Thần nhất định máu chảy đầu rơi cũng không phụ ơn bệ hạ.
4: Bệ hạ, đến giờ dùng cơm rồi.
1: Đi đi.
3: Dạ.

0: Từ giờ trở đi, đồ ăn của Đông Cung sẽ do cô phụ trách.
1: Hầu thượng thực, bữa ăn của Thái tử và Thái tử Phi trước giờ đều chỉ...
0: Tự Khâm, Tư Xí xin ta từ lâu, ta mới đồng ý cho qua đó. Cô phải làm việc cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng danh tiếng ta.
2: Dạ.
3: Tư Xí Tư bình thường đều lo mấy chuyện nhỏ như than củi lương thực, sao lại muốn điều Tử Khâm qua đó chứ?
4: Là ai muốn được điều qua Tư Xí Tư vậy?

0: khẩu dụ thánh thượng. Từ hôm nay Mạnh Thượng Thực trở lại Thượng Thực Cục, vẫn làm chức quan cũ.
1: Kính đại nhân.
2: Được rồi, mọi người làm việc của mình đi.
3: Dạ. Nè, Tử Khâm, có Mạnh Thượng Thực trấn thủ thì sau này chúng ta an tâm rồi.
4: Tư Thiện Tư,
5: ở tay ta rất nhiều. Nếu như Mạnh thì cầm quyền lại, một khi điều tra rõ thì đại nhân cũng khó mà thoát khỏi liên can đó.
0: Uy hiếp ta sao?
5: Không dám.
0: Tự lượng sức mình đi.
1: Ta nói với muội lâu rồi, con người Tĩnh Tuyền lòng tham vô đấy, muội không nên quá thân với hắn ta.
5: Lúc đầu ta

0: Chị quản lý tạm thời thượng thực cục, nếu như không cho chút lợi ích thì sao có thể nhanh lên trước thượng thực như vậy?
1: Bữa ăn hàng ngày muốn ngon thì không được có một chút sai sót. Thân là ngự trù, còn nhớ những lời mụ từng nói hay không hả?
0: Giới hạn hả? Con người chỉ cần bước thêm một bước là vượt qua vạch giới hạn đó. Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà tỷ yên tâm, nếu như xảy ra chuyện thật thì một mình ta nhận, không liên lụy đến tỷ.

0: Đây là thời gian để tang, bữa ăn đơn giản. Xin điện hạ lượng thứ.
1: Hoàng gia gia từ trước tới giờ đều rất coi thường mấy lễ nghi phiền phức. Nhưng mà nếu như người biết, bây giờ cả ngày phụ hoàng đều ăn rau, ăn đậu, chắc là người vui lắm. Lại không nói gì sao? Xem ra nàng rất hận ta. Nếu thế gian giữ số phận của ta, tạo cho ta một đời đau khổ, ta sẽ giết hắn.
0: Điện hạ nặng lời rồi. Nô tỳ không dám.
1: Là không dám hay là không hận? Cho dù có đường lên trời thì cũng không thể làm mẫu thân nàng cải tử hoàn sinh. Vậy thì ta làm chuyện gì khác cho nàng được không?
0: Điện hạ, thời gian cũng qua rồi, ta cũng không hối.
1: Diên Kỳ,
2: điện hạ,
1: ôm Nghiên Mực đi.
2: Dạ.

0: nghiêng mực. Ta xin lỗi, làm ngươi sợ rồi, ăn nhiều vô. Nè, giận thật sao? Được rồi, được
1: Dưới
0: rồi.
1: Trùng hợp gì? Lại gặp rồi. Bây giờ đang là quốc tang, bệ hạ còn ăn chay. Con vật này của cô cũng phải chịu phạt.
0: Đây là nghiên mực của thái tử.
1: Tâm nguyện lại mượn tay của hoàng thái tử, thuận lợi vượt qua ải khổ. Đúng là thủ đoạn cao tay. Chỉ là trong phương ngàn kế âm mưu chiếm đoạt Đông Cung, đến lúc đạt được toàn thắng lại không ngại nhận hết tất cả, tự mình phá hoại thành công. Cô có biết cô làm gì thì có nghĩa là đẩy thái tử về bên phía hồ thị không?
0: Đến Đông Cung mà đại nhân còn muốn giám sát, rốt cuộc ai cho đại nhân cái gan này? Hoàng thượng sao?
1: Ta đây không phải là giám sát, ta muốn thăng quan, đương nhiên phải nịnh thái tử. Không hiểu ngài ấy làm sao được.
0: Quá ra bí mật của đại nhân còn nhiều hơn ta.
1: Vậy thì hai con người đầy bí mật hợp tác được không?
0: Đại nhân khéo đùa. Việc của Cẩm Y vậy, sao ta làm được chứ?
1: Kẻ địch của cô không dễ đối phó, ta sợ cô còn chưa đứng vững đã bị mất mạng rồi. Suy nghĩ cho kỹ đi, ta đợi cô trả lời. Lúc muốn khóc lại chỉ biết cười, đúng là ngốc thật.

0: thì tin bà ấy trong sạch mà.
1: Vậy ngươi hãy đi tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau chuyện này đi.
0: Nô tỳ biết chính người đã tố cáo với hoàng thượng. Muốn gỡ chuông vẫn có người buộc chuông, chỉ có người mới giúp được Dương Thư Thiện thôi.
1: Hồ thị vì muốn ngồi vững vị trí thượng thực này mà giúp đỡ tịch. Nguyệt qua, ban đầu lúc ta đi gặp Thái tử Phi đã lập tức quyết định sẽ nhận hết mọi tội danh cho con, là bởi vì bảo vệ con của mình là thiên tính của một người làm mẫu thân. Nhưng mà từ giờ trở đi con phải tự dựa vào năng lực của bản thân.

0: trong nỗ lực kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn cơ bản không ma túy vào năm 2030. Phú Tài, xã Bình Minh, Đồng Nai.
1: Đáng chú ý là các đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên sử dụng xe ô tô, giao dịch số tiền lớn và liên tục thay đổi nơi ở. Khi đi sâu xác minh, chúng tôi nhận thấy tất cả đều có mối liên hệ với đối tượng Bùi Bảo Chất. Qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ, chúng tôi xác định Chất là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất manh rãnh. Hắn không trực tiếp giao nhận ma túy, cũng không trực tiếp gặp các đầu mối tiêu thụ, mọi hoạt động đều thông qua tầng trung gian. Các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau bằng những tài khoản như là Zalo, Telegram, Xiaomi và thường xuyên thay đổi số điện thoại. Qua đó thì chúng tôi nhận định nếu không kiên trì bám sát,
0: lực lượng chức năng khó có thể chứng minh được quy mô và cơ cấu thật sự của đường dây.
1: Có những thời điểm chúng tôi phải chia thành nhiều mũi trinh sát khác nhau để đảm bảo không mất dấu đối tượng. Có những ngày anh em phải bám sát địa bàn từ sáng đến tận khuya.
0: Bùi Bảo Chất không chỉ tìm cách cắt đứt sự liên hệ trực tiếp giữa mình với ma túy. Đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội và những phương thức giao nhận.
2: Trong quá trình trinh sát để thu thập thông tin tài liệu ấy, thì phát hiện là những đối tượng này có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi, kín. Tức là theo như từng công đoạn, từng mắt xích, tức là người trước thì không biết người sau. Đấy, và khi giao hàng thì những đối tượng này thường sử dụng các cái vị trí, ghim vị trí, gọi là thả bom ấy. Theo cái tiếng lóng của cái nhóm này là chúng nó bảo là thả bom. Thì tức là thả bom với là bọn nó mang hàng đến ở một nơi, nó giao, nó để đến, nó chụp hình, sau đó nó ghim vị trí, nó gửi.

0: định vị cho đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận cũng không biết là cái đối tượng giao là ai.
1: Đầu mối vận chuyển và các chân rết tiêu thụ. Theo tài liệu trinh sát, một số đối tượng còn có dấu hiệu mang theo vũ khí để bảo vệ hàng. Vì vậy, mọi phương án đấu tranh đều phải tính đến khả năng chống trả, tẩu thoát hoặc tiêu hủy vật chứng. Yêu cầu quan trọng nhất lúc này không phải bắt được một vài người đang trực tiếp mang ma túy. Ban chuyên án phải xác định đầy đủ danh tính, vai trò và vị trí của từng mắt xích, đồng thời lựa chọn thời điểm phá án, đảm bảo thu giữ được tang vật, ngăn chặn các đối tượng thông báo cho nhau.
0: Cái nhóm đối tượng này thì nó chia phân công đối với lại nhiệm vụ của từng đối tượng rất là rõ. Đấy, thậm chí là có cả vũ khí mang theo để áp tải hàng. Đấy, và khi mà bị phát hiện là chống trả một cách quyết liệt. Đấy, trước tình hình đấy thì những cái khó khăn như thế thì phòng đã đề ra rất là nhiều các cái biện pháp, và sau nhiều lần trích
1: đầu và các chân rết còn lại sẽ lập tức xóa dấu vết, bỏ trốn hoặc tiếp tục hình thành một đường dây mới. Bởi vậy, phương châm được xác định ngay từ đầu là không chỉ bắt khúc giữa mà phải điều tra mở rộng triệt để, làm rõ từng nguồn cung đối tượng cầm đầu đến những mắt xích trực tiếp tiêu thụ ma túy.
2: Ngay từ đầu, mục tiêu của ban chuyên án không chỉ là bắt giữ một vài đối tượng bán lẻ mà phải bóc gỡ toàn bộ hệ thống, từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng chân rết tiêu thụ ma túy trên địa bàn. Khó khăn thì rất nhiều, đây là một trong những...
1: Có những cuộc hẹn tưởng như sắp diễn ra, nhưng bị đối tượng hủy bỏ vào phút cuối. Cũng có thời điểm, trinh sát buộc phải tạm lùi lại để bảo vệ bí mật chuyên án. Sự kiên trì ấy từng bước giúp ban chuyên án xác định được quy luật hoạt động, địa điểm tập kết ma túy, các đầu mối liên quan và vai trò của từng nghi phạm. Ma túy sẽ nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển đến nhiều đầu mối khác nhau. Khi ấy, việc thu giữ vật chứng và mở rộng điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi tổng hợp tài liệu, ban chuyên án nhận định phải đánh án tại thời điểm ma túy vừa được đưa về nơi tập kết.
2: Khi các tài liệu chứng cứ đã đủ vững chắc, chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án. Lúc đó, toàn bộ anh em hiểu rằng đây là trận đánh lớn, rất lớn. Nếu để lộ thông tin thì toàn bộ công sức của nhiều tháng trời có thể đổ sông đổ biển. Tất cả các tổ công tác được lệnh tuyệt đối giữ bí mật cho đến giờ G. Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm và của toàn ban chuyên án.
1: Ngày 5 tháng 2 năm 2026, kế hoạch phá án được xây dựng, báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an các địa phương liên quan xây dựng nhiều phương án tiếp cận. Từng vị trí bắt giữ được phân công cụ thể, từng chuyến đường rút lui của đối tượng được tính toán, từng tình huống chống trả, phi tang ma túy hoặc báo động cho đồng bọn đều có phương án xử lý. Mục tiêu cao nhất là bắt giữ đồng loạt những mắt xích đã được xác định, thu giữ vật chứng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như những người có mặt tại hiện trường.
0: Quá trình trinh sát điều tra thì chọn thời điểm hàng về kho, sau đó chúng ta sẽ quyết định là phá án, thì là được sự đồng ý của đồng chí thủ trưởng và ban chuyên án và đồng chí giám đốc công an thành phố. Thì phòng PC04 đã phối hợp với lại nhiều lực lượng như là cảnh sát cơ động của phòng BK02, cảnh sát giao thông.
3: Đối tượng cùng một lúc ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh việc chúng báo động cho nhau, bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Đây là nhiệm vụ rất áp lực bởi chỉ cần một mắt xích thoát khỏi vòng vây thì toàn bộ đường dây có thể bị đứt đoạn. Trong quá trình điều tra mở rộng, trước ngày phá án, từng tổ công tác đã nghiên cứu kỹ địa bàn, đường đi, vị trí tiếp cận và các phương án xử lý tình huống. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi nhận lệnh xuất phát, tất cả anh em đều xác định đây là trận đánh quyết định của chuyên án.

0: Các chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án đã chứng minh rõ vai trò của từng đối tượng.
1: Lãnh đạo phòng thì ban chuyên án, lực lượng ban chuyên án cũng ngày đêm gọi là bổ sung những tài liệu cần thiết để củng cố chứng cứ cũng như là phối hợp mở rộng để các những truy vết đến cùng các đối tượng mà chủ mưu cầm đầu, làm rõ được một số cái nguồn ma túy đến thì hầu như là Campuchia chuyển sang, thì cái này hầu như là bên Kon Tum và các cửa khẩu ở đây, ở các Tây Nguyên sẽ giạt về, đôi khi là cũng đang mở rộng tiếp theo để phối hợp Đắk Lắk mở rộng tiếp theo. Và hai nữa là trong cái quá trình mà bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu trong nhóm vụ án này cũng góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Minh, địa bàn thành phố Đồng Nai, và cũng đó góp phần nhỏ bé trong công tác mà giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cái bình yên cho người dân.
2: Thể bị đứt đoạn, đánh muộn, ma túy có thể bị phân tán. Chỉ khi từng mắt xích đã được nhận diện, từng vị trí đã được kiểm soát và nguồn hàng vừa về nơi tập kết, ban chuyên án mới phát lệnh tấn công. Sự phối hợp đồng bộ giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an cơ sở và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tạo thành thế trận khép kín, đảm bảo các buổi tấn công diễn ra đồng loạt, an toàn.
3: Thế thì qua cái chuyên án này thì ban chuyên án đã rút ra được cái bài học kinh nghiệm là đối với đối tượng ma túy hiện nay là có rất nhiều các cái thủ đoạn rất là tinh vi về sử dụng công nghệ, về phân công nhiệm vụ, về cách đánh lạc hướng, rồi cách che giấu các hành vi phạm tội. Thì sau khi thành công cái chuyên án này thì phòng ma túy đã được rất là nhiều cái đơn vị như là ủy ban tỉnh, rồi tỉnh ủy, rồi bộ công an là khen.
2: Từ những tài liệu ban đầu của trinh sát đến khi chứng cứ được kiểm tra, đánh giá và chuyển hóa theo đúng trình tự tố tụng là một quá trình liên tục. Việc cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát chủ động phối hợp, thống nhất hướng thu thập, củng cố chứng cứ đã tạo nền tảng để xử lý nghiêm minh các đối tượng, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
4: Cái sự phối hợp nhuần nhuyễn và phối hợp tốt giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát đã tạo cho chúng tôi rút ra được những cái dấu ấn cũng như những cái bài học kinh nghiệm rất là tốt để mà trong cái thời gian sắp tới có những cái chuyên án lớn, thì tôi cho là đây là một cái bài học rất quý giá để mà hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị địa phương cũng như hoàn thành cái nhiệm vụ của ngành trong cái vấn đề xử lý đối với những cái vụ án phức tạp có đông người tham gia. Rất cần thiết cái sự phối hợp như thế này để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ chung trong cái vấn đề điều tra, truy tố và xét xử cái người phạm tội.
2: Khoảng 20kg ma túy được xác định đã qua tay các đối tượng trong đường dây. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn, số ma túy ấy sẽ tiếp tục được chia nhỏ, len lỏi vào các khu dân cư, kéo theo những hệ lụy nặng về sức khỏe, kinh tế, trật tự xã hội và nhiều loại tội phạm khác. Từ một dấu hiệu bất minh, bằng sự kiên trì của trinh sát, bản lĩnh của lực lượng phá án và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cả đường dây đã bị bóc gỡ. Đó cũng là khẳng định cho sự quyết tâm kéo giảm tội phạm ma túy, làm sạch từng địa bàn, giữ vững sự bình yên của nhân dân và tiến tới mục tiêu xây dựng Đồng Nai cơ bản không ma túy vào năm 2030.

Để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã phường không ma túy thì công an thành phố Đồng Nai mà chủ công là phòng BC04 đã triển khai rất là nhiều cái kế hoạch của bộ rồi của cục C04 đó, rồi tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch và trình tỉnh ủy phê

để triển khai đồng bộ đến các xã phường theo cái lộ trình từ nay đến năm 2030 Đồng Nai cơ bản thành thành thành phố là sạch về ma túy.

Trung tâm của bảo tàng là khu trưng bày tổng hợp, mô phỏng cấu trúc và quy mô của vũ trụ, giúp người xem đi từ trái đất ra toàn bộ không gian một cách trực quan. Tại đây, những quả cầu lớn treo trên cao đại diện cho mộc tinh với hình ảnh các dải mây. Trái đất hiển thị dữ liệu màu, nhiệt độ, dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới, phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.

0: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những câu hỏi lớn về vũ trụ bao la. Và hôm nay, hành trình khám phá ấy không còn xa xôi khi ngay tại Việt Nam đã có một không gian khoa học đầy hấp dẫn, nơi đưa chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.
1: Bố cục không gian bảo tàng được thiết kế theo dòng chảy thời gian, từ quá khứ hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ bao la.
2: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam để cho mọi người nhận thức được cái sự khả năng ứng dụng của vũ trụ với cuộc sống như thế nào. Và chúng ta không làm cho thấy vũ trụ rất không xa xôi nữa, mà rất gần cho cuộc sống chúng ta.
1: Và nhiều thiên thể trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đây là nơi khơi dậy niềm yêu thích thiên văn học cho đông đảo học sinh và người dân.
3: Nhưng mà bảo tàng đem đến thực sự khiến cho bản thân mình cảm thấy rất là choáng ngợp. Bởi vì là lần đầu tiên tại Việt Nam mà mình được tham quan vào một cái không gian trưng bày với nhiều những nghiên cứu, rồi nhiều những cái mô hình vũ trụ được hội tụ tại cùng một chỗ như vậy. Và trong suốt cái quá trình
1: biểu tượng cho bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ không gian, vệ tinh Lotus-1 thật có trọng lượng 600 kg là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 mét trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Nó có thể chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác để ứng phó, giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên và giám sát môi trường. Khác với các vệ tinh quang học, vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi thời tiết có mây, sương mù, điều kiện thiếu ánh sáng.
4: Thôi, hệ không gian, hệ điều hành qua những cái phương tiện thiết bị kỹ thuật mà hiện tại thế giới hay là đặc biệt là cũng như là ở Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Iran sẵn sàng khôi phục giải pháp ngoại giao với Mỹ. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành và đoàn thể Trung ương. Với lòng biết ơn vô hạn và niềm kính yêu sâu sắc, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Tư tưởng phát triển hùng cường, thịnh vượng.
0: Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng Công an Nhân dân nói riêng. Nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại Quảng Ninh, Bộ Công an trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.
2: Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao các quyết định cho Ban Giám đốc Công an thành phố. Việc thành lập Công an thành phố Quảng Ninh là bước kiện toàn tổ chức lực lượng công an phù hợp với mô hình tổ chức và vị thế mới của thành phố Quảng Ninh, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân và tạo môi trường ổn định an toàn để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng công an Quảng Ninh đã đạt được qua các thời kỳ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là niềm vinh dự tự hào lớn lao, giải pháp cụ thể, nâng tầm các mặt công tác, đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Đề nghị công an thành phố triển khai mạnh mẽ hai hướng công tác, đó là một, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự kỷ cương để xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục phát huy thành tích trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ thời gian gần đây, tham mưu khắc phục triệt để sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong bảo đảm an ninh. Tập trung hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội. Quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm.

0: nhất là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, phòng chống tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu hàng giả, kéo giảm tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, quyết tâm xây dựng hoàn thành 30% xã phường không ma túy trong năm 2026. 2. Tích cực tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, đóng góp hiệu quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an thành phố Quảng Ninh tập trung xây dựng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030, chủ động tham gia công nghiệp an ninh. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, năng động, sáng tạo, với vai trò vị thế mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng Công an thành phố Quảng Ninh sẽ chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu lập nên nhiều chiến công thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, đóng góp xứng đáng xây dựng thành phố Quảng Ninh đạt mục tiêu đề ra khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
2: Tiếp tục chương trình làm việc tại Cao Bằng, hôm nay tại xã Cốc Bàng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khánh thành điểm trường mầm non Cốc Bàng. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Công trình trường mầm non Cốc Bàng có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, chăm sóc trẻ em và công tác an sinh xã hội của tỉnh Cao Bằng. Đây là món quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dành tặng xã Cốc Bàng và các em học sinh xã Cốc Bàng. Công trình được xây dựng trong thời gian hơn 2 tháng với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp nấu ăn và một số hạng mục khác. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, chăm lo cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, việc bảo đảm điều kiện học tập cho các cháu còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cốc Bàng là địa bàn còn nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của địa hình và thời tiết. Vì vậy, mỗi phòng học kiên cố, mỗi bếp ăn bảo đảm, mỗi hạng mục phục vụ giáo viên và học sinh đều mang ý nghĩa rất cụ thể, giúp các cháu được học tập vui chơi an toàn, giúp các thầy giáo, cô giáo yên tâm bám trường, bám lớp, giúp các gia đình thêm tin tưởng, đồng hành cùng nhà trường.
4: Nhà trường thường xuyên duy tu, bảo quản, bảo dưỡng để lớp duy trì không gian xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Cùng với đó, yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu thông qua việc không ngừng chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cho nhân viên, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đồng thời chú trọng tuyệt đối đến vấn đề an toàn học đường, dinh dưỡng, rồi y tế, an toàn thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và cộng đồng để duy trì sĩ số, kịp thời bao bọc, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn để được đến lớp, đến trường.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng khẳng định, lực lượng công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân phần trăm. Các em đang học tại những phòng học cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, không có nhà bếp và khu vực phục vụ nuôi dưỡng. Số phòng học còn thiếu so với nhu cầu mở lớp, không có sân chơi cho học sinh. Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng điểm trường mầm non Khuổi Vin không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến lớp, mà còn thể hiện sự quan tâm của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đối với việc phát triển giáo dục trẻ em, học sinh vùng cao, biên giới. Để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Công an tỉnh, lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng phối hợp hỗ trợ quá trình thi công, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong suốt thời gian triển khai công trình. Đối với đơn vị thi công, đồng chí Thứ trưởng đề nghị sớm tiếp nhận mặt bằng, huy động nhân lực phương tiện, tổ chức thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình sau khoảng 90 ngày. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng quà cho trường mầm non Lý Bôn.
2: Sáng nay tại Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung

0: Vương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ sung trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 vào tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Nghệ An. Việc lựa chọn Nghệ An làm địa điểm và Tây Ninh để tổ chức thông tuyến nuôi dưỡng giáo dục cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngay từ năm học mới 2026-2027. Đây là kết quả cụ thể của phong trào thi đua Công an Nhân dân kỷ cương nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, gia tăng sự đóng góp hiệu quả thiết thực cho lực lượng công an, cho sự nghiệp phát triển đất nước. Để trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được thành lập và đi vào hoạt động, đáp ứng đầy đủ mục tiêu yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục đóng góp tích cực, nỗ lực hơn nữa để xây dựng các trường Văn hóa Công an Nhân dân trở thành mô hình giáo dục đào tạo đảm bảo an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững theo đúng mục tiêu yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra.
2: Mọi hoạt động xây dựng phát triển các trường văn hóa công an dân phải lấy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con em gia đình chính sách làm chủ thể, làm trung tâm. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu, công an các đơn vị địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tham mưu, tổ chức, quản lý, hướng dẫn với tất cả sự tâm huyết, sự sát sao và trách nhiệm cao nhất.
1: Đón nhận và tổ chức chăm sóc dạy dỗ học sinh nhập học năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo dự kiến quy mô đã được phê duyệt. Đối với ban giám hiệu, thầy cô giáo và cán bộ nhà trường phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, giàu lòng yêu thương, nhân ái, có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, quan tâm chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, bài học của học sinh như con em mình. Nhà trường phải thực sự là nơi gieo mầm con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng, là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa Công an Nhân dân.
0: Hôm nay, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dự án tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đồng hành chặt chẽ giữa Bộ Công an và thành phố Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Dự án có quy mô lớn khoảng 30,76 ha với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, định hướng trở thành một khu đô thị sinh thái xanh và hiện đại, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng không giành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học hiệu quả, đảm bảo hoàn thành dự án với 3 yêu cầu quan trọng nhất: chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất và giá trị thẩm mỹ tốt nhất, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc, làm đẹp cho không gian đô thị thủ đô Hà Nội. Tập thể đội bóng, câu lạc bộ đã trở lại mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nền tảng, là bước đệm để đội bóng tiếp tục hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong tương lai. Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ, ở mùa giải sắp tới, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải giữ vững vị thế đội bóng hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại các đấu trường châu lục. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, câu lạc bộ cần xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, xác định rõ mục tiêu, đầu tư đồng bộ, bài bản từ công tác đào tạo bóng đá trẻ, nâng cao chất lượng chuyên môn đến hoàn thiện cơ sở vật chất, sân bãi, chế độ dinh dưỡng và các điều kiện phục vụ thi đấu. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng niềm đam mê, ý chí và tình yêu dành cho màu cờ sắc áo. Bởi thành công của câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ là niềm tự hào của bóng đá Công an Nhân dân mà còn là niềm vui, sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ thủ đô và cả nước.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp chiến lược.
3: Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhà khoa học, trong đó các ý kiến đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trên cơ sở đó, đưa ra dự báo sớm về các phương thức chống phá mới trên nền tảng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý thông tin xấu độc chống phá, công tác đào tạo tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt đấu tranh trên không gian mạng tại các cơ quan địa phương đơn vị. Các đề xuất về giải pháp chiến lược cũng đã

0: được nhiều ý kiến chia sẻ tại hội thảo và từ kết quả hội thảo sẽ là định hướng quan trọng để Ban chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo đối với Ban chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.
1: Trong phần tiếp theo, Công an các địa phương chủ động đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nepal chưa tiếp nhận hỗ trợ cứu hộ từ nước ngoài. Tiếp tục với những tin tức khác, chiều nay Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thủ đô.
2: Tại hội nghị, Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt và triển khai 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, chủ động đấu tranh trên không gian mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, duy trì nghiêm quân số trực và ứng trực 24/7, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi của nhân dân, chủ động xây dựng phương án ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến thời tiết mưa lũ bất thường. Ngay sau hội nghị, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân, đồng loạt triển khai lực lượng phương tiện trên toàn địa bàn với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho nhân dân và du khách một kỳ nghỉ lễ tuyệt đối an toàn, bình yên.
1: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Chủ động từ sớm thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Sau đây sẽ là ghi nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2: Ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ, tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn đoạn qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, lượng phương tiện có xu hướng tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, phương tiện vận tải chưa có sự biến động lớn, giao thông cơ bản ổn định, các phương tiện lưu thông an toàn, không xảy ra ùn tắc. Phần lớn người điều khiển phương tiện chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông.
3: Nhận thấy cái lượng phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thì cũng chưa gia tăng về đột biến về số lượng. Và đa phần thông qua cái công tác kiểm tra đó, thì cũng nhận thấy đội ngũ lái xe đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
2: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ, nút giao cao tốc và địa bàn có nguy cơ gia tăng lưu lượng phương tiện. Trong đó, tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người, quá tải, vi phạm quy định về phần đường, làn đường. Bên cạnh đó, phương án phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý tình huống phát sinh cũng được lực lượng cảnh sát giao thông chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân, lái xe và doanh nghiệp vận tải nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương, trong đó có công an tỉnh Nghệ An, quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn, ùn tắc, góp phần để người dân di chuyển an toàn, thuận lợi trong suốt dịp nghỉ lễ.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất.
4: Trong thời gian cao điểm, các lực lượng sẽ phối hợp điều tiết giao thông từ xa, tập trung giải tỏa các điểm nghẽn tại khu vực đón trả khách và các tuyến đường kết nối xung quanh. Song song đó, Công an cửa khẩu cũng tăng cường tuần tra tại các khu vực công cộng, nhà ga sân đổ và khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp siết chặt tuần tra, quyết liệt kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ trái phép, chèo kéo, tranh giành khách tại sân bay. Các đơn vị chức năng sẽ túc trực 24/7 để kiểm soát địa bàn.
5: Bảo đảm tuyệt đối cái an ninh, an toàn hàng không, giữ vững an ninh trật tự, giao thông thông suốt bên trong và bên ngoài.

0: khu vực cảng hàng không Tân Nhất, và chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cũng như là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải cũng như là cái việc di chuyển của hành khách tại sân bay Nhất, đặc biệt là trong dịp lễ 2 tháng 9 Quốc khánh.
1: Dự báo trong đợt cao điểm từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ trung bình mỗi ngày khoảng 780 chuyến bay với 130.000 lượt hành khách. Áp lực giao thông được dự báo chạm đỉnh vào ngày 28 tháng 8 ở chiều đi và ngày 2 tháng 9 ở chiều về, khi sản lượng khai thác có thể xấp xỉ 800 chuyến bay với 135.000 lượt khách mỗi ngày. Để giải quyết triệt để bài toán ùn tắc, sân bay đã chính thức kích hoạt phương án phân luồng hạ tầng đột phá, mở lối đi thông trực tiếp từ nhà ga quốc tế T2 sang nhà ga quốc nội T1.
2: Về an ninh thì em thấy rất là tốt. Thì em đến đây nó cũng không có kẹt xe gì cả.
1: Chủ động từ sớm, tăng cường từ xa, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn hàng không và giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Qua đó, góp phần bảo đảm mỗi chuyến bay an toàn, mỗi hành trình thuận lợi, phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: Tin quốc tế, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi cho biết Mỹ nên xây dựng lòng tin đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Cũng theo Ngoại trưởng Iran Araghchi, ông đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar tại Tehran hôm 27 tháng 8. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập. Về phần mình, Thủ tướng Qatar cho biết ông đã nhấn mạnh

và ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang

0: Võ Tổng Hợp 38 động tác. Chuyển. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, ba mươi một, ba mươi, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi năm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường.

0: cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một...
1: Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định Công an Nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng Công an Nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Sau những giờ phút căng mình cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ, lực lượng công an tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại Lạng Sơn, khi mưa lớn khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông bị chia cắt, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị ảnh hưởng. Người dân ở vùng nguy hiểm được sơ tán, người già, trẻ nhỏ và những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Trong tình huống thiên tai diễn biến nhanh, khả năng tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu người trong thời gian ngắn có ý nghĩa quyết định.
1: Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác đảm bảo an toàn khi cơn bão số 4 đổ bộ,
0: lũ quét và sạt lở đất là những hiểm họa đặc biệt nguy hiểm tại khu vực miền núi. Không phải lúc nào nguy hiểm cũng xuất hiện ngay tại nơi có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn có thể đổ về rất nhanh, trong khi đất đá trên các sườn dốc đã bão hòa nước, có thể mất ổn định và trượt xuống bất ngờ. Những dấu hiệu như đất đá rơi vãi, vết nứt mới xuất hiện trên mặt đất, cây cối nghiêng bất thường hoặc dòng nước đổi màu, xuất hiện bùn đất cần được coi là tín hiệu cảnh báo để nhanh chóng rời khỏi khu vực có nguy cơ.
2: Lực lượng tại chỗ thì cũng huy động bà con nhân dân rồi các lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng về với gia đình để hỗ trợ di rời các cái tài sản thiết yếu trong gia đình.
3: Cái quá trình mà hỗ trợ bà con nhân dân vận chuyển các cái tài sản trong quá trình bị thiệt hại mưa lũ bão thì cũng khó khăn vì là dốc trơn và lại đường nó hẹp nhỏ, nên là cũng mắn thường xảy ra trong các cái điều kiện thời tiết là vào chập tối.
0: Một nguy cơ khác thường bị đánh giá thấp là sự suy yếu của các công trình sau lũ. Dòng nước lớn có thể làm xói chân cầu, phá hỏng nền đường, gây biến dạng ta luy hoặc làm mất ổn định các công trình dân sinh. Những hư hỏng này đôi khi không thể nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, việc mở lại đường giao thông, cầu ngầm tràn và đưa người dân trở về khu vực bị ngập cần được thực hiện sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Sau thiên tai, nguy cơ đối với sức khỏe cũng chuyển sang một dạng khác. Nước ngập có thể cuốn theo chất thải, hóa chất, xác động vật và nhiều nguồn ô nhiễm vào khu dân cư. Bùn đất và
4: giúp đỡ tích cực đối với nhân dân và không quản ngại khó khăn ngày đêm cũng như là cái vất vả, hỗ trợ giúp đỡ tích cực để bà con nhân dân khắc phục những cái khó khăn do thiên tai gây ra.
0: Khắc phục hậu quả thiên tai cũng cần được thực hiện theo thứ tự. Việt Nam nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới.

Mỗi năm, Biển Đông xuất hiện nhiều hệ thống thời tiết nguy hiểm, trong đó có những cơn tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Một mùa mưa bão là chuỗi tình huống liên tiếp, từ trước khi bão hình thành, khi bão đổ bộ, trong quá trình mưa lũ, cho đến nhiều ngày sau khi nước rút. Mỗi giai đoạn có một dạng nguy hiểm khác nhau và đòi hỏi cách ứng phó khác nhau. Nhận diện đúng loại nguy cơ theo từng địa bàn là cơ sở để lựa chọn phương án phòng tránh phù hợp. Đối với lực lượng công an, yêu cầu quan trọng nhất là chuẩn bị trước khi tình huống trở nên khẩn cấp. Rà soát địa bàn xung yếu, xác định khu vực cần sơ tán, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, bố trí lực lượng và xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, giúp rút ngắn thời gian phản ứng khi thiên tai xảy ra. Trong nhiều tình huống, vài phút triển khai sớm có thể quyết định khả năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở cấp độ gia đình, sự chuẩn bị cũng cần được thực hiện trước mùa mưa bão. Mỗi dọc khu vực xung quanh còn ẩm ướt, ngập nước. Nguồn nước bị ngập hoặc có dấu hiệu ô nhiễm không được sử dụng trực tiếp để ăn uống, chế biến thực phẩm. Thực phẩm đã tiếp xúc với nước bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng cũng cần được loại bỏ.

và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp

trước đây thuộc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm đang thụ lý, sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ Cục, Chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: Từ nhiều năm nay, có hai đơn vị thuộc Bộ Công an mang tên phiên hiệu đặc biệt. K01, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, cơ quan bảo vệ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời cũng có nhiệm vụ bảo vệ các nguyên thủ quốc gia hay khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: K02, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, lực lượng nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
0: Những người chiến sĩ công an nhân dân chiến đấu

0: trực tiếp trên các mặt trận bảo vệ an ninh trật tự.
1: Sau khi trả lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành đã phải rời Hà Nội để lên chiến khu Việt Bắc. Những ngày đầu kháng chiến, theo chỉ thị của Trung ương, Tổ cận vệ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh hành quân trở lại chiến khu Việt Bắc. Đi với Bác là bộ phận gọn nhẹ có 8 cận vệ gồm các đồng chí Võ Chương, Vũ Long Chuẩn, Nguyễn Văn Lý, Phan Lâm, Ngọc Hà, Nguyễn Quang Chí, Trần Đình và Nguyễn Hữu Văn. Để tỏ lòng quyết tâm kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và cũng là để giữ bí mật, Bác đặt tên cho 8 đồng chí là Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi.
0: Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi như một lời khẳng định quyết tâm hết sức vì thời cuộc từ Bác, cũng là một cách trấn an tinh thần, gây dựng một lòng vững chãi từ 8 người chiến sĩ tin tưởng đi theo phục vụ Bác mà không hề nao núng. Sau này bất kỳ vị trí của người nào thay đổi, người tiếp theo vẫn tiếp tục kế thừa cái tên mà Bác đã đặt cho. Mọi người dường như được khai sinh lần nữa, và lần này mang trong mình một lòng tự hào vì được giao phó nhiệm vụ góp sức cùng người cha của dân tộc, đồng hành trên quãng đường tiến tới giải phóng non sông. Họ đều là những người lính cận vệ đã đi vào lịch sử của dân tộc, đã đặt một vết son đỏ vào bản hùng ca chiến thắng của dân tộc, được Bác tín nhiệm và đặt tên. Mỗi người đều rất tự hào vì chính họ như là minh chứng của một khẩu hiệu sống hiển hiện và nhiệt huyết. Giai thoại về những anh hùng ấy hẳn vẫn còn mãi, vẫn được khắc ghi theo dòng lịch sử của lực lượng cận vệ anh hùng.
1: Ngày 16 tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 141SL thành lập Cục Cảnh vệ. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời và trưởng thành, đồng thời mở ra một chương mới của lực lượng cảnh vệ, góp phần xứng đáng cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ghi thêm một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Lực lượng cảnh vệ, lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân, đảm trách nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến.
0: Ngày 7 tháng 2 năm 1962, nhân dịp hội nghị tổng kết công tác năm của Cục Cảnh vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ tại trụ sở của đơn vị ở số 1 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Người đã căn dặn, muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào. Lời chỉ dạy của Bác đã được cán bộ chiến sĩ cảnh vệ luôn lấy đó làm quan điểm, phương châm, biện pháp và yêu cầu công tác để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Bác và nhân dân giao phó.
1: Ngày 18 tháng 1 năm 1964, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 18 đã chỉ rõ phải tăng cường công tác bảo vệ lãnh tụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tình hình bình thường cũng như khi có tình huống đột xuất xảy ra. Nghiên cứu cải tiến hơn nữa các phương án

0: ngăn chặn, dập tắt và bắt những kẻ cầm đầu.
1: Cảnh sát cơ động ấy là một cái binh lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình thế, nhưng mà nó gian khổ nhiều, luyện tập nhiều, đổ mồ hôi nhiều, thậm chí cũng đổ máu trong khi trường luyện tập. Cho nên là nói cảnh sát cơ động nó là cái tâm màng, cái lực lượng che chắn, bảo vệ chính quyền, bảo vệ lợi ích của nhân dân và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.
0: Trên bình diện thế giới có nhiều mâu thuẫn bất ổn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm xuyên quốc gia xuất hiện. Năm 1997, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 195 QĐ-BNV thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng ra chỉ thị 13 CT-BNV về tăng cường xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Đất nước mở cửa hội nhập, lợi dụng một số điểm hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế, các thế lực thù địch ở nước ngoài do Ksovkot cầm đầu, kích động người dân Tây Nguyên chống chính quyền, đòi thành lập cái gọi là nhà nước đề ga tự trị. Ngay lập tức, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tiểu đoàn 1 Cảnh sát cơ động và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cảnh sát bảo vệ lập chuyên án. Sau hơn một tháng ra quân, lực lượng Cảnh sát cơ động đã ngăn chặn, trấn áp, dập tắt bạo loạn, gây rối, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược quan trọng này.
2: Cơ động bộ vào đấy thì giúp cho chúng tôi được ba cái việc đấy. Trong đó là cái cách đánh của ta đấy nó nhanh hơn khi mà ta sử dụng các cái binh khí kỹ thuật về bộ binh ấy, là nó nhanh hơn so với cái lực lượng trinh sát bọn tôi. Bọn tôi là chỉ sử dụng súng ngắn rồi các cái chiến thuật thôi. Nhưng mà cơ động bộ thì các đồng chí được đào tạo cái này chuyên nghiệp hơn. Đấy. Cái thứ hai là ta sử dụng một cái số đông lực lượng để tham gia một số kế hoạch chuyên án trinh sát. Đấy. Để lùng sục, như tôi nói rằng đấy, sục để lùa địch vào một điểm. Đấy. Và cái thứ ba là các đồng chí đó có vai trò rất quan trọng, thiết thực trong vấn đề hỗ trợ địa phương, trong vấn đề đảm bảo an ninh an toàn ở những cái xã trọng điểm.
0: Từ yêu cầu thực tế cần phải đảm bảo an ninh trật tự ở những vùng phức tạp như Tây Nguyên, ngày 7 tháng 3 năm 2001, Bộ Công an quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên miền Trung. Tiếp đến là thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi đi vào và hỗ trợ tư pháp trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Đây là cơ sở để lực lượng thực thi nhiệm vụ của mình, cũng như trong phối hợp với công an địa phương giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy.
3: Trật tự an toàn xã hội giai đoạn này, ngày 11 tháng 12 năm 2009, Bộ Công an ban hành quyết định số 4058 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
0: Xã hội, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động.
3: Giai đoạn này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ giải quyết hàng ngàn vụ phá rối an ninh trật tự, phối hợp với công an địa phương tổ chức hơn 200.000 ca tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm tại các địa bàn phức tạp, trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và các chuyến hàng đặc biệt của Chính phủ. Ngoài ra còn phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn như vụ triệt phá bắt giữ tiêu diệt các đối tượng tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí năm 2018 tại Lóng Luông, Sơn La.
4: Chúng ta cũng đã thực hiện được đúng ý đồ của lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo là chúng ta bắt sống và tiêu diệt được những tên cầm đầu trong cái vụ án này. Nếu mà gọi là hăng mà quyết liều mà lao vào cùng với nó thì chung số phận, mặc dù có thể tiêu diệt được. Đấy là một

0: Trong những thứ mà tôi thấy rằng cũng cần phải trong lãnh đạo chỉ huy rồi trong chiến đấu phải tùy những hoàn cảnh cụ thể để mình vừa chiến thắng nhưng vừa an toàn.
1: Giữ cho đất nước hòa bình, ổn định, phát triển và cuộc sống bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ của toàn lực lượng công an nhân dân, trong đó có cảnh sát cơ động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem đến cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn, tác động sâu sắc đến an ninh trật tự và nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động. Để đáp ứng được 16 nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, lực lượng cảnh sát cơ động trưởng thành và ngày càng phát triển. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, Bộ Công an ban hành quyết định số 268 QĐ-BCA về tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gồm 33 đầu mối đơn vị trực thuộc đóng quân trên cả 3 miền của đất nước. Với mục tiêu chủ động, tăng cường lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác cơ động, vũ trang chiến đấu, Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác huấn luyện thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Công dân thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân và học viên trúng tuyển các trường công an nhân dân. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh đã hướng dẫn huấn luyện cho lực lượng dự bị chiến đấu của công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và 10 trường công an nhân dân với quân số trên 40.000 cán bộ chiến sĩ luôn ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người chết, 2 người bị thương trong vụ việc này.
2: Đẩy tầm quan sát của xã nhá. Để làm sao trong vòng 200 mét là chúng ta có thể phân thì chúng ta được tiến lên. Cái việc thứ hai, đấy là trên đường tiến lên đấy, thì đề nghị đồng chí là như tôi nói đấy, là chúng ta có kế hoạch tấn công thì đối tượng nó cũng có cái kế hoạch chống lại chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không được chủ quan.
3: Đồng chí đã rõ nhiệm vụ chưa?
4: Nhận sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai tổng lực truy bắt. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, đội đặc nhiệm Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 đã di chuyển bằng đường hàng không có mặt tại hiện trường. Không một phút ngơi nghỉ, lực lượng Cảnh sát cơ động cùng công an địa phương đã tổ chức nhiều mũi truy bắt, ngăn chặn các đối tượng khủng bố bỏ chạy. Mỗi ngày vòng vây lại siết chặt thêm. Lực lượng công an ở thế chủ động, ngăn chặn mọi cuộc tẩu thoát của các đối tượng khủng bố. Chỉ sau 5 ngày, nhóm khủng bố có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, mang trợ và mất nhân tính đã bị bắt giữ.
5: Khi mà tình huống xảy ra tại Đắk Lắk, thì chúng tôi cũng đã trên cơ sở mà cái kết quả rèn luyện của cán bộ chiến sĩ, thì chúng tôi đã triển khai rất nhanh các cái phương án để nó phù hợp với cả cái các đối tượng, cái tính manh động của các đối tượng.
1: Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Đó là nhiệm vụ cao cả của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên mỗi địa bàn. Đối với các anh, việc gác lại lợi ích cá nhân để giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào.
4: Không chỉ lập chiến công trên mặt trận phòng chống tội phạm mà lực lượng cảnh sát cơ động còn đi đầu trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh và phong trào thiện nguyện giúp đỡ người dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động thêm gần gũi, thực sự là lá chắn thép bảo vệ nhân dân trước tội phạm, trước những khó khăn từ thiên tai dịch họa.
1: Nhân dân, hai chữ thiêng liêng cũng là mục tiêu bảo vệ lớn nhất của những người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Cũng từ đó, nghĩa tình sâu đậm giữa nhân dân và những người lính cơ động càng thêm gắn bó sắt son.

Trải qua quá trình tôi luyện từ thực tế công tác chiến đấu, đã có hơn 30 đồng chí được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp tướng. Nhiều đồng chí đã được tin tưởng, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch giữ vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của công an, các đơn vị địa phương. Đặc biệt, nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động lần thứ 2 vinh dự được đón nhận danh hiệu

Đường tiếp theo sẽ rất nhiều chông gai thách thức. Nhưng bằng sức mạnh truyền thống đã được thử thách trong thực tiễn chiến đấu, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã, đang và sẽ luôn lấy danh dự làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của mình. Bởi với họ, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.

0: tôi đến đây gì vậy? Ông còn cho tôi được cái gì đáng giá chứ? Cuộc đời của các con ông sao?
1: Bằng sự mưu mẹo của mình, cha Marco đã đuổi Ôn Mô ra khỏi chính căn biệt thự của hắn. Đón xem tập 82 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Mạnh Thường Thực, cùng chính thư đã điều tra sổ sách của Thường Thực.
3: Chuyện này ta đã biết rồi.
2: Vậy người có biết vừa nãy Dương Tư Thiện đã nhận mọi tội danh ở cung chính tư rồi không?
3: Không ngờ một người như Hồ Thị lại cũng có người tận trung với cô ta như vậy.
2: Trước giờ sư phụ chỉ biết có nấu ăn mà thôi, bất luận có ghi sổ sách hay không, lỗi sai của Quan Lộc Tự nhất định là không liên quan tới bà ấy. Nếu thì tính bà ấy trong sạch mà.
3: Vậy ngươi hãy đi tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau chuyện này đi.
2: Nô tỳ biết chính người đã tố cáo với hoàng thượng. Muốn gỡ chuông vẫn có người buộc chuông, chỉ có người mới giúp được Dương Thư Thiện thôi.
3: Hồ Thị vì muốn ngồi vững vị trí thượng thực này mà giúp đỡ Tĩnh Tuyền Nguyệt.
4: Cảm ơn cô đã quan tâm. Giờ tôi bình tĩnh hơn rồi. Đợi tôi một chút, để tôi sai dán pha trà thảo dược cho mọi người.
5: Phu nhân, ta có chuyện này cần nhờ phu nhân.
4: Có chuyện gì mà tôi có thể giúp cho ngài hay sao? Ngài bá tước,
5: thật thất lễ nhưng cho phép tôi lục soát qua dinh thự phu nhân có được không? Biết đâu tìm được chứng cứ có lợi cho việc điều tra cái chết của ngài thuyền trưởng John.
4: Nếu như chuyện đó giúp cho việc điều tra thì xin ngài cứ việc.
1: Phu nhân Clara tỏ vẻ vô cùng đau lòng trước cái chết của chồng mình, nhưng cũng đồng thời có những biểu hiện rất lo sợ khi Putson đề nghị điều tra. Đón xem tập 3 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

điệu nhạc, mang âm hưởng dân gian nhưng vẫn cháy sân khấu. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật mang đậm tính dân tộc thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi người trẻ hôm nay đang có cách tiếp cận và phát huy văn hóa truyền thống theo cách của riêng mình. Có những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cuộc bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20h45 chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mở đầu cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và xin kính chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày nghỉ thật vui vẻ, an toàn và trọn vẹn bên những người thân yêu.
1: Trong khi quý vị đang tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình thì trên khắp mọi miền Tổ quốc, lực lượng Công an Nhân dân gác lại niềm vui riêng với tinh thần ứng trực cao độ, sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
0: Đó chính là lời cam kết vì nhân dân phục vụ, tiếp tục khắc họa và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng dân. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình An ninh ngày mới với một thông tin đầy tính nhân văn như vậy.
1: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ đưa một nữ du khách quốc tịch Anh đi cấp cứu kịp thời. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút ngày 28 tháng 8 tại khu vực Cung Cá Heo, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác tiếp nhận thông tin từ anh A Va Vũ, quốc tịch Anh, cho biết con gái anh bất ngờ bị ngất. Ngay sau đó, đại úy Lê Hoàng Minh cùng các cán bộ trong tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng để đưa nữ du khách đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Thời điểm này đúng vào giờ tan tầm. Đồng thời, nhiều người dân và du khách đã tập trung về khu vực quảng trường 30 tháng 10 để tham dự concert chào mừng thành phố Quảng Ninh, khiến lượng phương tiện trên các tuyến đường tăng cao. Để nhanh chóng đưa nữ du khách đến bệnh viện, tổ công tác đã liên tục hú còi, xin đường. Khi tới nơi, đại úy Lê Hoàng Minh lập tức đưa nữ du khách vào khu vực cấp cứu để các y bác sĩ kịp thời tiếp nhận và điều trị.
0: Đội 3 của Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt thêm 5 trường hợp tài xế xe khách có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo đó, các trường hợp vi phạm được ghi nhận tại km 326 và km 219+750 trên cao tốc. Với lỗi vi phạm nêu trên, theo Nghị định 168/2024, các tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trước đó, trong ngày 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 9 trường hợp đều là tài xế xe khách vi phạm lỗi tương tự. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hiện nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi nhận xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận clip hình ảnh vi phạm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc tăng cường kiểm tra xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa. Ngoài ra, việc xử lý vi phạm còn tạo thói quen chủ động giữ khoảng cách an toàn, giảm nguy cơ va chạm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn liên hoàn trên cao tốc, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.
1: Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải 3 tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về lắp đặt duy trì giám sát hành trình VMS về cảng Hải đội 301, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá hoạt động cách đường phân định Việt Nam-Indonesia khoảng 7 hải lý về phía Bắc, có hướng cơ động xuống phía Nam. Nhận định các tàu cá có nguy cơ vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận 3 tàu cá có số hiệu AG93821TS, KG91633TS và KG96108TS. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc lắp đặt duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS. Việc xử lý nghiêm hành vi trên góp phần tăng cường quản lý kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa, thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.
0: Nhằm nâng cao kỹ năng thực chiến tại chỗ cho lực lượng cơ sở trong công tác chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đặc biệt là tại các kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra hỏa hoạn tại nơi tập trung đông người, lao động, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp thành phố với sự tham gia của 3.500 cán bộ, công nhân viên, công ty Timberland trên địa bàn.
2: Công ty Timberland có diện tích mặt bằng gần 290.000 m², gồm nhiều công trình chính và phụ trợ. Trong đó, diện tích xây dựng là 138.468 m², bao gồm 21 nhà xưởng. Mỗi nhà xưởng có 5 tầng nổi và từ 1 đến 2 tầng hầm. Hệ thống điện vận hành sản xuất 24/24 giờ. Trong khi đó, luôn chứa các vật liệu dễ cháy, từ chế biến gỗ, mút xốp gây tiềm ẩn cao về hỏa hoạn.
3: Về phương tiện thiết bị thì đối với về nội bộ công ty thì đội luôn kiểm tra định kỳ hàng tuần. Rồi về lực lượng thì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là hiện tại có 110 người. Và đội thì diễn tập và thực tập nội bộ là 2 tuần một lần. Về công tác
2: bản trong thời gian vàng khi có hỏa hoạn.
4: Thứ nhất là nâng cao cái lực lượng phòng cháy cháy về kỹ chiến thuật. Cái hai nữa là hướng dẫn cái lực lượng cơ sở công tác thoát nạn. Ba là cũng thực tập việc sơ cấp cứu cho cái lực lượng cơ sở để khi có cháy nổ xảy ra thì cái lực lượng cơ sở là cái giai đoạn ban đầu để thực hiện những công tác đấy. Và hiện tại cái qua phương án này thì lực lượng cơ sở đã thực hiện tốt được cái vấn đề những cái mà ban chỉ huy cần truyền tải. Cái nữa là tổ chức thực
1: dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9 năm 2026. Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về kết quả sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, từ 2.343 cơ sở trước khi sắp xếp, toàn thành phố còn 1.092
0: biến chứng nặng phải nhập viện.
5: Tại Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, số ca mắc COVID-19 gia tăng trong vòng một tháng trở lại đây. Trung bình mỗi ngày khoa điều trị khoảng 15 ca bệnh nội trú, hầu hết số người phải nhập viện tập trung vào người cao tuổi, người có bệnh nền.
6: Chảy nước mũi xong rồi là bắt đầu húng hắng ho thì cũng không biết là mình bị COVID. Thế mới hỏi bác sĩ là cho xin thuốc ho. Thế là mang que thử đến, thì là chuyển viện đến đây luôn.
7: Gần đây thì số lượng bệnh nhân COVID-19 đến khám bệnh viện Thanh Nhàn có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thế và các triệu chứng của những bệnh nhân này thì thường cũng chủ yếu là những cái dấu hiệu của biểu hiện của cái cúm thôi. Và cái mức độ nặng thì cũng không phải là nặng của COVID mà chủ yếu nặng lên vì các cái bệnh lý nền của bệnh nhân.
8: Hộ gia đình.
5: Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm, nguy cơ bùng phát thành dịch cùng một thời điểm, việc chủ động phòng dịch từ ý thức của mỗi người dân, gia đình giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, dập dịch để tránh lan rộng, kéo dài.
1: Năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36. Tại Na Uy, nhà vua Harald Đệ Ngũ được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.
0: Được tin nhà vua Na Uy Harald Đệ Ngũ qua đời, Tổng Bí thư Chủ tịch chuyên nghiệp đầu tiên gồm 16 lính cứu hỏa và một chó nghiệp vụ đã tới cửa khẩu Gyeongri vào chiều qua. Trận lũ quét ngày 26 tháng 8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng dọc biên giới Nepal-Trung Quốc. Đến chiều ngày 28 tháng 8, tổng số người thiệt mạng được ghi nhận là 543 người. Nepal có hơn 1.500 người mất tích, trong khi phía Trung Quốc ghi nhận gần 560 người chưa được tìm thấy. Trong tổng số người mất tích có khoảng 540 người nước ngoài đến từ 31 quốc gia.
1: Tại Hàn Quốc, một vụ việc đang gây chấn động dư luận khiến cơ quan cảnh sát quốc gia phải vào cuộc. Một phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên đảo Jeju sau hơn 100 ngày mất tích và nghi vấn cảnh sát đã khai báo gian dối để khép lại hồ sơ của vụ án. Nhân viên cảnh sát phụ trách việc đã bị bắt vì nghi báo cáo gian dối rằng đã liên lạc được với nạn nhân và tự ý khép lại hồ sơ, dù trên thực tế không có cuộc liên lạc nào. Trước sức ép của dư luận, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc quyết định ra soát toàn diện khoảng 310.000 vụ mất tích đã được khép lại trong 3 năm gần đây. Cảnh sát sẽ phân loại những vụ việc có nguy cơ cao bị đóng hồ sơ gian dối, nhằm xác minh lại sự an toàn của người đây liên tiếp bị mất điện. Vào ngày 27 tháng 8, Công ty Điện lực Quốc gia Cuba thông báo 4 trong số 5 tỉnh miền đông của nước này bị mất điện, bắt nguồn từ một trục trặc trong hệ thống truyền tải khiến cho nguồn điện từ 3 nhà máy điện đã bị gián đoạn.
0: Trong phần tiếp theo, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cấp cứu ngoại

0: viện nhằm tối ưu hóa thời gian vàng cứu chữa người dân.
1: Nghiêm cấm mọi hành vi găm xăng dầu chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán.
0: Thưa quý vị, cấp cứu ngoại viện là một cấu phần quan trọng của hệ thống y tế, giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân. Việc phát triển đồng bộ cấp cứu ngoại viện với hệ thống khám bệnh chữa bệnh và quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo hướng gần dân, chuyên nghiệp, hiện đại, thống nhất, liên thông trên toàn quốc với lộ trình phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.
1: Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện cần có sự phối hợp như thế nào để huy động đa dạng nguồn lực, nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống ngoại viện đến người dân trên cả nước? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chia sẻ của tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế.
2: Cảm ơn tiến sĩ Dương Huy Lương đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt đề án cấp cứu ngoại viện. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết với vai trò là cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế thì đề án này trong thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào?
3: Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành là một bước tiến rất lớn trong công tác cấp cứu. Như các bạn cũng đã biết là thực trạng việc cấp cứu hiện nay cũng đang có rất nhiều vấn đề. Việc đầu tiên là việc chúng ta tiếp nhận cái quy trình thông tin chủ yếu là dựa trên điện thoại. Và khi dựa trên điện thoại như vậy thì có những cái thông tin đúng, có những thông tin không đúng, kể cả có những thông tin trêu đùa. Và cái tỷ lệ những thông tin mà không đúng như vậy cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Và điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyên môn nghiệp vụ của công tác y tế. Và nhiều trường hợp khi anh em cả đội kíp cấp cứu huy động rất vất vả đến nơi, nhưng mà đến nơi thì cái thông tin đó thì lại không phải là đúng. Và một cái thực tế nữa cũng phải nhìn nhận một cách rất là thẳng thắn, đó là người dân khi gọi điện là thông tin đến cấp cứu cũng giống như là gọi taxi, thì trong quá trình chờ đợi thì có thể là đã có phương tiện khác vận chuyển người bệnh đi, và do vậy khi đó là kíp cấp cứu đến thì sẽ không tiếp nhận được người bệnh. Và chính vì vậy cái đề án này là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà hiện nay đang vướng mắc bằng cái việc là áp dụng các cái giải pháp công nghệ thông tin và bằng cái việc mà kết hợp thống nhất với bên Bộ Công an để chúng ta là theo tinh thần cải cách hành chính là thu hẹp lại còn một đầu số duy nhất.
2: Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là đề án này có những điểm mới gì đột phá so với cách tổ chức cấp cứu ngoại viện trước đây ạ?
3: Trong cái đề án này là chúng ta sẽ xây dựng cái nền tảng về cấp cứu ngoại viện, và cái nền tảng này thì cũng liên thông với trung tâm tiếp nhận dữ liệu của Bộ Công an quản lý. Và vì vậy cái thông tin thứ nhất là khi mà cái thông tin tiếp nhận cấp cứu được chuyển đến một xe cấp cứu mà trong vòng khoảng độ 30 giây mà nếu như không có phản hồi thì thông tin này sẽ lập tức được chuyển ngay sang cho đơn vị cấp cứu khác. Với sự phối hợp hết sức chặt chẽ với bên Bộ Công an thì toàn bộ các thông tin này sẽ được kiểm soát. Khi người dân gọi điện đến sẽ có thể là định vị ngay được là cái khu vực của cái người dân mà gọi đến là khu vực nào, và cái số thuê bao này là có phải là chính chủ hay không, hay là những cái số mà rác. Thì như vậy là với sự kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế cùng Bộ Công an thì chúng tôi tin tưởng là cái việc triển khai đề án này sẽ đạt hiệu quả hơn so với giai đoạn trước rất rất nhiều.
2: Vậy thì Bộ Y tế sẽ có những cái giải pháp như thế nào trong việc chuẩn hóa đội ngũ cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực để đưa cái kỹ năng này trở thành kiến thức phổ biến trong cộng đồng?
3: Bộ Y tế chúng tôi cũng đang dự kiến một số các cái phương án và sẽ triển khai các cái kế hoạch, sẽ có văn bản để chỉ đạo tất cả các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc cùng tham gia vào cái mạng lưới cấp cứu ngoại viện này, không phân biệt bệnh viện nhà nước và tư nhân, kể cả các bệnh viện tư nhân là hoàn toàn là cũng có thể là tham gia được. Thứ hai là các cái đối tượng mà tham gia vào cái mạng lưới cấp cứu ngoại viện này thì đều phải qua các cái cuộc tập huấn, và để làm thế nào để các kỹ năng là thành thạo đối với những cái người mà tiếp nhận các cái thông tin, phân loại và sàng lọc thông tin cũng phải được tập huấn và được đào tạo để làm thế nào những cái kỹ năng này là chuyển những.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Dương Huy Lương về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng là đề án cấp cứu ngoại viện thì sẽ sớm được triển khai để mang lại hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
0: Nghiêm cấm mọi hành vi găm xăng dầu chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán là thông tin đáng chú ý trong cụm tin chính sách sau.

0: Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 8871 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tàu phục vụ thị trường trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Cục yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ, nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã sẵn sàng các phương án, trong đó tổ chức gần 5.000 ca trực đảm bảo điện trên địa bàn 8 tỉnh thành phố phía Nam. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị điện lực trên địa bàn không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 đến 24 giờ ngày 2 tháng 9, trừ trường hợp xử lý sự cố, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang, đảm bảo an toàn tuyến dây, ngăn ngừa nguy cơ sự cố, vị trí mất an toàn, chạm chậm gây cháy nổ.
1: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, các báo đưa tin, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 NQ-TVK ngày 22 tháng 8 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nêu rõ cần có chính sách khen thưởng tôn vinh, trọng dụng đặc cách, vượt trội đối với cán bộ có sáng kiến, có giải pháp đổi mới mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa và có khả năng nhân rộng. Một trong năm nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý được nêu tại nghị quyết là đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới sáng tạo làm thước đo cốt lõi, tạo động lực tôn vinh và trọng dụng cán bộ. Trong các mục tiêu, nghị quyết 24 nhấn mạnh khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi để không còn những huấn hoa hồng Hải Sapa TV khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân. Báo Tiền Phong có bài phản ánh. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến đề cập đến vấn đề thời sự vừa qua, đó là việc công an đã khởi tố các đối tượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những người này được nhiều người gọi là giang hồ mạng, điển hình như Tuấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV. Điển hình như Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV. Theo bà, việc khởi tố các đối tượng này cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không lẽ với Ban Chỉ huy Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ gia đình. Tại xã biên giới A Vương, lực lượng công an xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chủ động huy động các nguồn lực xã hội và đóng góp ngày công lao động để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn. Những ngôi nhà nhân dân trong lòng dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Hoạt động này đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động.
2: Phần cuối, tại ven biển Lâm Đồng cũng có mưa dông, nên nhiệt độ trưa chiều chỉ dao động ở quanh ngưỡng là 31-34 độ. Cao nguyên Trung Bộ và
3: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
1: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028, theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm, phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ,

0: phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.
3: Hiên chính, lâm phong trong dài, thân lệnh hành. Địch lệ nhiệt ba, trong dài Tô Vật Thanh. Phương Trung Tính, trong dài Tề Dương. Tôn Diệu Kỳ, trong dài Tào Ý Ân. Ứng Hạo Minh, trong dài Ngôn Diệt Đông. Quách Nhế Khuê, trong dài Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài,

0: Nó lo là cậu còn trách nó, cho nên không dám tới đây gặp cậu.
1: Nhật Thanh, huynh...
2: Người huynh dơ hết rồi.
1: Nhật Thanh, muội đánh huynh đi. Huynh không nên...
2: Đừng nói nữa. Trước giờ muội chưa từng trách huynh.
1: Cho dù muội không trách huynh, huynh cũng đáng chết. Huynh đã từng nghi ngờ muội thông đồng với Thiền Thanh.
2: Bà ấy tự xác định tội, mọi chuyện đã qua hết rồi. Huynh còn nhắc làm gì?
1: Bà ấy giết chết cha huynh, hại chúng ta chút nữa trở mặt nhau, chết cũng không hết tội.